0: už dlhšie žijeme, tak sa snažíme možno tých ľudí povzbudzovať, ukazovať im, ako sa to dá, a myslím si, že sa nám to celkom darí.
1: Tak si to vlastne len nejakým spôsobom môžeme zhrnúť pre tých, ktorí nie sú ešte úplne v tejto téme nejako doma, ale sú tak správne nastavení, čo sa týka vnútra, teda toho postoja, že stačí sa naučiť klásť otázky, ako sa napríklad zachovať k tomu, ktorému znevýhodnenému človeku, v tej ktorej situácii, čo urobiť. Normálne sa proste citlivo, slušne opýtať a človek kompetentný, rodič nám vlastne zodpovie.
0: Určite otázky sú vždycky na
1: mieste. Nedá sa to paušalizovať, pretože každý je iný. Hej, každý má, ako ste povedali, to špecifické znevýhodnenie, takže nám neostáva nič, iné len spoločne komunikovať, veľa sa pýtať a veľa sa počúvať.
2: Ja možno ešte, keď môžem doplniť Majku, v zmysle, že to, čo robí Alka, nie je len o tom, že ukazuje tým znevýhodneným, marginalizovaným skupinám, že sú tu miesta, kde sa môžu cítiť bezpečne, ale aj tým, ktorí riadia, organizujú alebo stretávajú sa v tých bezpečných miestach, ako sa pýtať, ako komunikovať, že to je taká tá, je to niečo, čo ste už aj povedali, ale mám potrebu to zvýrazniť, že to nie je len o tých zraniteľných, aby sa naučili fungovať v komunite, ale aj o tom, aby sa komunita naučila fungovať a komunikovať smerom ku tým zraniteľným skupinám.
1: A možno toto by sme mohli rozvinúť v našom ďalšom vstupe. Jana, teraz poprosím nášho zvukového technika o pesničku, no a počas nej, ak vám príde na um nejaká otázka pre naše dnešné hostky, alebo možno nejaký postreh, alebo vlastná skúsenosť, ktorá súvisí s touto témou, tak nám ju môžete napísať na e-mail reginavychod@stvr.sk, prípadne nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginake Medzera a váš text, alebo nám ešte môžete písať aj na WhatsApp s číslom 0909 24 84 24 a my sme tu opäť po pesničke.

0: O chvíľu bude 3 štvrte na 10. Počúvate dnešné večerné reflexie, v ktorých sa zhovárame o tom, že ľudia so zdravotným znevýhodnením môžu byť prínosnými členmi našich komunít. Radi by sa zúčastňovali na kultúrnom a spoločenskom živote, pestovali susedské vzťahy alebo boli súčasťou skupín, ktoré spája záujem o nejakú tému. No a práve o tom, ako otvárať komunity ľuďom s handicapom, sa dnes večer zhováram s Michalou Vlasakovou z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Majkou Revilákovou z Združenia ALKA, ktoré podporuje a prepája týchto znevýhodnených ľudí s rôznymi organizáciami, nielen, ale hlavne v Košiciach, s víziou ich začlenenia do širšej spoločnosti. Takže v nasledujúcich minútach by sme si mohli trošku pohovoriť o tom, ako sa dajú, ešte okrem toho, čo sme už spomínali predtým, otvárať komunity ľuďom so znevýhodnením, čo podľa vás najviac pomáha búrať bariéry medzi ľuďmi s handicapom a majoritou. Aké sú vaše skúsenosti?
1: Ako som už spomenula, máme v Košiciach viacero proinkluzívnych priestorov, ktorých vlastne už je to prostredie bezpečnejšie a otvorenejšie. Toto je z našej skúsenosti taký ten základ, ktorý sme zistili, že je dôležité, kým ľudia prídu, akýkoľvek, aby to prostredie bolo pripravené, aby bolo bezpečné, aby bolo otvorené, aby sa tam mohli cítiť dobre. A na tom sa snažíme vlastne vzájomne spolupracovať aj s týmito organizáciami, vytvárať možno nejaké nástroje na to. Môžeme si pod tým predstaviť možno nejaký checklist, kde je zoznam toho, že čo by malo mať prostredie, aby bolo pre tých znevýhodnených otvorené, že ja neviem, či má toaletu bezbariérovú, či ako funguje obsluha, ako komunikovať s obsluhou, alebo ako má obsluha komunikovať voči týmto znevýhodneným ľuďom. A tu musím vyzdvihnúť takú vec vlastne v kine Úsmev. Už majú napríklad obrázkový nápojový lístok pre ľudí, ktorí vlastne majú špeciálne potreby a potrebujú takýto nápojový lístok využiť. Ďalej sa snažíme spolupracovať s knižnicou, ktorá je vlastne vlastnými aktivitami proinkluzívna. Tam nepotrebujeme my nič ako ALKA špeciálne robiť. My sa len nejak spojíme a oslovíme ľudí zo zraniteľných skupín, aby prišli.
0: Takže rozprávame sa o tom, že je dôležité stretávať sa teda v tom bezpečnom prostredí. S tým súvisí aj to, že mnohé komunity ešte nie sú príliš otvorené, takže treba hľadať tam, kde to už funguje. Ale na druhej strane platí aj to, že netreba možno objavovať teplú vodu, že možno sa v niektorých prípadoch stačí pridať tam, kde sú otvorení alebo kde nejakým spôsobom prejavia ochotu a chuť spolupracovať. Aj s tým máte dobré skúsenosti však?
2: Bez debaty, toto je niečo, na čom stojí a padá vôbec komunikácia, na otvorenosti, na ochote, na rešpekte, že môže byť priestor aj bez bariér, teda bariérový, ale ak sú tam ľudia, ktorí nevidia tie bariéry mentálne a sú ochotní pomôcť, tak máme aj tú skúsenosť, že máme známeho, ktorý sa pohybuje pomocou invalidného vozíka a prišiel sa pozrieť teda na diskotéku a na ALKA Dance, čo spomínala Majka. A napriek tomu, že tam nebol priestor, ktorým by mohol ísť, tak boli tam ľudia ochotní vyniesť ho na poschodoch. A tým pádom aj on sa cítil o mnoho vec prijatý, že nemusel žiadať o tú pomoc. Bol tam niekto už pripravený na to, že príde aj človek na invalidnom vozíku.
0: Ako to ešte funguje v praxi? Vy vyhľadávate teda tieto priestory, na ktorých už môžete stavať, alebo kde už je tá spolupráca osvedčená, alebo sa pripájate aj možno k iným podujatiam, takým mainstreamovým?
1: Tak my sa snažíme, ako ste povedali, vytvárať takéto spolupráce, keď vieme, že niekto je otvorený takýmto aktivitám, tak sa to snažíme využívať. A zároveň sa zúčastňujeme, respektíve tento rok sme v júni spolu organizovali Festival Pestro, kde sa vlastne zišli rôzne zraniteľné skupiny z Košic, či už ľudia, ktoré zastrešuje organizácia Marina, Platforma Rodín, a kde sa vlastne tieto komunity mohli prepojiť a zažiť spolu celý deň, ktorý bol naozaj veľmi pestrý. Mali sme tam jednu skvelú aktivitu, ktorú naozaj by som vyzdvihla ako jednu z najlepších, ktorú som zažila v poslednom období. ako citlivovací workshop dramatoterapie. Ono sa to asi tak nazýva dramatoterapie, možno, že to znie tak nezrozumiteľne. Išlo o to, že sme tam vlastne sa stretli a mali možnosť pod vedením profesionálnej herečky zažiť rôzne aktivity, ktoré vlastne odstránili všetky bariéry medzi nami. Že vďaka tomu sme neriešili, kto je aký, mohli sme tam byť sami sebou a bolo to naozaj veľmi, veľmi zážitkové.
0: Mm-hmm. Posúďme sa v tejto téme ešte trošku ďalej. Ako môžu potom konkrétne samosprávy, susedstva či miestne organizácie vytvárať prostredie, kde sa aj rodiny s deťmi s handicapom cítia prijaté?
1: Je to veľmi dôležité, aby jednotlivé aj naše poznania, ale nielen naše, ale aj iných organizácií samospráva prevzala ako, dovolím si povedať, že sociálnu inováciu, ktorú naozaj môžu len prevziať a využiť, aby to vlastne zachytilo širšie
0: spoločenstvo.
1: Spoločenstvo. A tým pádom je to potom prospešné v rámci, keď sa bavíme o Košicech, celých Košic.
0: Aké benefity to potom vlastne prináša pre tú komunitu, pre tú samosprávu, pre tú širokú verejnosť, ako nás to citlivuje a obohacuje?
1: Určite áno. Určite je to dôležité. My sme napríklad s Miškou nedávno sa bavili o tom, že by sme radi, ak budeme mať na to niekedy čas, vytvorili platformu, ktorú naozaj aj samospráva prevziať môže. Na tej platforme by mohli byť vlastne všetky dostupné informácie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré by mohli v rámci Košic využiť. Či už na príklade, viem, že Miška o tom veľakrát hovorila, aby keby vedeli o lekároch, ktorí sú vlastne otvorení prijímať ľudí so zdravotným znevýhodnením a aby tam zažili takéto prijatie, takú láskavú komunikáciu.
2: Je to v podstate taká vízia platformy, kde sa stretnú ľudia, ktorí chcú pomáhať a tí, ktorí potrebujú pomoc. A nechcem ani vlastne používať slovo pomoc, lebo to nie je také, akože aby to nevyznelo, že my sme tí, tá komunita, ktorá potrebuje pomoc, ale kde si vieme vzájomne byť podporou a rozšíriť tie svoje obzory. A určite, keď sa to deje v takom malom, že ako hovorila Majka, v malých kultúrnych centrách, tak je o mnoho jednoduchšie to potom dostať do širšej komunity, pretože už sú to príklady dobrej praxe, už sa na tých miestach stretnú, či už kine úsmev, že kde začínajú chodiť rodiny, lebo vedia, že sú tam, že je tam personál, ktorý je vyvzdelaný, pretože robíme aj rôzne workshopy citlivovacie, aj veľmi praktické informácie o tom, ako komunikovať s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením alebo vôbec s tými marginalizovanými skupinami. Tak o mnoho viac ľudí tam príde, je tam skúsenosť a získava sebavedomie aj tá širšia komunita a už potom sa to rozširuje aj ďalej. Takže keď ste sa aj pýtali na tú otázku, že ako sa môžu tieto veci šíriť, tak je to práve tým, že aj Alka pôsobí v Košicech už niekoľko rokov, už je o nás v určitých kruhoch niečo známe, takže už sú aj organizácie, ktoré a kultúrne centra, ktoré nás oslovujú s týmto.
0: Na druhej strane sú aj väčšie organizácie a inštitúcie, ktoré si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a nejakým spôsobom prizývajú aj ľudí z rôznych komunít, z rôznych menšín, s rôznym znevýhodnením k spolupráci alebo k tej spolutvorbe rôznych podujatí. Ja napríklad o vás viem, že vy ste teda športovo celkom aktívna, športová aj turisticky a zúčastňujete sa na rôznych takýchto veľkých športových výzvach a akciách a beriete a chodí s vami pomerne často aj váš syn.
2: Áno, ja som tým, že vlastne on nevie komunikovať tak ako väčšina z nás, tak vnímam šport ako jeden z najlepších nástrojov na začlenenie alebo na inklúziu, pretože aj keď by robil niečo sám, vie to robiť v skupine, že sú to povedzme možno nejaké individuálne športy a získava vlastne aj to okolie povedomie o tom, že aj takéto rodiny, v úvodzovkách poviem takéto rodiny, žijú v Košiciach a radi by sme sa zapájali do aktivít, ktoré možno sme predtým robili, kým sa nám narodili deti, alebo v mojom prípade som nikdy nebehala predtým a teraz sa zúčastňujem na rôznych bežeckých podujatiach práve preto, že už ako rodič si to chcem zažiť, ten fajn pocit, že môžem byť súčasťou a takisto priniesť synovi ten pocit, že niekam patrí.
0: Prezraďme, že ste sa okrem takých tých bežných športových bežeckých pretekov zúčastnili a aj na Spartan Race spolu so synom, tak to už je iná výzva.
2: Toto bola veľká výzva, áno. Bolo to potom, čo som prvýkrát absolvovala vôbec tieto preteky a zistila som, že organizátor využíva aj teda ponúka možnosť pre deti so zdravotným znevýhodnením Spartan Special, ale keď som si to tak podrobnejšie s organizátorom prešla, tak on ma upozornil, že je to kategória pre deti s fyzickým, s telesným znevýhodnením, ale odporúčil mi teda, aby som išla so synom do tej bežnej kategórie, tak ja som teda nás vyzbrojila tričkami, aby bolo jasné, že sme iní, pretože ja sama som nevedela, ako to na verejnosti zvládnem a či syn nebude mať problémy a predsa len to bola taká veľká skupina, možno okolo 2000 ľudí a musím povedať, že doteraz zimom riavky z toho povzbudzovania, z toho ako reagovali aj diváci, aj dobrovoľníci, ktorí pomáhali na trati.
0: A ako reagoval Miško? Čo to pre neho znamenalo?
2: Bolo to niečo úplne nové pre neho. Nebolo to jednoduché, takisto ja som musela sa naučiť, ako s ním komunikovať, ako ho motivovať k niečomu takému. Ale medaile, ktoré máme z preteku, máme vyvesené doma na viditeľnom mieste a občas, keď som za rohom v inej izbe a počujem ako štrngocu, tak viem, že si chodí chytať a pripomínať, takže asi to v ňom niečo zanechalo.
0: Super. Majka, povedzte nám ešte, čo vás pri práci s komunitami najviac inšpiruje?
1: Tá rôznorodosť ľudí. Tam to vlastne môžeme najviac zažívať, že každý spoznávať sa navzájom, odvážiť sa byť sám sebou a zažívať tam, ja to nazývam, že láskavú všímavosť vzájomnú. To je niečo, čo nám v spoločnosti momentálne veľmi chýba a komunity sú skvelým priestorom, aby sme si to vlastne v malom mohli zažívať tak, ako si to teraz potrebujeme dopriať a dovolím si povedať, že dosycovať sa vzájomne.
0: Takže môžeme na to nadviazať ešte aj tým, že možno aká je vaša predstava také komunity alebo spoločnosti, v ktorej by sa vlastne každé dieťa alebo každá rodina cítila prijatá. Ako sa k tomu dopracovať? Malými krokmi? Zaujímam od toho druhého zmenou postoja?
1: Ja keď si spomeniem, keď som bola dieťa, som vyrastala na dedine, tak presne takto si predstavujem tú komunitu, ako to bolo kedysi na tých dvoroch, keď sme proste žili jeden s druhým v susedstvách a mali sme spádovú školu a mali sme tam vzájomné priateľstva, pomáhali sme si a to je niečo, čo sa teraz snažíme akoby, že nanovo umelo vytvárať. A mám pocit, že je to potreba mnohých ľudí, aj okolo nás sú takéto komunity, ktoré takýmto spôsobom fungujú. Takže myslím si, že je to niečo, k čomu ľudia veľmi inklinujú a potrebujú. Preto je to aj pre nás také, že hovoríme mnohým okolo nás, že zapojte sa, že naozaj je to niečo, čo ťažko sa o tom hovorí.
0: Často aj v tomto rozhovore zdôrazňujeme ako keby potrebu alebo význam dobrých medziľudských vzťahov. Podľa mňa sú kľúčové. Ako to vnímate vy? Sú to práve vzťahy tým, teda, čo môže priniesť dlhodobo alebo z toho dlhodobého hľadiska tú spoločenskú zmenu?
2: Za mňa bez debaty. Vzťahy sú úplne základom na dobrého života, lebo aj keď máme, povedzme, menej financií alebo menej materiálnych vecí, nemôžeme ísť na dovolenku tak často, ako kedy sme chodili niekedy. Ale ak máme priateľov a vieme, že sú pri nás ľudia, ku ktorým môžeme prísť, s ktorými môžeme rozprávať, tak ten život je o mnoho lepší a kvalitnejší.
0: Takže tieto medziľudské vzťahy a vlastne sa zhodneme na tom, že zmena v spoločnosti sa začína tou zmenou myslenia a správania jednotlivcov, našou ochotou komunikovať, pýtať sa a potom aj počúvať, našou ochotou stretávať sa a pozývať druhých ľudí k sebe, do svojej komunity, na svoje podujatia. Sú to v podstate také jednoduché malé veci, ale podľa mňa s veľkým efektom alebo s veľkým dopadom.
2: Bez debaty.
1: Určite áno. Mnohokrát sa snažíme ísť na tému inklúziu cez rôzne nástroje a veľa sa o tom hovorí, že nám chýbajú nástroje na to, aby sme to dokázali, ale presne ako aj Miška povedala, za všetkým sú proste tie vzťahy a ako som povedala ja pred chvíľkou, pre mňa je to slovo láskavá všimavosť druhému ten základ.
0: Dobre, čo si o tom myslíte vy, priatelia, ktorí nás v tejto chvíli počúvate? Ak máte nejaké postrehy k tejto téme alebo nejaké otázky na moje dnešné hostky Majku Revilákovú alebo Michalu Vlasakovú, tak nám ich môžete napísať. Ešte raz zopakujem všetky tie naše kontakty. Môžete nám napísať SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginaké medzera a text vašej otázky. Prípadne nám píšte na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24, alebo využite e-mail reginavýchod@stvr.sk. No a pred nami je opäť hudobná pauza.

0: Nechať vietor vrážať do kolies. Len spoj síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
1: Večerné reflexie.
2: Aj krátko po 22. hodine počúvate útorkové večerné reflexie. Zo štúdia vás zdravia Tibor Kurila, ktorý je za mixážnym pultom, spoza mikrofónu Danuša Reginová. A ak ste si nás naladili práve v tejto chvíli, pridávame aj informáciu o tom, že pozvanie do dnešnej besedy prijali dve hostky, Majka Reviláková a Michala Vlasáková. Obe sa angažujú v organizáciách, ktoré pomáhajú rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. V predošlých vstupoch sme už rozprávali o tom, ako sa dajú otvárať komunity ľuďom so znevýhodnením. No a teraz by sme sa mohli zastaviť a pohovoriť si o tom, že čo znamená podpora. Akú úlohu zohráva psychologická podpora pre vás v tom zmysle, že či máte podpornú sieť a priestor na psychohygienu, možno odkiaľ čerpáte energiu, čo vás posúva ďalej?
3: Tak ja ako rodič musím povedať, že tú potrebu takého nejakého povzbudenia psychologickej podpory som dlho nevnímala, pretože jednak ako rodič som bola zameraná na to, aby to dieťa sa malo lepšie a celkovo aj ten systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku funguje tak, že odborníci, česť výnimkám, sa zameriavajú na potrebu toho dieťaťa, že málo ktorý rieši rodinu, teraz sa to už o mnoho zlepšuje v o mnoho väčšej miere, ale keď sa narodil teda náš syn, alebo sme riešili tie začiatky, tak to bolo skôr o tom, že zameráte sa na to dieťa, nikto neriešil, ako funguje vzťah, ako toto partnerstvo, manželstvo, či to dokáže ustať. Rodič ako taký, či sa dokáže zmíriť a prijať diagnózu a to, čo sa udialo. Takže to vznikalo celé postupne, ale musím povedať, že vrátiť sa teda k tomu, čo bolo aj povedané v predchádzajúcom vstupe, že ja osobne vnímam, že to najdôležitejšie sú vzťahy. Ja priznávam veľmi hrdo, aj o tom hovorím a povzbudzujem iných rodičov, aby vyhľadávali odbornú psychologickú pomoc, pretože v určitej fáze som si nevedela pomôcť sama a potrebovala som rozprávať s niekým, ako som vravela. Rodina nebola dostatočne podporná, pretože sami s tým bojovali. Čiže nie v tom zlom slova smysle. Ale veľmi pomohli pevné priateľstvá, že to, že som mala okolo seba ľudí, ktorým som mohla dookola rozprávať to isté a vyrozprávať sa z tých všetkých starostí. Takže určite táto podpora je dôležitá. A myslieť na to, že práve dnes som mala rozhovor so známymi o tom, že rodič, keď je v tom marazme, poviem, tak si neuvedomuje, že potrebuje pomoc, že potrebuje podporu zvonku, niekoho, kto ho poštuchne, že poď teraz do kina, alebo poď si len prečítať knihu, poď len na kávu a nerieš to dieťa, nechaj ho, neviem, druhému partnerovi, alebo nám na 10 minút, alebo si chod nakúpiť, že pre mňa mnohokrát boli prechádzky pomedzi regály v potravinách absolútnym relaxom, že bez dieťaťa. A že niekedy stačí tých pár minút, takže určite tá miera podpory je veľká a potrebná.
2: Aký dôležitý je podľa vás oddych a toto odľahčenie pre rodičov, pre vás? A nielen pre rodičov koniec koncov zdravotne znevýhodnených detí, ale pre rodičov vo všeobecnosti. Aké dôležité je ako keby uvedomiť sa v tomto, vedieť sa zastaviť a postarať sa o seba?
4: Je to určite veľmi dôležité, zvlášť vlastne, keď sa človek venuje oblasti, ako je aj táto naša, oveľa skôr cítime možno nejaké také, nazvem to možno vyčerpanie, lepšie slovo ma nenapadá, ale že vlastne veľakrát ľudia v pomáhajúcich profesiách sú vysoko citliví ľudia. A vlastne tým pádom oveľa rýchlejšie cítime to vyčerpanie a my s Miškou vlastne sa v tom vzájomne aj dosť povzbudzujeme, že je vlastne dôležité, väčšinou sme sa tak akože na striedačku vypínali, že ja som povedala, že ja sa potrebujem na nejaký čas odstrihnúť, chodím na Liptov do hôr, máme tam chalupu, alebo zasa Miška mala možno nejaké obdobie, kedy iným spôsobom, ale vlastne takýmto spôsobom vypla. A ja tým, že som to robila pravidelne, som zistila, že mi to veľmi pomáha. Je to veľmi dôležité. Zároveň potvrdzujem aj za seba to, čo Miška povedala, že je veľmi dôležité, keď to človek cíti vyhľadať psychologickú pomoc. Je to naozaj veľmi podporné. A môžem to len odporučiť.
2: Zažívate teda v tom svojom živote tiež také ten typ vyčerpania alebo frustrácie, alebo aj v rámci práce? Čo to ste už naznačili predtým, že tiež teda pôsobíte v platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ale s rôznym stupňom nasadenia?
3: Áno, ono to vychádza vlastne z toho, čo aktuálne žijem doma s našim synom teda. A takisto, s akými príbehmi rodín sa stretávame. A tak ako Majka vravala, že v tejto téme pôsobia vysokocitliví ľudia, ľudia s veľkou mierou empatie. A mne osobne trvalo roky naučiť sa počúvať tieto príbehy, stretávať sa s týmito situáciami, ale nenechať ich prevalcovať sa. A tým, že som už niekoľkokrát poviem, že vyhorela v tom rodičovstve a bola aj vyčerpaná v tej pracovnej oblasti, tak už som sa naučila počúvať tie signály tela a myslím si, že už teraz sa mi to celkom tak, akože nejakú dobu darí, ako Majka hovorí, sa odstrihnúť radšej vopred, aby sme nevyhoreli úplne.
2: Čo u vás teda funguje? Aj tá psychologická pomoc a podpora odborná, určite je tam podpora blízkych, rodiny a potom samozrejme priestor pre seba.
3: Určite priestor pre seba. Som tiež taký človek skôr do prírody, takže určite sú to nejaké túry v prírode s priateľmi, hlboké rozhovory. Ja mám pár veľmi dôverných priateľov a keď môžeme rozprávať o veciach, ktoré sú možno náročné, že ako rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením už hovorím, že už do konca svojho života budem riešiť tému svojej smrti a čo bude s našim synom, keď my tu už nebudeme. A toto je niečo, čo nemôžem otvoriť úplne s každým. Takže som vďačná za tých ľudí, s ktorými túto tému napríklad môžem otvoriť. A aj toto ma očisťuje a pomáha mi. Takže okrem tej prírody potom sú to knihy, ku ktorým som sa tiež veľmi dlho musela dostať, pretože som sa nevedela sústrediť na čítanie. Začala som detskými knihami, čo som už dnes akurát odporúčala nejakým mamám iným, pretože tá kniha má málo textu, veľký text, veľmi rýchlo je prečítaná. Vyvolávalo to vo mne pocit, že znova to chcem zažiť, takže znova som siahala po tých knihách, takže postupný návyk v priebehu rokov.
2: Takže hlboké zmysluplné priateľstvá, knihy, príroda. Vy ste dokonca boli spoločne na púti, pokiaľ viem, pred časom. To bol tiež skvelý zážitok, asi aj taký stmeľujúci, ale aj výzvový.
3: Bolo to, myslím, že to Majka priniesla túto tému a pre mňa to bolo niečo úplne nové, lebo ísť do prírody na pár hodín je iná vec, ako stráviť niekoľko dní, takže...
4: Áno, prešli sme vlastne časť slovenskej svetojakubskej cesty. Šli sme vlastne z Košic na tú našu chalupu na Liptov. Nejakých 250 kilometrov za asi... 7 dní.
3: A 9 dní.
4: Ale bolo to naozaj obohacujúce. Ja ani v tej chvíli som si neuvedomila, aké veľmi to bolo. Ešte vlastne, myslím, že 2 roky už odtedy prešlo a stále vlastne je to tá spomienka na to veľmi silná.
2: Je dôležité dopriať si ten čas a priestor. Či už aj na samotu, alebo na spoločnosť blízkych ľudí, pretože, ako sa hovorí, ak sa nepostaráme o seba, tak ako sa môžeme starať o tých druhých. V každom prípade, vraťme sa ešte k vašej práci. Mňa by zaujímalo, že aký dopad má vaša práca, ako to hodnotíte a kedy ste to naposledy pocítili v takom pozitívnom zmysle?
3: Pre mňa asi také najviac pozitívne je to, keď mi niektorý rodič povie, že bol. Mám jednu mamku, o ktorej konkrétne hovorím. Ona je začala behať a našla si svoju vlastnú bežeckú komunitu a začala mi posielať fotografie z rôznych pretekov a behov. A netvrdím, že to bolo mojou zásluhou, ale bola v tom veľká miera jej odvahy a toho, že sa rozhodla ísť. A toto sú pre mňa také veľmi fajn veci, alebo aj keď sme spomínali tie bežecké preteky, tak v priebehu niekoľkých rokov, keď som 4 roky dozadu, tuším, bola sama so synom, teda s Majkou vlastne, na minimaratone košickom a o 4 roky nás bolo 47. A to ukazuje to, že vlastne rodičia získavajú odvahu, keď majú s kým ísť, keď sa majú s kým spojiť a nie sú tam sami v tej veľkej komunite.
2: Čo vás potešilo v rámci vašej práce? Ako ste spomínali, teda, ako sme si toho vedomí, že tieto pomáhajúce profesie nie je jednoduché robiť s plným nasadením dlhodobo. Na druhej strane určite to prináša aj veľa pekných chvíľ, ľudsky povzbudivých chvíľ.
4: Určite áno, určite to bol ten moment, aj čo Miška spomenula, jednu z tých našich diskotek Alka Dance, lebo spomíname to tu častejšie, ale naozaj tam sa tiež každou ďalšou diskotekou ukazuje väčší a väčší dosah toho celého, čo sme si kedysi mysleli, že to bude len jednorazová možno záležitosť na dva razy, ale ono vlastne to už funguje, ja neviem, možno dva roky, aj možno viac. Ale že tých ľudí, keď tam vidíte, ako tancujú, ako si vezmú mikrofón a spievajú, nemajú absolútne žiadne zábrany. Zároveň na opačnej strane miestnosti sedia ich rodičia, ktorí proste majú skvelú príležitosť sadnúť, porozprávať sa. A na nich, keď vidíte, keď odchádzajú, akí sú z toho nabití, my sme z toho nabití, z tých detí aj z tých rodičov, takže je to naozaj, keď máme možnosť toto zorganizovať, tak vieme, že budeme odchádzať nabití.
2: Tak, s tým sa dá tiež len súhlasiť a môžem to potvrdiť. 22 hodín, 12 minút, je to naozaj posledná výzva a priestor pre vás, priatelia, doma alebo aj v práci pri rádiách. Skrátka, ak sa ešte predsa len by ste chceli niečo našich dnešných hostiek opýtať, tak môžete tak urobiť na čísle, v podstate na telefónnom čísle 055 622 29 94, alebo ak nám chcete napísať SMS správu, tak číslo je 7773 v tvare Regina Ke Medzera a text vašej otázky a prípadne využite náš e-mail reginavýchod@stver.sk. No a my si ešte zahráme jednu pesničku.

0: pozvanie do štúdia dnes prijali dve hostky. Michaela Vlasáková z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Majka Reviláková zo združenia Alka, s ktorými sme sa dnes večer rozprávali o tom, akú silu má komunita pri podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením. A zhovorali sme sa aj o podpore, o tom možno, čo nám chýba. Zhodli sme sa na tom, že väčšina z nás si proste praje niekam patriť, byť súčasťou nielen rodiny, ale aj širšej komunity a spoločnosti ako takej, mať okolo seba blízkych ľudí, s ktorými si rozumieme a ktorí nás berú takých, akí sme. Pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením je práve toto patriť niekam často zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá, ale nie je to nemožné, naopak dá sa to a majú na to rovnaké právo, ako ktokoľvek z nás. Takže mňa by možno takto v závere našej dnešnej debaty zaujímalo, že aké komunity alebo akú spoločnosť by ste si pre tieto deti a ich rodiny predstavovali alebo želali o takých 5 alebo 10 rokov, no dajme tomu. Čo poviete?
1: Je to taká filozofická otázka.
0: Tak zafilozofujme, už máme neskorú večernú hodinu.
1: Určite by pomohlo, keby naša spoločnosť bola otvorená a možno to poviem na takom príklade, kde máme aj s Majkou takú skúsenosť a ja ako rodič, že ja som nastupovala, teda náš syn nastúpil do bežnej školy s asistentkou, ktorá po veľmi krátkom čase žiaľ musela odísť a s pani riaditeľkou sme sa dohodli, že ja teda budem na vzdelávanie chodiť so synom, kým nenájdu asistenta vhodného pre syna. A ja do tej školy chodím už 7 rokov. A aj keď som si to neželala, a syn už teda asistenta má, ale stále som tam pritom na kvôli nejakým komunikačným prípadným problémom alebo podobne, a tým, že teda stále používa posunky, tak som sa veľa vecí naučila a priamo v tej praxi. Aj som zmiernila svoje očakávania ako rodič a zároveň som si uvedomila, čo vôbec tí pedagogickí zamestnanci v škole môžu a dokážu urobiť. A veľmi sa mi páči, ak iní odborníci, ktorí pracujú s ďalšími odborníkmi a pedagógmi napríklad, sú otvorení aj tomu, že chcú počuť názor rodiča. Že neberú ho iba ako rodiča, ale že prinášam aj takú tú rodičovskú expertízu z praxe, priamo pohľad a prizývajú nás na rôzne vzdelávania, rôzne školenia a toto je pre mňa krásna ukážka toho, že ak je spoločnosť otvorená, môžeme sa vzájomne obohatiť, pretože my nie sme iba rodičia a nie sú iba odborníci, ale môžeme si vzájomne veľmi pomôcť.
0: Len taká doplňujúca otázka. Aj vaši synovia sú vlastne spolužiaci?
1: Áno. Áno, vlastne.
0: Nie je to úžasné?
1: Kruh sa uzatvára.
2: Áno, a je to naozaj, že náhoda.
0: A čo to pre tie deti vlastne znamená v tej triede? Ako oni fungujú? Čomu sa vlastne učia? Čo im dávame do života?
2: Tak ono to malo rôzne fázy. Určite to z začiatku bolo obohatením pre všetkých, pre naše deti. Ako naozaj, Miška to veľakrát hovorila, že každé dieťa prijímalo Ríška inak. Náš Radko bol vlastne ten, ktorý ho pri odchode chodil objímať. A je to teraz také, že sú v puberte tie naše deti a možno, že to už úplne inak, ako keď boli malé deti. Ale ja presne asi nadviažeme na tú otázku, že kde by to mohlo byť tak o 10 rokov, tak ja budem dúfať, že vlastne ten základ, to semienko, ktoré vlastne sme od toho prvého ročníka zasiali do tých našich detí, tak vlastne znova, keď prejdú tú búrkou hormónov a vrátia sa, budú zasa kamaráti oveľa väčší. Teraz je to zložitejšie, nevyhľadávajú sa navzájom, ako to bolo, keď boli mali. Ale ako som hovorila, určite dúfam, že to tak bude.
0: Možno by bolo skvelé, alebo tak by som si to predstavovala ja, že oni by už teda o tejto inklúzii alebo začleňovaní alebo približovaní sa nemuseli diskutovať. Že pre nich by to už možno nemusela byť téma, keď to proste žijú. Prasím takto tomu. Od malička.
1: Súhlasím.
0: To by bolo úplne skvelé. Ak by ste možno ešte mali zmeniť jednu vec aj ako priame aktérky a odborníčky, ktoré sa teda pohybujú v tomto prostredí a venujú sa tejto problematike, ale aj ako mami, ako rodičia. Čiže tu jednu vec, ktorá by mala nejaký veľký pozitívny dopad na život rodín, detí s handicapom, tak čo by to bolo, keby ste mali zmeniť teda tú jednu vec?
1: Pre mňa je to veľmi ťažké.
0: Ak by nás počúval niekto kompetentný, povedzme, kto má tú možnosť ovplyvňovať naše životy.
1: Pre mňa by to bolo asi viac malých vecí, ale čo by som možno také pozbudenie, že vyzvať ľudí k tomu, aby sa nebáli. Že aj my máme strach z tej väčšinovej komunity a ja si uvedomujem, že väčšinová komunita má strach z nás, z toho neznámeho. Čiže
0: je to také obojstranné.
1: Áno, čiže možno by to ani nebola, že sme na jednej veci, ale také pozbudenie, že skúsme byť odvážni na obidvoch stranách.
0: Mm-hmm. Vy si oproti?
1: Mm-hmm.
0: A byť ľudský. No a vás sa zase opýtam, Majka, že čo by ste možno chceli, aby si poslucháči, naši poslucháči a naše poslucháčky odniesli z tejto diskusie?
2: Myslím, že toto už
0: viackrát. Tak aby ste dali nejakú peknú bodku v závere.
2: No, tak to je teraz výzva.
0: Na vás to ostalo.
2: Ja si myslím, že tu veľa z toho odznelo. Veľmi si prajem, aby sme boli voči sebe otvorení a odvážni, ako to aj Miška povedala, ísť do interakcií. A iná cesta nie je a inou cestou to nepôjde. Takže musíme po tej ceste kráčať a verím, že ako sme to hovorili aj o tých našich deťoch, že vlastne oni už o tom nebudú musieť hovoriť. A my veľakrát s Miškou hovoríme, že najviac radi budeme, keď Alka zanikne, ale nie preto, že by sme chceli, aby zanikla, ale aby stratila svoje opodstatnenie. Vlastne tedy to v spoločnosti bude fungovať a Alka nebude potrebná.
0: Tak to je pekné a zmysluplné želanie v závere našej dnešnej diskusie o živote rodín detí so zdravotným znevýhodnením, aj o komunitách, ktoré sa učia otvárať pre všetkých bez rozdielu a ako sme sa teda dopracovali k tomu záveru, že skutočná inklúzia sa teda nezačína alebo nekreuje teda v tých zákonoch alebo v tej legislatíve, alebo vo vzťahoch a v záujme o tých druhých od druhého človeka. Takže ja sa chcem veľmi pekne podiekovať mojim dnešným hostkám Majke Reviľákovej zo združenia Alka a Michale Vlasakovej z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením za tento veľmi otvorený, srdečný a inšpiratívny rozhovor. Ďakujem vám.
2: Ďakujeme za pozvanie.
1: Ďakujeme.
0: A vám všetkým priatelia doma pri rádiách ďakujeme teda za pozornosť, dobrú noc a zajtra pekný deň zo štúdia želajú Tibor Kurila a Danuša Reginová.
3: Večerné reflexie.

Vítajte pri relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stret, milí poslucháči. Čo pre vás dnes máme? Pred týždňom som hovorila o hviezdách na jasnej nočnej oblohe. Na oblohe nám však cez týždeň konečne pribudli obláčiky a tak si dnes povieme o daždi, o búrke, ale aj o dúhe. A o čom ešte? Ostaňte s nami a dozviete sa viac. Iste vás zaujme bohatá ponuka nášho folklórneho spravodajstva. V Banskobystrickom štúdiu s vami nasledujúcu hodinku strávia Richard Švarba a Zuzana Drugová. A samozrejme, výber z klenotnice archívu ľudovej hudby. Začneme folklórnou skupinou Poničan. Viem ja!

0: pravde povie.
1: Dášť. Jeho osožnosť na jednej strane a škodlivé účinky na strane druhej podstatne ovplyvňovali prosperitu už dávnych roľníckych spoločenstiev. Princípy predpovedania dažďa obsahujú pranostiky a známe boli aj viaceré magické praktiky. Do konca 19. storočia aj pálenie ohňov na kopcoch v období letného slnovratu odôvodňovali v niektorých regiónoch Slovenska práve potrebou vyvolať dážď. K základným prvkom tradičných obradov na vyvolanie dažďa patrilo polievanie oráča a žníc vodou či namáčanie poľnohospodárskeho náradia. Dážď malo privolať napríklad aj narušenie mraveniska. Naopak, oddialiť dážď pri žatve sa pokúšali riekankami. Zachovala sa jedna na západnom Slovensku, kde prikazovali deťom volať neprž, neprž dážď, povezieme reš, na koláčky, na pagáčky, tebe dáme též. Pri hrabaní sena zase platil zákaz klásť hrable na zem zubami nahor, lebo by sa rozpršalo. Špeciálne vlastnosti mal májový dážď. Ten nás už v júli neosvieži, ale práve májový dážď mal podnietiť rast rastlín i rast vlasov. Malé deti však od neho mohli ostať pehavé.

0: Počuli sme Trávnice v podaní Margity Jágerovej a ženskej speváckej skupiny. No už pri speve Trávnic iste našich predkov nepotešila búrka. Praktické skúsenosti našich predkov s nepriaznivými dôsledkami búrok na obydlie a hospodárstvo roľníkov sa prelínali s predstavami o potrebe magickej ochrany pred prírodnými živlami, a teda aj pred búrkami. Aby v čase jarného rastu obilnín neprišla zničujúca búrka, nesmeli sa vynášať z podstrechy periny pred dňom Juraja, 24. apríl. Pri prvej búrke v roku si zasa mohli ľudia zabezpečiť magickými úkonmi zdravie a silu. Čo mali urobiť? Oprieť sa o strom či o múr, alebo sa mohli váľať po zemi. Blížiacu sa búrku kedysi zaháňali trúbením a zvonením zvonov. Ochranou pred búrkou boli aj rôzne úkony. Pred dvere zvykli klásť prekrížené nástroje používané pri pečení chleba. Do ohňa mali hodiť vrbové prúty posvetené v kostole na Veľkú noc. Časté bolo aj zapálenie sviece posvetenej na hromnice a praktík bolo iste viac. Človek, ktorý bol počas búrky mimo dediny, sa mohol ochrániť pred úderom blesku, ak mal pri sebe niekoľko stebiel oziminy. Tá však musela byť posvetená kňazom na Marka 25. apríla. Alebo sa mohol ukryť pod liesku. Prečo? Lebo podľa kresťanskej legendy tento strom poskytoval ochranu Panne Márii s dieťaťom a Jozefovi pri ich úteku z Egypta. Odporúčam však túto praktiku nevyužívať. Dnes vieme, že pri búrke sa iste nemáme postaviť pod strom.
1: A teraz nám zahraj!

Dúha nás vždy poteší. Jej oblúk farieb na oblohe je výsledkom odrazu a lomu slnečných lúčov v kvapkách vody. Toľko racionálne vysvetlenie, ako to mali naši predkovia. S dúhou mali spojené mnohé mytologické a poverové predstavy. Kresťanstvom ovplyvnený bol výklad jej vzniku ako výrazu Božieho sľubu nedopustiť viac na ľudstvo potopu. Ešte staršími ako kresťanskými sú prežitky a tie obsahujú rôzne predstavy. Napríklad dúha zostupuje z oblohy a pije vodu, aby sa opäť rozpršalo. Alebo dúha je mostom medzi nebom a zemou. Ak na dúhu človek ukáže prstom, príde oň. Všetko živé, čo je v mieste dotyku dúhy so zemou či vodou, dúha vytiahne na oblohu alebo mu vypije krv. Aj o týchto predstavách už dnes vieme, že nemajú racionálny základ. Ale poďme ďalej. Z rozdielného jasu či šírky farebných pásov dúhy zvykli kedysi predpovedať úrodu. Najširší žltý pás znamenal obilniny, zelený pás zase seno. Nuž a želania pomyslené pri pohľade na dúhu sa mali splniť. A ak ste si pri pohľade na dúhu ťahali vlasy, mali iste narásť dlhé

Ivanku, Ivanku, v podaní folklórneho súboru Janošík sme venovali dnešným meninovým oslávencom Ivanom. Veľa zdravia, priatelia. Naspäť k našej dnešnej téme. Už som dnes spomínala, že súčasťou obradových úkonov bolo kedysi aj oblievanie. My dnes oblievanie vnímame predovšetkým v súvislosti s veľkonočnou oblievačkou. Naši predkovia však mali oblievaním za cieľ reálne alebo symbolicky preniesť na oblievané predmety vlastnosti tekutiny, ktorou oblievali, prípadne overiť ich schopnosti. Oblievanie bolo tradičným, ochranným, očistným, plodonosným aj liečebným úkonom, ktorý bol spätý s rôznymi obradmi. Najčastejšie sa oblievalo vodou. Na zabezpečenie zdravia sa ľudia oblievali na začiatku zimy a jary. Oráča, kosca i žnicu obradne obliali pred začiatkom poľných prác, aby boli svieži a silní. Manželov pred svadobnou nocou obliali, aby bolo ich manželstvo plodné. Oblievanie v zimnom i jarnom období, pri prvej orbe, pri kozbe, pri žatve, malo aj očistný význam. Oblievalo bolo a dnes už je zabudnutým prvkom hier pri mŕtvom. Tam oblievanie vodou symbolizovalo život. Oblievanie vodou nachádzame aj v obyčajoch remeselníkov i v beániách, v slávnostiach študentov. Bolo skúškou otúžilosti nových učňov i študentov. V liečebných, ale aj škodiacich praktikách sa na oblievanie, okrem vody, používali aj rozličné odvary.

0: Máme pre vás pripravené bohaté informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Vo Zvolene dnes pokračuje Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2026. Účinkujú súbory Borievka a Hornác Košíc, Ekonóm z Bratislavy, Mladosť z Banskej Bystrice, Stavbár zo Žiliny a Poľana zo Zvolena. Zo zahraničných súborov sa zúčastní Poľana z Čiech a súbory z Rumunska, Nemecka a Ukrajiny. Dnešný druhý súťažný večer sa v divadle Jozefa Gregora Tajovského začne o 17:30 a vystúpenia na námestí SNP o 19:30. Akademický Zvolen vyvrcholí zajtra. O 14:30 sa začne krojovaný sprievod na námestí SNP, o 17:30 bude nasledovať gala koncert v divadle Jozefa Gregora Tajovského a o 17:30 sa začne tretí záverečný festivalový večer na námestí SNP vo Zvolene. V rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sa zajtra uskutoční vernisáž výstavy S rúchom. Pripravilo ju Centrum tradičnej kultúry v Detve. Diváci uvidia, čo mala obsahovať výbava nevesty v období od prvej štvrtiny až do 60. rokov 20. storočia. Vernisáž sa vo Vagačovom dome uskutoční o 16. o hodine. Aj Podpolianske múzeum v Detve pozýva na zajtrajšiu vernisáž výstavy Kachlice, keramika, jednoducho hlina, výber z tvorby sochára Jána Hlinicu, ktorá je súčasťou 59. ročníka folklórnych slávností Podpolianov v Detve. Vernisáž sa uskutoční zajtra o 17. hodine v Podpolianskom múzeu. Už zajtra budú uvedené aj prvé dva scénické programy folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. V amfiteátri o 19:30 večer začne program Ozvena Poľany, ktorá bude prehliadkou tancov a piesní. V programe budú účinkovať Robert Puškár, Temperament Cymbal Orchestra, solisti súboru Očovan, Hriňovčan, Stoškárik, Veronika Koubová Malatincová, Iveta Budinská Bystrianská, Roman Berky, Ivan Bagľaš, Jan Chabadachovan a ďalší. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo s názvom Pastier ľudu detvianskýho, ktoré bolo inšpirované osobnosťou kňaza a autora prvej monografie o Detve Karola Antona Medveckého. Program v premiére uviedol súbor Podpolanec z Detvy v minulom roku pri príležitosti 50. výročia založenia súboru. Piatok o 20. hodine sa v Detvianskom amfiteátri začne scénický program Rozdielny a predsa svojí, v ktorom budú účinkovať Ratolesť, Detvani, Hrochoťan, Chotár, Očovan, Poničan, Slatina, súbory Detva, Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, Kmotria Kmotrovia z Detvy, ženská spevácka skupina z Detvy a Rómka a Horúce srdcia. Nasledovať bude program Stopy v kruhoch času, venovaný výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry Viliamovi Jánovi Gruskovi pri príležitosti nedožitých 90. narodenín. Kultúra, tradície, výnimočné príbehy, pochúťky aj remeslá zahraničných Slovákov sú už celé 1,5 storočie súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. S podporou Úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí a mesta Detva si môžete v piatok 10. júla o 17. hodine pozrieť slávnostné otvorenie Krajanského dvora aj s výstavou tradičného odevu Slovákov z Padiny, ktorá leží v Srbskom Banáte. V nedeľu o 1:30 si môžete na hlavnom pódiu pozrieť program Krajanskej nedele s názvom Rodina. Predstavia sa vám rodiny Slovákov zo zahraničia, ktorí svoj život zasvetili udržiavaniu slovenských tradícií. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve bude aj verejná nahrávka štúdia STVR v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. V sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anka Šatanová, Ján Babic, Ján Chabadachovan a ľudová hudba Jara Hazlingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stela Krahúcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotria Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká spod Koníc. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pozývajú na vernisáž výstavy slovenského keramického umenia Modranská keramika pod názvom Krása rúže ukrytá pod glazúrou. Kedy? Zajtra o 17:30. na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valaskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu scenickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Očovej.
0: Pohronci a folklórna skupina Priechoďan budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov priblíži v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí bude pripravená svadobná polievka z kohúta a kysuckej kachličky, zdobené štvorce cesta plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. V tvorivej dielni si deti budú môcť vyrobiť svadobné čelenky. O 12. hodine sa začne pásmo zváči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou, ktorej súčasťou môžu byť aj návštevníci. Zavítajú k domu mladuchy, kde budú uvedené pitačky aj odobierka nevesty. Nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine to bude pásmo Čriepky zo svadby. Účinkovať budú folklórny súbor Bystrica a ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počuli sme folklórny súbor Hriňovčan a ich kmotry so svadobnými piesňami. My sa teraz vrátime k našej dnešnej téme. V dnešnej relácii ste už počuli aj trávnice. Pri ich speve mali ženy zaručene v rukách hrable. Trochu o nich. Vedeli ste, že naši predkovia kedysi poznali hrable senné, strniskové a humenné? Aký bol medzi nimi rozdiel? Všetky sa pôvodne zhotovovali z dreva a vyrábali si ich samotní roľníci alebo tzv. Dedinskí náturisti. Válček a zuby v každých hrablí boli z tvrdého dreva. Mohol to byť buk, dub, javor, klen či agát. Rúčka, teda hrablisko, z dlhého a hladkého dreva, najčastejšie z liesky či smreku. Tvár a veľkosť hrablí zodpovedali ich funkcií. A poďme teraz na tie tri druhy. Senné hrable sa používali najmä na hrabanie sena a krmovín, ale aj pri žatve. Robili a obracali sa nimi hrste nakoseného obilia a ukladali sa povriesla. Dĺžka hrabliska bola v horských oblastiach Slovenska, kde sa hrabalo aj vo svahoch, o 25 až 35 cm dlhšia ako na rovinách. Mohlo to byť 190 až 220 cm. Strniskové alebo aj zahrabovacie hrable sa používali na zahrabovanie strnísk, obyčajne hneď po uložení snopov do tzv. Mandelov. Ich až 200 cm šírka zabezpečovala široký záber a urýchlenie práce. Ten tzv. Valček a zuby boli masívnejšie ako na senných hrabliach, aby sa mohli po poli ťahať. Tvarovo boli prispôsobené na ťahanie rukou alebo telom, používali sa na väčších parcelách, preto sa zriedka vyskytovali v inventároch malých roľníkov, ktorí zahrabovali strnisko. Železné, továrensky vyrábané strniskové hrable sa objavili na väčších hospodárstvách až v prvej polovici 20. storočia. Nuž a tie tretie, humenné hrable, boli aj tzv. Úhrabkové a používali sa pri mlátení obilia na vyhrabávanie slamy a pliev pri čistení obilia. Tomu zodpovedali aj ich riedke, dlhšie a pod seba zahnuté zuby. Zavedenie mlátečiek na obilie však znamenalo ústup týchto hrablí. No!

0: Počuli sme Anku Hulejovú a ľudovú hudbu Ondreja Mrázika. Dostali sme sa k predpovedi počasia, ale samozrejme nezabúdame na pranostiky. Máme ich k dnešnému 8. júlu. Tie hovoria, do svätého Kiliána koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane. Alebo aj, keď na Kiliána prší, bude žito chudobné. Toľko k dnešnému svätému Kiliánovi a čo nám predpovedajú odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu na zajtrajší štvrtok 9. júla. Na strednom Slovensku bude zajtra malá miestami, najmä na severe zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V najvyšších polohách západných Tatier aj dážď so snehom. Najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji a na hore Hroní väčšinou 17 až 22 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov.
1: I v chudobe

Dnešnou mojou témou bol dážď. Viem, že k letu nám v súčasnosti dážď nechýba, ale poľnohospodárom dážď chýba rovnako, ako chýbal kedysi našim predkom. Tak si ho užíme, veď po tých horúčavách bol dáždik naozaj príjemným osviežením. A dúfam, že vás osviežili aj naše dnešné informácie i piesne. V Banskobystrickom štúdiu sa o to snažili Richard Švarba a Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň, milí priatelia.

Pekný 8. júlový podvečer želáme priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám ponúkneme niekoľko zaujímavých tipov, kam sa vybrať za dobrou dychovkou počas najbližšieho 2. júlového víkendu. Festivalová sezóna je v plnom prúde a tak sme mali z čoho vyberať. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

aj pre Našinca sa stalo obľúbeným podujatie, ktoré sa koná u našich susedov na Morave. A je ním Tufaranka Fest. Ten sa uskutoční už najbližšiu sobotu 11. júla od 16. v areáli Sokolovne pod Májou vo vinárskej obci Rakvice. Usporiadateľom je, ako už názov napovedá, obľúbená dychová hudba Tufaranka zo Šakvíc. Okrem nej si tam zahrajú aj žiaci základnej umeleckej školy z Podivína, Straňanka a Stříbrňanka. Na Tufaranka Feste by ste určite nemali chýbať.

11. tanečný večer s dychovkami pripravuje dychová hudba Mošteňanka. Osobne sme sa s ňou stretli na poslednom ročníku súťaže oddychovka v Lednických rovniach a dokázali, že sú naozaj skvelými bavičmi i muzikantmi. Na svoj 11. tanečný večer si tento raz do Dolného Moštenca pozvali Boboťanku, domácich moštenských pajtášov a Miločanku. Samozrejme zahrá si aj domáca dychová hudba Mošteňanka. Pre tých, ktorí sa až tak neorientujete v našej geografii, doplním, že Dolný Moštenec je mestská časť mesta Považská Bystrica a 11. tanečný večer s dychovkami sa tu uskutoční v sobotu 11. júla.

Obec Starých Hrozenkov bude od 10. do 12. júla hostiť jubilejný 70. ročník kopaničárskych slávností. Tradičné podujatie ponúkne počas troch dní folklórne vystúpenia, ľudové veselice, jarmok remeselníkov aj koncerty známych hudobných interpretov zo Slovenska i Čiech. Návštevníci sa okrem iného môžu tešiť aj na vystúpenia dychových kapiel Straňanka, Drietomanka či Hrozenčané. Prídu i rôzne folklórne súbory z regiónu Kopaníc a aj zahraniční hostia, napríklad z Holandska. 70. ročník kopaničárskych slávností sa určite oplatí navštíviť.

slovácka dychová hudba v Racoviaci jubiluje. Teda nie tak celkom jubilovala vlani, ale nestihli pripraviť oslavu a tak si ju vymysleli na tento rok. 35 plus 1, tak sa volá názov ich koncertu a vlastne i prehliadky dychových hudieb, ktorú pripravujú na túto sobotu 11. júla. Okrem domácich vracoviákov si tu zahrajú aj hostia z Holandska, dychová hudba s názvom Zapacka, a o večernú zábavu sa postará Horenka. Celým dňom vás bude hovoreným slovom sprevádzať obľúbený moderátor a náš kamarát Jiří Kokmotos. Tak príďte s vracoviákmi osláviť ich polookrúhle

V nedeľu 12. júla sa o 15. bude konať Festival dychových hudieb v Ostraticiach. Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že domáca dychová hudba Ostratičanka vlani oslavovala okrúhle jubileum. Tohto roku si na festival pozvala ľudovú hudbu Beťárky, detskú dychovú hudbu Hradišťanka, ktorá príde spolu s mažoretkami Akord, a hlavným hosťom Ostratického festivalu bude tentoraz Glória. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká v nedeľu 12. júla v parku v Ostraticiach.

Najväčší festival dýchových hudieb na Morave. Tak týmto titulom sa hrdí Medzinárodný festival dýchových hudieb, ktorý sa koná už po 58. krát na Morave v Ratíškoviciach. Tentoraz si v nedeľu 12. júla v areáli FK Baník Ratíškovice budete môcť vypočuť dýchovú hudbu Sebraňáci, Záhumenka, Zapacka, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviaci, muzikanti Ladislava Prudíka, Drietomanka, Žadoviaci a Stříbrňanka. Programom vás budú slovom sprevádzať Dagmar Kamas-Bielíková a Karel Hegner.

Milí priatelia, naša festivalová, dychovková ponuka na najbližší víkend je naozaj bohatá a tak verím, že sa niekam za dobrou dychovkou vyberiete. Pekný zvyšok stredajšieho večera vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátne železničné kargo schválilo hromadné prepúšťanie. O prácu by malo prísť až 400 zamestnancov. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus. Dnes najmä na severe a východe dážď, prehánky, búrky 16 až 28 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Nákladný železničný dopravca Cargo sa chystá prepustiť až 400 zamestnancov. Ministerstvo dopravy, ktoré je akcionárom dopravcu, informáciu o prepúšťaní potvrdilo s tým, že zníženie počtu zamestnancov by malo firme ušetriť 5 miliónov eur. Pritom realizácia opatrení je výlučne v rukách Cargo. Pokračuje hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
2: Aj ministerstvo dopravy, aj ZSSK Cargo robia všetko preto, aby mala spoločnosť na vysokokonkurenčnom trhu nákladnej železničnej dopravy čo najsilnejšie postavenie.
1: Na nákladných dopravcov dolieha najmä pokles priemyselnej výroby v Európe či zmeny v logistike. Bývalé vedenie železníc Slovenskej republiky už na jeseň minulého roka evidovalo vyšší počet odstavených prázdnych nákladných vagónov na slovenskej železnici. Železničný most na severovýchode Iránu zasiahlo niekoľko striel s plochou dráhou letu. Oznámila to dnes štátna televízia IRIB na sieti X. Spojené štáty v stredu večer začali nové útoky na Irán, čo prezident Donald Trump označil za odvetu za iránske útoky na lode v Hormuzskom prielive. Zasiahnutý most sa nachádza v severoiránskej provincii Golestán. Podľa štátnej televízie Press TV ide o prvý útok v tejto oblasti od začiatku prímeria v apríli tohto roku a je to prvýkrát od prímeria, keď americká armáda zaútočila na iránsku infraštruktúru. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus. Oznámil to v stredu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio s tým, že prezident Donald Trump už informoval kongres o príslušnom rozhodnutí. Americkí zákonodarcovia teraz počas 45 dní vec posúdia a na základe odporúčania administratívy príjmu konečné rozhodnutie. Šéf Bieleho domu možné vyradenie naznačil počas samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare, kde sa stretol so sýrským dočasným prezidentom Ahmadom Šarom. Ten mal v minulosti väzby na Al-Kaidu. Podľa Trumpa však odvádza skvelú prácu. Rubio ozrejmil, že vyradenie zo zoznamu otvára Sýrii nové možnosti pre hospodársky rozvoj a dáva jej obyvateľom šancu na úspech. Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prielive oddeľujúcom Veľkú Britániu a Francúzsko dosiahla extrémne hodnoty. Upozornila na to v stredu britská meteorologická služba potom, keď Anglicko zaznamenalo najteplejší jún od začiatku meraní. Služba informovala, že v útorok sa severne od Bretonska vytvorila oblasť, v ktorej je povrchová teplota morskej vody o 5 stupňov Celzia vyššia než dlhodobý priemer z rokov 1982 až 2011, čo služba klasifikuje ako extrémnu hodnotu. Oblasť s nadpriemerne teplou morskou vodou sa podľa britských meteorológov môže do soboty rozšíriť aj do západnej časti Lamanšského prielivu.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Štvrťfinálový program svetového šampionátu sa začne dnes o 22. hodine nášho času súbojom medzi Francúzskom a Marokom. Zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku.

0: A v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. S funkciou sa po prehre v 16 finále turnaja rozlúčil najúspešnejší tréner v histórii chorvátskej reprezentácie Zlatko Dalić. Mužstvo rodnej krajiny koučoval 9 rokov, počas ktorých ho na majstrovstvách sveta priviedol k strieborným aj bronzovým medailám. Dnes prevažne malá, na severa východe zväčšená oblačnosť a dážď, pre hánky ojedinele búrky, v najvyšších polohách Vysokých Tatier dážď so snehom alebo sneženie. Teplota 16 až 23, v južnej polovici západného a stredného Slovenska 24 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Z rádia Regina Stred, pekné ráno na cesty. Pozor si dávajte v teplom vrchu na hlavnom ťahu, opravujú tam vodovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a radar ste už teraz ráno videli za Dolným Kubínom smerom na Vyšný Kubín. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Dnes oslavuje narodeniny režisér Martin Kákoš, slovo dostane v Rádiu Budíku. Hovoriť budeme aj o tom, že to, čo vám išlo v detstve, môžete znovu objaviť, aj keď váš vek je už pokročilý. No a budeme sa rozprávať aj o tom, ako chutia plody moruše. Tak zostaňte s nami, pekné ráno, želajú Marian Cibule a Gabriela Tomajková.

To bola ABBA a SOS. O 4 minútky bude 4 na 6 a dnes máme 9. júl v kalendári latinské meno Lucrecia, odvodené od mena Lucretia, ktoré znamená bohatá alebo prosperujúca. Sú to elegantné, inteligentné a odvážne ženy, majú zmysel pre spravodlivosť. Meno Lucrecia evokuje dôstojnosť a pevné hodnoty.

0: V Žiline pribudne priestor na oddych, hru a objavovanie. Pri vodnom diele má do oktobra vyrásť Všehrisko, netradičný voľnočasový park. Na jeho podobe sa okrem architektov podielali aj deti. Viac povie Julia Kavecká.
1: Vodné dielo v Žiline patrí medzi obľúbené lokality, kde obyvatelia aktívne trávia svoj voľný čas, či už na korčuliach, na bicykloch alebo prechádzkami. Už onedlho tam má pribudnúť netradičný voľnočasový park Všehrisko. Nový priestor má podľa primátora Petra Fiabaného slúžiť na hru, oddych, objavovanie, aj spoločné trávenie času priateľov i rodín.
2: Čoskoro tu na vodnom diele začneme s prvou etapou výstavby nového celomestského parku. Tento projekt vzniká s vydatnou pomocou spoločnosti Nadácia Kia Slovakia, ktorá je hlavným partnerom tohoto projektu, z ktorého máme veľkú radosť a ktorý definitívne zmení tvár tohto miesta.
1: Podľa autorov návrhu má byť Všehrisko miestom, ktoré nebude fungovať ako bežné detské ihrisko s presne daným spôsobom využitia. Riaditeľ útvaru hlavného architekta mesta Žilina Rudolf Chodelka hovorí, že má podporovať fantáziu, pohyb, zvedavosť aj voľnú hru. Návštevníci v ňom nájdu viacero zón, ktoré ich prevedú príbehom ukrytým v parku.
3: Pre útvar hlavného architekta je tento projekt naozaj výnimočný, pretože už od prvej kapitoly píšeme tento príbeh spolu.
1: Celkové náklady na realizáciu presiahnu 982 000 eur, z toho Nadácia Kia Slovakia prispeje sumou 700 000. Deti aj dospelých má nový park prilákať pestrou ponukou hravých, pohybových a oddychových aktivít, ktoré podnetia fantáziu, zvedavosť a chuť tráviť čas vonku. Opäť Peter Fiabané.
2: Všehrisko nie je park alebo ihrisko v pravom slova zmysle. Ide o priestor, ktorý píše svoj príbeh a tento príbeh prídu deti sem objavovať a čo na tom pekné, budú objavovať spoločne s dospelými.
1: Zaujímavosťou projektu je, že jeho návrh nevznikal iba za stolom architektov. Do príprav sa aktívne zapojili aj deti prostredníctvom projektu Deti a mesto. Rudolf Chodelka hovorí, že ich predstavy neostali iba na papieri, ale stali sa základom návrhu. Verí, že práve preto bude prirodzené, autentické a každý si ho bude môcť interpretovať po svojom.
3: Všehrisko sme navrhovali spolu s deťmi. Od začiatku sme spolupracovali s tými, ktorí ho budú najviac využívať. Je určené pre malých, veľkých, skáka pre všetkých. A pevne verím, že Žilina toto miesto bude milovať.
1: Súčasťou nového parku budú aj tzv. Strastovia Všehriska. Tieto originálne postavy navrhli práve deti a návštevníkov budú sprevádzať jednotlivými zónami parku, ktorých budú objavovať príbeh ukrytý v celom areáli.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žilina 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Dnes bude malá a prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Teraz je 5 hodín 25 minút, stále počúvate Rádio Regina Streda, takto pekne nám spievajú Brontosaury, ich veľký hit Stánky.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: 2 minúty pred pol šiestou, pekné ráno na cesty. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. V Martine na ulici Na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec, úsek je uzavretý a obchádzka je vyznačená dočasnými značkami. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec, sledujte dočasné dopravné značky. Radar meria za Dolným smerom, Dolným Kubínom smerom na Vyšný Kubín. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
2: Predovšetkým mladí ľudia sa dnes obracajú na umelú inteligenciu aj s otázkami v oblasti duševného zdravia. S ktorými problémami ich zvykne AI odkázať na odborníkov, prezradí už o chvíľu psychologička z poradne IPčko. Pekné ráno z Rádia Regina Stret vám aj naďalej želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Toto je King Shaolin a Celeste Buckingham Take Me By The Hand.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Viackrát sme už v aktuálnych epizódach našej rubriky uviedli, že umelá inteligencia zastáva v živote mladých ľudí rôzne roly a často nahrádza priamy kontakt s ľuďmi. A nie je ničím výnimočným, že sa mladí na AI obracajú aj v otázkach duševného zdravia. Simona Stopková z bratislavského IPčka spomína, že sa im stáva, že mladí sa na nich obracajú po tom, čo im to odporučil chatbot.
2: Tie témy sú rôzne. Naozaj to môžu byť nejaké vzťahové ťažkosti, môže to byť aj taký ten všeobecný ako keby duševný stav, hej, že niekto možno úplne nevie, čo sa mu deje. Častokrát ľudia napíšu ako keby možno tie svoje symptómy, alebo tak popíšu vlastne to, čo cítia. A ako keby od toho chatu alebo od tej umelej inteligencie čakajú, že ich nejako navedie na to, že teda, že čo by to mohlo byť. Začína to byť možno aj taká psychodiagnostika cez tú umelú inteligenciu. Ale naozaj tie témy môžu byť rôzne, môžu to byť naozaj aj krízové situácie, ktoré vlastne konzultujú s umelou inteligenciou. Keď niekto príde k nám, tak si myslím, že to je jednak veľmi dobrý znak toho, že tá umelá inteligencia naozaj niektoré tie prípady ako keby vie posunúť ďalej. Nie, že v niektorých prípadoch to vyhodnotí. Nie je to spoľahlivé, to je ten problém. Ale teda vždy, keď sa to stane, vždy, keď naozaj ako keby toho človeka pošle k tým odborníkom, tak je to podľa mňa pozitívne.
1: Podľa Simony Stopkovej sa následne s mladými klientmi a klientkami veľa rozprávajú o rozdieloch medzi umelou inteligenciou a odborníkom v otázkach riešenia duševného zdravia.
2: Vysvetľujeme im možno aj ten rozdiel medzi takou ako keby tou jednorazovou konzultáciou s tou umelou inteligenciou a naozaj dlhodobou prácou s nejakým odborníkom. A v zásade častokrát sa rozprávame možno aj ako keby o takom kritickom myslení pri tých vlastne odpovediach od umelej inteligencie. Čiže vysvetľujeme si, že ona naozaj niekedy klame alebo si vymýšľa, ona nám nechce povedať, že nevie, tak si ako keby niečo dotvorí. Hej? To sú presne ako keby tie halucinácie, ktoré môže tá umelá inteligencia mať. Takže ja by som povedala, že to možno naozaj taký mix toho, že vlastne vysvetľujeme možno aj tie výhody tej práce s tými odborníkmi, s tými reálnymi odborníkmi a potom vlastne rizika takého nekritického využívania umelej inteligencie.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

Teploty sú zatiaľ svieže. O 5. hodine hlásila Banská Bystrica, Čadca, Dudince, Sliač aj Turzovka 8 stupňov, Banská Štiavnica a Poprad 10, Brezno, Liptovský Mikuláš 7 stupňov Celzia. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Toto je Michal David, to zas Bilden, teraz je 5 hodín 43 minút.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 73 rokov dnes oslavuje divadelný, televízny a rozhlasový režisér Martin Kákoš. Režiroval desiatky televíznych filmov a inscenácií, naštudoval hry a muzikály ako Lisy Strata, Lakomec, Posledná cigara, Charlieho teta, František z Assisi či Limonádový Joe. Talent zdedil zrejme po svojom otcovi.
2: On bol svojho času najstarší divadelný riaditeľ v Československu teda. Myslím, že robil riaditeľa, nechcem sa mýliť, ale vyše 32 rokov. Pre neho sa to divadelné riaditeľovanie okrem iných umeleckých aktivít stalo v podstate akoby profesiou. Mama bola herečka tiež dlhé roky na novej scéne, takže ona už potom neskôr, teda išla do dôchodku samozrejme, pretože už mala aj nás na krku a už pomaličky už sa to tak nejako zberalo, že možno už aj nejaké vnúčatá prídu a tak, takže aby sa už trošku venovala iným veciam. Moja manželka teda sa zaoberá staršou slovenskou literatúrou, je docentka na Univerzite Komenského, takže máme to tak aj teda z tejto strany zasa v rodine. Mladší syn Juraj, to je teda filmový televízny strihač, už ma obdaril dvomi vnúčkami, úžasnými, fantastickými. No a starší syn, ten sa trošku odchýlil od tejto, povedal by som, rodenej diagnózy. Tak ten je informatik, tak ten má ale veľmi dobré povolanie, dneska atraktívne, zaujímavé. No a musím povedať, že mi moji synovia robia naozaj mimoriadnu radosť. Ja som bol teda naozaj veľký čitateľ, to mi ostalo dodnes, to je moja najväčšia vášeň. No a ja teda vďaka tomu, že som bol také recitačné dieťa, vymietol som všetky Hviezdoslavové Kubíny a Puškinové pamätníky a podobne, tak ja som vďaka tomu tak prežil časť základnej školy. Ja musím povedať aj tú strednú školu, ja patrím k tým, ktorí sú totálni tupci, čo sa týka prírodných vied, najmä matematiky. No ale našťastie tie učiteľky alebo profesorky slovenčiny si ma tak trošku hýčkali, takže keď bolo najhoršie a bola nejaká ťažká písomka, tak ma dokázali aj tak trošku vyreklamovať. Myslím si, že som mal takú ako tichú protekciu v tých všetkých zborovňových záležitostiach, že povedali, že nado mnou treba prižmúriť v istých veciach oko. No tak som teda vďaka tomu recitovaniu a možno aj vďaka tomu, že už teda na tej strednej škole som režíroval tie školské akadémie a všetky tieto podujatia. No tak vďaka tomu som teda preplával nejako cez to gymnázium až teda k tej vysokej škole.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Ľuďom s chronickými chorobami pomáhajú rôzne združenia a spolky. V jednotlivých regiónoch Slovenska pôsobí niekoľko organizácií, ktoré združujú aj pacientov s cukrovkou.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Zväz diabetikov Slovenska združuje ľudí s cukrovkou, ich rodinných príslušníkov a sympatizantov. Aj v srdci stredného Slovenska v Banskej Bystrici pôsobí základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska Diabanby, ktorej dlhoročným členom je aj Pavel Ferranc.
3: Máme tých pacientov, ak ich môžem tak nazvať, diabetikov aj z mimo okresu, z Hriňovej, z Podkryváňa, z Orehronia. Je nás dosť už, no máme zhruba okolo 110 členov. My sme ako oblastný závod alebo regionálny. Existujú Košice, Nitra, Vráble, Prievidza, Martin, Žilina. Každý má svoj ten región, lebo diabetikov je veľa.
4: A stále ich pribúda.
3: No diabetikov sa hovorí, že je do 300 tisíc na Slovensku. A veľa, veľa diabetikov je nie ešte registrovaných. Že oni o tom ešte ani nevedia. Je to na dostupe.
4: Naražate na to, že možno, že ľudia aj žijú s nejakou formou cukrovky, ale ešte ju nemajú diagnostikovanú?
3: Samozrejme. To sú také dva druhy, by som ich nazval. Jedni, čo ešte nevedia o tom, a jedni, čo na to s prepáčením kašľú. Že sú nie ani lekársky nejako podchytení. Skrátka sú benevolentní. Lebo cukrovka, ako sa vraví, to je tichý zabiják.
4: Keď vám diagnostikovali diabetes, ako sa to prejavilo?
3: No mne ten pán doktor, vtedy boli tzv. Lakmusové papieriky, tak mi to zistil a mi povedal, že musím ísť na vyšetrenie. No ono táto choroba nebolí až tak. Prejavuje sa jedine už potom v ďalšom štádi. Renopatia oči, diabetická noha, ktorá je, by som povedal, najdôležitejšia, lebo vznikajú gangrény. No a hlavne obličky trpia.
4: V čom pomáha pacientom s cukrovkou Zväz diabetikov Slovenska?
3: My máme rôzne edukácie. Robíme tzv. Rekondičné pobyty. Tatry robíme, Terchovú robíme, Demenovskú dolinu, Piešťany. Tam máme aj nejaké tie liečebné kúry. No a potom máme rôzne, teraz sme zaviedli takú pohybovú aktivitu okolo pamätníka. Tam sa chodí, volajú to, že paličkovanie. Čiže najdôležitejší pre diabetika je pohyb a stravovanie. To sú dve dôležité, lebo človek, keď sa nehýbe, tak aj priberá.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: really do.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA výrazne zintenzívnia bombardovanie, ak Irán nezastaví útoky v Hormuze, pohrozil americký prezident. OSN žiada 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli po zemetraseniach. Dnes bude malá až zväčšená oblačnosť aj s dažďom, 16 až 28 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Vyhlásil to potom, keď USA podnikli novú vlnu úderov v Islamskej republike s tým, že to je odplata za utorkové bombardovanie lodí Iránom. Iránske štátne médiá neskoro večer informovali o výbuchoch na viacerých miestach pozdĺž južného pobrežia krajiny. A v Bahrajne, Kuvajte a Katare sa dnes ráno rozozvučali sirény potom, keď iránske revolučné gardy údajne prisľúbili masívne útoky na americké vojenské základne v reakcii na druhú noc amerických útokov. Organizácia Spojených národov vyhlásila výzvu na vyzbieranie 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli zasiahnutej zemetraseniami. Túto pomoc počas 6 mesiacov podľa OSN naliehavo potrebuje 1 300 000 ľudí. Podľa najnovšej bilancie pri otrasoch prišlo o život 3811 ľudí a približne 17 000 utrpelo zranenia. Tisíce ľudí zostali bez strechy nad hlavou a ďalšie tisíce sú stále nezvestné. OSN odhaduje, že zemetrasenia vo Venezuele spôsobili materiálne škody vo výške 6 miliárd 700 miliónov dolárov, čo zodpovedá približne 6% HDP tejto krajiny. Slovenskí europoslanci vítajú lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov. Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov z Európskej únie, žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine únie. Branislav Ondruž, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
2: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci.
1: Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou úniou, pričom musia riešiť tony zbytočnej byrokracie.
3: Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
1: Basketbalisti Levíc si vo štvrťfinále bojov o skupinovú fázu Ligy majstrov zmerajú sily s fínskym tímom Salon Vilpas. Kvalifikačný turnaj je na programe od 14. do 20. septembra. Tréner Michal Madzin.
4: O fínskom súperovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Zároveň myslím si, že je veľmi ťažké brať veľa vecí z minulosti, pretože to bude tým, ktorý v lete podobne ako my obmení väčšinu kadra.
1: Naše basketbalistky do 20 rokov postúpili do semifinále turnaja B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku. V nadstavbovej E skupine zdolali írske rovesníčky 73-62 a môžu sa dostať medzi elitu, keďže účasť v A kategórii si zabezpečia 3 najlepšie družstvá. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 16 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Krátko po 6. z rádia Regina Stred. Opäť pekné ráno aj na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 25 minút. V teplom vrchu na hlavnom ťahu opravujú vodovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a radar meria za dolný

0: Kubínom smerom na Vyšný Kubín. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
0: V dnešnej epizóde rubriky o ľudovej slovesnosti rozoberieme rómske príslovie a venujeme ho všetkým manželkám a manželom. Pred pol siedmou totiž to zistíme, ako storočia overili príslovie, ktoré hovorí, koho si vezmeš, s tým ži. Spolu s Marianom Cibulom želám príjemné počúvanie Rádia Regina Stred aj naďalej.
1: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: predpoveď počasia.
1: Tu nám v Rádiu Regina Stred ponúkne o 6 hodine v 8 minúte Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné ráno.
2: Pekné ráno.
1: Tak aké máme aktuálne teploty, ako vyzerá počasie?
2: V tejto chvíli je pomerne veľa oblačnosti, oblačno až zamračené, ešte pred 3-4 hodinami to bolo úplne inak, ale tá oblačnosť pribúdla za poslednú hodinu dve, len ojedinele je zmenšená a výnimočne sa už na severe vyskytujú prehánky. Teplota v tejto chvíli je nasledovná, Prievidza má 10, Turčianske Teplice 9, Žilina 10, Čadca 8 stupňov, Oravské Veselé rovnako 8, aj Liesek, aj Liptovský Mikuláš. Huty napríklad na Liptove majú v tejto chvíli 5 stupňov, takže tam je naozaj dosť chladno. Poprad hlási 11, Štrbské Pleso 7, Telgard 8 stupňov, Chopok na hrebení Nízkych Tatier 2 stupne pri pomerne silnom vetre. Brezno má 8 stupňov, Banská Bystrica 9, Sliač 8, Žiar nad Hronom 9, Banská Štiavnica 12, Dudince 9, Bzovík pri Krupine 9, Lučenec hlási 11, rovnakú teplotu má Rimavská Sobota, Revúca má 10 a rovnako 10 stupňov je v Lome nad Rimavicou, vysoko v horách medzi Breznom a Detvou.
1: Aké počasie nás čaká cez deň?
2: Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, čiže bude aj pomerne veľa slnka, a to hlavne v popoludnejších alebo respektíve v neskorších popoludnejších hodinách, ale na severe môže byť prechodne aj zamračené, ojedinele v severných okresoch miestami, a to hlavne v Tatranskej oblasti, dáž, prehánky, a môže byť aj nejaká búrka, dokonca na hrebenoch Tatier bude pravdepodobne prechodne aj snežiť, už z toho vyplýva, že dnešný deň nejaký veľmi teplý nebude. Najvyššia teplota počas dnešného dňa od 16-17 stupňov na krajnom severe do 25, možno 26 na juhu stredného Slovenska. Vietor buď slabý premenlivý, alebo severozápadný až severný do 25 km za hodinu.
1: Môžeme sa tešiť už aj na nejaké tie 30-ky, my, ktorí máme radi leto, bude sa postupne oteplovať, alebo čo nás čaká v ďalších dňoch?
2: Tak, dovolím si poznámku, že tí, ktorí majú radi leto, napríklad ja, majú radi aj 25-ky, nemusí to byť 30-ka, takže je to naozaj individuálne. Ale tí, ktorí majú radi teplo, tak títo budú mať lepšie teraz v tých najbližších dňoch, v tých najjužnejších okresoch ako v tých severných, budú dosť veľké rozdiely v teplote. Od piatka do nedele na strednom Slovensku a na Spiši bude polooblačno až oblačno, v južnej polovici územia prechodne aj jasno. No a od piatka do nedele ojedinele v tých najsevernejších okresoch, hlavne v oblasti Tatier, miestami prehánky, možno nejaká búrka. Noci budú naďalej pomerne chladné, aj keď cez víkend sa bude trošku oteplievať, a cez deň, ako som už naznačil, popoludní, čo sa týka maximálne denné teploty, veľké rozdiely. Najvyššia denná teplota od piatka do nedele v rozpetí od 18 až 20 stupňov v tých najsevernejších okresoch do 29 až 30 stupňov v tých najjužnejších okresoch. Takže naozaj popoludní veľmi veľké rozdiely v teplote v smere sever-juh alebo juh-sever.
1: Ďakujeme veľmi pekne za túto aktuálnu predpoveď počasia. Ponúkol nám ju meteorológ Pavol Beránek. Pekný deň želám.
2: Podobne, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Koho si vezmeš, s tým ži.
2: Koka z peske lel, me lehať živel.
1: Rómske príslovie v pôvodnom znení prečítala Beata Berkiová z komunitného centra Romano Jilo vo Zvolene. Manželstvo je v rómskej komunite silnou konzervatívnou témou aj dodnes. Niektoré veci sú však už voľnejšie. Napríklad samotné svadby sú modernejšie, ako sme už mohli počuť v relácii Impresie v roku 2003.
3: V prípade, že sme pozvaní na svadbu, alebo jak, tak už hráme tých novších pesničiek, niečo vybereme aj zo starších, ale hlavne vec, hráme tých novších pesničiek.
4: A dá ti bez párobia
1: A menej konzervatívny je aj postoj voči ženám v rodine. Po svadbe už môžu robiť viac, ako vychovávať deti a viesť domácnosť. Beata Berkiová.
2: Ako plynie doba, aj modernejšia doba, tak ženy sa stávajú takými emancipovanými. Začínajú sa starať sami o seba, začínajú sa vzdelávať, začali dokonca aj pracovať, takže z toho stereotypu sa im podarilo vychádzať, ale predtým bolo postavenie ženy dosť silne založené na rodinnej báze, to znamená, že bola pilierom tej rodiny a od ženy vlastne záležalo to, ako vyzerá tá rodina.
1: Ako je to u mladšej generácie? Komunitné pracovníčky Timea Gábrišová a Lucia Suchá.
5: Majú vymoženosti, možnosti tým, že študovali a prídu do kontaktu aj s inými ženami. Proste vidia, že sa dá aj inak žiť.
6: Staršie generácie týchto Romov ešte stále sú v tom, že sú doma, bez práce, bez štúdia.
1: Konzervatívnou hodnotou v prísloví je manželstvo až do smrti. Koho si vezmeš, s tým ži. Ako je to v spoločnosti Rómov či nerómov dnes? Na to už pozná odpoveď každý z nás.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
1: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
2: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
3: Paronia kvitne už aj na ročnom dreve.
4: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 7:45 a tiež online na reginastred.sk.
5: V sobotu sa v Potulkách vyberieme na Oravu.
6: Odporúčala by som navštíviť Juraňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
5: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
7: Keď robíme ten zele, máte možno kúsok mrkvy, máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
5: Našim hosťom bude psychológ a mentálny coach Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň Stredoslováci s Alžbetou Beňovou v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
5: 2 minúty pred posiedmou z Rádia Regina Stred, pekné ráno na cesty. Pozor na radary na vjazde do obce Belá Stierchovej v Pincinej obojsmerne a na výjazde z Hnúšte na Rimavské Brezovo. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Futbalisti Medzibrodu v okrese Banská Bystrica boli jedným z veľkých prekvapení nedávno skončeného ročníka majstrovstiev stredoslovenského regiónu. Po výbornej jarnej jazde si z druhého miesta spolu s víťaznou Čadcou vybojovali postup do tretej ligy skupiny Stred. Ako sa podarilo zo záchranárskeho mužstva urobiť postupový tým? Na to sa trénera TS Sokol Medzibrod Ivana Bartoša opýtame po pol siedmej. Pekné ráno vám z Rádia Regina Stred aj naďalej želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Budeme si aj takto príjemne hrať. O chvíľočku si dáme aj aktuálne informácie o počasí, tak zostaňte s nami, príjemne naladení. Pekné dobré ráno.

0: predpoveď počasia.
1: Teploty sú stále svieže, pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica 9 stupňov Celzia, v Banskej Štiavnici namerali meteorológovia 12, v Brezne 8, v Čaci na Kysuciach 9, na Chopku 2, v Dudinciach 8, Liptovský Hrádok hlásil 7, Liptovský Mikuláš 8 stupňov, v Poprade bolo 11, rovnako ako v Rimavskej Sobote, Prievidza hlásila 10, Rožňava 9, Ružomberok 8, Turčianske Teplice 9 a Žilina 10 stupňov Celzia. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Šport.
1: Futbalisti Medzibrodu boli jedným z prekvapení majstrovstiev stredoslovenského regiónu. Po jarnej jazde si z druhého miesta spolu s víťaznou Čadcou vybojovali postup do tretej ligy skupiny Stred. Ako sa podarilo zo záchranárskeho mužstva urobiť postupový tým? Na to sa trénera TS Sokol Medzibrod Ivana Bartoša opýtal Mário Hanzel.
2: Pred rokom holý boj o existenciu v majstrovstve regiónu, o rok neskôr druhé miesto a nakoniec aj postup do tretej ligy skupiny Stred. Čo ste to porobili s hráčmi, s mužstvom?
3: Tak od začiatku sme verili, že to nejako zvládneme aj s vedením, ktorí nám vytvorili výborné prostredie a hlavne sa dala dokopy partia výborná, hej, že aj keď to trošku trvalo, ale ja som bol stále presvedčený a som veril hráčom, že vlastne majú na to a bola tam tá dobrá chémia a všetko tak výborne sadlo, že po zime sme už vedeli, že vlastne po možno vhodnom doplnení môžeme urobiť niečo zaujímavé a prakticky sa nám to aj podarilo.
2: Bavili ste sa v tej zimnej prestávke o tom, že pokúsiť sa postúpiť do vyššej súťaže, či viac menej chceli ste si hrať to svoje a hlavne vyhnúť sa tým záchranárskym prácam, ako to bolo pred rokom?
3: Vôbec nie. Táto možnosť tam absolútne nebola. V zime sme sa snažili ešte nejako dať dokopy kader. Možno, že trošku ešte posilniť, ale otázka postupu absolútne nie. My sme išli proste od zápasu k zápasu a keď sa to už dostalo nejaké 3-4 kola pred koncom súťaže do takého štádia, že sme mohli bojovať o to druhé miesto, tak všetci chalani chceli urobiť všetko preto, aby sme získali aspoň to druhé miesto, čo sa nám podarilo a za čo sme naozaj veľmi, veľmi šťastní.
2: Už ste mali informácie o tom, že teoreticky by mohol byť postup aj z druhého miesta, keďže rysovalo sa, že by nemusel nikto z druhej ligy vypadnúť práve do tretej ligy skupiny Stred.
3: Áno, tam sme mali informáciu, že Krásno by chcelo ísť do tej súťaže vyššie a takisto Bešeňová, čo sme mali informácie, nechceli postúpiť, nakoniec to zmenili a taká to bola naháňačka, ale my sme naozaj, nám sa podarilo urobiť 7 zápasov šnúru víťazstiev a tam sme nahrali veľa bodov a sami sme si to prakticky uhrali, to druhé miesto, čo všetci boli naozaj, že z toho veľmi spokojní.
2: Otázkou leta bolo, či beriete vyššiu súťaž, alebo či o tomto už ani nebola polemika, bolo jasné rozhodnutie, že sa ide hrať tretia liga skupina Stred.
3: My sme čakali na zápas Stráňa vlastne vonku, ako dopadne, aby sme to ešte mali vo svojich rukách. Bez toho sme nechceli nič robiť a prakticky mali sme aj nejaké stretnutie, kde sme si povedali, ak ten zápas dopadne dobre v Stráňoch, takže to skúsime, hej, a nakoniec ten zápas s Rosinou dopadol výborne, keď bol ťažký a tam už sme vedeli, že by sme chceli vyskúšať tú tretiu ligu. Chcel by som, aby všetci chalani ostali a aj aby si to vyskúšali oni na vlastnej koži. Jasne, že sme to diskutovali aj s nimi, či to chceme vlastne skúsiť alebo nie. Predsa len tá tretia liga je iná ako štvrtá liga.

0: Rádio Regina Stret.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si ma papniem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágere o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: voľný čas.
1: Samfest 2026 prichádza, leto, hudba, priatelia, viera, radosť, to všetko a ešte na Samfeste. Príďte načerpať, nadýchnuť sa Božej prítomnosti, zažiť silné chvály, povzbudzujúce slovo, večerné koncerty, ticho modlitby, aj kopec zábavy. Nie je to len festival, je to stretnutie s Bohom a srdciami, ktoré horia pre Neho. O 19. na Slnečných skalách v Rajeckých Tepliciach. Dnes sa môžete zúčastniť tvorivej dielne napísané niťou v rámci aktuálnej výstavy Čo sa skrýva pod šatami. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Meštianskeho domu na námestí generála Milana Rastislava Štefánika 13 v Brezne. O 15. hodine sa môžete tešiť na čas plný tvorenia a zastavenia sa v tomto uponáhľanom svete. Podujatie priblíži návštevníkom tradičné spôsoby označovania osobného textilu a význam vyšívaných iniciál. Počas tvorivej dielne si účastníci budú môcť vyskúšať základy vyšívania a označovania textilu. O 16.30 ste pozvaní do Makovického domu v Žiline na výstavu diel neprofesionálnych výtvarníkov, hovorí Viktória Valková.
2: Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva dnes o 16.30 do Makovického domu v Žiline na midisáž výstavy Spektrum tvorby, ktorá je zameraná na prezentáciu tvorby členov klubu neprofesionálnych výtvarníkov pod Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. Táto výstava je pre návštevníkov sprístupnená do 17. júla, každý pracovný deň od 8. do 16. hodiny.
1: No a v týchto dňoch si môžete pozrieť jedinečnú výstavu výtvarníčky Janky Dobisovej. Do galérie Korzo pozýva Jan Šebeň.
3: Stredoslovenské osvetové stredisko vás pozýva na výstavu Janky Dobisovej s názvom Žena, symbol umenia do galérie kaviárne Korzo na Dolnej 35. Janka Dobisová predstaví svoje malby, na ktorých ústredným motivom je žena.
4: S rádiom Regina Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

Čo dobre vám išlo a mimoriadne vás bavilo v detstve? Venujete sa dnes niečomu podobnému? Ak áno, máte zrejme vyhraté. Ak nie, máte možno ešte veľkú šancu to znovu objaviť, i keď sa vám môže zdať, že váš vek je už dosť pokročilý. Tejto téme sa budeme venovať po 7 s odborníčkou, ale už teraz čakáme na vaše hlasovky na WhatsAppovom čísle 0919 248 200. Dajte nám vedieť, čo vám z detstva zostalo doteraz, koníčky, schopnosti, ktoré viete uplatniť, prípadne čo by ste sa ešte chceli naučiť.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Jetve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda druhú noc po sebe útočila na Irán. Ten v odvete opäť udrel na Kuvajt a Bahrajn. Viaceré pravidlá OČR na dieťa počas zatvorenia materskej školy sa od augusta menia. Stále platí ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto. A počasie bude malá oblačnosť, na severe a východe miestami dážď a teplota 16 až 28 stupňov. Je tu Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty už druhú noc v rade bombardovali ciele v Iráne. Podľa oblastného veliteľstva ozbrojených síl zasiahli zhruba 90 cieľov. Stalo sa tak iba pár hodín potom, keď prezident Donald Trump na samite NATO v Ankare oznámil ukončenie prímeria s Iránom, ktoré malo trvať 60 dní. Obchodná hodnota amerických akcií klesla a cena ropy stúpa.
2: Toto je odveta za bombardovanie lodí Iránom. Keď sa to stane znova, tak to bude ešte horšie, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Podľa iránskej agentúry Fars americké útoky okrem iného zasiahli vežu na kontrolu lodnej dopravy a sklad v meste Chabahar. Teherán sľúbil odvetu. Prezident Trump pred odletom z Ankary síce vyhlásil dohodnuté prímerie za neplatné, ale zároveň dodal: Nemyslím si, že sa opäť začne plnohodnotná vojna. Myslím si, že to pôjde rýchlo. Zasiahli niekoľko lodí a tak sme na nich udreli. Zasiahli sme ich 10-krát silnejšie. Obnovenie útokov proti Iránu odsúdil demokratický senátor Bernie Sanders ako nezodpovedné. Demokratický kongresman Adam Smith na MS Now zhodnotil: Bolo veľkou chybou začať túto vojnu a Trump nevie, ako ju ukončiť. Opäť prezident Trump. Pôvodní lídri sú mŕtvi. Majú nových lídrov. Možno tu dlho nebudú. Možno tu dlho nebudem ani ja, lebo som ich cieľ číslo jeden. Je to všade. Sú to špiny. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že v reakcii na americké údery iránske revolučné gardy uviedli, že zasiahli americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Tieto informácie sa zatiaľ nedalo overiť z nezávislých zdrojov. V oboch krajinách a tiež v Katare však ráno zneli sirény. Revolučné gardy varujú, že zaútočia aj na ďalšie americké základne v regióne, ak sa budú americké údery opakovať. Európske krajiny chcú urýchliť výrobu aj servis modernej protivzdušnej obrany. Na okraji samitu NATO v tureckej Ankare podpísali nové dohody, ktoré majú posilniť spoločné obranné kapacity aliancie a znížiť závislosť od výrobných závodov v Spojených štátoch.
3: Jedným z prvých projektov bude Európske servisné centrum pre rakety Patriot. Dohodli sa na tom Spojené štáty, Poľsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko. Rakety sa už nebudú musieť posielať na opravy za Atlantik. Servis priamo v Európe má skrátiť čakacie lehoty a urýchliť ich návrat do výzbroje spojeneckých armád. Podľa námestníka amerického ministra obrany Michaela Duffyho je projekt súčasťou širšieho úsilia rozšíriť výrobnú a servisnú základňu NATO. Ako povedal, odstraňuje sa tak zbytočná byrokracia, rozširuje globálna dodávateľská základňa a zabezpečuje sa, aby vojaci boli pripravení čeliť realite súčasného bezpečnostného prostredia. Poľsko navyše získalo predbežný súhlas Spojených štátov na prípravu výroby najnovšej verzie protiraketových striel systému Patriot. Ak projekt získa definitívne povolenie, pôjde o jednu z prvých výrobných kapacít týchto rakiet mimo územia Spojených štátov. Nové dohody majú podľa pozorovateľov postupne zapojiť európsky obranný priemysel do výroby aj údržby najmodernejších zbraňových systémov a posilniť schopnosť NATO rýchlejšie reagovať na bezpečnostné hrozby. Jana Bálková, Slovenský rozhlas.
1: Licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot dostane aj Ukrajina, ktorá o povolenie žiadala dlhodobo. Potvrdil americký prezident Donald Trump po stretnutí s ukrajinským partnerom Volodymyrom Zelenským na samite NATO v Ankare. Viac povie ale Soňa Hagarová.
4: Spojenci sľúbili, že Ukrajine poskytnú vojenské vybavenie aj výcvik v celkovej hodnote zhruba 70 miliard eur tento a aj na budúci rok, ale experti pripomínajú, že nejde o nové prostriedky, pretože táto suma zahŕňa už plánované

0: záväzky. Ruské ministerstvo zahraničných vecí rozhodnutia na to odsúdilo s tým, že to môže mať katastrofálne následky.
1: Viackrát zaznelo, že americký prezident na samite nešetril kritikou spojencov. Pripomeňme, ako reagovalo Španielsko a hlavne s malým odstupom aj samotný Donald Trump.
0: Donald Trump kritizoval viacerých spojencov za ich postoj voči americkým útokom na Irán, ale teda najmä Španielsko, ktoré odmietlo dať povolenie americkým silám na využívanie základní v Španielsku na útoku a tiež za slabé príspevky do obrany. Nakoniec Donald Trump vyhodnotil summit v Ankore ako úspešný a konštatoval, že stále síce má výhrady voči Madridu, no ten podľa amerického prezidenta zmenil postoj a je oveľa štedrejší.
1: Vďaka, v štúdiu bola Soňa Hagarová.
2: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: Juhokorejský a ukrajinský prezidenti Lee Jae-myung a Volodymyr Zelenský sa na samite NATO v Ankare dohodli, že so severokorejskými vojakmi, ktorých naverbovalo Rusko a ktorých zajali na Ukrajine, budú zaobchádzať podľa humanitárnych zásad. Libanon podmieňuje svoju účasť na ďalšom kole priamych rokovaní s Izraelom stiahnutím izraelských vojakov z dvoch oblastí na juhu Libanonu, označovaných ako pilotné zóny. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus. Prezident Donald Trump už o rozhodnutí informoval kongres. OSN vyhlásila výzvu na vyzbieranie 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli zasiahnutej zemetraseniami. Podľa najnovšej bilancie pri otrasoch prišlo o život 3811 ľudí a približne 17 tisíc utrpelo zranenia. Ďalšie tisíce sú stále nezvestné. Vláda v Karakase vyzvala na uvoľnenie venezuelských aktív zmrazených v zahraničí. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1759. Chorobe doteraz podľahlo najmenej 600 ľudí. Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prielive oddeľujúcom Veľkú Britániu a Francúzsko dosiahla extrémne hodnoty. V oblasti severne od Bretónska namerali teplotu o 5 stupňov Celzia vyššiu, než je dlhodobý priemer. V metropole španielského Katalánska zaznamenali rekordnú teplotu 40,5 stupňa Celzia, najvyššiu od začiatku meraní pred 112 rokmi.
1: Štátne železničné kargo schválilo hromadné prepúšťanie. Dôvodom je tzv. Ozdravný plán, ktorý počíta s rušením stoviek pracovných miest. Ministerstvo dopravy pripustilo, že by časť rušňovodičov nákladného dopravcu prešla k osobnej železničnej doprave.
4: Kým v roku 2021 bolo ešte železničné kargo vyše 6 miliónov v zisku, vlani dosiahlo stratu takmer 30 miliónov eur. Hovorkyňa železničnej spoločnosti Cargo Silvia Kuncová vysvetľuje, že predpokladajú prepustiť 400 zamestnancov, no ich konečný počet bude závisieť od výsledkov rokovaní so zástupcami zamestnancov.
5: Pripravované organizačné zmeny sa dotknú viacerých profesijných skupín naprieč spoločnosťou, vrátane manažerských pozícií na všetkých stupňoch riadenia.
4: Zámer už nákladný dopravca predložil ministerstvu dopravy. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
6: ZSSK Cargo nám predložila plán na zníženie počtu zamestnancov tak, aby v tomto roku ušetrila 5 miliónov eur. Realizácia tohto opatrenia je v pôsobnosti spoločnosti.
4: Koncom roka 2023 zamestnávalo Cargo asi 3800 ľudí. Aktuálne je to okolo 3000. Podľa rušňovodiča a železničného publicistu Mateja Motičku si prechod nákladných rušňovodičov do osobnej dopravy vyžiada nutné doplňujúce preskúšanie.
7: Problém však nastáva aj pri tom, že železničné spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak podstav, takže problém nedostatku rušňovodičov na západe ostane.
4: Nákladnú železničnú dopravu v ostatných rokoch trápi pokles priemyselnej dopravy či zmeny v logistike. Významnú časť tržieb železničného karga tvorilo zásobovanie oceliarne v Ostrave, ktorá však skrachovala, a rozvoz komodít z Ukrajiny, ktorá po oslobodení vôd v Čiernom mori obnovila námornú dopravu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Ak si počas leta plánujete uplatniť očerku na dieťa, od augusta sa menia viaceré pravidlá aj spôsob podania žiadosti. Stále však platí, že počas prázdnin si môžu rodičia z dôvodu zatvorenia materskej školy zriaďovateľom uplatniť nárok na ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto.
8: Prvým krokom k čerpaniu tzv. Očerky počas zatvorenej materskej školy je vyplnenie formulára na webe sociálnej poisťovne. Viac vysvetľuje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová.
9: Tento nárok platí iba počas letných prázdnin. Vtedy teda tento zamestnanec musí predložiť túto žiadosť na potvrdenie materskej škole, následne potom na potvrdenie zamestnávateľovi a potom doručí túto žiadosť príslušnej pobočke sociálnej poisťovne.
8: Matka Jana z východného Slovenská si dávku na svoju dcéru toto leto plánuje uplatniť tiež.
10: Ich materská škola bude celoletné prázdniny uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie.
8: No máte čas, pretože novinky nastávajú až od augusta. Meniť sa bude postup aj tlačivo žiadosti. Ak dieťa ochorie, pediater už nebude musieť potvrdzovať žiadosť. Zo stanoviska sociálnej poisťovne vyberáme.
4: Zatiaľ platí, že žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a potvrdí zamestnávateľ. Od 1. augusta však už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosti a stačí, ak zapíšu potrebu ošetrovania do e-zdravia.
8: Po novom sa tiež rozširuje okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrovné. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu vrátane nepriamých príbuzných, a teda získať ho môžu aj poistenci, ktorí sa starajú o chorého manžela alebo manželku, rodiča či napríklad aj o otčima alebo macochu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
2: Počúvate Rádiožurnál.
1: A je 7 hodín 10 a pol minúty. Bývajú desiatky až stovky kilometrov od školy a internát nedostali. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla na budúci akademický rok viac ako 700 žiadostí o ubytovanie. Zástupcovia študentov považujú kritéria prideľovania internátov za nespravodlivé a v petícii žiadajú, aby viac prihliadala na ich študijné výsledky. Internát by tak mohli ľahšie dostať aj vysokoškoláci z Banskej Bystrice, Žiliny alebo Prievidze.
11: Vlani internát mala, teraz ho už nedostala. Študentke zo severu Slovenska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla žiadosť o ubytovanie z kapacitných dôvodov.
12: Dochádzať nemôžem, keďže cesta tam aj naspäť je to 8 hodín. Odvolanie som podávala.
11: Zástupcovia vysokoškolákov spustili petíciu. Doteraz sa pod ňu podpísalo 1150 ľudí. Prekáža im, že študenti s výbornými výsledkami nedostanú internát len preto, že bývajú menej ako 250 km od Nitry. Reaguje autor petície Jakub Bodorík.
13: 28 študentov s akademickým priemerom lepším ako 1,28 nedostalo internát a 150 študentov s priemerom 1,55 a lepším.
11: Petícia vznikla ešte za minulého vedenia univerzity. Študenti si dohadujú stretnutie s novým rektorom Františkom Petrovičom. Nám poslal písomné stanovisko.
14: Chceme v spolupráci so zástupcami študentov na jeseň tohto roka pripraviť návrh novej transparentnej a spravodlivej metodiky prideľovania ubytovania na univerzitných internátoch.
11: Kým internát stojí študenta v Nitre mesačne zhruba od 70 do 180 eur podľa štandardu izby, podľa realitného makléra Michala Lisého za bývanie na priváte si priplatí.
15: Pokiaľ si za jedna vlastnú izbu, tak je to okolo 250-300 eur.
11: Riešiť to musia už teraz. Na konci leta už byty na prenájom nemusia byť voľné. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
16: V úvodnom štvrťfinálovom zápase Mundialu dnes o 22. hodine nášho času Francúzsko vyzve Maroko. Zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduku Split. O čo najlepší výsledok pred domácou odvetou zabojuje v Chorvátsku aj stredopoliar Miroslav Káčer.
17: Verím tomu, že aj ten náš štýl je na to prispôsobený, že môžeme vyhrať ten zápas, ale samozrejme aj počasie, aj fanúšikovi, aj kvalita supera je obrovská, takže uvidíme už, čo samotný zápas ponúkne, ale verím tomu, že naozaj to zvládneme.
16: V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov prehrali futbalisti Flory Tallinn s Iberiou Tbilisi 2-3. Odveta sa hrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. Piatú etapu cyklistickej Tour de France ovládol Holandian Coy. Druhý bol v cieli Nemec Kanter, tretí finišoval Belgičan Merlier. Žltý dres priebežného lídra si udržal Nord Rhein. V semifinále grandslamového tenisového Wimbledonu sa stretne Nemec Zverev s Britom Ferrym. Druhý najvyššie nasadený Zverev vo štvrťfinále vyradil Američana Fritza 6-4, 6-4, 6-2. Domáci Ferry, ktorý sa do hlavnej súťaže dostal vďaka voľnej karte, zdolal Taliana Coboliho 6-4, 7-6, 6-0. Medzi ženami sa včera do semifinále prebojovali Češka Nosková a Ukrajinka Kosťuková. Nová sezóna našej hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Už prvé kolo prinesie viaceré derby zápasy. V repríze uplynulého finále majstrovská Nitra vyzve bratislavský Slovan, ambiciózna Žilina privíta Trenčín. Košice Prešov, Poprad sa stretne so Spišskou Novou, Sou Liptovský Mikuláš s Michalovcami a v pohronskom derby Banská Bystrica hostí Zvolen.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini má v Ankare rokovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoánom o bezpečnostnej situácii v regióne či rozvoji vzťahov Slovenska s Tureckom. Európsky parlament bude hlasovať o návrhu na ucelený daňový systém, ktorý má uľahčiť podnikanie v Únii. V meste Mašhad pochovajú iránskeho duchovného vodcu Aliho Chamenejího. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude dovolenková sezóna a cestovateľské správanie Slovákov.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
1: Ten raný s dátumom 9. júl sa končí. Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a v štúdiu boli Martin Balážik, Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín, 16 minút.
2: Zelená vlna.
18: Uzavretá D1 pri Poprade, nová nehoda v Prievidzi. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. V Prievidzi na ceste pod Banskou smerom do centra pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Medzi Tisovcom a Muráňom horelo nákladné auto, úsekom prejdete, ale zvýšte opatrnosť. V kolónach sa zdržíte na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce minimálne 20 minút, na viazde do Košíc z Prešova 15 minút a na viazde do Košíc z Osečoviec stratíte 10 minút. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Čo vám išlo a mimoriadne vás bavilo v detstve? A venujete sa niečomu podobnému? Ak nie, máte šancu to znovu objaviť, i keď sa môže zdať, že váš vek je pokročilý. To je téma, ktorej sa budeme venovať už o pár minút, no prišla nám aj hlasovka od Melanie zo Žiliny.
19: Dobrý deň. Z detstva mi ostal premietací prístroj na diafilmy. Mne to premietali rodičia, ja som to premietala svojim deťom, dokonca aj svojim vnúčatám. Ale už vnúčatá pomaly odrastajú, takže ten premietací prístroj na diafilmy už asi bude zbytočný.
3: A kto vie, Melania, možno príde príležitosť a poviete si, ako by som našla. V každom prípade ďakujeme za túto milú hlasovku, no a čakáme ďalšie. Počúvajte Rádio Regina Stred, o pár minút nás bude motivovať strategická poradkyňa. Pozdravujú vás Marian Cibula a Gabriela Tomajková.

Dobré ráno, ostala mi z detstva schopnosť urobiť tzv. Šnúru, ako sme robili deti na ceste pred domom, a chcela by som mať teraz schopnosť zvedavosť bez hanby. Klásť otázky, ako keď sme boli deti a pýtali sa na trebárs aj primitívne veci. Ivana z Turzovky, ďakujeme.

0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Áno, tak dnes sa rozprávame o téme, čo dobre vám išlo a mimoriadne vás bavilo v detstve a pýtam sa vás, či sa venujete niečomu podobnému, ak áno, tak máte vyhraté. Ak nie, máte šancu to znovu objaviť, i keď sa vám môže zdať, že váš vek je už dosť pokročilý. Pokračuje strategická poradkyňa Katarína Ďurčová.
2: Väčšinou, áno, prichádzame do určitého veku a zistíme, že sa nepoznáme. A neviem, kde sa to stratilo po ceste, či je to tá rýchla doba, alebo tie aktivity, ktoré musíme prežívať, ale mám taký pocit, že by bolo super, keby sa viac už na školách učilo aj tým rozoznávaním emócií, aj tej komunikácii a proste nech sú tie životné hodnoty nastavované už tam, aby človek vedel, aké má kvality. Keď som začínala podnikať, tak pre mňa bolo veľmi cenné. Ja som tápala, čo idem robiť. Bola som normálne na kurze týždňovom, že zarábaj na svojom talente. A ja som ho tam išla objaviť. A na konci vlastne 5. deň, už keď to končilo, vrem, mám to. A nerobím to, čo som objavila. Ale robím niečo podobné. On som to trošku ohla. A vlastne tam treba ísť do tých koreňov, do toho detstva. Čo ma bavilo, čo ma nabíjalo, čo som robila rada v detstve a tam vlastne človek autentický, tam nie je ovplyvnený nejakými vzorcami správania, nejakými príkazmi a nejakou direktívou školstva. Tak presne som si povedala, áno, to ma naplňalo. Ja som organizovala podujatia pre deti, aby sa aj pretekali, aby sa spoznali a tak. Chodila som vlastne na vystúpenia a toto. A presne to aj robím, len som si to ohla s tými vedomosťami. A využívam vlastne tie talenty. A robila som si odvtedy viac takýchto testov. To je jedna vec, ako si vieme pomôcť znovu sa objaviť. A druhá vec je začať si všímať, ako reagujeme, začať sa viac hĺbať v sebe.
0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Tak zo pár dobrých tipov sme dostali a som rada, že sa zapájate do našej rannej témy. Jan z Dobrej Nivy napísal: mne ostala láska ku knihám a k športu. Túžim ešte upliecť košík, ako to robil otec, vyrobiť si fujarku, ako to robil za mladí Ujo sused a robí terajší Paľko sused, no a trochu začať maľovať. Najvyšší čas je k tomu, len času je málo, ako si. No ale ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro. Pekné ráno.

stávanie bunkrov zo stoličiek, diek a vankušov po celej izbe, celodenné behanie vonku na sídlisku, schovávačky a lezenie po stromoch, alebo aj hranie videohier na prvých konzolách alebo starých počítačoch. Tak aj to všetko patrilo k nášmu detstvu. Čo z toho vám zostalo dnes? Dajte nám o tom vedieť, pošlite hlasovku. Dešť.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
4: Keď ešte predtie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
5: Aj 2 minúty po pol 8. Pekné ráno, na cesty kolóna sa stále tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 15 minút. Dávajte si pozor na trase Partizánske Veľké pole Žarnovica. Presúva sa tam peloton cyklistov. Pri prejazde zvyšte opatrnosť v oboch smeroch. Medzi Tisovcom a Muráňom horelo nákladné auto. Úsekom prejdete, ale zvyšte opatrnosť. No a pribudol nový radar Meria Vývachnovej smerom do Ružomberka. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
5: Dobré ráno, Rádio Regina. Ako dieťa som hrávala na klavíri a veľmi rada by som tento talent opäť oprášila a zahrala si koncert pred publikom, napísala Jana Strenčina. No tak to držím palce. Keď budete mať taký koncert, tak nás Janka pozvite. A píše Milan zo Zvolena. Dobré ránko, mne v mladosti išiel najlepšie šport, hlavne futbal. To mi ostalo až doteraz a rád si zahrám aj teraz s mojimi vnúčatami. Tak skvelé, ďakujeme za vaše hlasovky. Aj za hlasovky, aj za to, čo nám píšete a budeme samozrejme radi, ak nám tie hlasovky budete posielať, lebo sme rádio, tak vás chceme aj počuť. A naďalej vám pekné ráno želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková.

0: predpoveď počasia.
1: Zatiaľ to vyzerá aktuálne 11 stupňov Celzia v Banskej Bystrici, Banská Štiavnica hlásila o 7.13, Brezno 9, Čadca 10, Chopok 3 stupne, Dudince 11, Liptovský Hradok 9, Liptovský Mikuláš 10, v Poprade ste mali 12 stupňov, v Prievidzi 11, v Revúcej 10, v Rimavskej Sobote 12, v Rožňave 10 a Žilina hlásila 11 stupňov Celzia. No a to, ako bude vyzerať dnešné počasie, nám teraz povie meteorológ Pavol Beránek.
2: Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, čiže bude aj pomerne veľa slnka, a to hlavne v popoludnejších alebo respektíve v neskorších popoludnejších hodinách, ale na severe môže byť prechodne aj zamračené, ojedinele v severných okresoch miestami, a to hlavne v Tatranskej oblasti, dáž, prehánky, a môže byť aj nejaká búrka, dokonca na hrebenoch Tatier bude pravdepodobne prechodne aj snežiť, už z toho vyplýva, že dnešný deň nejaký veľmi teplý nebude. Najvyššia teplota počas dnešného dňa od 16-17 stupňov na krajnom severe do 25, možno 26 na juhu stredného Slovenska. Vietor buď slabý, premenlivý, alebo severozápadný až severný do 25 km za hodinu. Tí, ktorí majú radi teplo, tak títo budú mať lepšie teraz v tých najbližších dňoch, v tých najjužnejších okresoch, ako v tých severných, budú dosť veľké rozdiely v teplote. Od piatka do nedele na strednom Slovensku a na Spiši bude polooblačno až oblačno, v južnej polovici územia prechodne aj jasno. No a od piatka do nedele ojedinele v tých najsevernejších okresoch, hlavne v oblasti Tatier, miestami prehánky, možno nejaká búrka. Noci budú naďalej pomerne chladné, aj keď cez víkend sa bude trošku oteplievať, a cez deň, ako som už naznačil, popoludní, čo sa týka maximálne denné teploty, veľké rozdiely. Najvyššia denná teplota od piatka do nedele v rozpetí od 18 až 20 stupňov v tých najsevernejších okresoch do 29 až 30 stupňov v tých najjužnejších okresoch. Takže naozaj popoludní veľmi veľké rozdiely v teplote v smere sever-juh alebo juh-sever.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: No a dnes sa vás pýtam aj na to, že čo z toho, čo ste robili v detstve, vám zostalo aj v dospelosti. Tak napríklad k detstvu určite patrilo aj zbieranie pokladov, ako boli kartičky hokejistov, nálepky Pogi či Cčka. Ja som napríklad zdedila takú zbierku servítok, no ale veľmi mi teda nevydržala v takom stave, že by som ju rozširovala. Nie som ja zberateľský typ, ale vy ste možno mali zasa iné koničky, ktoré robíte aj doteraz, tak nám o nich dajte vedieť, pošlite nám hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 240 48 200. Pekné ráno.

0: Moruša Čierna je teplomilná drevina, Moruša Biela znesie umiestnenie aj v chladnejších lokalitách Slovenska. Obidva druhy sú však citlivé na neskoré jarné mrazy. Keď si chceme Morušu vysadiť v záhrade, mali by sme jej vybrať miesto, kde bude chránená. Ako chutia plody Moruše Čiernej a ako Bielej, tak aj to sa dozviete v dnešnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Moruša nielen krásne vyzerá, ale má aj chutné plody, ktoré obsahujú vitamíny, minerály, ale aj antioxidanty. Dnes sa o morušiach porozprávame s Andreou Miklošovou z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom.
3: Ľudia moruše častokrát nazývajú stromové maliny alebo drevené maliny, prípadne drevené jahody, a predstavujú si pod nimi veľké stromy dosahujúce aj 10 až 12 metrov v dospelosti. Existujú aj odrody, ktoré sú menšieho vzrastu, dokonca sú kríkové.
2: Rozlišujeme aj morušu bielu a morušu čiernu. Poďme si povedať, aký je medzi nimi rozdiel.
3: Sú to dva samostatné druhy. Moruša biela, Morus alba, môže mať prekvapivo plody rôznej farby, nielen bielej, ale aj fialovej a dokonca aj čiernej, kdežto moruša čierna máva plody vždy čiernej farby.
2: Trošku pošteklíme chuťové poháriky našich poslucháčov. Ako chutia plody moruše čiernej?
3: Chutia sladko-kyslo, voňavo. Aj keď sú úplne zrelé, tak sú veľmi šťavnaté a veľmi ťažko ich odtrhnete zo stromu bez toho, že by ste sa nezašpinili.
2: Neexistuje nejaká praktická rada, čo by sme dali našim poslucháčom, ako oberať moruše? Vy ste to nazvali tak, že sú to moruše po lakte?
3: Moruše po lakeť, to nazývajú moji kolegovia. Keď ich oberáte, tak vám šťava z tej moruše stečie až po lakeť. Praktická rada znie oberať ich v nejakom pracovnom oblečení.
2: Ako chutia plody moruše bielej?
3: Pri moruši bielej sú väčšie rozdiely medzi rôznymi odrodami. Častokrát tie biele plody bývajú také mdlosladké, bez nejakej výraznej kyseliny. Tie tmavšie, čierne plody môžu byť aj také kyselkavé. A najviac podobné chuťou moruši čiernej sú plody odrody Illinois Everbearing, ktorá je krížencom medzi morušou bielou a morušou červenou, a aby to nebolo také nudné, tak má čierne plody.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.
0: Mojou záľubou v detstve bolo fotografovanie, zachytenie niečoho jednoduchého. Vyvolávanie filmov, zhotovovanie fotografií v tmavej komore pod schodiskom v rodičovskom dome bol krásny a neopísateľný pocit, na ktorý stále rada už len spomínam. Teraz je to už len fotografovanie mobilom, zachytenie momentiek mojej rodiny. Záľuba, ktorá mi však zostala z detstva, sú knihy. Teraz sú to hlavne z oblasti mojej pracovnej profesie, ale pri kúsku času si rada prečítam aj nejakú ľahkú literatúru. Krásny deň želám všetkým poslucháčom, ale aj vám v Rádiu Regina, Marta z Rimavského Brezova. No, ďakujeme, Martuška, veľmi pekne, a najmä tie knihy, myslím si, že aj v tomto dovolenkovom čase sa oplatí mať dobre pri sebe, lebo veď čo iné sa dá robiť, keď sa človek kúpe a chce si trošku poležať.

Aj Mária z Banskej Bystrice sa zapojila do našej ranej témy a napísala: ako dieťa som veľmi rada kreslila, možno to skúsim opäť. No veď prečo nie? A možno, že si pamätáte aj na také veci, ako bolo kreslenie vlastných komiksov a vymýšľanie napínavých príbehov. Ja som napríklad rada obkreslovala, lebo kresliť som nikdy nevedela, takže som vedela len vymalovávať a obkreslovať a to ma celkom bavilo. Ale potom to bolo napríklad aj také rozoberanie hračiek a starej elektroniky s cieľom zistiť, čo je vo vnútri. To bola asi skôr taká chlapčenská záležitosť. No a samozrejme športovanie na ulici, od raného futbalu až po večerné bicyklovanie, volejbal sme hrávali, to boli také perfektné partie. No a samozrejme aj čítanie dobrodružných kníh s baterkou pod perinou dlho do noci. Možno vy máte úplne niečo iné, čomu ste sa v detstve venovali a zostalo vám to doteraz. A možno, že ste s tým tak nejak prestali, alebo by ste sa chceli ešte niečo iné naučiť, tak práve o tom sa dnes ráno v Rádiu Regina Stred rozprávame. A čakáme aj na vaše hlasové správy. Náš WhatsApp 0919 248 200.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Tak áno, za vašu aktivitu si dnes môžete vysúťažiť 30-eurovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek. A ideme na ďalší váš tip, na ďalšiu vašu hlasovku, respektíve správu, ktorá nám prišla tentokrát písaná. Dobré ráno, Regina, ja som taký zberateľský tip. Od detstva až do súčasného dôchodku zbieram poštové známky a servítky. K tomu sa pridalo v dospelosti zbieranie eurominci všetkých členov Európskej únie a podpivníkov. Robí mi to radosť a samozrejme mi z detstva ostal krásny vzťah k čítaniu kníh, ktorý u mňa vypestovala moja mamka, sama vášnivá čitateľka. Hovorím si s humorom, že ak tu raz nebudem, bude niekto mať do kuchyne veľkú zásobu servítok a zásobu minci na zmrzliny. Pekný deň praje posluchačka Jana.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.
1: No a ja zopakujem, že za vašu aktivitu dnes máte možnosť získať 30-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek. Tak do toho!

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej Detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohatou ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.

0: Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, 16 až 27 stupňov. Príjemný deň želá Vladimíra Legíňová. Samit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Na samite predstavil projekt národných obranných síl.
1: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania samitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky samitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
0: Lídri členských štátov NATO potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Nie všetky peniaze, ktoré ľudia dajú žobrajúcim deťom, končia v ich rukách. Podľa polície aj samospráv ide často o organizovaný systém, na ktorom zarábajú dospelí. V Žiline najčastejšie deti pýtajú peniaze v centre mesta, na námestiach a v okolí obchodných centier. Náčelníčka polície Jana Hrošovská.
2: V prípade, ak teda majú pocit súcitu s takýmito deťmi, poskytnúť im jedlo alebo nápoj, ale určite nie finančnú hotovosť.
0: Na prenocovanie využívajú najmä opustené budovy na súkromných pozemkoch. Reaguje vedúca oddelenia sociálnej a krízovej intervencie Katarína Fučelová.
3: Nemáme právo na ne vstupovať, ale vieme, kde to, v ktorých lokalitách je. Chodíme, boli majitelia vyzvaní, aby si zabezpečili svoje priestory, svoje budovy.
0: O budovu pošty na Tajovského ulici v Detve prejavil záujem jediný uchádzač, ktorý splnil podmienky verejného ponukového konania. Minimálna ponuková cena v poslednom kole bola vyše 812 000 eur. Pošta objekt predáva, pretože využíva menej ako polovicu jeho plochy. Zvyšné priestory prenajíma. Pokračuje hovorkyňa Eva Peterová.
4: Predaj budovy nebude mať vplyv na poskytovanie poštových služieb obyvateľom Detvy. Pobočka Slovenskej pošty bude v priestoroch budovy sídliť naďalej, avšak na základe nájomnej zmluvy medzi Slovenskou poštou a budúcim kupujúcim.
0: Obec Zlouča v okrese Žiar nad Hronom využíva letnú futbalovú prestávku na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho futbalového areálu. Práce sa už začali a samospráva ich chce dokončiť do začiatku novej futbalovej sezóny. V areáli pribudnú nové tribúny, oplotenie, osvetlenie, sedačky aj zrekonštruované zázemie. Obec modernizáciu financuje z 200-tisícovej dotácie z Fondu na podporu športu aj z vlastných zdrojov. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Dnes o 20. sa predstavia na štadióne Hajduku Split. O čo najlepší výsledok pred domácou odvetou zabojuje v Chorvátsku aj stredopoliar Miroslav Káčer.
5: Tak samozrejme máme na pozorenie toho supera, bolo toho dosť a nejaké informácie ešte aj pred zápasom dostaneme, takže verím tomu, že aj ten náš štýl je na to prispôsobený, že môžeme vyhrať ten zápas, ale samozrejme aj počasie, aj fanúšikovia, aj kvalita supera je obrovská, takže uvidíme už, čo samotný zápas ponúkne, ale verím tomu, že naozaj to zvládneme.
0: Dnes malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami, dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 21 až 27 stupňov v Žilinskom kraji a na hore Hroní aj chladnejšie. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Zelená vlna. 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radar aktuálne meria Vývachnovej smerom do Ružomberka.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 4,5 minúty.
6: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
7: Dobré ránko, od mladosti ma vždy zaujímali mačičky. Vždy, keď som videla na ulici mačku, nikdy som neprešla popri nej, aby som ju nepohladkala. A to mi ostalo až doteraz. Hoci bývam v dome, tak najviac mačiek som mala 15 a stále ma to baví. Hoci teraz mám už len dve, ale stále ma to drží a krmím aj susedové mačky a stále budem a to si pestujem od detstva. Pozdravujem Anka, ďakujeme veľmi pekne a čakáme na ďalšie vaše ohlasy. Čo vám zostalo z detstva? Pošlite nám hlasovku, tým sa potešíme ešte viac na čísla 0919 248 200.
6: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Pesnička, ktorú budete počuť teraz, zaznieva už roky aj v letných táboroch, pri ohni či kempovaní. Napísala ju autorská dvojica, skladateľ Jaroslav Uhlíš a textár Zdeněk Svierák a v roku 1972 sa stala prvým veľkým hitom speváka Jiřího Schellingera. Koho dnes ráno táto skladba poteší?
1: Pesnička poslucháča.
2: Volám sa Hana a ja chcem sa zahrať pieseň Holby dom od Jiřího Schellingera, lebo ju zvykneme spievať a hrať na gitare s tatinom a bratom. A pripomína mi to príjemné rodinné chvíle.

detstva mi zostal hlavne záujem o históriu a knihy, ale za čo môžem poďakovať môjmu ujovi Michalovi, je to predovšetkým láska k prírode, folklóru a poľnohospodárstvu po našom ku gazdovaniu. Pozdravuje Peter spod Kráľovej Hole. Pozdravujeme aj my. Teraz je 8 hodín 13 minút.

0: predpoveď počasia.
1: A máme ju pre vás v rádiu Regina Stred pripravenú aj o 8:16. V tejto chvíli pozdravujem do Slovenského hydrometeorologického ústavu Janu Potankovú.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Tak príjemné máme aj počasie, ako to vyzerá teraz?
2: Také svieže by som povedala. Aktuálne máme na strednom Slovensku oblačno až zamračené, ale ojedinelá oblačnosť aj zmenšená. Takisto sa nám vyskytujú aj zrážky ojedinelé na severe stredného Slovenska. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 13 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 16, v Žiline 13, v Čadci 11, v Oravskom Veselom 12 stupňov. Liesek má v týchto chvíľach 10, Liptovský Mikuláš 13 stupňov, v Poprade 12, na Šepskom Plese 7, v Telgárte 10, v Breznu má aktuálne 11, Banská Bystrica 12,5 stupňa, na Sliačie 12 stupňov, takisto má aj Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 16, rovnako aj Dudince, Bzovík má v týchto chvíľach 13 stupňov, Boľkovce Piločenci 14, Rimavská Sobota 13, Revúca aj Lom nad Rimavicou 11 stupňov, no a k tomu nám fúka poväčšine slabý vietor.
1: Aký deň je teda pred nami?
2: Bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, na severe až do zamračená. Ojedinele na severe miestami treba očakávať dážď alebo prehánky, nie sú vylúčené ani ojedinele búrky a denná teplota bude stúpať na 21 až 27 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji a na hore Hroni bude väčšinou 16 až 21 stupňov, na horách vo výške 1500 m očakávame 8 stupňov, no a fúkať nám bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Ale teraz ráno a opäť k večeru bude fúkať vietor slabší.
1: Zajtra je tu už piatok, môžeme sa tešiť na pekné počasie?
2: Určite áno, bude jasno až polooblačno, ojedinele, ale cez deň miestami so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele sa môžu vyskytovať prehánky, pričom v noci bude teplota klesať na 14 až 9 stupňov Celzia, v údoliach bude väčšinou až do 5 stupňov, no a denná teplota vystúpi väčšinou na 24 až 29 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji bude od 18 do 24 stupňov Celzia, no a k tomu nám bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie. Cez deň bude postupne fúkať severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Podľa toho, čo hovoríte, to vyzerá tak, že každý deň o stupeň viac. To znamená, že ten víkend už možno aj nejaká tá 30-ka padne?
2: Áno, áno. Je to predpoklad hlavne na juhu Banskobystrického kraja, že sa môže dosahovať aj 30, nie vylúčených ani 31 stupňov Celzia.
1: Ďakujeme veľmi pekne. To bola meteorologička Jana Potanková. Želám príjemný štvrtok.
2: Krásny deň, to počte.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: náš sen.
1: Dnes sa vás pýtam na to, čo ste sa naučili v detstve a čo vám zostalo doteraz. Tak ešte máme zo pár hlasoviek, ktoré ponúkneme v tejto polhodinke. Ak chcete poslať, tak nech sa páči. Naše vodzapové číslo poznáte.
2: Keď je 7 ráno, zapnem

0: Rádio Regina ponúka.
1: Turisti vedia, prečo radi kráčajú do kopca, aj keď niekedy to bolí.
2: Trošku namáhavo, ale dobre. Pomaličky zajdeme na vrchol.
1: Vrchol je síce cieľ, ale už aj cesta stojí za to.
3: Neskutočné výhľady na celé Západné Tatry, dokonca videli sme aj Kliváň. Ozaj je tu čo pozerať.
1: V Rádiu Regina Stredva zoberieme na kopec, na ktorom sa stretáva Slovensko s Poľskom. Poďte s nami na túru z Oravíc na Oravickú Maguru. V piatok po 10. v reportáži Silvie Hofmanovej.
4: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
5: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
4: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
5: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
4: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
6: Informácie z dopravy hľadať nemusíte. 4 minúty pred pol 9. vám ich ponúkam v Rádiu Regina Stred. Nehoda sa stala v Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici smerom von z mesta. Zrazili sa tam dve autá. Krátko sa zdržíte. Radar meria v Mite pod Ďumbierom obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
6: Tak Martin, Ľuboreč aj Detvu budeme spomínať aj v našom spravodajstve, z akých dôvodov to prišla povedať Vladimíra Legiňová.
7: Prajem pekný deň. V Martine slavnostne ukončujú rekonštrukciu staršieho bytového domu na ulici Ambra Pietra. Mesto predstaví dnes výsledky obnovy aj aktuálny stav bývania v objekte. Informovať budeme aj o tom, že po novom moste v Ľuboreči pri Lučenci už premávajú autá, dokončovacie práce však stále pokračujú a v Detve sa začínajú folklórne slavnosti pod Polanou, ktoré potrvajú do nedele. Ich súčasťou bude aj súťaž o najkrajšie vyzdobený rodinný dom na uliciach, ktorými návštevníci smerujú do amfiteátra.
6: No a ich súčasťou bude aj vysielanie v Rádiu Regina Stred. O tom počúvate aj upútavku, takže určite si to nenechajte ujsť. Súčasťou dnešného rána je rozprávanie sa o tom, že čo sme robili v detstve a zostalo nám to do dospelosti. Ty si na tom ako?
7: Ja som sa v detstve venovala gymnastike, na to som už dávno nespomínala a vedela som rôzne tie gymnastické prvky spraviť, tak teraz si ešte občas vyskúšam, že čo dokážem.
6: No
7: a toto už neskúšam, ale dokážem, keď sa rozcvičím, spraviť stále mostík, premet bokom, čo je vlastne blízke koleso a aj stojku. Fíha. Nebudem to teraz dnes skúšať, lebo naozaj sa musím rozcvičiť. A potom ešte možno aj také celkom pre mňa zaujímavé, že v detstve som začala zbierať ceruzky, obyčajné ceruzky z rôznych krajín, čiže kde sme išli, tam som si kúpila ceruzku a zbieram ich dodnes. A prosím svojich kolegov, keď idú niekde do nejakej destinácie, aby mi nejakú ceruzku doniesli. Poslednú mám z Grécka teraz.
6: Ja ti niečo tiež prinesiem. Ďakujem. Radi túto túžbu plním a okrem toho ešte pekne maluješ. No a dnes sa pýtame aj vás, milí poslucháči, že čo vám zostalo z detstva a robíte to doteraz. Tak nám o tom dajte vedieť.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: 17 sme robili naozaj všeličo. Niečo nám zostalo aj doteraz. Peknú hlasovku k záľubám nám poslala Zuzana zo Sklených Teplíc.
1: Dobré ránko, pozdravujem vás. No môjim koničkom od detstva bolo tiež kreslenie a malovanie. Myslím, že ma k tomu viedlo hlavne otcino, ktorý tiež maloval nejaké obrazy. Prihlásili ma ako dieťa do tzv. Ľudovej školy umenia. Tam bolo veľa kreslenia, malovania. Pamätám si do tzv. Pamätníčkov, čo bolo veľmi obľúbené v detstve. A v dospelosti sa troška tomu venujem, že malujem nejaké portréty. A mám takú túžbu v mojom dôchodkovom veku sa k tomu ešte vrátiť. Je tzv. Univerzita 3. veku. Takže, ak sa bude dať, sa vrátim k tomu.
0: Perfektné, Zuzka, držíme palce. 8 hodín 31 minút, počúvate Rádio Regina Stred a toto je už Leny Krevic.

0: Rádio Regina u vás.
1: Ak túžite, aby vašou záhradou pretekal potok, nemusí to byť len nesplnený sen. Janka Grajcerová je dnes u permakultúrnej dizajnerky Silvie Koreňovej v záhrade pod Znievom, v kláštore pod Znievom, ktorá malý funkčný ekosystém buduje už niekoľko rokov. No a ako sa to všetko začalo, to nám teraz povedia pri zúrčiacom potoku.
2: Presne je to tak, dobré ránko želám. Tak taká romantika pri zúrčiacom potoku a ešte špecialita je to, že tento potok tu prirodzene netiekol, ale je umelo vytvorený. Neviem, či sa to v rámci permakultúry dá povedať, že je umelo vytvorený, pretože je zároveň úplne prírodný. No ako to je, tak to mi prezradí permakultúrna dizajnerka Silvia Koreňová, ktorou sa poznáme už dlhšie a ja som tu bola pred rokom a ona mi s takými rozžiarenými očami hovorila, že a my budeme mať aj potok a nevedela som si to predstaviť, že ako môže vyzerať taký vybudovaný potok, ale naozaj je úplne krásny, naši posluchači si ho môžu pozrieť na našej facebookovej stránke Rádia Regina Stred, ale Silvia, skúsme teda popísať, že ako tento systém funguje.
3: Dobré ránko všetkým, pozdravujem zo záhrady pod Znievom. Tak tento potok je klenotom záhrady. Chýbal v tejto záhrade vodný prvok a na základe rozhovoru s kamarátkou, ktorá je krajinou ekologičkou, sme hovorili o tom, že aký vodný prvok by sa do tejto záhrady hodil a podľa toho, že kde sa nachádzame, že sme v takejto krajine, kde je veľmi veľa horských prameňov, tak jednoducho potok z toho vyšiel ako veľmi prirodzené riešenie takéhoto vodného prvku v záhrade a je čarovný.
2: Je nádherný, môžem povedať. A dolu kopcom tečie tak, ako má, presne. Takže máte tu aj kopček v záhrade. Ešte by som možno, že popísala, že sme rovno pod Znievom, pod kopcom Zniev. No a vpravo tam sa pasie veľa, veľa ovečiek. A aktuálne, ako sme začali vstup, tak prišli dodávatelia, kamaráti, lebo permakultúra funguje aj na vzťahoch, na dobrých vzťahoch. To znamená, že ako keby všetko, čo tu je, je lokálne.
3: Áno, je to tak. Snažíme sa všetky materiály a aj práce, pokiaľ je to možné, zabezpečovať z tých zdrojov, ktoré máme v najväčšej blízkosti, od materiálov, ktoré potrebujeme v záhrade, cez kamarátske služby, cez vajíčka od susedov a rôzne takto.
2: A my sme sa už rozprávali, vy sa snažíte zachytiť doslova každú kvapku vody, ktorá spadne do záhrady. Čiže tento potok, je to až neuveriteľné, pretože tečie tu nádherne čistá, krásna voda. Človek by povedal, že pstruhy by sa tu dali vypustiť. No a toto je vlastne dažďová voda, ktorú zbierate.
3: Áno, je to tak. Ono by sa zdalo, že toto by som povedala, že je skôr bodka za tými vodozádržnými opatreniami, ktoré to sú, lebo oni vlastne nemusia vyzerať takto grandiózne ako potok. A tú dažďovú vodu zbierame do podzemných nádrží a všetky prepady potom vedú do nádrže, z ktorej je čerpadlo a cirkuluje odtiaľ voda do toho potoka.
2: Vy tu máte viac budov, teda, ale takých malých. Nie je to nič také, že rozšafné a veľkolepé a podobne, ale všetko má svoj účel, všetko má svoj úžitok. Tak len tak stručne predstavme, že čo tu je.
3: Keďže je to permakultúrna záhrada, je založená na vzťahoch, to znamená, že všetko so všetkým spolupracuje a malo by spolu fungovať. A to znamená, že každý prvok má viac ako jednu funkciu a napríklad skleník, okrem toho, že je teda pre rastliny, tak áno, strecha skleníka je tiež zvedená do nádrže, z ktorej potom čerpa vodu potok. Rovnako všetky povrchy štruktúr, ktoré tu máme, majú svoju nádobu, do ktorej vodu zdržiavame, prípadne ústia všetky prepady potom do dažďovej záhrady.
2: Tak, nestíhame povedať všetko, ale my budeme pokračovať aj po 9. hodine, pretože tento potôčik má aj také zaujímavé zákutia. No a trošku romantiky posielame do dnešného dňa. Je len taký obyčajný štvrtok, ale toto je zúrkot potoka z kláštora pod Znievom.
1: To bola Janka Grajcerová s permakultúrnou dizajnerkou Silviou Koreňovou, sa bude rozprávať aj po 9.
0: Rádio Regina u vás.

Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km/h.

Získavate 30-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek na e-shope Sofia. No a dnes za aktivitu takto odmenujeme Martu Kožiakovú z Rimavského Brezova. Tak dúfam, že si vyberiete nejaké pekné šperky. Želáme krásne ráno.

Čo ma drží najviac je zbieranie autogramov. Môj prvý autogram bol podpis od Pála Bielika, s ktorým som sa stretla osobne u susedky, ktorej maminka pomáhala. Bola krajčírka a vtedy neboli ešte šiacie stroje na takej úrovni ako dnes. Švíky obhadzovali. No a odvtedy sa mi zbierka autogramov rozrastala. Chcela som už aj skončiť, ale nedá sa. Takúto správu nám poslala Jarmila. Ďakujeme veľmi pekne.

0: Nahradila juniorské IT pozície umelá inteligencia? Odpoveď prinesie predpoludnejšia rubrika Svet práce.
1: Z hľadiska pozícií s nižšou kvalifikačnou náročnosťou klesol dopyt napríklad po špecialistoch zákazníckej IT podpory o 37%, pri IT testeroch o 42% a najviac sa zmenšil záujem o webmasterov. Počet ponúk za prvý polrok klesol pri porovnaní až o 68%.
0: Moderátorka Katarína Košíková privíta v štúdiu tvorcov nového filmu Posledná sezóna. Janka Grajcerová sa naživo prihlási z domu bylinkárov a olejkárov v kláštore pod Nievom a v ekonomickej abecede pripomenieme význam obecných sociálnych podnikov.
2: Sú pre obce a regióny dôležité nielen preto, že vytvárajú pracovné miesta, ale pomáhajú rozvíjať aj miestne prostredie. Často pôsobia v tých menších obciach alebo teda odlehlejších regiónoch.
0: Zostaňte s Rádiom Regina Stred aj po 9. No a na záver ešte Dáša z Partizánskej Ľupče. No,
3: boli sme tri dievčatá, ktoré sa radi bavili, šantili, tancovali, vystrájali, kreslili si, vyšívali, čítali. No a táto nerez mi zostala do dnes, na ktorú rada spomínam. Vždy sme si radi vymiešali lakotu, a to je žltko s cukrom. Tá nerez mi zostala do dnes a naučila som to aj svoju vnúčku. Takže, ak dostanete niečo neuveriteľne sladké, teda chutné, a nemáte po ruke žiadnu sladkosť, vymiešajte si jedno žltko s cukrom, pridajte trošku cukru a mňamka je hotová. Pozdravujem všetky deti.
0: Ďakujeme, Daška. No, tak aj recepty nám zostali z detstva. Sme radi, že ste sa dnes podelili o to, čo vás bavilo. Marian Cibuľa a Gabriela Tomajková želajú krásny deň naďalej.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohatou ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.com.

0: s nami, hej.
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezorty školstva a investícií pripravia spoločný návrh zákazu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov.

0: spoločný. Tvrdia, že prioritou nie je súťaž, ale ochrana detí. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD je cieľom nájsť zhodu ešte počas leta pred začiatkom rokovania vlády.
1: Budeme hľadať s cieľom sa dohodnúť buď tak, že sa pripojí on ku nám, alebo budeme hľadať nejaké riešenie. Naozaj cítil som z neho záujem, že záujem sú deti. Zatiaľ sme nehovorili, ako to technicko-legislatívne bude, ale poďme sa rozprávať o obsahu. Že čo vníma on ako nedostatočné u nás, čo majú oni.
0: Po Novom moste v Ľuboreči pri Lučenci smerom do Veľkého Krtíša, ktorého termín dokončenia dva razy posunuli, už premávajú autá. Dokončovacie práce však stále pokračujú. Hovorkyňa slovenskej správy CIS Diana Lukáčová.
2: Most na ceste prvej triedy číslo 75 v obci Ľuboreč bol sprejaznený pre obosmernú dopravu 4. júla tohto roku. Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce hlavne pod mostom, napríklad vydlaždenie korita rieky, schodiska a inštalácia zábradlia na schodisku. Do konca tohto týždňa, teda do 10. júla tohto roku, bude rozobrané a odvezené dočasné premostenie a zrušená obchádzková trasa, tá sa však už nepoužíva. Dokončovacie práce nebudú obmedzovať premávku.
0: Dominanta Banskej Bystrice prejde rekonštrukciou. Presklenú strechu historického barbakánu, ktorý je súčasťou mestského hradu, nahradí nová. Naposledy ju rekonštruovali pred 20 rokmi primátor Banskej Bystrice Jan Nosko.
3: Bude to riešené zhruba v dvoch etapách, kedy by sa mala najprv urobiť sanačné práce a následne proste starú presklenú strechu proste odstrániť a nahradiť ju novou konštrukciou.
0: Mesto vyčlenilo na rekonštrukciu strechy 200 000 eur z vlastných zdrojov. Práce by sa mali začať v najbližších dňoch. Najväčším problémom je zatekanie, hovorí pracovníčka Turzo Fugger zážitkovej expozície Marta Mlíchová.
4: Všetká voda aj z okolitých striech jednotlivých budov barbakanu steká na túto sklenenú strechu a je tam slabý odtok.
0: Ružomberská základná škola na sídlisku Klačno poniesie meno významného rodáka, futbalového trénera a pedagóga Jozefa Vengloša. Mestskí poslanci o tom rozhodli na útorkovom zasadnutí zastupiteľstva na návrh primátora Ľubomíra Kubáňa. Ešte v júni názov školy schválila aj Komisia pre čestné a historické názvy pri ministerstve školstva. Škola so zameraním na futbal dlhodobo reprezentuje Ružomberok aj Slovensko na športových súťažiach doma aj v zahraničí. Jej nový čestný názov má byť pre žiakov pripomienkou hodnôt a odkazu Jozefa Vengloša. Pokračuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
5: Vďaka vhodným priestorovým podmienkam v športovej infraštruktúre a dlhodobej spolupráci s futbalovým prostredím v meste sa škola stala významným centrom výchovy a prípravy mladých športových talentov.
0: Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje 15. septembra. Prvé kolo ponúkne aj reprízu uplynulého finále play-off, ktorej Nitra ako obhajca titulu privíta vicemajstra Slovan Bratislava. Na úvod budú hrať aj Košice s Prešovom, Poprad so Spišskou Novou Vsou, Banská Bystrica so Zvolenom, Žilina s Trenčínom a Liptovský Mikuláš s Michalovcami. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami, dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 21 až 27 stupňov v Žilinskom kraji a na Horehroni aj chladnejšie. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
6: Zelená vlna.
0: Dopravné nehody ani radary aktuálne na strednom Slovensku nehlásite a 10-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
6: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Štafetu vysielania preberá po rannej dvojici predpoludnejšia Katka Košíková a Peter Káloši. V prvej hodine sa spolu s nami ocitnete aj v regióne Novohradu, kde, tak ako ste už počuli v správach, stále nedokončili most v Ľuboreči.
2: Slovenská správa CIS predpokladala, že most bude hotový v jarných mesiacoch, teda v apríli alebo máji tohto roku. Kvôli technickým problémom s materiálom sa však jeho otvorenie muselo posunúť.
7: Ocitnete sa s nami aj v regióne Turiec. Z kláštora pod Znievom bude po pesničke živý vstup. Tak to má byť. Regina je v regiónoch.
6: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Janka Grajcierová je v tejto chvíli v kláštore pod Znievom pri potoku, ktorý vznikol v záhrade z dažďovej vody. Ako? To nám prezradí spolu s permakultúrnou dizajnérkou Silviou Koreňovou, ktorá stojí za projektom Záhrada pod Znievom a ako zurčí taký umelý potok. Počúvajte.
2: Tak musí to byť naozaj nádherné ráno, keď sa človek zobudí takto pri zúrčiacom potoku. Pozrie sa doľava, tam sa pasú ovečky, pozrie sa na druhú stranu, tam sa činie Zniev. Samozrejme obkolesený kopcami a celé toto je tu v podstate na skale, je tu viacero domov. Nie je tu len záhrada pod Znievom, ale viacero domov a je to časť Lazany v kláštore pod Znievom. A určite ste možno, že mnohí zvedaví, že ako sa dá vytvoriť si takýto potok na pozemku. O tom nám už viac povie Silvia Koreňová, permakultúrna dizajnerka.
3: Dobrý deň, pozdravujem opäť zo záhrady pod Znievom. A áno, potok sa dá vytvoriť tak, ako sa dá vytvoriť jazierko. Proste sa rozhodnete. Na začiatku je to dizajn, ktorý jednoducho navrhne šikovný dizajner ako u nás, Jozef Fekiač z Detvy. A potom nasledujete tie kroky, že zvediete vodu. Máme z vodu zvedenú zo striech asi zo 170 metrov štvorcových. Táto voda sa zbiera do 6000 litrovej nádrže, ktorá je pod grandióznym vodopádom a cirkuluje následne v tomto približne 15 metrovom potoku.
2: A nie je to len taký obyčajný potok, ten má aj svoje časti. Na začiatku je taká suchá časť, ktorá je teda prehmyz, som sa dozvedela. Potom je ďalšia napríklad časť taká tichšia, kde už rastie aj lekno a v závere je ten grandiózny vodopadík, ktorý sme už spomínali. A vy ste tu aj vysadili hneď také vodné rastliny okolo, ale kto všetko, alebo čo všetko si už našlo tento potok?
3: Tak toto bol cieľ toho vodného prvku, že bude súčasťou ekosystému a že platí všeobecne, že keď vytvoríte podmienky, tak tí, ktorí patria do toho ekosystému, si cestu nájdu. A samozrejme, ako prvé prišli vášky, potom prišiel hmyz, tak ako Janka spomínala na začiatku, je taká veľmi plitká časť, kde len frká voda pre hmyz. Potom prišli sa kúpať vtáky, pes najnovšie pije už len z potoka, no a spomínaná naša ropucha, takže aj obojživelníky.
2: Tak je to naozaj parádna vec, určite aj deti si tu prídu namočiť nohy a podobne, že v takomto horúcom lete. No a ako je to, keď je naozaj veľmi, veľmi teplo, napríklad tých 40 stupňov Celzia, tak pravdepodobne tá voda sa aj vyparuje a stráca sa?
3: Ten odpar je veľmi prirodzený v čase tepla a tým odparom sa vytvára taká mikroklíma, ochladzuje sa toto miestne prostredie, rastliny sa z toho nesmierne tešia, prosperujú pri potoku. A áno, je to súčasťou takého malinkého mikro alebo až piko malého vodného systému.
2: Čerpadlo sme ešte nespomenuli, pretože aj to je dôležité. Tých 6000 litrov vody sa tu teda stále otáča.
3: Áno, presne tak, otáča sa a straty vznikajú vlastne len na odparom, keďže na spodu toho potoka je jazierková fólia.
2: A už som sa dozvedela, že elektriky sa spotrebuje asi toľko, ako keby sme stále nechali zapnutú starú žiarovku a možno tu pribudne aj fotovoltaika. No ale tento potok, tak to je už len naozaj taký vrchol zadržiavania vody alebo toho vodného systému, ale vy pracujete aj na tom, aby ste doslova každú kvapku vody zadržali v pôde.
3: No prvým krokom k tomu, aby sme vôbec toto dokázali, je to najzákladnejšie médium, ktoré dokáže zadržať vodu ako špongia, a to je zdravá pôda. Takže naozaj v tejto záhrade sa veľmi snažíme pracovať s oživovaním pôdy, s vyživovaním pôdy a udržiavaním zdravia pôdy.
2: Inšpirácií je tu naozaj veľmi veľa v záhrade pod Znievom. Niektoré nahrám a prinesiem do nášho vysielania, ale ešte záverečný pozdrav, samozrejme zurčanie potoka.
1: Tak toto je riadne relaxačný zvuk. Má ale jeden vedľajší efekt. Hádam, teraz nebudeme musieť všetci utekať na WC. Aj po 11. bude Janka Grajcierová v kláštore pod Znievom. Prinesie živý vstup z nového domu bylinkárov a olejárov.
0: Rádio Regina u vás.

0: pekný letný pozdrav posielame z Rádia Regina Stred aj do Novohradu. V obci Ľuboreč stále nedokončili most na hlavnom cestnom ťahu medzi Lúčencom a Veľkým Krtišom. S projektom za vyše 1 000 000 eur začali ešte v lani, v lete a otvorenie nového mosta odvtedy posunuli už na 3. termín. Práce unavujú nielen vodičov, ale aj obyvateľov Ľuboreče, viac zisťoval redaktor Radovan Konderlík.
1: Starý most z roku 1936 zbúrali v lani v letných mesiacoch. Nový mali postaviť do konca minulého roka. Natrafili však na míny z druhej svetovej vojny. Starostka Ľuboreče Martina Bútová zo septembra 2025.
2: Neboli aktívne, čo sme boli veľmi radi, ale našla sa debnička, v ktorej bolo predbežne kontrolným chemickým laboratóriom zistené, že pravdepodobne ide o kyselinu pikrovú, ktorá je, že vraj nejaký detonátor alebo trhavina.
1: Práce na výstavbe vtedy prerušili na 45 dní a následne pokračovali pod dohľadom pyrotechnika. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová vo vyjadrení z konca roku 2020.
3: Musíme počítať aj s tým, že niektoré stavebné práce nebude možno vykonávať počas zimného obdobia, ale predpokladáme, že most bude kompletne hotový na jar budúceho roku, to znamená v apríli alebo v máji roku 2026.
1: Ani tento termín sa nepodarilo dodržať. Znova hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová v aktuálnom stanovisku.
3: Slovenská správa ciest predpokladala, že most bude hotový v jarných mesiacoch, teda v apríli alebo máji tohto roku. Kvôli technickým problémom s materiálom sa však jeho otvorenie muselo posunúť.
1: Tými technickými problémami bola údajne nedostatočná izolácia, ktorú museli vymeniť. Premávka je v Ľuboreči cez dočasný most riadená striedavo pomocou semaforov. Vodiči tak musia v súčasnom neraz horúcom počasí stráviť nechcenú prestávku.
4: Vidím, že robia, bohužiaľ, je to také, aké je. No.
5: To strašne dlho robia a keby sem prišli Číňania, spravia to za týždeň.
6: No je to dlhá doba, ale ešte majú veľa roboty, na čo musíme počkať.
1: Predĺžovanie stavby mostu spôsobuje nepohodu nielen vodičom, ale aj obyvateľom Ľuboreče. Zástupca starostky obce Marcel Šupica vníma únavu z toho, že sa projekt naťahuje a prechod autami je po dočasnom železnom moste hlučný.
7: Hlavne tí, ktorí bývajú poblíž, dostrpia tým hlukom. Teraz v týchto horúčavách všetci vetráme práve v noci, sú otvorené okná a počuť to. A ja ako bývam ďalej od cesty, ale tým, že je teraz v noci otvorené okno celú noc, tak to dosť počuť.
1: Počuť to, že chodia tie autá po tom železnom moste?
7: Áno, počuť predovšetkým tie nárazy kolies o tie železá, ktoré sú súčasťou toho dočasného mosta. Predpokladám, že je to dočasný most a že to dočasné bude už v krátkej dobe minulosti.
1: Slovenská správa ciest očakáva, že most spojaznia ešte v prvej polovici tohto mesiaca.
8: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
4: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
5: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
3: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
6: Pekný štvrtok želáme z Rádia Regina Stred. Aj na cesty je presne 9 hodín 31 minút na diaľnici D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov. Ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamiona. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. 10-minútová a 10-minútová kolona je aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Na Trenčianskom letisku je hudobný festival, počítajte s obmedzeniami. Festival sa končí v sobotu. Na trase Partizánske Veľké pole Žarnovica sa presúva pelotón cyklistov pri prejazde zvyšte opatrnosť v oboch smeroch. Pelotón cyklistov sa presúva aj na trase zo Žarnovice cez Hliník nad Hronom, Žiar nad Hronom a Hronskú Dúbravu po Zvolen stráže. Na trase z Hronskej Dúbravy do Hronskej Breznice pôjdu po diaľnici R1 po moste cez Hron. Zvyšte tam preto opatrnosť. Na diaľnici D1 na výjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad je rýchlosť znížená v oboch smeroch na 60. Medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou opravujú cestári výtlky, pracujú aj medzi Bzovíkom a Trpínom a tiež na výjazde z Veľkého Krtiša na Lučenec. Radary merajú rýchlosť pred Ružomberkom smerom z Valaskej Dubovej a v Brezne. Časti Rohožná obojsmerne. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Na Regine Stred máme pre vás aktuálnu informáciu k reportáži, ktorú sme odvysielali pred pol desiatou o moste v obci Ľuboreč v okrese Lučenec. Podľa najnovších informácií most v Ľuboreči začiatkom tohto týždňa sprejazdnili z oboch smerov, no stále tam pokračujú dokončovacie práce, najmä pod mostom. Tie však nebudú obmedzovať premávku, tak verím, že budete mať v Novohrade aj vďaka tomu príjemnejšie leto.

0: Tak to pekne spievala o lete z Rádia Regina Stred Eva Kostoláňová. Predovšetkým mladí ľudia sa dnes obracajú na umelú inteligenciu aj s otázkami v oblasti duševného zdravia, s ktorými problémami ich zvykne AI odkázať na odborníkov, prezradí psychologička z poradne IPčko.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Viackrát sme už v aktuálnych epizódach našej rubriky uviedli, že umelá inteligencia zastáva v živote mladých ľudí rôzne roly a často nahrádza priamy kontakt s ľuďmi. A nie je ničím výnimočným, že sa mladí na AI obracajú aj v otázkach duševného zdravia. Simona Stopková z bratislavského IPčka spomína, že sa im stáva, že mladí sa na nich obracajú po tom, čo im to odporučil chatbot.
3: Tie témy sú rôzne. Naozaj to môžu byť nejaké vzťahové ťažkosti, môže to byť aj taký ten všeobecný ako keby duševný stav, hej, že niekto možno úplne nevie, čo sa mu deje. Častokrát ľudia napíšu ako keby možno tie svoje symptómy, alebo tak popíšu vlastne to, čo cítia. A ako keby od toho chatu alebo od tej umelej inteligencie čakajú, že ich nejako navedie na to, že teda, že čo by to mohlo byť. Začne to byť možno aj taká psychodiagnostika cez tú umelú inteligenciu. Ale naozaj tie témy môžu byť rôzne, môžu to byť naozaj aj krízové situácie, ktoré vlastne konzultujú s umelou inteligenciou. Keď niekto príde k nám, tak si myslím, že to je jednak veľmi dobrý znak toho, že tá umelá inteligencia naozaj niektoré tie prípady ako keby vie posunúť ďalej. Nie, že v niektorých prípadoch to vyhodnotí. Nie je to spoľahlivé, to je ten problém. Ale teda vždy, keď sa to stane, vždy, keď naozaj ako keby toho človeka pošle k tým odborníkom, tak je to podľa mňa pozitívne.
2: Podľa Simony Stopkovej sa následne s mladými klientmi a klientkami veľa rozprávajú o rozdieloch medzi umelou inteligenciou a odborníkom v otázkach riešenia duševného zdravia.
3: Vysvetľujeme im možno aj ten rozdiel medzi takou ako keby tou jednorazovou konzultáciou s tou umelou inteligenciou a naozaj dlhodobou prácou s nejakým odborníkom. A v zásade častokrát sa rozprávame možno aj ako keby o takom kritickom myslení pri tých vlastne odpovediach od umelej inteligencie. Čiže vysvetľujeme si, že ona naozaj niekedy klame alebo si vymýšľa, ona nám nechce povedať, že nevie, tak si ako keby niečo dotvorí. Hej, že to sú presne ako keby tie halucinácie, ktoré môže tá umelá inteligencia mať. Takže ja by som povedala, že to možno naozaj taký mix toho, že vlastne vysvetľujeme možno aj tie výhody tej práce s tými odborníkmi, s tými reálnymi odborníkmi a potom vlastne rizika takého nekritického využívania umelej inteligencie.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: 10 minút pred 10. hodinou sa Rádio Regina Stred spojilo so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, aby sme vám priniesli aktuálnu predpoveď počasia. Na linke máme Janu Potankovú. Pekný deň.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Ako vyzerá počasie dnes predpoludním na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Na väčšine stredného Slovenska máme momentálne polooblačné až oblačné počasie, ojedinelé oblačnosti aj o trošičku menej a takisto sa nám vyskytujú aj ojedinelé zrážky, najmä v Žilinskom kraji. Čo sa týka teploty, v Prievidzi máme 20,5 stupňa, v Turčianskych Tepliciach 17 stupňov, v Žiline 15, rovnako aj v Čadci, v Oravskom Veselom 14 stupňov, takisto aj v Liesku. Liptovský Mikuláš má momentálne 15 stupňov, v Poprade 13, na Štrbskom Plese 11, v Telgárte 12 stupňov, v Brezne 17, v Banskej Bystrici 20, takisto má aj Sliač či Žiar nad Hronom. Banská Štiavnica má v týchto chvíľach 18 stupňov, v Dudinciach je 22, Bzovík má 19 stupňov, takisto hlasia aj Borkovce pri Lučenci. Rimavská Sobota má 20,5 stupňa, v Revúca 16,5 a v Lome nad Rimavicou je 14 stupňov. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, miestami je severozápadný až severný do 20 km za hodinu.
1: Aké počasie očakávate počas dňa?
2: Bude malá, ale prechodne aj zväčšená oblačnosť, na severe až do zamračená, no a ojedinele na severe miestami očakávame dážď či prehánky, nie sú vylúčené ani ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 21 až 27 stupňov Celzia, chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na hore Hroni, kde bude väčšinou 16 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 8 stupňov a k tomu nám bude prevažovať severný vietor do 30 km za hodinu, ale k večeru opäť bude vietor slabší.
1: Zajtra sa niečo zmení?
2: Očakávame, že bude v noci jasno až polooblačno, ojedinele aj so zväčšenou oblačnosťou, pričom teplota nám bude klesať na 15 až 10 stupňov Celzia, v údoliach bude väčšinou 10 až 5 stupňov, no a cez deň bude skôr prevažovať polooblačné až oblačné počasie, len ojedinele bude oblačnosťou trošičku menej a ojedinele sa môžu vyskytovať prehánky, pričom denná teplota bude stúpať na 24 až 29 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji bude chladnejšie, väčšinou 19 až 24 stupňov Celzia. K tomu opäť slabý vietor, v noci aj bezvetrie a cez deň sa nám postupne rozfúka severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme meteorologičke Jane Potankovej. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Rádio Regina Stred.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ošetrovné bude mať od augusta nové pravidlá. V Hornej Myčinej pri Banskej Bystrici spustili obecnú fontánu. Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, 16 až 27 stupňov. Pekný deň želá Vladimíra Legíňová. Rodičia, ktorí si chcú počas leta uplatniť OČR-ku na dieťa pre zatvorenú materskú školu, musia od augusta počítať so zmenami. Nárok na ošetrovné počas prázdnin zostáva najviac na 14 dní a iba raz za leto, ak škôlku zatvoril zriaďovateľ. Prvým krokom je vyplnenie žiadosti na web stránke sociálnej poisťovne. Pokračuje hovorkyňa Konfederácie

0: Mestský a krajský poslanec Milan Vtorek oznámil kandidatúru na primátora Martina. Pred mestským úradom predstavil aj svoj tím Reštart Martina a 5 priorít, medzi ktoré zaradil bývanie, pracovné príležitosti, parkovanie, obnovu mesta a posilnenie postavenia Martina v kraji. O post primátora sa uchádza už po druhý raz. V Hornej Myčinej pri Banskej Bystrici spustili po 50 rokoch obecnú fontánu. Ide o raritu, keďže malé obce často pracujú s obmedzenými rozpočtami. Starosta Ivan Lenár.
1: Nejaké peniaze sme ušetrili, dali do rozpočtu. Chceli sme to už dávnejšie urobiť.
0: Vstupné náklady na takúto fontánu sa počítajú v 1000 eur. Prevádzka je však podľa neho zvládnutelná.
1: Je to LEDkové svetlo, ktoré možno za mesiac zožerie 5 eur a to čerpadielko v 10 eur do roka.
0: Neprofesionálne divadlo Zoravy zaujalo na prestížnom svetovom festivale na Floride. Ako prvý slovenský súbor sa predstavilo americkému publiku s inscenáciou o skutočnom tragickom príbehu z miestneho kostola. Na javisko v Spojených štátoch amerických priniesli inscenáciu Hra na Boha, temný príbeh zoravských dejín. Ide o tragédiu trojnásobnej vraždy v Námestovskom kostole. Hovorí spoluorganizátorka medzinárodného festivalu komunitného divadla Alisa Gaudi.
2: Až sa mi chce plakať. Vidieť toto nádherné predstavenie v divadle, ktoré milujem, bol jeden z najlepších zážitkov môjho života. Brilantné umelecké spracovanie.
0: Scénu tvoria drevené kláty a sekera, ktoré si však do lietadla zbaliť nemohli. S prípravou im pomohli až americkí pilčíci. Napriek tomu v konkurencii súborov z celého sveta získali Slováci ocenenie za najlepšiu scénografiu a choreografiu. Pokračuje herec a choreograf neprofesionálneho divadla Dno, Andrej Štepita.
3: Neuveriteľná cesta, lebo vlastne sme začali to predstavenie s takými ambíciami, že chceme niečo ukázať na Orave.
0: 26-ročný brankár Ivan Krajčírik prichádza zo Slovana Liberec na ročné hosťovanie do MFK Ružomberok. Práve pod Čebraťom sa predtým prepracoval do vrcholového futbalu.
4: To vnímam určite pozitívne, pretože to je nejaký môj reštart, by som povedal, v tej kariére po tých zraneniach a po tých 2 rokoch a určite som z toho aj príjemne prekvapený. Bolo to naozaj veľmi rýchle, v podstate som zomlelo sa to za pár dní. Piatok nejak sa mi ozval Ružomberok a potom to, som to riešil s agentom, ktorý to potom riešil s klubom. Urobím maximum pre klub, aby sme boli v tejto sezóne úspešní a samozrejme chcem podať čo najlepšie výkony v tej bráne.
0: Dnes malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 21 až 27 stupňov, v Žilinskom kraji a na hore Hroní aj chladnejšie. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
5: Zelená vlna.
0: 10-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radary merajú na výjazde z Dudiniec na Hokovce, za Párnicou smerom na Dolný Kubín a pred Ružomberkom z Valaskej Dubovej.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Nahradila juniorské IT pozície umelá inteligencia? Túto otázku si kladieme vo štvrtkovej rubrike Svet práce.
7: Z hľadiska pozícií s nižšou kvalifikačnou náročnosťou klesol dopyt napríklad po špecialistoch zákazníckej IT podpory o 37%, pri IT testeroch o 42% a najviac sa zmenšil záujem o webmasterov. Počet ponúk za prvý polrok klesol pri porovnaní až o 68%.
6: Katarína Košiková a Peter Kaloši vám robia spoločnosť. V štúdiu sú už s nami aj tvorcovia nového filmu Posledná sezóna. Po pesničke, ktorá sa volá Slnečný deň, sa porozprávame.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Posledná sezóna, to je názov nového filmu, o ktorom nám prišli do štúdia Rádia Regina Stred porozprávať jeho tvorcovia, producent filmu Vladimír Sabadoš a predstaviteľka hlavnej ženskej úlohy Mária Miklošková. Oboch vás vítam v štúdiu, pekné predpoludnie.
1: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
2: Dobrý deň.
0: Posledná sezóna, je to celovečerný hraný film. O čom je?
2: No, je to príbeh mladých ľudí. Je to československý príbeh, boxera alebo človeka, ktorý chce byť boxer, Alan, je to chlapec od Kolotočov, ktorý trávi svoje leto na Zemplínskej Šírave so svojím bratom, ale on to tak nejako necíti, aby bol celý život s týmito Kolotočmi, a tak sa rozhodne, že skúsi niečo iné. A zhodou okolností sa tam odohráva boxerský turnaj, on niekedy boxoval, a tak si povie, že keď vyhrá tento turnaj, za ktorý môže získať 10 000 eur, tak môže začať nejaký nový život. Nikto mu síce neverí, ale v tom stretne Vicky, ktorá je miestna plavčička, ktorú hrá práve Mária Mikloško. A oni tak medzi nimi prejde takáto iskra a spoločne si nejako pomôžu, lebo ona je tiež trošku stratená, nevzali ju na vysokú školu a nejako prežijú spoločné posledné 2 dni leta.
0: Mm-hmm. S letom súvisí aj to, že tento film sa natáčal na Zemplínskej Šírave, na východnom Slovensku. O Zemplínskej Šírave sa hovorí, že je to také slovenské more, takže k letu sa celkom hodí tento film. Asi je to aj taká dávka romantiky? V tomto filme, Mária, ako
1: myslím
0: to vnímate
1: si, že
0: vy?
1: Áno, že nie je to jakoby možno primárna téma, ale je to tam. Je to tam.
0: Treba, áno.
2: Ja som chcel povedať, že určite sa to dá nazvať ako taká letná romanca. A veľa ľudí, ktorí to už videlo, tak to možno aj tak vnímalo, že si zaspomínali možno aj na svoju mladosť, keď sa tam stretli a prežili možno s týmito ľuďmi celý život.
0: Na filme ste pracovali posledné 3, možno až 4 roky. Dostali ste sa napokon k premiére, ktorá bola tento rok v rámci Art Film Festivalu v Košiciach. Bolo to 23. júna. Premiéra už bola aj v kine v Michalovciach a v amfiteátri na Zemplínskej Šírave, kde teda film vznikol, kde ho budú môcť vidieť diváci na strednú Slovensku.
2: No ja by som to možno len upravil, že práve my sme na ceste na premiéru v Michalovciach, mm-hmm. ktorá bude vlastne
0: 10. z júla, presne
2: áno,
0: tak. Čiže zajtra
2: áno,
0: máte premiéru.
2: Áno, a ten amfiteáter vlastne toho 11. na Šírave. A potom budú diváci na celom Slovensku môcť film vidieť vo všetkých kinách začiatkom septembra.
0: Mm-hmm. Takže vy ste v takom očakávaní, ako teda diváci príjmu na brehu Zemplínskej Šíravy tento film. Je to asi zaujímavý pocit vidieť sa tak to aj na plátne. Mária, vy ste už videli nejaké strihy počas procesu tohto filmu, nejaké zábery? Ako sa na to pozeralo?
1: Áno, no, ja som teda videla už viacero verzií počas toho, ako sa to vlastne celé prebiehala tá postprodukcia. No a videla som teda aj tú finálnu verziu teraz na Artfilme v Košiciach. A bolo to príjemné pozeranie, pretože aj keď sa teda človek pozerá na seba, a to je také nepríjemné možno pre človeka, lebo si nevie tak úplne odmyslieť od toho filmu tento fakt, tak ten film je veľmi taký príjemný na pozeranie. Je to taký letný, ľahký film o mladých ľuďoch, pre mladých ľuďoch, takže to bolo na tom veľmi príjemné. A stala sa mi aj na Artfilme taká milá príhoda, že jeden pán starší za mnou prišiel, že teda videl film a musel mi doniesť kvetinky, lebo on sa ako mladý spoznal na Šírave so svojou ženou a tiež mala vtedy 22 rokov a volala sa Mária, že si vlastne tým filmom tak zaspomínal na tú svoju mladosť, takže myslím si, že to o tom je ten film.
0: Film Posledná sezóna však nemá happy end, aj keď je v ňom veľká dávka romantiky, ako ste povedali, a o tom si povieme viac po pesničke.
3: Príjemné predpoludnie s Rádiom Regina Stred.

0: Štúdio Rádia Regina Stret sú s nami dnes pred poludním producent Vladimír Sabadoš a herečka Mária Mikloškova. Rozprávame sa o filme Posledná sezóna, ktorý má v týchto dňoch premiéru a čoskoro si ho budete môcť pozrieť aj vy, milí naši poslucháči, v kinách. Povedali sme v závere predchádzajúceho rozhovoru ešte pred pesničkou, že film síce je romantický, letný, ale nemá happy end. Ešte pripomeniem pre niekoho, kto nepočúval, že sa natáčala na Zemplínskej Šírave. Takže nie je to happy end. Prečo?
1: No, ono je to uhol pohľadu, lebo aj tá posledná sezóna, ten názov pre niekoho môže znamenať, že niečo končí, ale zároveň tým aj niečo nové začína. Tak aj to je takéto posolstvo nášho filmu pre mladých ľudí aj pre všetkých ostatných, že nie vždy je dôležité možno uspieť, ale je dôležité ísť za tým, čo vás baví, čom vidíte zmysel aj napriek tomu, že vás nejak to prostredie odhovára, skúsiť to a ak sa to aj nepodarí, tak aspoň ste to skúsili a zažili.
0: Ešte sme nepovedali, že režisérom filmu je Pavol Hiria. Dobre hovorím, že?
1: Áno.
0: Dobre som si to naštudovala. A je to váš, spolu teda s vami, Vlado, debutový film. Je zároveň absolventským filmom na FAMU v
1: Áno.
0: Prahe. Keďže natáčaniu krátkych filmov sa venujete spoločne s Pavlom Hiriakom už niekoľko rokov. Vy teda aj žijete tak striedavo aj v Prahe, aj v Bratislave, aj na východnom Slovensku.
1: Áno, my a ja žijeme v podstate v Prahe, lebo sme tam samozrejme študovali a máme tam vlastne veľa známych, aj ten filmový priemysel tam nejak privádza ľudí. Ale samozrejme žijeme aj na východnom Slovensku, odkiaľ ten film je a preto sme ho tam aj natočili. A my sa s Paľom vlastne poznáme od 3 rokov. Začali sme spolu točiť, keď sme mali 14 a teraz sa nám podarilo absolvovať FAMU s týmto filmom.
0: A aby sme našli aj nejaké prepojenie s našim stredným Slovenskom, tak môžeme povedať, že aj študenti, respektíve absolventi Banskobystrickej akadémie umení sa podielali na tomto filme posledná sezóna.
1: Určite, určite sa podielali, bolo ich veľa a mám jedného dobrého kamaráta, ktorý mi pomáhal so svetlami, s kamerou a bolo množstvo týchto ľudí, ktorí nám pomohli.
0: Mária Mikloškova je teda predstaviteľka hlavnej ženskej úlohy vo filme Posledná sezóna. Hráte Vicky, plavčičku, takže viete dobre plávať.
2: Áno, to bola aj otázka na castingu, či teda viem plávať, či sa nebojím vody.
0: Aj ste zažili nejaké, čo ja viem, úsmevné situácie počas natáčania na Zemplínskej Šírave. Točili ste v lete? Voda bola teplá?
2: Áno, točili sme vlastne mesiac, alebo dokonca aj dva počas toho leta. Takže vlastne sme si počas toho natáčania tak naozaj prežili to leto na tej Zemplínskej Šírave, že to, o čom sme točili, tak sme vlastne vtedy aj žili. Takže sa stalo veľa krásnych zážitkov, že aj keď sme napríklad točili jednu scénu na lodi, tak tam bolo extrémne horúco, pretože tá Šírava teda vie sa rozpáliť naozaj. Ale nemohli sme teda naskakať do vody, lebo sme mali na sebe porty a všetky veci a potom každý deň sme naskakali do tej vody a to bolo tak osviežujúce. Takže áno.
0: Ja o Márii prezradím, že ešte to nie je, že vyštudovaná herečka, je študentka herečka na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Pred sebou máte posledný rok štúdia, takže aj toto bola určite veľká skúsenosť pre vás byť súčasťou takéhoto filmu. Ešte v závere by sme mohli Vlado povedať, teda koho pozývate, aby si išiel do kina pozrieť film Posledná sezóna?
1: No my pozývame určite všetkých ľudí, ktorí majú radi slovenské filmy a veríme, že tento film sa oplatí vidieť a samozrejme sme radi za každého diváka, každého slovenského filmu, nielen nášho, lebo myslíme, že tie kina si to zaslúžia a kinematografia tiež. Takže pozývame vás všetkých.
0: Tak sme radi, že ste nás prišli pozvať aj k nám do štúdia Rádia Regina Stred v Banskej Bystrici. Rozprávali sme sa o filme Posledná sezóna. Boli s nami producent filmu Vladimír Sabadoš a herečka, predstaviteľka hlavnej ženskej úlohy Mária Mikloškova. Ďakujeme, nech sa darí.
2: Ďakujeme,
1: pekný deň.
3: Počúvate letné Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Kým kedysi bol akutný nedostatok pracovníkov v oblasti informačných technológií, dnes je situácia iná. Znižuje sa najmä dopyt po juniorských pozíciách, ktoré nahrádza umelá inteligencia. Viac informácií zisťoval Mario Spielberger.
2: V porovnaní rokov 2019 a 2025 sa znížil záujem o IT pozície takmer o tretinu. Ukázali dáta jedného z pracovných portálov. Najväčší pokles je spojený práve s juniorskými pozíciami, ktoré nahrádza umelá inteligencia. O porovnaní rokov s Ľubicou Melcerovou z jedného z pracovných portálov.
3: Z hľadiska pozícií s nižšou kvalifikačnou náročnosťou klesol dopyt napríklad po špecialistoch zákazníckej IT podpory o 37%, pri IT testeroch o 42% a najviac sa zmenšil záujem webmasterov. Počet ponúk za prvý polrok klesol pri porovnaní až o 68%.
2: Zníženie záujmu o juniorské pozície ale automaticky neznamená, že absolventi IT odborov bez špeciálnych kurzov či certifikátov si prácu nenájdu. Skôr platí, že to pre nich bude náročnejšie. Tí, ktorí prijímajú aj začiatočníkov, si zároveň uvedomujú, že ich môžu vyškoliť na kvalifikovanejších pracovníkov a časom pokryť náročnejšie pozície. Zamestnávatelia v regiónoch jednohlasne neodmietajú juniorov. Jan Kysel zo spoločnosti IBM, ktorá pôsobí aj v Banskej Bystrici, hovorí, že aj začiatočníci majú u nich svoje miesto.
4: Dobyť sa určite sa mení. Nemiznú nám juniorné pozície, práve naopak. Tento rok chceme prijať minimálne 100 nových juniorov, študentov alebo absolventov vysokých škôl, takže po tých juniorných pozíciách je stále veľký dopyt. Aj tým, že tie technológie sa menia tak strašne rýchlo, častokrát sa nám stáva skôr, že tí starší zamestnanci možno majú niekedy problém prejsť na tie nové technológie, niečo tí mladí sú v tom ako ryba vo vode, takže pre nás sú stále juniorní zamestnanci veľmi perspektívni.
2: Firmy komunikujú aj s univerzitami, aby pripravovali absolventov, ktorí si nájdú uplatnenie.
4: Spolupracujeme s UMBčkou, kde máme rôzne prednášky, podpory aj čo týka diplomových prác pre študentov. Robíme praxe pre študentov v IBM, vlastne v tej bystrickej pobočke. A snažíme sa už spolu s tou školou vyformovať tých študentov na to, čo potrebuje pracovný trh. Vyformovať ten študijný program natoľko, aby tí ľudia boli viacej aplikovateľní na to, čo my potrebujeme.
2: Stredoslovenská distribučná v ostatnom čase ponúkala prácu skôr skúseným informatikom. Personalistka Linda Zemanová.
5: Je teraz ten trend toho, že tie juniorné pozície vieme nahradiť, dajme tomu nejaké skriptovanie, práve to nahradí tá umelá inteligencia. Takže hľadáme skôr už kolegov, ktorí sú možno optimálni zamestnanci, ktorých už netreba možno úplne od začiatku mentorovať.
2: V celkovom menadle je ale po IT pracovníkoch stále dopyt. Ide však skôr o náročnejšie pozície.
5: Kandidáti sú tí, ktorí si vyberajú v súčasnej dobe zamestnávateľa a nie naopak, takže majú tú konkurenčnú výhodu, preto je aj ťažké obsadzovať tieto ponuky, preto teda zamestnávateľ musí byť flexibilný, dajme tomu v podmienkach toho home office, nakoľko väčšinou preferujú tú full remote spoluprácu. Takže tie pozície, akože darí sa nám obsadzovať, avšak trvá to väčšinou trošku dlhšie, nakoľko sme práve viazaní na ten región, práve na tú Žilinu, takže stále tiež sa nám obsadzujú nejaké nové pozície, čiže je to také dynamické veľmi ten IT sektor.
0: Príjemné predpoludne s Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: Pekný deň vám prajeme z Rádia Regina Stred. Na cesty je presne 10 hodín 32 minút na diaľnici D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov. Ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. V Abrahamovciach na hlavnom ťahu sa stala tiež nehoda. Výrazne sa nezdržíte. A v Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny. Prejdite striedavo. Premávku riadi polícia. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Zdržíte sa 10 minút. Rovnako 10 minút budete čakať aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a tiež na viazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 na viazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou strihajú kríky. Na ceste na výjazde z Veľkého Krtiša na Lučenec opravujú výtlky. Cestári pracujú aj za obcou Hronec smerom na Podbrezovú a v úseku Tisovec, Muráň, Muránska Huta kosia trávu. Ešte radary na výjazde z Dudiniec na Hokovce za Párnicou smerom na Dolný Kubín, v Ružomberku na Bystrickej ceste smerom do centra, pred Lučencom smerom z Mytnej a na výjazde do Spišských Vlách zo Spišskej Novej Vsi. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Ja,
0: Rádio Regina.

0: Tak toto bola krásna skladba, ktorú vám zaspieval skvelý Karol Duchoň. Počas letných prázdnin vám v našom vysielaní predstavujeme tým Rádia Regina Stred, teda naše plány počas leta. Ladislav Eliáš vyspovedal redaktorku a moderátorku Danielu Fulovú, ktorá sa s rodinou chystá na dovolenku až koncom augusta.
1: Chystáme sa vybrať do Slovinska, ktoré je pre mňa destináciou, kde som chcela odmala ísť. A chystáme sa aj s kamarátmi, aj s ich deťmi, takže to bude taká aj prvá naša skúsenosť, lebo doteraz sme chodievali len tak o samote, ako rodinná bunka, len naša. Tak bude to aj výzva, aj sa tešíme, aj vlastne sme v takom očakávaní, že čo to prinesie.
2: Bývajú tie vaše rodinné dovolenky také, že niekde zakotvíte, necestujete, iba danú lokalitu spoznávate, alebo zvyknete aj cestovať?
1: Zažili sme už aj také, aj také. Veľmi dobré spomienky máme napríklad na dovolenku na Južnej Morave. Keďže starší syn je veľký cyklista, tak tam sme zobrali aj bicykle a teda prešli sme si značnú časť tejto Južnej Moravy, takže to bola taká cestovateľská a aktívna dovolenka, by som to nazvala. Ale bolo už aj Chorvátsko a len také lenošenie pri mori, alebo teda Taliansko, takže máme to také rôzne.
2: Vy máte takú výhodu, že tvoj manžel Jakub tiež pracuje v rámci STVR. Ty si zo západného Slovenska, on je z východného Slovenska, žijete na strednom Slovensku, takže máte pocestované celé Slovensko, aj ten západ, východ, aj stred?
1: Snažíme sa, keď ideme teda k jedným alebo k druhým starým rodičom, využívať ten čas aj na výlety do okolia. Čiže je, áno, je to taká výhoda, že okrem toho, že sa snažíme spoznávať aj to naše blízke okolie, tak veľmi radi chodievame na výlety aj do okolia, či už na tom západnom, alebo na tom východnom Slovensku.
2: Máte dvoch chlapcov, aktívnych chlapcov, majú radi leto. Čo ty ako mama? Si skôr taká starostlivá mama, dávaš pozor na nich celé leto, musíš ich mať pod dohľadom, aby sa im niečo nestalo, alebo to berieš tak, a veď jedno odreté koleno, nič sa nedie?
1: Do istej miery som úzkostlivá mama a samozrejme ako prirodzene, ako každý rodič sa o dieťa bojím, ale snažím sa pozerať na to aj takými detskými očami, že jednoducho, aby zažili to dobrodružstvo, aby boli aj tie rozbité kolena a nejaké tie prirodzené úrazy, samozrejme nie v nejakej veľkej miere, toho sa desím a bojím a snažím sa teda zabraňovať tomu všemožne, ale jednoducho, aby neprichádzali o také tie nejaké prirodzené dobrodružstva, ktoré vyplývajú jednak z detského, ale možno ešte aj duplom z toho takého chlapčenského života v detstve.
2: Keďže obaja máte radi prírodu, aj ty a Jakub, kto plánuje viac?
1: Lepší plánovač je môj muž, Jakub. Aj keď v zásade by som povedala, že možno je to aj také 50-50, že jednému raz napadne jeden výlet, druhému druhý. Ja som skôr teda taký človek, ktorému napadne, že kam by sme mohli ísť, a Jakub to celé tak naplánuje, že kedy vyraziť, kde je najlepšie začať, kde to ukončiť, že tak by som povedala, že sa doplňame.
2: Je ešte nejaké miesto na Slovensku, ktoré by ste chceli navštíviť?
1: Jedným z tých snov je to, aby sme vycestovali na Súľovské skaly. Máme to tak v pláne ale až na jeseň, keď je to také krásne farebné. Tak verím, že nám to tento rok vyjde, alebo napríklad aj Lúzická tiesňava.
3: Letná búrka hitov s Reginou Stred.

0: O 9 minút bude 11 hodín. V dnešnej epizóde našej rubriky o ľudovej slovesnosti rozoberieme rómske príslovie a venujeme ho všetkým manželkám a manželom.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Koho si vezmeš, s tým ži.
3: Koka z peskelel, me lehať živel.
2: Rómske príslovie v pôvodnom znení prečítala Beata Berkiová z komunitného centra Romano Jilo vo Zvolene. Manželstvo je v rómskej komunite silnou konzervatívnou témou aj dodnes. Niektoré veci sú však už voľnejšie. Napríklad samotné svadby sú modernejšie, ako sme už mohli počuť v relácii Impresie v roku 2003.
4: V prípade, že sme pozvaní na svadbu, alebo jak, tak už hráme tých z novších pesničiek, niečo vybereme aj zo starších, ale hlavne vec, hráme tých z novších pesničiek.
5: A dá ti bez barobia
2: A menej konzervatívny je aj postoj voči ženám v rodine. Po svadbe už môžu robiť viac, ako vychovávať deti a viesť domácnosť. Beata Berkiová.
3: Ako plynie doba, aj modernejšia doba, tak ženy sa stávajú takými emancipovanými. Začínajú sa starať sami o seba, začínajú sa vzdelávať, začali dokonca aj pracovať, takže z toho stereotypu sa im podarilo vychádzať, ale predtým bolo postavenie ženy dosť silne založené na rodinnej báze, to znamená, že bola pilierom tej rodiny a od ženy vlastne záležalo to, ako vyzerá tá rodina.
6: Marbia, mange, kerava.
2: Ako je to u mladšej generácie? Komunitné pracovníčky Timea Gábrišová a Lucia Suchá.
7: Majú vymoženosti, možnosti tým, že študovali a prídu do kontaktu aj s inými ženami. Proste vidia, že sa dá aj inak žiť.
8: Staršie generácie tých Rómov ešte stále sú v tom, že sú doma, bez práce, bez štúdia.
2: Konzervatívnou hodnotou v prísloví je manželstvo až do smrti. Koho si vezmeš, s tým ži. Ako je to v spoločnosti Rómov či nerómov dnes? Na to už pozná odpoveď každý z nás.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri návrate z dovolenky mimo Európskej únie treba dodržať limity na dovoz tovaru. Mesto Prievidza rekonštruuje zdravotné stredisko na Kopaniciach. Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najviac 27 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Finančná správa pripomína cestujúcim pravidlá pri návrate z dovolenky z krajín mimo Európskej únie. Suveníry, darčeky, alkohol či tabakové výrobky si môžu priniesť bez platenia cla a daní len do stanovených limitov a na osobnú spotrebu. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Ak sa dospelí cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviesť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako leteckej doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďom, je limit 300 eur. Pre cestujúcich mladších ako 15 rokov platí hodnota 150 eur bez ohľadu na spôsob dopravy.
1: Cestujúcim odporúča, aby si podmienky dovozu overili ešte pred návratom na Slovensko. Ak si nie sú istí, či ich nákup spĺňa pravidlá, mali by ho po príchode oznámiť colníkom. V opačnom prípade im môže hroziť pokuta alebo zabavenie tovaru. V Prievidzi začali s rekonštrukciou zdravotného strediska na ulici Maxima Gorkého na sídlisku Kopanice. Obnova prinesie novú fasádu, opravu vstupných priestorov, strechy nad

0: je to výnimočná forma svojim sfarbením a potrebovali sme ho vyloviť, aby sme ho zachránili a dostať ho vlastne do našich chovných rybníkov Pariná. Keďže to bagrovali a voda bola kompletne vypustená, tak by tam neprežil.
1: Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici vystriedali vysokoškolákov deti, ktoré počas letných táborov objavujú svet vedy a jazykov. Kým počas semestra slúžia univerzitné laboratória študentom, cez prázdniny v nich experimentujú účastníci táborov. Hovorí Jana Raganová z katedry fyziky Univerzity Mateja Bela.
2: Univerzita má viacero fakult. Dneska sú vlastne na fakulte prírodných vied, takže vlastne ja som im chcela ukázať niečo z prírodných vied, tak sme vybrali tému vzduch.
1: Výhodou univerzity je, že deti pracujú s pomôckami, s ktorými sa bežne nestretnú. Okrem fyzikálnych pokusov skúmali napríklad fosílie alebo si vyskúšali ryžovanie zlata. Z dnešných účastníkov tábora sa tak možno raz stanú aj univerzitní študenti.
3: Sú tu veci, ktoré ma bavia, ako napríklad fyzika, chémia a aj vesmír.
4: Skúšali sme pokusy s tlakom, snažili sme sa dokázať, že tlak existuje a že je na Zemi vzduch.
1: Mestská pláž na východnom brehu Liptovskej Marie je už otvorená pre verejnosť. Dnes sa však na ňu návštevníci marabusom pre nepriaznivé počasie nedostanú. Iné dni však linka stojí ponovom aj na dvoch zastávkach na sídlisku nábrežie. Basketbalisti Levíci vo štvrťfinále bojov o skupinovú fázu Ligy majstrov zmerajú sily s fínskym tímom Salon Vilpas. Kvalifikačný turnaj je na programe od 14. do 20. septembra. Tréner Michal Mazin.
5: O fínskom súperovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Zároveň myslím si, že je veľmi ťažké brať veľa vecí z minulosti, pretože to bude tím, ktorý v lete podobne ako my obmení väčšinu kadra.
1: Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami, dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 21 až 27 stupňov v Žilinskom kraji a na hore Hroní aj chladnejšie. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Zelená vlna. 15-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a radary merajú v Ružomberku na Bystrickej ceste smerom do centra a pred Lučencom smerom z Mýtnej.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
6: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Pred nami je tretia spoločná hodina. Katarína Košiková a Peter Káloši sú s vami. Budeme hovoriť aj o význame obecných sociálnych podnikov.
8: Sú pre obce a regióny dôležité nielen preto, že vytvárajú pracovné miesta, ale pomáhajú rozvíjať aj miestne prostredie. Často pôsobia v tých menších obciach alebo teda odlehlejších regiónoch.
7: A boli ste už v dome bylinkárov a olejkárov v kláštore pod Znievom? O tejto novinke nám povie v živom vstupe o chvíľu Janka Grajciarová.
6: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

keď vystúpiš z autobusu, celá, celúčička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len, zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik a všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určite

povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí než vážna kampaň v médiách. Naozaj

0: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Na začiatku júla otvorili v kláštore pod Znievom nový dom bylinkárov a olejkárov. Projekt sa podarilo zrealizovať vďaka cezhraničnej spolupráci Interreg Slovensko-Česko. Janka Grajciarová má pri mikrofóne v tejto chvíli starostu kláštora pod Znievom Vladimíra Čambora aj kultúrnu referentku Martinu Černekovú. Janka, majú kláštorčania aj špeciálnu bylinkovú zmes?
2: Áno, toto som vyzvedala. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stret. Naozaj je to tak a tu sa už aj pripravuje čajk, pretože neviem, či počujete to šušťanie sačku, ale Martina Černeková sa rozhodla, že rozvonia tento dom bylinkárov a olejkárov, ktorý si od 1. júla už získal naozaj veľkú popularitu, nielen tu v Turcii, ale aj medzi ľuďmi, ktorí sa o tom dozvedeli. Tak Martinka mi pripravuje čaj. Je to špeciálna kláštorná zmes a čo všetko obsahuje, čo tam je?
3: Ja vás srdečne vítam v našom dome bylinkárov a olejkárov, v krásnom mieste, ktoré je venované tradícii bylinkárstva a olejkárstva v kláštore pod Znievom. No a v tomto momente pripravujem dve čajové zmesy, ktoré boli vytvorené špeciálne pre túto príležitosť a pre projekt, ktorý máme s partnerským s mestom Strážnice v Českej republike. A práve spoločnosť, ktorá tam sídlia, venuje sa spracovaniu liečivých bylín, nám namiešala dva čajky. Jeden symbolizuje teda Strážnicu, je taký upokojujúci. Máme tam harmanček a levandulu a druhý, ktorý symbolizuje kláštor pod Znievom, má vo veľkom zastúpení žihľavu, vres, lipkavec a škoricu. Je taký trošku viacej povzbudivý, lymfatický systém trošku prečistí, takže niečo dobré tak na také letné horúce dni.
2: Tak keď sem prídu návštevníci, tak môžu ochutnať, vychutnať si aj tento spomínaný čajík, už rozvonial harmanček, rozvoniala aj tá levandula. No ale toto je len súčasťou jedného veľkého projektu, môžeme povedať, ktorý sa rozbehol v kláštore pod Znievom ešte v roku, myslím, 2019, keď sa začalo prebudovávať centrum, to som si len tak tipla ten rok, ale naši posluchači, ktorí dávali pozor na hodinách slovenského jazyka a literatúry a na hodinách dejepisu, tak vedia, že v kláštore pod Znievom bolo jedno z prvých slovenských gymnázií, dokonca prvé katolické gymnázium. No a to postupne ožíva, vracia sa tu ten školský život. O tom nám už viac povie Vladimír Čambor, starosta kláštora pod Znievom.
4: Dobrý deň, ja vás takisto vítam a pozdravujem z kláštora pod Znievom. No a ako ste povedala, áno, my sme sa tu rozhodli pred pár rokmi, že z tej lokality okolo toho, tej budovy prvého slovenského gymnázia spravíme kultúrne centrum obce. A prvá taká veľmi významná, podľa mňa veľmi dôležitá vec, čo sa nám podarila, že sme dostali po 150 rokov naspäť žiakov do tejto budovy. Tá budova bola prázdna a my sme tam umiestnili základnú umeleckú školu. Tak tá budova krásne ožila a začalo sa tam hrať, spievať a hlavne sa tam vrátili deti do tej budovy.
2: Ale postupne aj rekonštruujete túto budovu a vznikne tam aj obecné múzeum?
4: Áno, áno. Tým, že aby sme pokračovali v tej aktivite aj celým tým územím, ktoré je okolo tej prvej budovy gymnázia, tak sme tam už v podstate získali projekt na Znievské múzeum. Tým pádom sa nám rozšíri sa nám tá budova, urobí sa tam prístavba a podkrovie sa prerobí na to múzeum.
2: To znamená, že historické centrum obce kláštora pod Znievom bude vlastne tvoriť budova prvého slovenského gymnázia, dom olejkárov a bylinkárov.
4: No nie je to celkom to historické centrum, lebo ak niekto už bol v kláštore pod Znievom, keď niekto nebol, tak ho srdečne pozývam. V kláštore je významná tá Lipová alej a to je trošku vyššie. Toto je nižšie, len tu je taká plocha, kde aj sa odohráva napríklad ten kláštorský jarmok, o ktorom ste už možno počuli. Hej, a je tu pekné, je to trošku nižšie od toho centra. Len to som chcel povedať. No ale v rámci toho tiež sme tento dom bylinkárov a olejkárov vybudovali v rámci toho prostredia okolo toho prvej budovy slovenského gymnázia.
2: A za domom bylinkárov a olejkárov je aj parádna záhrada bylinková. To tu zakladali ešte v 16. storočí jezuiti. Neviem, približne plus minus. Dnes mi tie roky idú aj storočia. Naozaj výborne. Ale čo chcem ešte povedať, že všetkých pozývajú kláštorčania aj na pracovné dielničky, ktoré tu budú.
3: V rámci projektu, ktorý máme s Českou republikou, tak v priebehu augusta ešte vycestujeme my, kláštorčania, celý autobus do Strážnice, kde navštívime teda už spomínanú českú spoločnosť na spracovanie liečivých bylín, s ktorou spolupracujeme, ktorá nám namiešala tieto fantastické čajové zmesy. A trošku sa tam zoznamíme s tým prostredím, no a potom prídu strážničania k nám, zároveň pozývame aj miestnych obyvateľov. a prípadne návštevníkov a budeme trošku interaktívne tvoriť nami, budeme si vytvárať rôzne čajové zmesy, budeme vytvárať liečivé maste pod dozorom fitoterapeutky, miestnej bylinkárky, ale budeme napríklad aj farbiť s bylinami, pretože to všetko sa dá s liečivými rastlinami.
2: Tam by som bola veľmi rada, tak si pripíme s týmto úžasným čajíkom kláštorná zmes, ktorú sme spomínali. No a vôňu byliniek posielame aj našim poslucháčom.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Tak na zdravie, Janka, taký dobrý bylinkový čajík z Turca padne určite dobre a pri čaji dobre padne aj pekná pesnička, napríklad táto od Jany Kiršner s názvom Slnko. Jank?

0: Naladené máte Rádio Regina Stred. Boli ste už na zmrzline v Hriňovej? Hriňová je známa najmä svojimi lazmi, fujarami a tradíciami. Vedeli ste však, že tam môžete ochutnať aj pravú chuť Balkánu? Už roky tam pôsobí podnikateľ z Macedónska, ktorý miestnych aj turistov láka na poctivú zmrzlinu a tradičnú, špeciálne pripravovanú tureckú kávu. Za ten čas sa stal neodmysliteľnou súčasťou mesta a Hriňovčania ho prijali za svojho. Mariana Kovačechová sa s ním stretla priamo vo voňavej cukrárni.
1: Ja som Levent Ameti. My sme prišli ako Severno-Macedónsko, predtým bolo Macedónsku. Teraz už máme nové meno Severno-Macedónsku. Najprv sme prišli do Detvy a potom sme tu prechádzali, videli sme také pekné krajina, tu také zelené lesy, také ako veľmi pekné postredie, tak sme zastavili tu a pozreli sme nejako dobré mesto a pán primátor už bol rád, že sme prišli, lebo počul o Detve, že máme dobré zmrzinu a už sme tu zostali.
2: A ja som počula, že vy už ste vlastne aj občanom Hriňovej.
1: Áno, my sme už občan Hriňovej.
2: Žije sa vám teda v Hriňovej dobre a v porovnaní s vašim rodiskom v Macedónsku, aký je to život, čo sa životného štýlu týka?
1: Áno, my sme Balkánci, tak čo sa týka bývalej Jugoslávie a pre nás není problém a tu sú ľudí veľmi inteligentní, kultúrni ľudia a tak ďalej. My sme rádi, že sme tu a už sme viac ako 20 rokov tu na a sme spokojní tu na veľmi a tu Hriňove, čo bývame, je to super. Je to ako malé mesto, výhoda, že poznáme každého ľudí, aj oni nás poznajú už, doverujú na nás a my sme tu ako celkovo rodinské podnik.
2: Vy ale chodíte predsa len ešte stále aj domov, keď je zimná sezóna, zatvoríte a idete sa vyhriať.
1: Áno, u nás je trošku teplejší, tak ideme ako cez zimu, nejako 2 mesiaci oddyk, lebo potrebujeme aj my trošku oddykovať, celý leto sme tu a potrebujeme ísť ku domu trošku pozrieť aj náš dom, aj kamaráti, rodina, aby sme mali ten vzťahy dokopy.
2: My sa rozprávame pri kávičke, vy sem prinášate novú kultúru kávičkovania, pretože aj ten servis, v ktorom ste mi to priniesli, vyzerá nádherne, ako by som bola v nejakej luxusnej reštaurácii. Tak opíšte nám, čo pre vás znamená pravá dobrá káva.
1: Pravá dobrá káva znamená, že ako prvo ráde robiť od srdce. A my to robíme naozaj od srdce, to pridáme ten pozitívne atmosféra zo srdca. A ten pravá káva turecká to vyjadza zo tureckú štátu, aj keď sme my ako macedónskeho štátu, ale to vieme, že, lebo sme mali koreny zo Turecku, Istanbulu a tak ďalej, tak sme vytvorili aj tu takéto dačo a ľudia sú veľmi rádi na ten kávičku.
2: Vy ste mi k tej káve priniesli ešte aj nejakú sladkosť?
1: Áno, to sa volá lokum. Je to taká želatina miešané pistáciom, je tam korenina, je to také špeciálite.
2: A prečo kardamón do kávy?
1: Pre ľudia je to zaujímavé a je to zdravší, vravia, ale pre mňa či klasika, či kardamón, je to jedno.
2: Keď poviem Hriňová, čo sa vám prvé vybaví? Aká prvá veta vám napadne?
1: Hriňová, je to také ako zelené prostredie, je tu kľud, je tu dobrý vzduch, super miesto.
3: Ale to letí, ale to letí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Turisti vedia, prečo radi kráčajú do kopca, aj keď niekedy to bolí.
2: Trošku namáhavo, ale dobre. Pomaličky zajdeme na vrchol.
1: Vrchol je síce cieľ, ale už aj cesta stojí za to.
3: Neskutočné výhľady na celé Západné Tatry, dokonca videli sme aj Kliváň. Ozaj je tu čo pozerať.
1: V rádiu Regina Stred vás zoberieme na kopec, na ktorom sa stretáva Slovensko s Poľskom. Poďte s nami na túru z Oravíc na Oravickú Maguru. V piatok po 10:00 v reportáži Silvie Hofmanovej.
4: Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej Detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.
0: Zelená vlna.
5: Je minúta po pol dvanástej na diaľnici D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov. Ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Nehoda bola aj v Abrahámovciach na hlavnom ťahu. Zdržanie odhadujete na 20 minút. Na diaľnici D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku neblokujú. Zvýšte však tiež opatrnosť. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch sa zdržíte 10 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 15 minút a na viazde do Popradu z Hozelca je 10-minútová kolóna. Na Trenčianskom letisku sa začal hudobný festival, počítajte do soboty s obmedzeniami. Pelotón cyklistov sa presúva na trase Sliač, Čerín, Poníky, Slovenská Ľubča, Nemecká. Medzi Tisovcom a Muráňom blokuje jazdný pruh, nákladné auto po požiari. Na diaľnici D1 na viazde do tunela Branisko je rýchlosť znížená v oboch smeroch na 60. Radary vám rýchlosť zmerajú v týchto chvíľach na výjazde zo Zvolena na Podzámčok, v Ružomberku na Bystrickej ceste smerom do centra, za Liptovskými Matiašovcami smerom na Zuberec, v Jarabeji na hlavnom ťahu obojsmerne a na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Na letné cesty želáme z Rádia Regina Stred bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Goletu určite patrí aj tento hit Heleny Vondráčkovej. Okrem toho, že ich cieľom je dosiahnuť zisk, sociálne podniky plnia aj spoločenské úlohy. Napríklad zamestnávajú tých, ktorí by si inde prácu nenašli. Povieme si viac o ich prínose pre spoločnosť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Zriaďujú ich aj obce a dávajú prácu tým, ktorí inde šancu nenájdu. So Silviou Joder, vedúcou oddelenia podpory sociálnych podnikov BBSK, hovoríme aj o tom, akú pridanú hodnotu majú sociálne podniky pre samosprávy.
3: Sú pre obce a regióny dôležité nielen preto, že vytvárajú pracovné miesta, ale pomáhajú rozvíjať aj miestne prostredie. Často pôsobia v tých menších obciach, alebo teda odlehlejších regiónoch, kde by inak niektoré služby chýbali. A tým pádom zlepšujú kvalitu života obyvateľov a podporujú vlastne spoluprácu často medzi samosprávou, organizáciami a miestnymi firmami. Častokrát teda majú aj miestnych dodávateľov a využívajú lokálne zdroje. Čo je takou dôležitou možná témou je, že veľa sociálnych podnikov v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja sú zriadené obcami, mestami. Za posledný rok v rámci registra sociálnych podnikov evidujeme 6 podnikov, ktoré boli zriadené mestom, 10, ktoré boli zriadené obcou a 2 teda sociálne podniky sú zriadené vyšším územným celkom. V praxi tieto podniky sa často teda zamerávajú na údržbu obecných priestorov, komunálne služby, drobné stavebné úpravy alebo teda aj na služby, ktoré sú dôležité pre každodenné fungovanie obce alebo mesta.
4: Poďme k mladým ľuďom. Štvrtina mladých ľudí v Banskobystrickom kraji, mladých do 29 rokov, nemá prácu. Je sociálny podnik aj dobrým štartom na trhu práce?
3: Áno, vnímam, že sociálne podniky môžu byť veľmi skvelým štartom. Sociálne podniky ponúkajú určité podporné pracovné prostredie a umožňujú práve týmto mladým ľuďom, aby si postupne osvojili pracovné zručnosti a skúsenosti a tým pádom vytvárajú pre nich určitý taký bezpečný priestor.
4: Poďme aj k matkám samoživiteľkám. Tie prieskumy pracovných portálov ukazujú, že by ocenili napríklad prácu na skrátený úväzok, len týchto ponúk je asi zhruba 10% z celkového počtu. Je aj tu priestor v sociálnych podnikoch pracovať na skrátený úväzok?
3: Vieme, že sociálne podniky môžu vytvárať určité flexibilnejšie podmienky práce. Samozrejme však je vždy dôležité podotknúť, že ide tiež o subjekty, ktoré majú určitý predmet činnosti a musia byť ekonomicky udržateľné, čiže je potrebné skĺbiť samozrejme tú flexibilnejšiu formu práce s tou ekonomickou možnosťou subjektu riešiť skrátený úväzok, ale častokrát práve v týchto sociálnych podnikoch prispôsobujú tie sociálne podniky podmienky práve tým konkrétnym potrebám.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

trojovým sprievodom mestom Zvolen a záverečným gala programom v divadle Jozefa Gregora Tajovského. Dnes vyvrcholí 27. ročník folklórneho festivalu Akademický Zvolen. Krojovaný sprievodca začne o 14.30 na námestí SNP. Dnes sa začínajú aj folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Trvať budú do nedele. Prvým predstavením na hlavnom javisku letného amfiteátra bude dnes o 19.30 večerný program s názvom Ozvena Poľany. Vzdáva hold sile piesne, ktorá spája generácie podpoľancov. V súvislosti s letnými festivalmi apeluje polícia na vodičov, aby sledovali dopravné značenie, rešpektovali pokyny policajtov, organizátorov aj parkovacej služby. Neparkujte na miestach, kde môžete blokovať prejazd záchranárom alebo ostatným vodičom. Zároveň pripomínajú, že auto nie je trezor, mobil a iné cennosti si nenechávajte viditeľne na sedadle v aute.

0: Vo štvrtkovom popoludnejšom magazíne v Dobrej spoločnosti dáme do pozornosti plán výstavby nájomných bytov v Žiari nad Hronom.
1: Štúdie nám aj hovorili, že z celkového množstva obyvateľstva v regióne Žiar nad Hronom nám vychádza niečo viac ako 2000 potenciálnych záujemcov, ktorí sú vo veku od 27 do 37 rokov, čiže toto je presne tá skupina.
0: Nahliadneme aj na prípravy 29. ročníka Hontianskej parády v Hrušove, ktorý si tento rok musí poradiť s nižšou finančnou dotáciou od Fondu na podporu umenia.
2: Snažíme sa všetko preto, aby sme to podujatie spravili, aby sme neznížili kvalitu, aby sme neobmedzili počet účinkujúcich, počet ukážok.
0: A máme pre vás pripravenú aj prázdninovú súťaž. Po 13. moderuje Daniela Fulová. Predpoludním bola pri mikrofóne Katarína Košiková. Pri technike Peter Káloši. O 12. si vypočujte poludnejší rádiožurnál. A pred ním vám ešte stihneme z Rádia Regina Stred zahrať aj Mariku Gombitovú a jej pieseň Beh do slnka. Do počutia.

sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 00 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 00 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko,

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty opäť udreli v Iráne, Teherán hlási útoky na americké základne. OSN vyzýva obe krajiny na obnovu rokovaní. Ukrajina prechádza na európske plynárenské pravidlá. Preprava plynu by mohla byť v rámci susedných krajín jednoduchšia. Po vražde učiteľky z Gelnice navrhuje ZMOS nové právomoci pre mestskú políciu. Násilníka by mohli vykázať z obydlia na 48 hodín. Pripravený je Rádiožurnál dnes s Renátou Brimi-Špačkovou. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Americké útoky na desiatky cieľov v Iráne podľa tamojších úradov za posledné dva dni zabili 14 ľudí a takmer 80 zranili. Generálny tajomník OSN vyjadril znepokojenie z obnovenia útokov medzi Spojenými štátmi a Iránom a vyzval na deeskaláciu.
2: Americké sily podľa oblastného velenia zasiahli približne 90 cieľov, vrátane systémov protivzdušnej obrany, zariadení na pobrežný prieskum, skladov rakiet a dronov, vyše 60 menších lodí iránskych revolučných gárd a vojenskej logistickej infraštruktúry pozdĺž iránskeho pobrežia. Pre útoky je prerušené aj železničné spojenie medzi Teherádom a Mašhadom, kde má byť dnes pochovaný bývalý iránsky vodca Ali Chamenei. Zasiahnutý železničný most podľa iránskej tlačovej agentúry využíva v rámci svojich obchodných trás aj Rusko a Čína. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Bager Kalibaf na sociálnej sieti reagoval, citujeme:
3: Amerika sa stále nepoučila, že šikanovanie a porušovanie sľubov nie sú bez následkov. Hormuzský prieliv bude otvorený len na základe iránskych opatrení, nie amerických hrozieb.
2: Iránske revolučné gardy tvrdia, že zasiahli americké vojenské základne v Bahrajne, Katare a Kuvajte a

0: Irán. Spojené štáty podľa neho už nad Iránom vojensky zvíťazili. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
1: Farmári, ktorí čelia rastúcim cenám hnojív, získajú rýchlejší prístup k vyšším priamym platbám zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Europoslanci schválili návrh Európskej komisie, podľa ktorého má skoršie vyplatenie podpory pomôcť farmárom zvládnuť vyššie náklady a zabrániť rastu cien potravín.
2: Ruská agresia na Ukrajine a uzavretie Hormuzského prielivu celosvetovo spôsobili prudký nárast cien hnojív. V porovnaní s vlaňajškom sú vyššie o 70%, pokračuje europoslankyňa Miriam Lexmanská DH, po nej europoslankyňa Katarína Rod-Nevedalová zo strany Smer SD.
3: Našťastie tejto sezóny sa to ešte nedotklo, ale určite dlhodobo je to problém, ktorý musíme riešiť, aj práve preto sme vlastne uľahčili niektoré veci, čo sa týka priamých platieb pre poľnohospodárov.
4: Bude sa môcť vyplácať na miesto 70 až 75%. Takisto sa realokujú ďalšie peniaze z také špeciálnej poľnohospodárskej rezervy, kde sa navyšuje táto rezerva z iných nevyužitých poľnohospodárskych fondov, ktorá sa bude môcť použiť na to, aby sa práve dotovali poľnohospodári a vlastne tie ceny hnojú.
2: Európska komisia návrh predstavila ešte v máji. Europoslanec za stranu Hlas Branislav Ondruš pripomína, že len dotácie na nákup hnojív nestačia.
5: Súhlasím s tým, aby sme finančne podporili poľnohospodárov, ktorí používajú aj tradičné hnojivá, prírodné hnojivá, ktoré poznáme už naprieč generáciám aj z minulosti.
2: Europoslanec Michal Viezik z Progresívneho Slovenska si myslí, že aktuálne zvýšenie dotácií je len náplasťou na vzniknutý problém. Dlhodobé riešenie zníženia závislosti vidí v alternatívnych hnojivách či v tzv. Regeneratívnom poľnohospodárstve.
6: My sme vlastne už mali plán na to, ako sa zbaviť tejto závislosti od hnojív. V predchádzajúcom mandáte to bolo súčasť Green Dealu. Akurát ku koncu mandátu to bolo zhodené zo stola. Zhodené zo stola kvôli tomu, že samotní farmári tu protestovali v uliciach, že je to na nich veľa. Takže momentálne sú vystavení presne tej kríze, ktoré sme chceli predísť, na ktorú sme sa chceli pripraviť.
2: Brusel považuje za kľúčové otvorenie Hormuzského prielivu a vyriešenie situácie na Blízkom východe, odkiaľ pochádza vyše tretina celosvetovej produkcie dusíkatých hnojív. Zo Štrasburgu Martin Hýlak, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina prechádza na európske pravidlá prepravy plynu. Tamojší prevádzkovateľ prepravnej siete začal robiť prvé ročné aukcie na pridelenie združenej kapacity v cezhraničných prepojovacích bodoch s Maďarskom, Rumunskom a Moldavskom. V praxi to znamená, že bude pre nich o mnoho jednoduchšie prepravovať plyn, či už zo západu na Ukrajinu, alebo opačným smerom. Pre Slovensko a Poľsko oznámia harmonogram aukcií zvlášť.
7: Takýto model Slovensko pozná pri obchodovaní so susedmi, napríklad s Českom, Rakúskom alebo Maďarskom. Ukrajina, ktorá je mimo Európskej únie, nie je súčasťou európskeho plynárenského trhu. Doteraz nemohla využívať cezhraničné kapacity. Obchodníci si museli zladiť objemy samostatne v rúrach na oboch stranách hranice, vysvetľuje Radovan Potočár, analytik Energie Portálu.
8: Novinkou, ktorá sa aktuálne dostáva do praxe, budú cezhraničné aukcie medzi Ukrajinou, Rumunskom, Maďarskom a Moldavskom. Poľsko a Slovensko sa nateraz k tomuto systému nepridávajú. To znamená, že obchodovanie s plynom medzi Ukrajinou a Poľskom alebo Slovenskom bude prebiehať v starých koľajach, teda zložitejším spôsobom.
7: A ministerstvo hospodárstva neoficiálne predpokladá, že by malo ísť len o technickú zmenu, prispôsobenie sa pravidlám, a pre nás sa zatiaľ nič zásadné nemení. Slovensko prišlo už pred niekoľkými rokmi o príjmy z tranzitu plynu, ktorý sme posúvali ďalej na západ. Tieto kapacity teraz využíva len málo, ale v prípade, že by sa aj preprava medzi Slovenskom a Ukrajinou zjednodušila, pre ukrajinských dodávateľov môže byť zaujímavejšie nakupovať väčšie objemy plynu práve cez Slovensko alebo aj cez Poľsko, upozorňuje opäť Radovan Potočár.
8: A v takejto situácii by to mohol byť opäť nejaký nový príjem pre slovenského prepravcu.
7: Spustenie cezhraničných aukcií medzi Ukrajinou, Maďarskom, Moldavskom a Rumunskom zjednoduší obchodovanie v rámci regiónu. Možno podľa analytika zlacnie niektoré prepravné trasy, ale na európsky trh s plynom nejaký zásadný vplyv na cenu neočakáva. Miroslava Nejra, Kožer, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
10: Ukrajinské drony zasiahli viaceré ruské ropné zariadenia a zapálili dva ropné tankery v Azovskom mori. Došlo k tomu len deň potom, keď americký prezident Donald Trump prisľúbil Ukrajine udelenie licencie na výrobu systému protivzdušnej obrany Patriot. Útoky viedli vo viacerých ruských oblastiach k nedostatku paliva a zavedeniu prídelového systému. Ruské ministerstvo obrany ozrejmilo, že v noci na dnes zneškodnilo 73 ukrajinských dronov. Ukrajinské vzdušné sily uvádzajú, že Rusko zaútočilo 94 útočnými dronmi s dlhým doletom a dvomi balíkami.

0: balistickými raketami. Nemecko sa dohodlo z USA na nákupe rakiet Tomahawk a ich rozmiestnení na nemeckom území. Kancelár Friedrich Merz tvrdí, že sa tým zaplní strategická medzera v nemeckej obrane. Dohodu uzavreli obe strany na okraj samitu NATO v Ankare. Najvyšší súd Južnej Kórey uznal bývalého prezidenta Yoon Suk-yeola za vinného zmarenia spravodlivosti v súvislosti s vyhlásením stanného práva v krajine. Ex-prezidenta definitívne odsúdil na 7 rokov väzenia. Vo veku 75 rokov zomrela v portugalskej nemocnici Walska speváčka Bonnie Tyler. Po operácii čriev sa jej zhoršil stav a lekári ju uviedli do umelého spánku, z ktorého sa prebrala v polovici júna. Doteraz bola na jednotke intenzívnej starostlivosti.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Mestskí policajti by mohli dostať nové právomoci. Ponovom by mali mať možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia až na 48 hodín. Takúto zmenu navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska v pripravovanej novele zákona o obecných políciách. Cieľom je posilniť ochranu obetí domáceho násilia a umožniť rýchlejší zásah ešte pred príchodom štátnej polície. Iniciatíva prichádza v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy učiteľky v Gelnici.
3: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík upozorňuje na dlhodobý nedostatok štátnych policajtov. Nové kompetencie mestskej polície by podľa jeho slov mohli pomôcť.
4: Aby tá účinná pomoc bola čo najrýchlejšia, najefektívnejšia, tak sme sa zhodli aj na tom, že jedna z kompetencií, ktorá by mohla pribudnúť príslušníkom mestskej polície, je aj to, aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ublížil obeti minimálne na 48 hodín.
3: Riaditeľka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia Iveta Šusterová vidí zmenu ako vyplnenie medzery v systéme.
5: V mnohých prípadoch sa vlastne tá situácia nezlepšuje. Klientka podá trestné oznámenie a zrazu sa ocitne v situácii, že je ešte viac ohrozená páchateľom násilia. Je úplne ideálne, že vlastne bude pod ochranou aj mestskej polície.
3: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský pripravovanú novelu víta.
6: Stále je čo utesňovať, stále je kde pracovať, takže ja budem podporovať aj tú myšlienku, aby obecná mestská polícia mohla vykázať agresora, lebo polícia štátna má podstav a často supluje jej funkciu obecná a mestská polícia.
3: Odborníci zároveň apelujú na potrebu vzdelávania pracovníkov na správny prvý kontakt s obeťami násilia. Upozorňujú aj na možný nedostatok školských podporných tímov, ktoré riešia prípady násilia s deťmi. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
2: K zákazu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov mali pôvodne do parlamentu smerovať dva samostatné konkurenčné vládne návrhy zákona z dielne ministerstva školstva a investícií. Ministri Tomáš Drucker a Samuel Miguel sa však nakoniec dohodli, že pripravia jeden spoločný. Tvrdia, že prioritou nie je súťaž rezortov, ale ochrana detí.
7: Ministerstva školstva a investícií chcú zosúladiť svoje návrhy o ochrane detí v digitálnom priestore do jednej legislatívy. Odborné týmy teraz rokujú o spoločnom riešení, ktoré má podľa rezortov zohľadniť potreby detí, rodičov aj škôl. Zo stanoviska ministerstva investícií vyberáme.
8: Táto téma nie je súťažou o to, kto príde s návrhom ako prvý alebo koho riešenie bude prijaté. Nehľadáme víťaza, ale funkčný zákon, ktorý bude v praxi pomáhať.
7: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD dohodu potvrdil. Podľa neho je cieľom nájsť zhodu ešte počas leta pred začiatkom rokovania vlády.
9: Budeme hľadať s cieľom sa dohodnúť buď tak, že sa pripojí on ku nám, alebo budeme hľadať nejaké riešenie. Naozaj cítil som z neho záujem, že záujem sú deti. Zatiaľ sme nehovorili, ako to technicko-legislatívne bude, ale poďme sa rozprávať o obsahu. Že čo vníma on ako nedostatočné u nás, čo majú oni.
7: Osobitný návrh, pôvodne tretí k tej istej téme, však smeruje do parlamentu aj od opozičného KDH. Bývalý minister školstva a poslanec hnutia Jan Horecký tvrdí, že je ochotný ho podporiť, ak bude dobre pripravený, no najradšej by bol, ak by skopírovali ich, pretože ho považujú za najlepší. Tvrdí, že koalícia hnutie do tejto spolupráce neprizvala.
10: Žiaľ, nekomunikujú s nami. Ja som tedy upozornil, že nebláznite, že dvaja ministri jednej vlády sa nevedia dohodnúť na takejto nestranickej, nepolitickej veci. Len sa bojím, aby to nebolo tak, že bude to ten Druckerov návrh zákona, kde sú len 4 paragrafy.
7: Téme sa na Slovensku dlhodobo venuje aj Úrad komisára pre deti. Podľa ombudsmana Jozefa Mikloška štúdie aj odborníci jasne hovoria, aké rizika prinášajú technológie v rukách detí.
11: Závislosť je krátce to nazvať povedal profesor Stránsky, digitálny heroín. Hovoriť deťom rozumne, buďte na online priestore, to isté ako povedať narkomanovi, rozumne droguj.
7: O konečnej podobe oboch návrhov rozhodne parlament. Návrh KDH presunuli na septembrovú schôdzu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
2: Najžiadanejšou profesiou na trhu práce sú absolventi stavebníctva. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Analýza portálu Profesia skúmala aktivitu zamestnávateľov za rok 2025 na vzorke viac ako 17 850 životopisov absolventov slovenských verejných vysokých škôl.
12: Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
13: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
12: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200, pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybanský.
14: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe. Statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
12: Vyšší záujem eviduje aj Žilinská univerzita. Kým v roku 2019 sa na stavebnú fakultu hlásilo 344 uchádzačov, v roku 2025 ich bolo 530. Zvýšil sa aj počet tých, ktorí sa na štúdium zapísali, a to zhruba o 40%, hovorí prodekánka pre pedagogickú činnosť Mária Kudelčíková.
15: Dlhodobo najvyšší je záujem o absolventov študijného programu Pozemné staviteľstvo, nasledujú technológia, management stavieb a geodézia, kartografia.
12: Šéf Zväzu stavebných podnikateľov Pavol Kováčik hovorí, že nedostatok ľudí v odvetví bude aj najbližšie roky.
16: Pretože demografická krivka nie je pozitívna, riešenia na to sú dve. My sa chceme uberať tým prvým riešením, to je zvýšenie produktivity práce v stavebníctve formou nových technológií, formou digitalizácie, automatizácie, robotizácie. Potom je tá druhá, a to je import pracovnej sily.
12: Firmám odporúča, aby s mladými spolupracovali už na školách, napríklad formou stáži. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
0: Poslanec hlasu SD Michal Bartek sa má ospravedlniť policajtom bývalej Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurilu a advokátovi Petrovi Kubinovi za výrok, že si v spore s Matúšom Šutajom Eštokom vybrali sudcu ako z katalógu. Rozsudok okresného súdu Trenčín nie je právoplatný. Obe strany sporu zvažujú podanie odvolania. Národná diaľničná spoločnosť a dopravný inšpektorát Bratislavského policajného riaditeľstva začínajú s letnými kontrolami diaľničných známok. Už počas minulého víkendu kontrolovali vyše 5000 vodičov. 60 z nich platnú diaľničnú známku nemalo. Za jazdu bezplatnej diaľničnej známky môže vodič dostať pokutu do 500 eur. Finančná správa pripomína pravidlá pri návrate z dovolenky z krajín mimo Európskej únie. Suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol si možno priniesť bez zaplatenia cla, DPH alebo spotrebnej dane len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity. Finančná správa odporúča cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. V opačnom prípade môže byť tovar zhabaný a cestujúci môže dostať pokutu. Hasiči majú na hlavnom námestí v centre Bratislavy taktické cvičenie. Občanov preto žiadajú o rešpektovanie ich pokynov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave na sociálnej sieti. V bezprostrednom okolí sa môže pohybovať hasičská technika a zasahujúci príslušníci.
1: Stručne z regiónov.
17: Vlasta Cigánková, Trnava. Mesto chce riešiť nedostatok parkovacích miest pri železničnej stanici vybudovaním terminálu integrovanej dopravy. Cieľom je zefektívniť prestupové vzdialenosti medzi autobusovými nástupiskami a železničnou stanicou, hovorí Ondrej Horvát, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Trnavskej radnice.
18: Lokalitu autobusovej stanice prehodíme bližšie ku železničnej. Zväčšíme parkovanie pre individuálnu dopravu, zväčšíme kapacitu na cyklo parking, takisto zlepšíme pešie trasy, ktoré vedú smerom na stanicu a pobytové plochy okolo stanice.
17: Súčasťou projektu má byť aj parkovací dom s kapacitou 250 až 300 miest.
19: Radovan, Kondrlík, Ľuboreč. V obci pri Lučenci spustili premávku po novom moste smerom do Veľkého Krtíša. Na teraz však nie je úplne dokončený. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
20: Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce hlavne pod mostom, napríklad vydlaždenie koryta rieky, schodiska a inštalácia zábradlia na schodisku. Do konca tohto týždňa bude rozobrané a odvezené dočasné premostenie a zrušená obchádzková trasa.
19: Most mali pôvodne dokončiť koncom minulého roku. Projekt zbrzdilo objavenie mín z druhej svetovej vojny. Nepodarilo sa stihnúť ani ďalší termín v jarných mesiacoch.
21: Alena Dudláková, Litmanová. Na pasienkoch nad obcov pri Starej Ľubovni sa snažia zachrániť jedno z pôvodných slovenských plemien oviec. Zošľachtená Valaška patrí medzi ohrozené národné plemená. Pokračuje Slavomír Reľovský zo Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.
22: Naši chovatelia s týmito plemenami vypasajú trvalé travné porasty v národných parkoch v chránených oblastiach. To je to základné kritérium, že to plemeno má veľmi nízku početnosť. Naozaj v rámci Slovenska nedosahuje tá početnosť ani 10 tisíc samíc.
21: Aby tradičné salašníctvo dokázali udržať v Litmanovej, po neúspešnom hľadaní bačov na Slovensku hľadajú záujemcov aj v krajinách Ďalekého východu.
23: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
24: Dnes sa na Mundiale rozbieha štvrťfinálový program. V úvodnom zápase o 22. hodine nášho času Francúzsko vyzve Maroko. Paríž sa v tejto súvislosti chystá na nepokoje. Francúzska metropola zavádza špeciálny bezpečnostný režim, aby predišla stretom v uliciach a zabezpečila pokojné futbalové oslavy. V roku 2022 po víťazstve Francúzska nad Marokom v semifinále majstrovstiev sveta v Katare zatkli v krajine viac ako 266 osôb, z toho 167 v Paríži. V ďalších štvrťfinálových dueloch zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduk Split tréner Pavol Staňo.
25: Každý je plný očakávania, aj chalani. Pre nás sú to viac menej nové zápasy v tej Európskej lige. Je to veľká výzva určite a treba sa o ňu pobiť. Cítim skalano, že to mužstvo je pripravené zajtra odozrieť na ihrisku všetko.
24: V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov prehrali futbalisti Flory Tallinn s Iberiou Tbilisi 2-3. Odveta sa hrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. Piatú etapu cyklistickej Tour de France ovládol Holandian Coy. Druhý bol v cieli Nemec Kanter, tretí finišoval Belgičan Merlier. Žltý dres pre príbežného lídra si udržal Nord Rhein. Basketbalistov Levíc čaká vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej časti Ligy majstrov Fínska prekážka. Dvojnásobný majster tamojšej najvyššej súťaže Sano Salon Milpas. Patrioti sa pokúsia nadviazať na vlaňajší historický úspech kvalifikácií a prvým krokom bude zdolať mužstvo, s ktorým zatiaľ nemajú priamu zápasovú skúsenosť, hovorí tréner Michal Madzin.
26: O fínskom súperovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Urobíme opäť maximum, aby sme zohnali čo najviac informácií a boli pripravení čo najlepšie na tento zájomný zápas. Zároveň myslím si, že je veľmi ťažké brať veľa vecí z minulosti, pretože pravdepodobne to bude tým, ktorý v lete podobne ako my obmení väčšinu kadra.
24: Kanadský hokejista Connor Bedard bude chýbať Chicago Blackhawks v úvode novej sezóny NHL. Jednotka draftu 2023 sa včera podrobila operácii ľavého ramena a čaká ho približne 4-mesačná rekonvalescencia. 20-ročný útočník utrpel zranenie minulý týždeň počas tréningu na ľade so skupinou spoluhráčov NHL v rodnom Vancouveri. Nová sezóna našej hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Už prvé kolo prinesie viaceré derby zápasy. V repríze uplynulého finále majstrovská Nitra vyzve bratislavský Slovan, ambiciózna Žilina privíta Trenčín. Košice Prešov, Poprad sa stretne so Spišskou Novou Sou, Liptovský Mikuláš s Michalovcami a v pohronskom derby Banská Bystrica hostí Zvolen.
23: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Nemecko sa dohodlo so Spojenými štátmi na nákupe rakiet Tomahawk a ich rozmiestnení na nemeckom území. Podľa nemeckého kancelára sa tým zaplní strategická medzera v nemeckej obrane. Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali o opatreniach na posilnenie automobilového priemyslu v Európe, jeho konkurencieschopnosti a ochranu existujúcich pracovných miest. Vo veku 75 rokov zomrela v portugalskej nemocnici legendárna walska speváčka Bonnie Tyler. V 70. a 80. rokoch minulého storočia sa preslávila viacerými hitmi.
23: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci len malá oblačnosť, ojedinele najmä na východe prehánky. Nočná teplota 15 až 5, cez deň 25 až 30, na severe a východe 19 až 24 stupňov. V noci slabý severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
23: Rádiožurnál.
2: Na teraz za pozornosť ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a pri mikrofonoch boli Martin Balážik, Elena Koričanská a Renata Brimich-Špačková. Ešte pozvánka k diskusnej relácii z prvej ruky. Téma je dovolenková sezóna a cestovateľské správanie Slovákov. Tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
23: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 23 minút.
23: Zelená vlna.
4: Nehody na D1 aj v Radome. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je aj naďalej po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Na D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad na 382. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku neblokujú, zvýšte však opatrnosť. V Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny. Jeden skončil v priekope, prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Na trase Sliač, Čeri, Poniky, Slovenská Ľupča a Nemecká sa presúva peloton cyklistov, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc si pri cestároch postojíte 15 minút. 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozovca. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Žilinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynne.
23: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická loď se otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Diaľničiari spolu s políciou začínajú s letnými kontrolami diaľničných známok. V hniezde záchrany v nemocnici v Žiline našli včera zdravého novorodenca. Zajtra bude polooblačno až oblačno a teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s dopravným inšpektorátom Bratislavského policajného riaditeľstva začínajú s letnými kontrolami platných diaľničných známok. Už minulý víkend skontrolovali vyše 5000 vodičov. 60 z nich nemalo platnú diaľničnú známku. Hovorca diaľničiarov Tomáš Ferenčák pripomína, aby vodiči nekupovali známky inde, než na oficiálnom webe e-známka.sk.
2: Odporúčame vyhnúť sa akýmkoľvek sprostredkovateľským e-shopom na predaj diaľničných známok. Nákup cez tieto portály nielenže komplikuje reklamačný proces, napríklad pri preklepe v zadanom evidenčnom čísle vozidla, ale motoristi zároveň zaplatia za diaľničnú známku vyššiu sumu.
1: Za jazdu bez platnej diaľničnej známky hrozí pokuta do výšky 500 eur. V hniezde záchrany vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline našli včera popoludní novorodenca. Chlapček Ivan váži 3600 gramov a meria 50 cm. Podľa lekárov má dnes dieťa maximálne 4 dni. Hovorkyňa Žilinskej nemocnice Zuzana Fialová.
3: Zdravotný stav chlapčeka je dobrý. Urobili sme základné vyšetrenia a ďalšieho ešte čakajú. Kolektív neonatologického oddelenia dal chlapčekovi meno, ktoré bolo v kalendári v deň jeho nájdenia.
1: Malý Ivanko je v poradí 9. bábetko, ktoré našli v Žilinskom hniezde záchrany. Posledným dieťatkom bolo dievčatko Románka v roku 2017. V obci Stará Kremnička v okrese Žiar nad Hronom dali do užívania občanom novú oddychovú zónu za vyše 350 tisíc eur. Samospráva získala financie ešte v minulom roku z Fondu na podporu cestovného ruchu s 10-percentnou spoluúčasťou obce. V bývalom areáli lomu na ťažbu kvarcitu využili vodnú plochu po ťažbe a vybudovali tam potrebnú infraštruktúru a zázemie nielen pre rekreantov, ale aj na organizovanie obecných podujatí. Starosta obce Stanislav Rigo doplnil, že areál využívali na oddych už aj v minulosti, no pôvodný drevený mobiliár bol už značne poškodený a rozpadnutý.
4: Oprava a rekonštrukcia prebehla úplne. Ostali

0: 20 mladých lídrov zo 7 európskych krajín, aby diskutovali o solidarite, sociálnej inklúzii a aktívnom občianstve. Cieľom festivalu je podporiť dialog mladých ľudí o kľúčových hodnotách súčasnej Európy, hovorí organizátor podujatia a riaditeľ gymnázia Kamil Nemčík.
1: Vznikol ako myšlienka sociálneho inštitútu Comende z Dortmundu, ktorý založil takú sieť Sociomovens. V krajinách Európy tvorí projektové týždne a toto je také medzinárodné stretnutie akoby všetkých krajín, ktoré projektové týždne ponúkajú.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
0: Kolona je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a policajný radar je vo Vavrečke smerom na Tvrdošín, za Breznom smerom na Čierny Balok a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste v oboch smeroch.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 13 hodín 4,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: Sme radi, že s nami trávite aj štvrtkové popoludnie. Už po pesničkách vycestujeme do Žiaru nad Hronom, kde investor prispel na výstavbu nových nájomných bytov.
4: Štúdie nám aj hovorili, že z celkového množstva obyvateľstva v regióne Žiar nad Hronom nám vychádza niečo viac ako 2000 potenciálnych záujemcov, ktorí sú vo veku od 27 do 37 rokov. Čiže toto je presne tá skupina.
3: Zahráme si príjemnú hudbu.

po pol druhej pridáme aj súťaž. Z Banskobystrického štúdia pozdravujú Peter Mikloš a Daniela Fulová. A v tejto chvíli už posielame pesničku od Beaty Dubasovej, Pierko pravdy.

0: Tak toto bola sľúbená Beata Dubasová. V Žiari nad Hronom sa dočkajú nových, štátom podporovaných nájomných bytov. Na projekt prispel investor vyše 10 miliónmi eur. Do mesta chcú prilákať aj nových obyvateľov. Tému spracoval Alexander Ernest.
1: Nový bytový komplex vyrastie na okraji mesta v smere na Prievidzu. Plánovaných je 78 bytov rôznych veľkostí a takmer 100 parkovacích miest. Pokračuje riaditeľ investičnej spoločnosti Gabriel Balok.
2: Výhodný je v tom, že naozaj v regióne čísla hovoria o tom, že je tu nízka nezamestnanosť, je tu silná priemyselná zóna, je tu veľa zamestnávateľov. My keď sme mali so zástupcami zamestnávateľov stretnutia, množstvo z nich nám hovorilo, že naozaj ich zamestnanci dochádzajú aj zhruba z lokality z 20 kilometrov. Je dopyt proste po bývaniach, sú aj v nájme, sú častokrát u rodičov. Čiže štúdie nám aj hovorili, že z celkového množstva obyvateľstva v regióne Žiar nad Hronom nám vychádza niečo viac ako 2000 potenciálnych záujemcov, ktorí sú vo veku od 27 do 37 rokov. Čiže toto je presne tá skupina.
1: Nájomné byty musí investor prevádzkovať 25 rokov. Nájomca získava prenájom na dobu neurčitú. Byty si po tejto dobe budú môcť ľudia aj odkúpiť. Výhodou je, že nový nájomca dostane byt kompletne zariadený, hovorí riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
3: Sú to kvalitné nájomné byty, v tom je tá veľká výhoda. Plus je tam regulovaný nájom, ktorý vychádza z priemernej ročnej nominálnej mzdy v danom kraji, čo teda práve v Žiari nad Hronom, ako som spomínala, je na bežný dvojizbový byt nejakých 480 eur, maximálny strop nájmu.
1: Pokiaľ dostane nájomca príspevok od zamestnávateľa, suma môže klesnúť na 280 eur mesačne bez energií. Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.
4: Naše byty, ktoré staviame ako mesto cez štátny fond rozvoja bývania, sú limitujúce príjmom toho človeka. To znamená, ak presiahne určitý príjem, nemôže bývať v tom byte ďalej. Kdežto tento projekt je ako keby nastavený úplne iným spôsobom, keďže je to komerčný projekt a verím, že aj viacerí sa prisťahujú do nášho mesta.
1: Hovorí opäť Eva Lisová.
3: Už teda záujem evidujeme. Bez toho, aby sa čokoľvek marketovalo, vlastne máme už vyše 100 záujemcov, ktorí by chceli teda bývať tuto v Žiari nad Hronom a teda uvidíme, ako bude to ďalej pokračovať, keď sa teraz spustí projekt.
1: Medzi podmienkami je napríklad to, že záujemca nemôže byť dlžníkom štátu a nesmie byť v registri exekúcií. Štátna agentúra dbá na maximálny, ale aj na minimálny príjem, tak aby domácnosť dokázala nájomné platiť. Registráciu pre záujemcov o byty agentúra štátom podporovaného nájomného bývania spustí na svojom webe tento mesiac. Stavba má byť hotová do 2 rokov.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žiar nad Hronom 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Regina Stret z Hlasu do rozhlasu.
1: V našej pravidelnej rubrike venovanej storočnici Slovenského rozhlasu sme sa na Hlas a rozhlas pýtali ľudí rôznych vekových kategórií a dnes zajdeme medzi vysokoškolákov. Práve o nich často počujeme, že skôr počúvajú rôzne podcastové či hudobné platformy, no rozhlasové vysielanie je im vzdialené. Marcel Pálež bol zvedavý, na ktoré rádio si ako na prvé spomína študentka fyzioterapie Andrea a zostal prekvapený.
2: Myslím si, že Rádio Regina, to sme dosť často počúvali, keď som bola malá, ale vôbec nepamätám, že čo sa tam riešilo, iba viem, že to nám často hrávalo v aute.
3: Andrea vidí jedinečnosť Slovenského rozhlasu napríklad aj v tom, že rozhlas ponúka rôznym vekovým kategóriám niečo špecifické, čo okrem iného prebúdza aj fantáziu, napríklad u detí.
2: Myslím si, že keď sa na to môžeme napríklad pozrieť skrz tie rozprávky, tak je fajn, že to dieťa si vie samo vizualizovať nejakú rozprávku a v dnešnej dobe tým, že ako sa niekam stále ponáhľame, tak potrebujeme aj taký nejaký čas na také vedomé spomalenie a možno aj pre nás akože dospelých je to fajn si vypočuť občas nejakú rozprávku. Takže je to fajn, že to dieťa si môže same predstaviť tú postavu presne ako chce a nie je to nejako predurčené tým obrazom. Alebo tak celkovo, keď niekto čoferuje sám dlho a môže si niečo pustiť do podmasu a má pocit, že je tam niekto.
3: Študentka z odboru psychológie Viktória rada počúva rozhovory, pričom nemá konkrétnu oblasť či tému, na ktorú sa zameriava. Naopak, rada sa započúva do všetkého.
4: Ja si vypočujem na hociakú tému, pokiaľ je proste sprostredkovaná pre napríklad moju cieľovú kategóriu pre človeka proste v tých 20 rokoch. Fakt, že od nejakých technických tém, cez nejaké IT, cez nejaké ekonomické, cez nejaké prírodovedné, naozaj čokoľvek. Som taký vďačný poslucháč asi. Tak si myslím, že veľmi jedinečná čerta hlasu je proste emócie počuť z toho hlasu, že to si myslím, že je veľmi jedinečné už pre nás ako takých ľudí. Naozaj z toho hlasu počuješ, či už je to nejaký šok, radosť, smútok, hnev, čokoľvek, že tým hlasom a tým slovom ako takým vieš vyjadriť naozaj skoro všetko. Sami v rádiu to proste vidíme, počuješ, že ten človek je šťastný a pritom ani nevidíš. A to je podľa mňa veľmi jedinečná vlastnosť pre nás ľudí.
3: A takto znie odporúčanie Viktórie, na čo by sa mal Slovenský rozhlas zamerať v ďalších rokoch.
4: Ja by som odporúčala v prvom rade, aby naozaj ten chod rádia ostal taký spontánny a taký autentický, ako je v dnešných dňoch, že naozaj, že už ani tá clona, ani to filtrovanie tých údajov už nie je také ako kedysi. Predsa len sa to niekam posunulo a myslím si, že je to stále správny smer, kde by sa tie rádia mali hýbať a vypočuť proste aj ľudí a ich témy, o ktoré majú záujem, že proste stále sa venovať tým ich posluchačom a to, čo chcú.
3: Ktorý známy či neznámy hlas vie Viktóriu potešiť najviac, možno aj upokojiť alebo jednoducho priniesť príjemné pocity.
4: Stačí mi niekto blízky a jeho hlas hneď vedľa mňa, takže asi toľko.
0: Rádio Regina Stret z Hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
3: V sobotu sa v potulkách vyberieme na Oravu.
4: Odporúčala by som navštíviť Juráňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
3: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
5: Keď robíme ten zelen, máte možno kúsok mrkvy, máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
3: Našim hosťom bude psychológ a mentálny coach Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň Stredoslováci s Alžbetou Beňovou v sobotu od 9. do 12.
6: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
7: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
6: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
7: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
6: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
7: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
6: Tešíme sa na vás.
0: Zelená vlna.
3: O pol druhej pozdravujeme z Reginy aj vodičov. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Počkáte si 10 minút a takisto 10 minút si postojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor na diaľnici R2 za Detvou smerom na Krývanie na ceste Zrazený pes a na trase Nemecká Podbrezová Čertohovica sa presúva pelotón cyklistov. Prechádzajte teda opatrne. Radar vás zmeria v Rimavskej Sobote na Košickej ceste v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Od 13:38 minúte sme dohrali na Regine spred pesničku Prázdniny. No a v prázdninovej téme budeme pokračovať aj v týchto chvíľach. Skúste v tejto chvíli na chvíľu zatvoriť oči. Máte? Predstavte si, že ležíte niekde pri vode, na kúpalisku, pri tajchu či na pláži. Nasajte tú letnú atmosféru. Čo cítite? Aké vône? Verím, že máte. No a na základe týchto vnemov mi skúste napísať správu alebo poslať hlasovku, akú príchuť by mala vaša prázdninová zmrzlina. Za čím by voňala? Za čím vám vonia leto? Čo by v tej zmrzline nemohlo chýbať? Za vaše odpovede môžete získať prázdninový balíček pre deti, ktorý obsahuje knihu a DVD. Tak sa bežte zapojiť. Radi tento darček jednému alebo jednej z vás pošleme.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Letné tipy Rádia Regina Stret.
1: V tejto chvíli ideme symbolicky do Chorvátska. Futbalisti Žiliny majú dnes pred sebou prvý náročný zápas. Budú hrať prvé predkolo Európskej ligy. Súper je zvučného mena Hajduk Split. S výpravou cestoval aj Vladimír Ochodničan. Pozdravujeme do Chorvátska.
2: Dobre, došli Slovačky. Ja začnem, že mužstvo si včera vyskúšalo trávnatý výborný koberec, ubytovaný sú nedeľko štadióna, varí 10 minút cestou. Slovenská výprava je 55 členná, záujem slovenských žilinských fanúšikov je vysoký. Po dohode s domácim klubom majú k dispozícii sektor pre hosti s kapacitou 1700 miest, tak uvidíme, koľko tých ľudí, respektíve fanúšikov zo Žiliny, respektíve zo Slovenska tu príde.
1: Domáci sú európsky veľkoklub a sú favoriti v zápase. V minulosti už Žilina hrala proti tomuto súperovi však.
2: Áno, máš to dobre naštudované, som prekvapený, pretože oba týmy v pohárovej Európe sa stretli už pred 17 rokmi a z postupu do play-off sa vtedy tešila Žilina. Ja som tu bol s Ivanom Kováčom, my sme vysielali tento zápas, ale do tej histórie v júli 2009 doma Žilinčania remizovali 1-1, fanúšikovia Hajduku mali pre výtržníctvo zakázaný vstup na akýkoľvek zápas, teda aj do Žiliny, no a polícia im v tom zabránila pri podjazde a dopadlo to veľmi nepríjemne. No a potom v odvete vonku Žilina vyhrala 1-0. Ten gól si pamätám, dal ho Ivan Lietava. No a treba povedať, že Hajduk Split patrí medzi najtradičnejšie kluby bývalej Jugoslávie. Ten klub bol založený v roku 1911. Posledný majstrovský triumf oslávil v roku 2005. V uplynulej sezóne skončil Hajduk na vôzovkách iba druhom mieste v chorvátskej lige. Klub pritom prechádza ďalšou prestavou, čo je veľmi zaujímavé. Po odchode talianského trénera Gattusa prevzal mužstvo Španiel 42-ročný Gonzalo Garcia a vedenie zároveň rieši aj viaceré zmeny v kádri, čo je veľmi zaujímavé. Žilinčania môžu dávať, alebo môže dodávať optimizmus aj to, že v histórii slovenských klubov proti Hajduku bodovali, respektíve prešli. V roku 2024 dokázal chorvátskeho favorita zdolať Ružomberok, ktorý po bezgólovej domácej remíze zvíťazil v Splite 1-0 a postúpil ďalej. No a môže to byť, respektíve môže to zopakovať aj Žilina.
1: No a povedzme si ešte, čo čaká dnes, teda v deň zápasu slovenských futbalistov.
2: Áno, to najpodstatnejšie. Hajduk Split a Meška Žilina. Dnes je výkop o 20. hodine, rozhoduje cyperský Kyriakos. Štadión Poliut má kapacitu 34 tisíc divákov. Domáci tak zvláštne predávajú lístky. Predaj spustili iba včera po obede. To bolo veľmi zaujímavé. No, ja odhadujem takých 20 tisíc divákov. Hajduk má skvelého útočníka Livaju. Odveta Európskej ligy pod Dubňom je vo štvrtok 16. júla s výkopom o 20. hodine a 30. minúte.
1: Tak držíme našim palce, Vladko, a ešte sa ťa na záver spýtam, ako by chutila tebou vymyslená príchuť letnej zmrzliny? Ako tebe chutí leto, respektíve za čím?
2: No, ja skôr som na tie nanuky, pretože keď sme boli tu na pripláži, tak bola 30-metrová rada na zmrzlinu, čo som bol veľmi prekvapený, ale ja som skôr na tie nanuky, na pokoj a nejaké okúpanie sa v mori. Ale ešte mi napadla jedna vec, že zajtra v Splite začína Ultra Techno Party, je to druhý najväčší festival sveta tohto druhu, no ale ja sa priznám, ja dám prednosť v nedeľu koronerovmu poháru vo futbale v Staškove na Kysuciach. Dnes to najdôležitejšie, Hajduk Split, MŠK Žilina, výkop o 20. hodine.
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie. Z Chorvátska sa naživo prihlásil Vladimír Ochodničan.
0: Radosť počúvať.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ľuďom s chronickými chorobami pomáhajú rôzne združenia a spolky. V jednotlivých regiónoch Slovenska pôsobí niekoľko organizácií, ktoré združujú aj pacientov s cukrovkou.
3: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
4: Zväz diabetikov Slovenska združuje ľudí s cukrovkou, ich rodinných príslušníkov a sympatizantov. Aj v srdci stredného Slovenska v Banskej Bystrici pôsobí základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska Diabanby, ktorej dlhoročným členom je aj Pavel Ferranc.
5: Máme tých pacientov, ak ich môžem tak nazvať, diabetikov aj z mimo okresu, z Hriňovej, z Podkryváňa, z Orehronia. Je nás dosť už, no máme zhruba okolo 110 členov. My sme ako oblastný závod alebo regionálny. Existujú Košice, Nitra, Vráble, Prievidza, Martin, Žilina. Každý má svoj ten región, lebo diabetikov je veľa.
6: A stále ich pribúda.
5: No diabetikov sa hovorí, že je do 300 tisíc na Slovensku. A veľa, veľa diabetikov je nie ešte registrovaných. Že oni o tom ešte ani nevedia. Je to na dostupe.
6: Naražate na to, že možno, že ľudia aj žijú s nejakou formou cukrovky, ale ešte ju nemajú diagnostikovanú?
5: Samozrejme. To sú také dva druhy, by som ich nazval. Jedni, čo ešte nevedia o tom, a jedni, čo na to s prepáčením kašľú. Že sú nie ani lekársky nejako podchytení. A skrátka sú benevolentní. Lebo cukrovka, ako sa vraví, to je tichý zabiják.
6: Keď vám diagnostikovali diabetes, ako sa to prejavilo?
5: No mne ten pán doktor, vtedy boli tzv. Lakmusové papieriky, tak mi to zistil a mi povedal, že musím ísť na vyšetrenie. No ono táto choroba nebolí až tak. Prejavuje sa jedine už potom v ďalšom štádi. Renopatia oči, diabetická noha, ktorá je, by som povedal, najdôležitejšia, lebo vznikajú gangrény. No a hlavne obličky trpia.
6: V čom pomáha pacientom s cukrovkou Zväz diabetikov Slovenska?
5: My máme rôzne edukácie. Robíme tzv. Rekondičné pobyty. Tatry robíme, Terchovú robíme, Demenovskú dolinu, Piešťany. Tam máme aj nejaké tie liečebné kúry. No a potom máme rôzne, teraz sme zaviedli takú pohybovú aktivitu okolo pamätníka. Tam sa chodí, volajú to, že paličkovanie. Čiže najdôležitejší pre diabetika je pohyb a stravovanie. To sú dve dôležité, lebo človek, keď sa nehýbe, tak aj priberá.
3: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Rádio Regina Stret.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. České relácie sú parádne.
2: Je podľa mňa skvelý, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa. Aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničná spoločnosť Slovensko je pripravená ponúknuť prácu zamestnancom železničného karga. Základná škola Klačno v Ružomberku sa bude volať po futbalovom trénerovi Jozefovi Venglošovi. Zajtra bude polooblačno až oblačno a teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Železničná spoločnosť Slovensko je pripravená ponúknuť zamestnanie kvalifikovaným pracovníkom zo železničného karga. Automatický presun všetkých zamestnancov je však vylúčený, pokračuje hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Železničné spoločnosti dlhodobo spolupracujú pri ďalšom uplatnení kvalifikovaných ľudí, pre ktorých jedna zo spoločností aktuálne nemá využitie v rovnakom rozsahu. Takýto postup považujeme za štandardný a hospodárny.
1: Prípadné prijatie zamestnanca závisí od konkrétnej profesie a aktuálnych potrieb železničnej spoločnosti. Železničné kargo prednedávnom schválilo ozdravný plán, v ktorom ráta aj s prepustením stoviek zamestnancov. Do osobnej dopravy by mohli prejsť napríklad rušňovodiči, podľa železničného publicistu a strojvodcu Mateja Motičku to však také jednoduché nie je.
3: Problém však nastáva aj pri tom, že železničné spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak podstav. Takže keby sa zo štátneho karga rušňovodiči presunuli do železničnej spoločnosti Slovensko, problém nedostatku rušňovodičov na západe ostane.
1: Ministerstvo dopravy tvrdí, že podobné presuny zamestnancov sú bežné aj v súkromnej sfére a podporili by ich. Banskobystrický samosprávny kraj pokračuje s kompletnou rekonštrukciou zničenej a nevyužívanej budovy bývalého gymnázia Matia Bela na sídlisku Sekier vo Zvolene. V novom centre budú viaceré prevádzky. Celkové náklady na projekt predstavujú 8,6 milióna eur. Vanessa Čierna z tlačového oddelenia BBSK.
4: Po vykonanom inžiniersko-geologickom prieskume zhotoviteľ stavby začal práce s výmenou neúnosného podložia pod výťahovou šachtou a výkopmi pre petky stĺpov budúcej predajne potravín v priestore zadného átria smerovaného ku kostolu. Taktiež sa uskutočňujú prípravné práce pre sanáciu celého pôvodného skeletu stavby.
1: Základná škola Klačno v Ružomberku bude niesť meno významného ružomberského rodáka, futbalového trénera a pedagóga Jozefa Vengloša. Rozhodli o tom mestskí poslanci na útorkovom zasadnutí. Škola s futbalovou prípravou reprezentuje mesto Ružomberok aj Slovensko na športových súťažiach rôznych úrovní. Jej čestný názov má byť žiakom inšpiráciou v hodnotách a vlastnostiach Jozefa Vengloša. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
5: Veríme, že jeho meno bude pre žiakov inšpiráciou nielen v športe, ale aj v hodnotách, ktoré reprezentoval. A síce v poctivosti, pracovitosti, vzdelanosti, rešpekte a v slušnosti.
1: Železnice Slovenskej republiky evidujú zvýšenie

0: Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, no a bude fúkať severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
0: Kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Policajný radar je na výjazde do Zvolena z Podzámčoku a na výjazde z Lokce smerom na Brezu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 4,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
2: Veríme, že máte príjemný štvrtok aj v spoločnosti Reginy Stred. V ďalšom vysielaní vám priblížime prípravy 29. ročníka festivalu Hontianska paráda v Hrušove, na ktorý tento rok Fond na podporu umenia vyčlenil menej financií ako predtým.
3: Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme to podujatie spravili, aby sme neznížili kvalitu, aby sme neobmedzili počet účinkujúcich, počet ukážok.
2: A stále nám môžete dať vedieť, akú príchuť by mala vami vymyslená zmrzlina, ktorá by vám pripomínala leto. Môžete vyhrať detský prázdninový balíček, knihu a DVD. Nerušené počúvanie vám želajú aj naďalej Peter Mikloš a Daniela Fulová.

0: Okrem toho, že ich cieľom je dosiahnuť zisk, sociálne podniky plnia aj spoločenské úlohy. Napríklad zamestnávajú tých, ktorí by si inde prácu nenašli. Povieme si viac o ich prínose pre spoločnosť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Zriaďujú ich aj obce a dávajú prácu tým, ktorí inde šancu nenájdu. So Silviou Joder, vedúcou oddelenia podpory sociálnych podnikov BBSK, hovoríme aj o tom, akú pridanú hodnotu majú sociálne podniky pre samosprávy.
3: Sú pre obce a regióny dôležité nielen preto, že vytvárajú pracovné miesta, ale pomáhajú rozvíjať aj miestne prostredie. Často pôsobia v tých menších obciach, alebo teda odlehlejších regiónoch, kde by inak niektoré služby chýbali. A tým pádom zlepšujú kvalitu života obyvateľov a podporujú vlastne spoluprácu často medzi samosprávou, organizáciami a miestnymi firmami. Častokrát teda majú aj miestnych dodávateľov a využívajú lokálne zdroje. Čo je takou dôležitou možná témou je, že veľa sociálnych podnikov v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja sú zriadené obcami, mestami. Za posledný rok v rámci registra sociálnych podnikov evidujeme 6 podnikov, ktoré boli zriadené mestom, 10, ktoré boli zriadené obcov a 2 teda sociálne podniky sú zriadené vyšším územným celkom. V praxi tieto podniky sa často teda zamerávajú na údržbu obecných priestorov, komunálne služby, drobné stavebné úpravy alebo teda aj na služby, ktoré sú dôležité pre každodenné fungovanie obce alebo mesta.
4: Poďme k mladým ľuďom. Štvrtina mladých ľudí v Banskobystrickom kraji, mladých do 29 rokov, nemá prácu. Je sociálny podnik aj dobrým štartom na trhu práce?
3: Áno, vnímam, že sociálne podniky môžu byť veľmi skvelým štartom. Sociálne podniky ponúkajú určité podporné pracovné prostredie a umožňujú práve týmto mladým ľuďom, aby si postupne osvojili pracovné zručnosti a skúsenosti a tým pádom vytvárajú pre nich určitý taký bezpečný priestor.
4: Poďme aj k matkám samoživiteľkám. Tie prieskumy pracovných portálov ukazujú, že by ocenili napríklad prácu na skrátený úväzok, len týchto ponúk je asi zhruba 10% z celkového počtu. Je aj tu priestor v sociálnych podnikoch pracovať na skrátený úväzok?
3: Vieme, že sociálne podniky môžu vytvárať určité flexibilnejšie podmienky práce. Samozrejme však je vždy dôležité podotknúť, že ide tiež o subjekty, ktoré majú určitý predmet činnosti a musia byť ekonomicky udržateľné, čiže je potrebné skĺbiť samozrejme tú flexibilnejšiu formu práce s tou ekonomickou možnosťou subjektu riešiť skrátený úväzok, ale častokrát práve v týchto sociálnych podnikoch prispôsobujú tie sociálne podniky podmienky a práve tým konkrétnym potrebám.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Ak by ste mohli vytvoriť prázdninovú príchuť zmrzliny, čo by obsahovala? Ako vám chutí alebo čím vám vonia leto? Milan napísal, moja zmrzlina by bola slaný karamel, keďže aj voda v mori je slaná, tak by to vystihovalo to more. No slaný karamel je aj moja obľúbená príchuť a mne napríklad leto ešte evokuje chuť a vôňa marhuľ a k tomu vôňa materinej dúšky. Takže toto by bola asi moja vymyslená prázdninová príchuť. A čo vaša? Zapojte sa a vyhrajte detský prázdninový balíček, knihu a DVD. Výhercu alebo výherkyňu zverejníme pred 16.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
4: Máte radi vtipné rozprávky?
5: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydávam kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
4: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
0: Rádio Regina Stret.
6: No dnes vás počúvam práve v Anglicku, pretože momentálne idem na výkladku 20 km. Počúvam vás všade, v Holandsku, Belgicku, kade idem, po celej Európe.
7: Všetko nás zaujíma, je to taký mix všetkého, čo, proste, o čo máme záujem. V sobotu počúvame jubilantov, mám tam potom tých vanilkáčov, potom hit paráda je v nedeľu, večer mážo počúva relácie s zdravotníckou tematikou.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
8: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
0: Zelená vlna.
9: Krátko pred poldruhou pozdravujeme aj na cesty z Rádia Regina Stret. Nehoda je vo Veľkom Krtíši na hlavnej križovatke pri čerpacej stanici Orlen a Zbernom dvore sa tam zrazili dve osobné autá, ale výrazne sa nezdržíte. V kolóne si však počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce asi 20 minút a zo Žiliny 15 minút. No a na viazde do Ružomberka z Hubovej rátajte so zdržaním 10 minút. Pozor na diaľnici D3 pred Hričovským Podhradím smerom zo Žiliny na kilometr 3,5 leží na ceste v Rece a na trase Nemecká Podbrezová Čertovica sa presúva peloton cyklistov. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

našej zmrzlinovej popoludnejšej téme nám napísal aj poslucháč Peter, a to týchto pár slov. Mne by zmrzlina voňala za jedným príjemným opaľovacím krémom, ktorého vôňu mám naozaj veľmi rád, ale chutila by ako broskyne a melón. To by bolo niečo. Tak zaujímavá kombinácia, musím sa priznať, že to by mi asi nenapadlo, ale tak každý máme svoje preferencie. Napíšte nám aj vy, aké sú tie vaše, ako by chutila vaša prázdninová zmrzlina. A môžete vyhrať náš detský prázdninový balíček, konkrétne knihu a DVD. Napíšte nám alebo nám pošlite hlasovku na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Tipy na voľný čas.
1: Samfest 2026 prichádza. Leto, hudba, priatelia, viera a radosť, to všetko ešte viac na Samfeste 2026. Začína sa dnes o 19:00 na slnečných skalách v Rajeckých Tepliciach. Dnes sa môžete zúčastniť tvorivej dielne Napísané niťou v rámci aktuálnej výstavy Čo sa skrýva pod šatami. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Mešťanského domu na námestí generála Milana Rastislava Štefánika v Brezne. Už o chvíľu, o 15. hodine, sa môžete tešiť na čas plný tvorenia a zastavenia sa v tomto uponáhľanom svete. Podujatie priblíži návštevníkom tradičné spôsoby označovania osobného textilu a význam vyšívaných iniciál. Počas tvorivej dielne si účastníci budú môcť vyskúšať základy vyšívania a označovania textilu. O 16:30 ste pozvaní do Makovického domu v Žiline na výstavu diel neprofesionálnych výtvarníkov, hovorí Viktória Válková.
2: Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva dnes o 16:30 do Makovického domu v Žiline na midisáž výstavy Spektrum tvorby, ktorá je zameraná na prezentáciu tvorby členov klubu neprofesionálnych výtvarníkov pod Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. Táto výstava je pre návštevníkov sprístupnená do 17. júla, každý pracovný deň od 8. do 16. hodiny.
1: V týchto dňoch si môžete pozrieť aj jedinečnú výstavu výtvarníčky Janky Dobisovej. Do galérie Korzo pozýva Jan Šebeň.
3: Stredoslovenské osvetové stredisko vás pozýva na výstavu Janky Dobisovej s názvom Žena, symbol umenia do galérie kaviárne Korzo na Dolnej 35. Janka Dobisová predstaví svoje malby, na ktorých ústredným motivom je žena.
0: S Reginou Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stred@rozhlas.sk. Radosť počúvať.

0: V obci Hrušov v okrese Veľký Krtíš v týchto dňoch vrcholia prípravy na folklórny festival Hontianska paráda. Festival približuje dávno zabudnuté práce, ručné kosenie, obilia či pečenie chleba a hrušovských lepníkov v tradičných kamenných peciach. Tohtoročný 29. ročník predstaví návštevníkom opäť aj kultúrny program či Hontianske dvory, aj napriek tomu, že dostali o polovicu menšiu dotáciu na organizáciu. Viac zisťovala Klaudia Urdová.
1: Hontianska paráda je folklórny festival s medzinárodnou účasťou, ktorý v Hrušove organizujú od roku 1996. Tento rok bude podľa starostky Márie Augustínovej jedným z najnáročnejších, keďže Fond na podporu umenia im vyčlenil menej peňazí.
2: Nikdy sme nemali až takúto sumu, ako teraz máme 20 000, menej ako polovicu. Z tej dotácie zaplatíme časť honorárov, ozvučenie, osvetlenie amfiteátra a ešte veľkoplošnú obrazovku a prenosné pódium. Je to naozaj veľmi, veľmi nízka suma.
1: Fond na podporu umenia rušil viacročné zmluvy aj pri iných podujatiach. V Hrušove aj napriek tomu neplánujú krátiť kultúrny program ani znižovať počet hontianskych dvorov. Finančnú pomoc prisľúbilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu, ale aj Banskobystrický samosprávny kraj. Opäť starostka Mária Augustínová.
2: Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme to podujatie spravili, aby sme neznížili kvalitu, aby sme neobmedzili počet účinkujúcich, počet ukážok. Naozaj spravíme všetko preto, aby to podujatie bolo tak, aby to návštevníci nepocítili, že Fond na podporu umenia nás nepodporil, nebude sa vyberať parkovné, neplatí sa za toalety, jediné, čo sa platí, je kyvadlová doprava, keď sa prepravujú, pretože to zabezpečuje súkromná firma, ale ostatné ostane tak, ako bolo po minulé roky. Predpredaj bude vstupné 12 eur aj na piatok, aj na sobotu a na obidva dni bude 20 eur predpredaj.
1: Život na Lazoch v Hrušove bol v minulosti najmä o práci. Aby návštevníci festivalu videli ručnú žatvu či mlátenie obilia, musia miestni obilie nachystať už pár dní vopred. Anton Fischer pripravuje mláťačku, aby dokonale fungovala.
3: Treba to postaviť do vodováhy, aby trno nepadalo bokom, ložiská namastiť, remene pozakladať, nastaviť potom hlavný remeň na stabilák, okolíkov aj kolesa, aby sa to potom nekývalo, keď sa mláti.
1: Neodmysliteľnou súčasťou festivalu sú aj Hontianske dvory, ktorých bude 14. Technicky, ale aj logisticky je všetko potrebné zabezpečiť už niekoľko mesiacov pred festivalom. Z organizačného tímu hovorí Anna Brlošová.
4: Osloviť znova ľudí, či sú ochotní sa zapojiť, či im treba pomôcť zohnať nejaký personál ešte, ktorý vypadol, lebo sú rôzne zdravotné problémy a z hľadiska veku musíme vymeniť novú generáciu.
1: Aj napriek nižšej finančnej dotácii z Fondu na podporu umenia vstupné nebude drahšie. Zabezpečená je aj kyvadlová doprava.
5: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národný integrovaný cestovný lístok podľa SAS nefunguje, rezort dopravy to vidí inak. Po zvolenie dnes vyvrcholí festival vysokoškolských folklórnych súborov. Zajtra bude polooblačno až oblačno a teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Opozičná SAS tvrdí, že nový národný integrovaný cestovný lístok nefunguje. Štát zaplatil za vývoj aplikácie a hardveru 12 miliónov eur. Ďalších 12 miliónov zaplatí za 5-ročnú prevádzku. Ministerstvo dopravy sa v pláne obnovy zaviazalo tarifne integrovať minimálne 6 žúb. To sa však podľa Petra Bátoryho z SAS nestalo.
2: Predstavte si štyroch taxikárov. Každý jazdí za inú cenu, každý má iné zľavy, každý má iné pravidlá. Ja prídem a vytvorím jednu spoločnú aplikáciu. Cez ňu si môžete objednať ktoréhokoľvek z nich. Otázka znie, zjednotil som ceny? Nie. Spravil som iba najdrahší e-shop v dejinách.
1: Rezort dopravy reagovalo, že systém je od začiatku mesiaca v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Pokračuje hovorkyňa Petra Poláčiková.
3: Webová aplikácia na stránke www.cyril.sk je funkčná a dostupná. Mobilné aplikácie pre Android a iOS sú pripravené a funkčné. Aktuálne prechádzajú štandardným schvaľovacím procesom v Google Play a App Store. Tie ministerstvo dopravy nevie nejako ovplyvniť ani urýchliť.
1: Všetky materské školy v správe mesta Liptovský Mikuláš budú počas letných prázdnin otvorené. Ich prevádzka sa však v rámci 11 zariadení bude striedať, hovorí Mária Boltižiarová z odboru školstva Mestského úradu v Ružomberku.
4: My sme si zriadili, a zatiaľ je to veľmi osvedčený systém, že máme z tých 11 škôl, je tak, že v mesiaci júl funguje 5 škôlok väčších a potom vlastne 6 škôlok v mesiaci august. Tie materské školy sú ako dvojičky. To, čo je otvorené v júli, potom má druhú stranu otvorenú v auguste.
1: Podľa radnice je záujem o umiestnenie detí v škôlkach počas leta veľký, vyhoveli však všetkým záujemcom. Pri príležitosti životného jubilea 70 rokov otvorili priemyselnému dizajnérovi a akademickému sochárovi Ferdinandovi Chrenkovi v obci Horné Hámre v okrese Žarnovica výstavu jeho tvorby. Predstavuje najúspešnejšie ukážky jeho práce pre medicínske odvetvie, nábytkársky priemysel či dizajn príborov, ale aj jeho najnovšie práce vytvorené spolu so študentmi z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde dlhé roky pôsobil ako pedagóg. Za mnohé z dnes už bežne používaných výrobkov získal prestížne ocenenia Ferdinand Chrenka.
5: Vystavovať príbore bez toho kúzla, že tanier a stolovanie by tomu projektu ublížilo, takže som navrhol stôl s dutinou a s podsvietením. Ten tu dneska máme. Som pripravil taký program celého nábytku. Tým, že pracujem s oblúkami, tak sa volá Radius. A okrem toho tu prezentujem veci, ktoré som vytvoril v minulosti, tak to tu mám na obrazovej dokumentácii.
1: Výstava v kultúrnom dome v Horných Hámroch bude verejnosti prístupná.

0: 19 až 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, no a bude fúkať severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda je vo Veľkom Krtíši na hlavnej križovatke pri čerpacej stanici Orlen. Kolona je pred Kysuckým, Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. No a policajný radar je pred Hronským Beňadikom smerom z Tlmáč a v obci Pôtor na hlavnom ťahu obojsmerne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
2: Tretia hodinka popoludnejšieho vysielania sa rozbieha. Sme radi, že počúvate Reginu Stred. No a rozbehla sa aj kúpacia sezóna na Liptove. Priaznivé podmienky hlásia aj z termálneho kúpaliska v Liptovskom Jáne.
3: Vo všetkých našich bazénoch je čistá prírodná minerálna voda. Voda sa pohybuje okolo 28 stupňov, taká ako vyviera na pramení, taká aj v našich bazénoch.
2: A zajdeme aj na ďalšie miesta na Liptove, ktoré ponúkajú vodné vyžitie. Nerušené počúvanie želajú Peter Mikloš a Daniela Fulová. A teraz už zaznie pesnička, ktorá súvisí aj s našou popoludnejšou témou. Posielame zmrzlinu od Kristýny. Nech sa vám dobre počúva.

0: predpoveď počasia.
1: Tu v Banskej Bystrici je vonku slnečno, ale pofukuje celkom svieži vietor. V akých teplotách sa pohybujeme vo štvrtok popoludní na celom strednom Slovensku už povie viac Jana Potanková z SHMU. Pekný deň.
2: Príjemný dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na strednom Slovensku skôr polooblačné až oblačné počasie, ale ojedinele teda oblačnosť aj zmenšená. Takisto ojedinele sa vyskytujú momentálne prehánky a čo sa týka teploty, v Prievidzi máme 23 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 18, v Žiline 20, v Čadci 21 stupňov, Oravské Veselé majú v týchto chvíľach 13,5, v Liesku 15 stupňov, Liptovský Mikuláš má 17 stupňov, v Poprade je 15, na Štrbskom Plese 10, v Telgarte 15 stupňov, Brezno má aktuálne 18,5 stupňa, Banská Bystrica 20, na Sliačie 19 stupňov, Žiar nad Hronom 24, v Banskej Štiavnici 19,5 stupňa, v Dudinciach 26, Bzovík má 23 stupňov, 22 stupňov majú aktuálne Boľkovce, Prilučenci, Hrimavská Sobota 21, Revúca 23 a Lom nad Rimavicou 13 stupňov. K tomu nám fúka prevažne severozápadný vietor maximálne do 20 km za hodinu.
1: Vy ste včera spomínali aj hroziace sneženie v určitých polohách. Naplnila sa predpoveď?
2: Áno, v tých najvyšších polohách Tatier sme spomínali, že budú zrážky snehové a teda dneska sme s kolegom pozerali cez webkamery a naozaj Lomnický štít mal sneh, aj kodoval sneženie, takže predpoveď sa v podstate naplnila.
1: Tak to je prekvapenie pre mňa, takto v júli. Čo máme očakávať v noci?
2: Noc bude jasná až poloblačná, ale na severe bude miestami až veľká oblačnosť a najmä tam treba očakávať ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota nám bude klesať na 13 až 8 stupňov Celzia. V útuliach bude ojedinele do 5 stupňov a fúkať nám bude slabý. Spočiatku ojedinele severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Ešte si povedzme, aký bude piatok.
2: Bude poloblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji a na hore Hroni bude 19 až 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a k tomu bude fúkať z rána slabý, postupne miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. Opäť bude slabnúť k večeru.
1: No ešte predsa len na záver, aký bude víkend?
2: Sobota bude trošičku krajšia, pretože bude menej oblačnosti, bude jasno až poloblačno, miestami najmä na severe prechodne až oblačno a ojedinele sa budú vyskytovať dážď či prehánky, nie sú vylúčené ani ojedinele búrky. Denná teplota bude stúpať na 25 až 31 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji bude chladnejšie, väčšinou 19 až 25 stupňov Celzia. V nedeľu viac oblačnosti, skoro poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a najmä na severe sa budú miestami vyskytovať prehánky či dážď. Teplotne to bude veľmi podobne, i keď o stupník chladnejšie.
1: Zhrnula meteorologička Jana Potanková z SHMU. Ďakujeme za všetky informácie a prajeme krásny zvyšok dňa.
2: Ďakujem veľmi pekne, do počutia.

0: Obyvatelia aj návštevníci Liptova majú okrem širokých možností pešej turistiky či cykloturistiky aj viacero spôsobov, ako sa schladiť v letných horúčavách. Región ponúka prírodné vodné plochy aj vybudovanú infraštruktúru na kúpaliskách. Aké sú možnosti kúpania na Liptove, zisťovala redaktorka Lívia Dvorská.
1: Možnosti letného relaxu pri vode sú na Liptove široké. Jednou z alternatív je pláž v Liptovskom Trnovci pri Liptovskej Mare, kde otvorili sezónu v druhej polovici júna. Jej prevádzkovateľom je od roku 1990 obec Liptovský Trnovec. Od otvorenia tohto ročnej sezóny pláž navštívilo vyše 4000 platiacich návštevníkov, hovorí prevádzkarka Andrea Fiačanová.
2: Sme tento rok investovali do skakacieho hradu pre deti. Viac menej sa snažíme zlepšovať niečo, čo dlhšie nefunguje. Chýbali nám tu nejaké osvetlenie, nejaké lampy.
1: Na ľudí denne dohliada počas kúpania vodná záchranná služba. Podľa Tomáša Halahiju tento rok už riešili aj podnapitých kúpajúcich sa, aj prevrátený vodný bicykel.
3: Máme pripravené dva paddleboardy a máme dva záchranné člny. Jeden je rýchločln a druhý je taká špeciálna záchranná pramica, do ktorej sa zmestí aj 10 ľudí.
1: Na občerstvenie slúži bufet s nápojmi a rýchlymi jedlami. Ceny vstupného sa oproti minulému roku zvýšili o 7%. Možnosti kúpania ponúka aj známe termálne kúpalisko v Liptovskom Jáne. Návštevníkom sú k dispozícii 4 bazény, využiť môžu rovnako 2 bufety s občerstvením, lehátka, tiež volejbalové ihrisko, tenisový kurt aj detské ihrisko. Najväčším benefitom je však minerálna liečivá voda, ktorá priteká z miestneho prameňa Rudolf, hovorí prevádzkovateľka Gabriela Tomčíková.
4: Vo všetkých našich bazénoch je čistá prírodná minerálna voda. Je veľmi mineralizovaná a najväčšie zastúpenie majú siričitany. Voda sa pohybuje okolo 28 stupňov, taká ako vyviera na pramení, taká aj v našich bazénoch.
1: V Liptovskom Jáni sa schladíte aj v kadi s liečivou minerálnou vodou. Je vhodná na pitie, rovnako na kúpanie počas celého roka. Má liečivé účinky pri reumatických aj kožných chorobách, ochoreniach ženských orgánov či pohybového ústrojenstva. Prameň upravila obec v roku 1986 a naďalej je jej správcom. Pokračuje starosta Roman Weiss.
5: Je to jeden z najvýznamnejších pokladov do tej časti, ktorá je prírodného charakteru. Tam sa vojde cca tých 10 ľudí na sedenie a to, čo sa vybudovalo v 90. rokoch, upravilo, tak tam by sa mohlo vojsť takých 40-50 ľudí, ktorí si vedia aj zaplávať.
1: Druhú sezónu je k dispozícii aj mestská pláž na východnom brehu Liptovskej Mary, ktorú spravuje mesto Liptovský Mikuláš. Vstup aj parkovanie sú bezplatné. Nechýbajú suché toalety, priestor na prezlečenie, stánky s občerstvením i požičovňa paddleboardov. Pokračuje správca pláže Jan Vaškeba.
6: Oproti minulému roku rozšírili sme plochu plážovú o ďalších pár metrov stánky s občerstvením, zvýšili kapacitu, posadili sa stojany na bicykle. V procese prípravy sú plážové lavičky, powerworkové prvky.
1: Liptov okrem uvedených možností ponúka aj akvaparky. Tu si však návštevníci za vstupy a služby priplatia.

0: Rodinná ponuka. Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze popoludní pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk.
5: V sobotu sa v potulkách vyberieme na Oravu.
6: Odporúčala by som navštíviť Juraňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
5: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
2: Keď robíme ten zelen, máte možno kúsok mrkvy, máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
5: Našim hosťom bude psychológ a mentálny kouč Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň stredoslováci s Alžbetou Beňovou v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
7: 2 minútky po pol štvrtej sú tu dopravné informácie. Na úvod tu máme informácie o nehode. Vo veľkom krtíši na hlavnej križovatke pri čerpacej stanici Orlen a Zbernom dvore sa zrazili 2 osobné autá, ale výraznejšie sa nezdržíte. Zdržíte sa však pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 30 minút. Pri Krásne nad Kysucou smerom na Čadcu si počkáte ďalších 20 minút. No a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej stratíte 15 minút. Na radari pozor pred Hronským Beňadikom smerom Stlmáč a v obci Pôtor na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Po tanečnej pesničke si na Regine stret, teraz poďme prejsť k záhradkárskej rubrike. Moruša čierna je teplomilná drevina, moruša biela znesie umiestnenie aj v chladnejších lokalitách Slovenska. Obidva druhy sú však citlivé na neskoré jarné mrazy. Keď si chceme morušu vysadiť v záhrade, mali by sme jej teda vybrať miesto, kde bude chránená. Ako chutia plody moruše čiernej a ako bielej, dozviete sa v rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Moruša nielen krásne vyzerá, ale má aj chutné plody, ktoré obsahujú vitamíny, minerály, ale aj antioxidanty. Dnes sa o morušiach porozprávame s Andreou Miklošovou z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom.
3: Ľudia moruše častokrát nazývajú stromové maliny alebo drevené maliny, prípadne drevené jahody, a predstavujú si pod nimi veľké stromy dosahujúce aj 10 až 12 metrov v dospelosti. Existujú aj odrody, ktoré sú menšieho vzrastu, dokonca sú kríkové.
2: Rozlišujeme aj morušu bielu a morušu čiernu. Poďme si povedať, aký je medzi nimi rozdiel.
3: Sú to dva samostatné druhy. Moruša biela, morus alba, môže mať prekvapivo plody rôznej farby, nielen bielej, ale aj fialovej a dokonca aj čiernej, kdežto moruša čierna máva plody vždy čiernej farby.
2: Trošku pošteklíme chuťové poháriky našich poslucháčov. Ako chutia plody moruše čiernej?
3: Chutia sladko-kyslo, voňavo. Aj keď sú úplne zrelé, tak sú veľmi šťavnaté a veľmi ťažko ich odtrhnete zo stromu bez toho, že by ste sa nezašpinili.
2: Neexistuje nejaká praktická rada, čo by sme dali našim poslucháčom, ako oberať moruše? Vy ste to nazvali tak, že sú to moruše po lakte?
3: Moruše po lakeť, to nazývajú moji kolegovia. Keď ich oberáte, tak vám šťava z tej moruše stečie až po lakeť. Praktická rada znie oberať ich v nejakom pracovnom oblečení.
2: Ako chutia plody moruše bielej?
3: Pri moruši bielej sú väčšie rozdiely medzi rôznymi odrodami. Častokrát tie biele plody bývajú také mdlosladké, bez nejakej výraznej kyseliny. Tie tmavšie, štierne plody môžu byť aj také kyselkavé. A najviac podobné chuťou moruši čiernej sú plody odrody Illinois Everbearing, ktorá je krížencom medzi morušou bielou a morušou červenou, a aby to nebolo také nudné, tak má čierne plody.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: S mladými ľuďmi je aj v oblasti AI potrebné komunikovať citlivo a so záujmom. Striktné zakazovanie podľa odborníkov nie je cesta. O čom sa dozviete viac zajtra ráno v rubrike Liek na dušu.
1: Je ich nejaké znalosti sú naozaj že na vysokej úrovni a oni to vedia. Ten chatbot, ktorý mi tu povie, čo mám robiť, nemusí byť tá jediná cesta. A tam potom áno, nastáva takéto narúšanie nejakého presvedčenia, čo mu verili a tam tá práca je náročnejšia.
0: Regionálne príslovia v rubrike Overené storočiami nás zavedú do detvy a témou bude aj porovnanie výchovy v minulosti na dnes.
2: Ak dieťa urobilo niečo zlé, tak ho, dá sa povedať, vychovávala celá dedina. Mohlo dostať aj od suseda, aj od pána učiteľa. Dieťa zväčša nikdy nežalovalo, že urobil som zle doma, alebo urobil som to a to, lebo doma by dostalo tiež.
0: V záhradkárskej rubrike sa zamerieme na divozel veľkokvety a prihlásime sa naživo z folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Piatkovým rádiobudíkom vás bude sprevádzať Peter Magurský. No a v tejto chvíli máme už v štúdiu aj ďalšieho Petra, Petra Sedmáka, ktorý sa vám prihovorí v relácii Zahrajte mi túto. Ahoj, vítaj, navnať nás na svoje vysielanie.
3: Ahoj, ďakujem, krásne pozdravujem. No, načrtla si tú Detvu, to Podpoľanie a podpoľanské slávnosti. A k podpoľanským slávnostiam neodmysliteľne patrí aj fujara. A práve o tej bude dnes reč, pozrieme sa na jej vývoj, na jej dávne korene v stredovekých trojdierkových píšťalách, ale aj na tú súčasnú podobu tohoto krásneho slovenského, rídzoslovenského hudobného nástroja.
0: Takže počúvajte Reginu Stred aj naďalej, aj po 16. Dnes moderuje Peter Sedmák reláciu Zahrajte mi túto. A ešte stručne v tejto chvíli uzavrieme súťaž. Výhercom detského prázdninového balíčka je poslucháč Marian, ktorému leto evokujú čerešne. No a šípim preto, že jeho prázdninová zmrzlinová príchuť by teda bola čerešňová. Gratulujeme vám, Marian. Detský prázdninový balíček je váš. Zo štvrtkového popoludnejšieho vysielania sa s vami lúčia Peter Mikloš a Daniela Fulová. Majte ešte krásny zvyšok dňa.

0: štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej Detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
3: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
4: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohato ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Martine dokončili prestavbu bývalej ubytovne na ulici Ambra Pietra. V Liptovskom Trnavci má vyrásť nové multifunkčné ihrisko. Zajtra bude polooblačno až oblačno a teploty do 30 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu, ktoré bolo v Bratislave, prišlo podľa organizátorov okolo 1000 ľudí. Zúčastnili sa na ňom okrem iných aj viacerí starostovia dotknutých obcí, ktorí kritizovali nedostatok komunikácie zo strany štátu. Viacerí prítomní kritizovali, že dokument neobsahuje podrobné štúdie o vplyve na zdravie. Poslanec Igor Šimko z hlasu SD povedal, že Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje, pretože má dostatok iných bezemisných zdrojov.
2: A myslím si, že nie je asi v poriadku, že je takýto verejný odpor voči tejto téme a bude sa musieť štát tým vážnejšie zaoberať, pretože ľudia prišli povedať, že s tým nesúhlasia, no a my musíme vypočuť ľudí.
1: Podľa dokumentu na Slovensku by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín. Po ukončení posudzovania vplyvov na životné prostredie dokument ešte musí schváliť vláda. Následne ho má predložiť Európskej únii do konca augusta v súvislosti s plnením cieľa plánu obnovy. V Martine dokončili prestavbu bývalej ubytovne na ulici Ambra Pietra na bytový dom so 48 nájomnými bytmi. Projekt za takmer 3 milióny eur financovali cez úver zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1 700 000 eur. Štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma pripomenul, že k financovaniu prispela aj nenávratná dotácia z ministerstva vo výške 930 000 eur.
3: Úver za 1% dnes asi nezoženiete úplne nikde. Ak sa k tomu pridruží štátna dotácia, ako aj v tomto prípade, tak je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé a má to veľmi pozitívny dopad potom na výšku nájomného ako takého. Čiže tu v tomto prípade je to nájomné naozaj veľmi, veľmi priateľné pre sociálne skupiny alebo pre sociálne slabších.
1: Generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania potvrdil, že v tomto roku evidujú vysoký záujem o získanie úverových zdrojov na nájomné bývanie.
4: Aktuálne v tomto roku je veľmi vysoký záujem samospráv. Je to v nadväznosti na informáciu zo začiatku roku od pána premiéra, že bude na dotačný systém vložených dosť peňazí, toľko, koľko bude treba. A skutočne mali sme na začiatku roku v rozpočte plánovaných 60 miliónov na nájomné bývanie pre samosprávy. Aktuálna požiadavka je 85, takže ten záujem je veľmi vysoký.
1: Celkovo vzniklo 48 nájomných bytov, z toho 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových. V Liptovskom Trnovci pripravujú výstavbu nového multifunkčného ihriska. Obci sa podarilo získať finančné prostriedky z Fondu na podporu športu vo výške 147 tisíc eur. Práce začnú v polovici júla. Spoluúčasť samosprávy na budovaní ihriska predstavuje 20%, hovorí starosta Ľubomír Holý.
5: To znamená, cena diela nie je 147 tisíc, cena diela je niekde cez 170 tisíc. Je to v podstate fotbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, tenisové ihrisko, házenárske ihrisko, čiže tieto veci sa tam budú na tom ihrisku môcť uskutočňovať.
1: Účastník Nikej ligy MFK Ružomberok získal ďalšiu posilu. Liptáci podpísali dvojročný kontrakt s 30-ročným českým obrancom Dominikom Kostkom, ktorý naposledy hrával v Mladej Boleslavi.
6: Veľmi dobře znám hlavního trenéra, pana Kestika. Jsem od něj dostal nabídku a nabídka se mi líbila tím, že ho znám už od mladých let, tak především to je důvod, proč jsem ho chtěl následovat sem. Vidím, jak se tady ten tým staví a co, že tady je právě Jarda Kestl, takže já jsem sem přišel s tím, že bych tady chtěl hrát určitě top 6 a udělat tady nějaký úspěch. Tak určitě jim chci pomoct zkušenostma, zarputilostí, bojovností na hřišti, nějakou organizací.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hore Hronie 19 až 24.

Príjemné popoludnie v spoločnosti Rádia Regina Stred želáme aj po 16. hodine všetkým našim poslucháčom. Dnešná relácia bude patriť fujare, nástroju, ktorý sa stal jedným zo symbolov Slovenska. Pozrieme sa na jej dávne korene v stredovekých trojdierkových píšťalách, ale aj na jej silné spojenie s Podpoľaním. Dotkneme sa aj jej príbuzných nástrojov v Európe i vo svete a ukážeme si, že fujara nie je len minulosť, ale aj súčasť dnešného hudobného života. Od techniky pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

Keď sa povie fujara, väčšina z nás si okamžite predstaví majestátny pastierský nástroj a slovenskú krajinu. Predchodcom dnešnej fujary bola gotická trojdierková basová píšťala. Takéto nástroje boli už v 12.

To má 13. storočí rozšírené takmer po celej Európe. Boli však podstatne menšie než dnešná fujara a preto sa na ne dalo hrať jednou rukou. Druhá ruka zostávala voľná na bubienok alebo tamburínu, takže hudobník sa dokázal sprevádzať sám. Aj na území dnešného Slovenska boli tieto trojdierkové píšťaly dobre známe. Svedčia o tom dobové zobrazenia, ale aj archeologické nálezy. Napríklad pri výskume na Pustom hrade pri Zvolene objavili archeológovia dve trojdierkové píšťaly z 13. storočia, čo potvrdzuje, že tento typ nástroja bol súčasťou hudobného života aj u našich predkov. V období renesancie začali jednoduché trojdierkové píšťaly ustupovať dokonalejším dýchovým nástrojom. Napriek tomu sa objavila snaha vytvoriť z nich celú rodinu, od menších až po veľké basové nástroje. O ich existencii písali už významní hudobní teoretici na začiatku 17. storočia, ktorí opisovali aj veľké trojdierkové basové píšťaly, veľmi podobné dnešnej fujare. Práve z takéhoto vývojového základu sa podľa viacerých odborníkov zrodila pravá slovenská fujara. Jej vznik sa najčastejšie spája s oblasťou severne od Banskej Bystrice, s okolím Slovenskej Ľubče, Priechodu, Hiadľa, Strelníkov či Podkoníc. Odtiaľ sa neskôr rozšírila aj do kraja pod Poľanou, kde získala svoju dnešnú podobu a stala sa jedným z najvýraznejších symbolov slovenskej ľudovej kultúry.

0: hlavičku.
1: Aj po krásnych piesniach na vlnách Rádia Regina Stred sa vraciame k tradičnému slovenskému hudobnému nástroju fujare. Hudobný vedec dr. Ladislav Lenk už začiatkom 70. rokov vyslovil jednoznačný názor, že fujara vznikla práve v prostredí pastierov na strednom Slovensku. Podľa neho nejde o nástroj, ktorý by sa na naše územie rozšíril počas valašskej kolonizácie. Keby to tak bolo, nachádzali by sme ju oveľa na väčšom území od východného Slovenska až po jeho severozápad. Skutočnosť je však celkom iná. Fujara sa po stáročia udržiavala iba v pomerne úzko vymedzenej oblasti. Tento predpoklad potvrdil aj rozsiahly výskum, ktorý prebiehal v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Zaujímavé pritom bolo, že aj tí fujaristi, ktorí žili ďaleko od Podpoľania, mali svoje korene práve v tomto kraji. Príkladom je aj Anton Ľupták. Narodil sa v obci Látky, neskôr žil na južnom Slovensku a napokon vo Veľkom Krtíši. A zdá najkrajšie to vystihol fujarista Martin Sanitarár zo Zvolenskej Slatiny, ktorý po presťahovaní do Kováčovej spomínal: "Veď keď sme prišli zo Slatiny, s fujarou sme prišli. Boh chráň, aby ju starý otec bol zabudol v Slatine." V týchto jednoduchých slovách je ukryté viac než len spomienka na jeden z hudobných nástrojov. Je v nich vyjadrený silný vzťah človeka ku kraju, z ktorého pochádza. Preto sa fujara nestala iba nástrojom pastierov, ale aj symbolom domova, tradície a kultúrnej pamäti stredného Slovenska.

Keď sa povie fujara, väčšine ľudí si ju automaticky spojíme s podpoľaním. A je to prirodzené, pretože práve tam sa zachovala v najživšej podobe a stala sa symbolom tohto kraja. Pri bližšom pohľade však zistíme, že fujara nie je úplne osamoteným hudobným nástrojom. Z konštrukčného hľadiska patrí medzi trojdierkové basové píšťaly. Jej typickým znakom je dlhé telo nástroja a pomocná prívodová píšťala, ktorou hráč privádza vzduch do hlavnej trúbice. Podobné nástroje nájdeme aj v ľudovej hudobnej kultúre viacerých krajín. Napríklad medzi huculmi na Ukrajine sa zachoval nástroj veľmi blízky slovenskej fujare. Odborníci sa však domnievajú, že jeho výskyt súvisí s putovaním pastierov zo slovenského územia a nejde teda o samostatne vzniknutý typ. Zaujímavá je aj poľská basová píšťala. Tá síce nemá hmatové otvory, ale hrá sa na nej podobným spôsobom ako na koncovke, využívaním prirodzených tónov vznikajúcich prefukovaním nástroja. Ešte väčším prekvapením môže byť nástroj, ktorý používajú indiánske kmene v pohorí Andy v Južnej Amerike. Aj ten má pomocnú prívodnú píšťalu, no na rozdiel od našej fujary obsahuje 5 až 6 hmatových otvorov a je určený predovšetkým na spoločnú hru. Hoci má fujara vo svete konštrukčných príbuzných, jej poslanie je celkom výnimočné. Bola a aj je spoločníkom pastierov, ktorí na horských lúkach pracovali celé dni.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Vo Zvolene dnes vyvrcholí Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2026. V divadle Jozefa Gregora Tajovského sa o 17.30 začne galakoncert a o 18.30 tretí záverečný festivalový večer na námestí SMP vo Zvolene. Dnes budú uvedené aj prvé dva scénické programy folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. V amfiteátri sa o 19.30 začne program Ozvený Poľany, ktorá bude prehliadkou tancov a piesní. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované osobnosťou kňaza a autora prvej monografie Detvy Karola Antona Medveckého. Zajtra o 20. hodine sa v Detvianskom amfiteátri začne scénický program Rozdielny a predsa svojí, v ktorom budú účinkovať Ratolesť, Detvani, Rochoťan, Chotár, Očován, Poničan, Slatina, súbory Detva, Hriňovčan, Podpolianský vrchári, Kmotri a kmotrovia z Detvy, ženská spevácka skupina z Detvy, Rómka a Horúce srdcia. Nasledovať bude program Stopy v kruhoch času, venovaný výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry Williamovi Jánovi Gruskovi pri príležitosti nedožitých 90. narodenín. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve bude aj verejná nahrávka štúdia STVR v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. V sobotu o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. V sobotu popoludní program folklórnych slávností pod Poľanou v Detve otvorí v amfiteátri program detských folklórnych súborov a po ňom bude nasledovať hudobno-spevácky program Stratené v čase, ktorý prinesie na scénu javiska menej známych, no autentických interpretov z dedín a laznických osád pod Poľania. Večer o 20. hodine sa začne program Hasiči o ich dôležitej funkcii pri organizácii kultúrno-spoločenského života na Vidieku od prvej polovice 20. storočia až do súčasnosti. Záver sobotného večera bude patriť najnovšej tvorbe choreografiek a choreografov folklórnych súborov Váh z Liptovského Mikuláša, Železiar z Košíc, Považan z Považskej Bystrice, Zobor z Nitry a Mladosť z Banskej Bystrice. Na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valaskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou bačovských dní, či to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu scenickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Očovan.
0: Pohronci a folklórna skupina Priechoďan budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať na Dni obce Lúčatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov priblíži v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí bude pripravená svadobná polievka z kohúta a kysucké kachličky, zdobené štvorce cesta, plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. V tvorivej dielni si deti budú môcť vyrobiť svadobné čelenky. O 12. hodine sa začne pásmo z váči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou, ktorej súčasťou môžu byť aj návštevníci. Zavítajú k domu mladuchy, kde budú uvedené pitačky aj odobierka nevesty, nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine bude uvedené pásmo Čriepky zo svadby. Účinkujú folklórny súbor Bystrica a ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Keď sa hovorí o Fujare a Podpoľaní, nemožno obísť obec Korytárky. Hoci samotná história Fujary siaha o niekoľko storočí hlbšie, práve táto obec sa v posledných 10 ročiach stala jedným z najvýraznejších miest, kde sa fujaristická tradícia uchováva. Miestni obyvatelia si dodnes vážia dedičstvo svojich predkov a práve vďaka ich úsiliu patrí obec medzi najvýznamnejšie centrá fujaristov na Slovensku. Koncom 90. rokov minulého storočia tu vznikla myšlienka usporiadať podujatie, ktoré by vzdalo hold nestorovi detvianskych fujaristov Jozefovi Rybárovi. Z tejto myšlienky sa zrodila celoslovenská prehliadka fujaristov, jedinečné stretnutie výrobcov fujár, interpretov, milovníkov ľudovej hudby i všetkých, ktorým je tento výnimočný nástroj blízky. Korytárky však nežijú folklórom iba počas jedného víkendu v roku. Obec je známa bohatou ľudovou kultúrou a môže sa pochváliť mnohými hudobníkmi a osobnosťami, ktoré šírili dobré meno Podpoľania doma i vo svete. Okrem celoslovenskej prehliadky fujaristov sa tu každoročne koná aj prehliadka heligonkárov, venovaná významnému rodákovi Matúšovi Miterovi. Práve preto možno povedať, že Korytárky nie sú len miestom na mape Podpoľania. Sú miestom, kde fujara stále žije aj v 21. storočí.

Fujara je nástroj, ktorý si mnohí spájajú najmä s drevom, tradíciou a remeslom starých majstrov. Dnes sa však objavujú aj moderné cesty, ako si tento nástroj priblížiť, dokonca aj v domácom prostredí, a to netradičným materiálom, akým je plast. Myšlienka vytvoriť fujaru z plastových rúr sa pôvodne zdá možno neobvyklá, no jej cieľom nie je nahradiť tradičný nástroj, ale lepšie pochopiť jeho princíp a sprístupniť ho tým, ktorí si chcú vyskúšať jeho výrobu vlastnými rukami. Prvé pokusy s takouto fujarou neboli jednoduché. Kombinácia drevených a plastových častí prinášala nepresnosti v ladení a zvuku, ešte nebol taký čistý, ako by mal byť. Ukázalo sa, že kľúčom je presná konštrukcia a správne rozmery hlásničky aj samotnej trubice. Výrazný posun nastal až s príchodom moderných 3D tlačiarní, ktoré dnes umožňujú vytvoriť presne tvarované súčiastky aj pre hudobné nástroje. Vďaka tomu vznikli digitálne modely hlásničiek, ktoré si možno vytlačiť a následne spojiť s bežne dostupnými plastovými rúrami používanými v stavebníctve. Na výrobu samotného nástroja sa využíva obyčajná plastová odpadová rúrka s približným priemerom 3 cm a dĺžkou okolo 1,7 m. Do nej sa následne vyvrtajú 3 hmatové otvory, ktorých presné umiestnenie je rozhodujúce pre ladenie. Veľmi dôležitou časťou je aj tzv. Prívod vzduchu, teda vzduchovod, ktorý možno riešiť buď 3D tlačenou hlásničkou, alebo jednoduchou ohybnou hadičkou. Práve cez ňu hráč privádza vzduch do nástroja, podobne ako pri tradičnej fujare. Výsledkom však môže byť prekvapivo funkčný hudobný nástroj, ktorý napriek svojmu modernému materiálu zachováva základný princíp fujary. A čo je možno najdôležitejšie? Umožňuje ľuďom pochopiť, ako tento výnimočný nástroj funguje zvnútra.

Milí poslucháči, po výživných informáciách o fujare prinášam aj tie o počasí spolu s pranostikami. Aký júl, taký január. Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu. Chladný júl celé leto ochladí. Naše dnešné pranostiky, ktoré hovorili o ochladení, majú v posledných dňoch opäť svoju aktuálnosť. No a či to tak ostane, to sa dozvieme aj v predpovedi počasia. Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele najmä na východe očakávame aj slabé prehánky. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji a na východe väčšinou okolo 24 stupňov Celzia.

Aktuálny pohľad na hodiny nám ukazuje 16 hodín 54 minút a my sme sa, milí poslucháči, prefujarovali až na záver dnešného vysielania. Pred nami je ešte jeden pracovný deň a víkend plný kultúrnych podujatí, ktorý si, verím, mnohí z vás vychutnajú práve na niektorom z nich. Zo štúdia Reginy Stred sa s vami lúčia petrovská dvojica Peter Mikloš a Peter Sedmák. Do počutia.

0: Prajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohatou ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Budúcnosť chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom je neistá. Nastal ďalší zvrat. Trebišovská nemocnica otvorila nové oddelenie následnej a paliatívnej starostlivosti. Neprofesionálne divadlo z Námestova zaujalo v zahraničí aj divákov, ktorí po slovensky nehovoria. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Nastal ďalší zvrat v prípade chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom. Klub slovenských turistov stiahol výpoveď voči chatárovi Igorovi Fabriciusovi. Budúcnosť chaty však stále nie je jasná. KST totiž chatárovi obratom poslal ďalšiu výpoveď s novým dôvodom.
2: Pôvodne mal Igor Fabricius tzv. Štefáničku opustiť pre neskoro zaplatenú zálohu. Po týždňoch sporov majiteľ chaty, klub slovenských turistov, túto výpoveď stiahol. V tej istej obálke chatárovi však doručil ďalšiu. Pokračuje podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu Marek Heinrich.
3: Pre nás je pán Fabricius kvôli viacerým porušeniam tej nájomnej zmluvy jednoducho nepriateľný a je otázka len, ako to urobiť právne čo najčistejšou cestou.
2: Tento raz ako dôvod odstúpenia od nájomnej zmluvy uvádzajú nefunkčnú čistiareň odpadových vôd. Opäť Marek Heinrich.
3: Čistička je v prenájme a nájomná zmluva jednoznačne stanovuje, kto je povinný sa o ňu starať.
2: Právnici chatára Igora Fabriciusa tvrdia, že ako nájomník nemôže niesť zodpovednosť za problémy s čistiarňou vôd. Vysvetľuje právny zástupca Igora Fabriciusa Ivan Humeník.
4: Za funkčnosť čističky a za takéto vybavenie daného objektu zodpovedá vlastník nehnuteľnosti, to znamená klub slovenských turistov.
2: Chatár Igor Fabricius tvrdí, že problémy s 20-ročnou čistiarňou boli od začiatku a že na to pravidelne upozorňoval. Opäť Ivan Humenník.
4: Vlastník nehnuteľnosti o tomto probléme vie dlhé roky, dokonca je to predmetom viacerých zápisov z rokovaní orgánov klubu slovenských turistov.
2: Nefunkčnú čistiareň rieši aj okresný úrad v Brezne. Rokovali o nej ešte pred prvým pokusom o odvolanie chatára. Ako hovorí Ladislav Gancarčík, ktorý je poverený pri spravovaní vysokohorských chát, úrady teraz rozhodujú o návrhu na opravu čistiarne.
5: Možno, že do konca roka, respektíve začiatkom budúceho roka, by mohla byť zrealizovaná.
2: Právnici chatára sa už v spore obrátili aj na súd, ktorí žiadajú o neodkladné opatrenie na zachovanie stavu. Teda, aby Igor Fabricius na teraz mohol na chate zostať.
6: Navštevnosť a spokojnosť turistov je, takže budeme pokračovať v tom, čo robíme už 35 rokov.
2: Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
1: Trebišovská nemocnica otvorila nové oddelenie následnej a paliatívnej starostlivosti. Do regiónu prináša modernú rehabilitačnú liečbu aj dôstojnú starostlivosť o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre 100 000 ľudí.
7: Nové oddelenie paliatívnej medicíny je vôbec prvým lôžkovým pracoviskom svojho druhu na Dolnom Zemplíne. V regióne dlhodobo chýbala dostupná paliatívna starostlivosť, hoci počet pacientov s pokročilými ochoreniami každoročne rastie. Vysvetľuje primárka oddelenia Diana Korsák.
8: Patria sem pacienti s nevyliečiteľnými progredujúcimi ochoreniami.
7: Pokračuje riaditeľ nemocnice Marián Havierník.
9: Tam sme otvárali 20 lôžok paliatívnej starostlivosti vo vysokom štandarde, prevažne dvojlôžkové izby.
7: Súčasťou projektu je aj nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Určené je pacientom, ktorí už nepotrebujú akútnu nemocničnú liečbu, no na návrat do bežného života potrebujú odbornú rehabilitáciu. Reaguje primár oddelenia Julius Marga.
10: Rehabilitácie poskytujeme pri viacerých diagnózach ako široké spektrum pacientov. Jedná sa napríklad o neurologických pacientov, čiže s klasickými vertebrogénnymi diagnózami, takisto po cievnych mozgových príhodách.
7: Na tomto oddelení vzniklo 40 lôžok a pacientom bude k dispozícii aj moderné rehabilitačné vybavenie. Opäť Marián Havierník.
9: Vybaviť oddelenie 25 prístrojmi slúžiacimi na rehabilitáciu pacientov, z toho 4 sú robotické systémy.
7: Doplňa fyzioterapeut Peter Béreš.
11: Tento prístroj volá sa Air Force. Odborne by som to nazval ako

0: Dopravní policajti v Spišskej Novej Vsi si posvietili na ekolobežkárov. Počas prázdnin je ich v uliciach viac. Ako sa ukázalo, nie všetci jazdci poznajú dopravné predpisy, ktoré sa ich týkajú.
1: Nepredchádzajte chodcov, môžete ísť len rýchlosťou po voze, takže nešalte sa na tom dobre.
2: Aj takéto rady dostávali od policajtov jazdci na elektrických kolobežkách počas špeciálnej kontroly. Viac Miloš Jasečko z okresného riaditeľstva policajného zboru v Spišskej Novej Vsi.
3: Zameriavame sa na ich povinnosti, ktoré si veľakrát vôbec neuvedomujú.
4: Dobre, dýchová skúška v poriadku.
2: Policajti kontrolovali najmä požitie alkoholických nápojov či jazdu vo dvojici, ale sledovali aj rýchlosť na týchto moderných dopravných prostriedkoch. Opäť Miloš Jasečko.
3: Nesmú v cestnej premávke prevádzkovať kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlosťou vyššou ako 25 km za hodinu.
2: Akcia mala preventívny a edukatívny charakter. Policajti sa preto obracajú aj na rodičov detí jazdiacich na kolobežkách.
3: Deti musia mať 15 rokov na to, aby mohli jazdiť na takejto kolobežke v cestnej premávke, okrem cyklochodníka, lesnej, poľnej cesty a obytnej zóny. Tam môžu.
2: Ekolobežky rozdelili Slovákov na dve skupiny. Jedna si ich pochvaľuje a tá druhá zatracuje. Samotní kolobežkári dokázali byť sebakritickí a kontrolu považovali za správnu.
5: Je to akože v poriadku, by som povedal, že takéto kontroly.
6: Už sa mi stalo aj mne, že ma vytrubil vodič, ale moja chyba. Na tých kolobežkách to je viac nebezpečné, ako na bicyklu, by som povedal.
7: Vodiči majú nervy, hej, na kolobežkárov, lebo neviem ani prečo vlastne.
2: Nebezpečné situácie zažíva s e-kolobežkármi napríklad aj čašnička Lucia, keď vynáša jedlo či nápoje na trasu.
8: Je to riskantné, keď prechádzame s jedlom, teda tak dosť to narúša bezpečnosť, keďže prechádzame a oni v rýchlosti 30 km niekedy aj viac prechádzajú. Už sa stalo, že to skončilo na zemi. Sú tu chodníky pre cyklistov, tak treba aspoň tam chodiť s nimi.
2: Od 1. septembra začne platiť novela zákona o cestnej premávke. Pre kolobežkárov budú platiť sprísnené pravidlá. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Lepšie sa zorientovať v náročnej situácii, porozumieť možnostiam liečby a najmä získať dôveryhodné informácie na jednom mieste. Ženy s rakovinou prsníka majú vďaka pacientskej organizácii Nie rakovine k dispozícii bezplatného sprievodcu liečbou od odborníkov.
9: Útlu knižku s potrebnými a najmä overenými informáciami si vyžiadali nielen pacienti, ale aj samotní lekári. Vysvetľuje klinická onkologička z Mama centra Svetej Agaty v Banskej Bystrici Klaudia Šurmáneková, po nej prednosta onkologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice Matej Hrnčár.
10: Je to neoceniteľná pomoc. Liečba karcinomu prsníka je veľmi rozsiahla. Cez hormonálnu liečbu, cez chirurgickú liečbu, chemoterapiu, imunoterapiu, biologickú liečbu a pacientkám sa zmení život stanovením tejto diagnózy, takže majú veľmi veľa otázok.
11: Sú také dve skupiny, buď tí, ktorí vedia veľa a nemajú úplne tie dobré informácie, alebo sú pacienti, ktorí nevedia nič a treba ich usmerniť. A práve vieme ukázať pacientom brožúrky, ktoré sú naozaj overené, kde máme informácie, na ktoré sa vieme spoľahnúť.
9: Okrem jednotlivých etap liečby, sprievodca poskytuje aj informácie o sociálnych či iných dávkach, kontakty na podporné skupiny, diagnostické centrá a aj priestor na vlastné zápisky. Pokračuje Bibiana Furdíková, bývalá pacientka, dnes vedúca pacientskej poradne v Banskej Bystrici.
12: Ten pacient si tam nájde všetky informácie, čo sa týkajú diagnózy, alebo aj diagnostiky, aj pre rodinných príslušníkov rady. Môže to byť aj taký jeho denník, kde si vlastne píše svoje pocity. A ja by som chcela apelovať vlastne na tých pacientov, aby tie pocity naozaj si napísali, aby ich vyjadrili, aby nedržali tie veci v sebe.
9: Praktickú brožúru Moja cesta s diagnózou rakoviny prsníka si môžu pacientky a ich príbuzní bezplatne stiahnuť aj z webovej stránky Nie rakovine. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: V Litmanovej pri Starej Ľubovni si kedysi prišiel režisér Juraj Jakubisko vybrať barána do rozprávky Perimbaba 2. Dnes tam chovatelia robia všetko preto, aby z našich hôr nezmizla zošľachtená valaška, jedno z národných plemien Slovenska.
13: Každé ráno vyráža do kopcov so stádom, vie, že síl ubúda, no zároveň vie aj to, že ak raz odíde on, možno odídu aj staročia tradície. Pán Vasil má 77 rokov.
14: Keď nemá kto, čo mám teraz robiť? My celý život mali ovce doma.
13: Náhradu za skúseného baču hľadajú už druhý rok. Záujemcov je minimum a tradičné salašníctvo postupne mizne. Spolu s ľuďmi však môže zmiznúť aj plemeno, ktoré patrí do slovenských hôr celé generácie, hovorí predseda družstva Peter Usiňák.
15: Zháňa

0: Máme ľudí aj v okolitých krajinách, kde sa nám to darí iba čiastočne a momentálne už rozmýšľame, že oslovíme záujemcov aj z krajín ďalekého východu.
1: Na pasienkoch nad Litmanovou pasú približne 700 kusov zo šľachtenej valašky. Práve tu je najväčší chov tohto plemena na Slovensku. Opäť Peter Rusiniak, po ňom Slavomír Reľovský zo Zväzu chovateľov oviec a kôz.
0: Svojou odolnosťou voči podveternostným vplyvom a dobrou chodivosťou je vhodné do týchto horských lúk.
2: Naši chovatelia s týmito plemenami vypasajú trvalé travné porasty v národných parkoch v chránených oblastiach. To plemeno má veľmi nízku početnosť. V rámci Slovenska nedosahuje ani 10 000 samíc. Je to veľmi ohrozené.
1: Ani horské plemeno sa už nevyhne extrémnym letným horúčavám. Vysoké teploty znižujú produkciu mlieka, no stádo musí na pasienky vyraziť každý deň. Opäť Slavomír Reľovský.
2: Sú to zvieratá, ktoré sa chovajú na Slovensku od čias valašskej kolonizácie a zošľachtená valaška je naše národné plemeno.
1: Práve z Litmanovej pochádza aj baran, ktorého si do filmu Perimbaba 2 osobne vybral režisér Juraj Jakubisko, čo potvrdil zamestnanec družstva Martin Pacolt.
3: Mal také pekné veľké rohy. Je to niečo také zaujímavé, čo bolo z našeho družstva.
1: Zošľachtená valaška je podľa odborníkov aj súčasťou slovenského prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorého zachovanie bude závisieť aj od toho, či bude mať kto v tejto tradícii pokračovať. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
4: Ružomberok tento týždeň hostí Európsku mládež. Festival, ktorý organizuje Gymnázium svätého Andreja a Spišská diecéza, otvára témy solidarity a inklúzie. Zúčastňuje sa na ňom 120 mladých lídrov z 9 krajín Európy od 16 do 24 rokov.
5: Po Berlíne, Krakove či Budapešti prišiel medzinárodný festival Empower na Slovensko. Hlavnými piliermi sú európske partnerstvo, sociálna inklúzia, aktívne občianstvo a dobrovoľníctvo. Pokračuje organizátor podujatia, riaditeľ gymnázia Kamil Nemčík.
6: Tie projektové týždne nás tak približujú k ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí majú nejaké, možno na tak nazvať, nedostatky, ktoré potrebujú prekonávať, tak našou úlohou tak citlivovať tú mládež na ľudí okolo nich. A venovať sa im, hľadať príležitosti, ako sa angažovať.
5: Súčasťou podujatia sú tematické workshopy, návrhy konkrétnych riešení pre sociálne výzvy dneška, aj terénna sociálna práca. Barbora Drapáčová vytvorila pre účastníkov workshop, ako sa vcítiť do života zdravotne znevýhodnených ľudí.
7: Mali možnosť vyskúšať si denné aktivity, či už na vozíčku, alebo teda mali škrabošky na očiach a následne sa napríklad umývali zuby, alebo sa pohybovali na vozíčku.
5: Študenti potvrdili, že to nebolo jednoduché, opisuje Šimon Suchoň.
8: Napríklad sa obliecť, praviť si jedlo, nakrájať nejaký chlieb, pomastiť si ho a pohybovať sa. Bolo to celkom zvláštne, na chvíľu ma to aj bavilo sa na tom voziť, ale neviem si to predstaviť dlhodobo. Ale ako skúsenosť to bola veľmi dobrá.
5: Filip Goč z Ružomberka je dobrovoľníkom v miestnej farnosti aj na školských podujatiach.
9: Ako vlastne to urobiť aj pre tých mladých ľudí a zaujímavejšie, aby chceli slúžiť tým ďalším ľuďom. Vnímam na sebe, že mi to tak ako vie tak otvoriť oči a môžem si vytvoriť názor na ten svet, že nežijem len v takej bubline. Tiež viem spolupracovať s tými ľuďmi, komunikovať.
5: Súčasťou festivalu, ktorý dnes vrcholí, bola aj návšteva zariadenia ľudí bez domova. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
10: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
4: Trenčianske múzeum získalo jedinečnú kolekciu pôvodného oblečenia a výšiviek z 19. a 20. storočia. Venovala ju folkloristka a zberateľka, ktorá exponáty dlhé roky uchovávala odložené od pôvodných majiteľov. Projekt podporil Fond na podporu umenia.
11: Olga Mikušová je rodáčka z Trenčianskej Teplej. Obdiv k miestnemu kroju získala od starej mamy, ktorá ho pudľa nej nosila celý život. Definitívny zlom ale spôsobila sobáš jej dcery vo folkloristickom duchu. Keď zháňala odev pre seba, podarilo sa jej ho kúpiť od obyvateľky Šťastie dobrá.
12: Zistila som, že to nie je obyčajná vec. Mne sa to zle prešívalo a nie tak vyšívať a dávať dohromady len zástiera je zo 6 dielov. Uvedomila som si, že ak niečo neurobím, že sa to z tej obce vytratí.
11: Dva roky pred odchodom na dôchodok, preto začala s dokumentovaním nielen časti kroju, no i bohatej výšivky. Pridávala očíslované fotografie aj osobitný zošit.
12: Kde som si zapisovala, čo o tom vedeli, kto to nosil, kdy šíval. Veľa ľudí nevedelo. Buď sa toho chceli zbaviť, čo som mohla, tak som odkúpila. Mi to bolo ľúto, aby sa to dostalo niekde preč.
11: Nakoniec sa jej podarilo dať dokopy vyše 400 zbierkových predmetov. Etnologička Trenčianskeho múzea Andrea Lazarčíková potvrdila, že ide o jedinečnú kolekciu.
13: Je to vlastne jediná systematická zbierka, ktorú teraz máme a dá sa s nej vlastne zistiť, ako sa vyvíjal tradičný ľudový odev v okolí Trenčína v obciach predtým, než sa začali špecifikovať.
11: Teplianský ľudový odev je podľa nej veľmi prepracovaný a charakterizuje ho napríklad pávia výšivka. Zbierku aktuálne spracovávajú odborní zamestnanci múzea, riaditeľ Peter Martinisko.
14: Tieto kroje boli z veľkej časti spracované, sú naozaj vo vynikajúcom stave, stačí relatívne pár úprav a môžu byť prezentované verejnosti.
11: Kde a kedy zatiaľ nekonkretizoval. Olga Mikušová zdôraznila, že kompletizácia zbierky by sa nepodarila bez ľudí, ktorí jej pomáhali. Istý čas aj váhala, kam ju vlastne posunie.
12: Najskôr som si myslela, že to dám do Národného múzea, predsa je to veľká zbierka, ale Trenčianske múzeum urobilo veľkú revíziu. Je to proste v priestoroch vyhovujúcich, tak zostane to tu v regióne, kde sa to nosilo.
11: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
4: Kežmarský hrad ovládli divadelníci. Až do soboty prevedú návštevníkov dejinami mesta, tento raz z pohľadu remesiel. Ide o súčasť festivalu Európske ľudové remeslo, ktorý sa zajtra začína.
15: My sme dejiny.
16: Krvavé dejiny.
15: Sme kunšt.
17: V predstavení účinkuje 50 hercov, spevákov a hudobníkov. Autor a režisér Marcel Hanáček, náš kolega z Rádia Regina Západ, hovorí, že ide o historický sitcom.
18: Spomíname najväčšie udalosti z histórie mesta, to znamená morová epidémia, protihabsburské povstania, uhorskej šľachty a tak ďalej. A toto všetko z pohľadu remeselníkov, pretože tie povstania tu boli, vojaci odišli, ale tí ľudia, ktorí tu žili, tu museli ostať.
17: Vďaka živej hudbe a spevu predstavenie pripomína muzikálové divadlo v nádherných kostýmoch a originálnych maskách. Berta Hudina má ako predstaviteľka cechu hodinárov hodiny okolo hlavy.
19: Nosí sa pomerne ľahko, horšie sa s ňou tancuje, ale stále je to zvládnutelné.
17: Patrik Tomaškovič zas reprezentuje cech murárov.
20: Toto líčenie je veľmi jednoduché, keďže je tu len biela farba a čierne okolo očí, takže je to nejakých možno 10-15 minút toto líčenie. Kdežto tento účes, tak to už bolo niekoľko hodín.
17: Hrá sa na 6 miestach v areáli hradu, takže diváci sa počas predstavenia aj prejdú.
21: Páčili sa mi aj kostýmy tento rok, podľa mňa boli skvelé. A páčilo sa mi, že sa spieva veľa.
22: Chodíme hocikde na také akcie, ale v Kežmarku to nemá chybu.
23: To je obdivuhodné, že aj iní navštevníci, nielen Kežmarčania, sa môžu dozvedieť o dejinách Kežmarku a približí im toto úžasné mesto.
17: Autor Marcel Hanáček dodáva, že práve to je cieľom hry.
18: My sa snažíme len inšpirovať dejinami a snažíme sa s nimi hrať, pretože všetko, čo sa stalo, má paralely aj v dnešnom svete.
17: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
10: Stručne zo sveta.
4: Viacero výbuchov bolo počuť nedaleko jedinej iránskej jadrovej elektrárne Búšer, napísala tlačová agentúra Fars po obnovení amerických útokov na Islamskú republiku. Americká armáda oznámila, že jej jednotky uskutočnili ďalšiu sériu útokov s cieľom ešte viac oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu a civilných námorníkov v Hormuzskom prielive. Jednu z budov bývalého priemyselného areálu Svit v meste Zlín na východe Moravy zachvátil ráno rozsiahly požiar. Časť 10-poschodovej budovy sa zrútila a hrozí pad ďalších častí. Pri požiari sa nikto nezranil. Z objektu najprv evakuovali približne 100 ľudí. Neskôr preventívne vyprázdnili aj okolité budovy. Vedenie automobilovej skupiny Volkswagen zvažuje zastavenie výroby v 4 závodoch v Nemecku, napísal týždenník Spiegel. Modely by sa v budúcnosti mali vyrábať v krajinách východnej Európy, konkrétne v Maďarsku a na Slovensku. Z malého mesta na Orave až za oceán. Neprofesionálne divadlo Dno z Námestova vystupovalo na Svetovom festivale na Floride. S inscenáciou o skutočnom tragickom príbehu z miestneho kostola zaujali aj divákov, ktorí po slovensky nerozumeli.
24: Na javisko v Spojených štátoch amerických priniesla inscenácia Hra na Boha temný príbeh z uralských dejín. Tragédiu trojnásobnej vraždy v Námestovskom kostole. Spoluorganizátorku festivalu Alisu Goudy predstavenie dojalo.
0: Až sa mi chce plakať. Vidieť toto nádherné predstavenie v divadle, ktoré milujem, bol jeden z najlepších zážitkov môjho života. Vyberáme len tých najlepších z najlepších.
24: Scénu tvoria drevené kláty a sekera. Do lietadla ich však zbaliť nemohli. Herečka neprofesionálneho divadla Dno Daniela Kubíková opisuje, že pomôcť museli až americkí pilčíci.
1: Bola americká borovica a bolo to naozaj trošku zvláštne, lebo to je tvrdé drevo a mali sme problém tam aj tú sekeru zatiaľ.
24: Slovensko malo na festivale zastúpenie vôbec po prvý raz. Miestenku medzi vybrané súbory si musia divadlá vybojovať, hovorí herec divadla Vlado Zboroň.
2: Tieto festivály sú výborné, že tak sa trošku stretli so svetmi, celkom inými svetmi, mysleniami aj videniami na javisku.
24: V konkurencii súborov z celého sveta získali Slováci ocenenie za najlepšiu scenografiu a choreografiu, hovorí choreograf Andrej Štepita, po ňom hudobníčka divadla Anna Očkaják.
3: Neuveriteľná cesta, lebo vlastne sme začali to predstavenie s takými ambíciami, že chceme niečo ukázať na Orave.
1: Pred tými pár rokmi som si nepovedala, že sme teraz na skúške v Námestove v Kultúrnom dome a ideme za pár rokov dáme uskutočniť.
24: Predstavenie si prišli pozrieť aj Slováci žijúci v USA, medzi nimi aj Augustín Ryška, ktorý tam prežil takmer 60 rokov.
6: Veľmi dobre zavede po všetkých stránkach, herecky, hudobne, akrobaticky, tanečne.
24: Slovenské divadlo prekonalo tisíce kilometrov, aby potvrdilo, že silný príbeh dokáže osloviť diváka kdekoľvek na svete. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
4: Šport. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduku Split tréner Pavol Staňu.
25: Každý je plný očakávania, aj chalani. Pre nás sú to viac menej nové zápasy v tej Európskej lige. Je to veľká výzva určite a treba sa o ňu pobiť. Cítim s chalanom, že to mužstvo je pripravené zajtra odovzdať na ihrisku všetko.
4: Predpoveď počasia. V noci bude jasno až polooblačno, cez deň polooblačno až zamračené. Ojedinele najmä na východe prehánky. Teplota do rána klesne na 15 až 10, v údoliach do 5 stupňov. Cez deň dosiahne 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Z rána slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor.
10: Žurnál Rádia Regina.
4: Za vašu pozornosť ďakuje editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Marián Bačo a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný letný večer na celé Slovensko.
10: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 17 hodín 23 minút.
10: Zelená vlna.
26: Nehoda na D1 aj v Poprade. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu na kilometri 18,5 sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pripájací pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Nehoda sa stala aj na viazde do Popradu z Hozelca. Jeden pruh je blokovaný a nehodu tiež dokumentujú v Spišskom Štvrtku na ceste číslo 18 pri čerpacej stanici Fedoil. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolone 15 minút a o niečo ďalej, prikrásne nad Kysucou smerom na Čadcu, si počkáte ďalších 10 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a za Novákmi smerom na Horné Vestenice stratíte pri Cestároch 10 minút. V Trenčine sa koná hudobný festival, rátajte preto s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch a na Čertovici na trase Vyšná Bodca Hybe Važec sa presúva peloton cyklistov, zvyšte preto opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, bezpečné a plynulo.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate letné Rádio Regina Stred.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Mark Twain, známy svojim dôvtipom a sarkazmom, patrí ku klasikom americkej humoristickej literatúry. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej vypočuť čítanie z denníkov Adama a Evy v interpretácii Mila Kráľa. Denníky Adama a Evy vyšli v rokoch 1904 až 1906 a Twain ich písal pre svoju milovanú manželku Oliviu, ktorá ako 34-ročná predčasne skonala. Napriek osamelosti, ktorú Twain po smrti manželky cítil, sú denníky na tému mužsko-ženských stereotypov nesmierne vtipné a láskavé zároveň. Mark Twain z denníkov Adama a Evy, tretia časť.

pondelok. Ráno som mu prezradila moje meno, dúfajúc, že bude rád. Mal to kompletne na háku. Čudné, keby mi on povedal svoje meno, určite by mi to nebolo jedno. Znelo by mi príjemnejšie ako akýkoľvek iný zvuk. Skoro vôbec nerozpráva. Možno je prihorený a bojí sa, že sa na to príde. Škoda, že to tak cíti, lebo rozumie na nič. To, čo sa v skutočnosti ráta, je dobrota srdca. Keby som mu tak len mohla vysvetliť, že skutočným a celým bohatstvom života je milujúce a dobré srdce a že bez neho v živote, hoc ako múdro žitom, nemáš vôbec nič. Hoci skoro stále mlčí, má impozantnú slovnú zásobu. Dnes ráno využil prekvapujúco dobré slovo. Keď mu došlo, aké je to dobré slovo, len tak nezáväzne ho ešte dvakrát prihodil do reči. Nebolo nejako zvlášť umelecké, no prezradilo, že má dobré pozorovacie schopnosti. Toto semienko by mohlo vyklíčiť a zušľachtiť sa. Kde ho len pochytil? Nemyslím, že som ho kedy v živote použila. Moje meno mu teda bolo celkom fuk. Snažila som sa ukryť sklamanie, ale asi sa mi to celkom nepodarilo. Odišla som trucovať k močarine a sadla som si na breh nohy vo vode. Tam teraz chodievam, keď potrebujem spoločnosť, alebo sa na niekoho dívať a s niekým sa porozprávať. Samozrejme to nestačí, hoci odraz pôvabnej bledej figúry vo vode je aspoň niečo a určite niečo lepšie ako samota. Pondelok. Môj odraz rozpráva, keď rozprávam ja. Je smutný, keď som smutná ja. Súcitne ma utešuje a uisťuje. Neklesaj na duchu, chúďa moje osamelé, bez kamošiek. Ja budem tvoja priateľka. A naozaj je na teraz mojou dobrou priateľkou, mojou jedinou priateľkou, mojou sestrou. Stále mám pred očami, ako poprvýkrát zmizla. No na to nikdy nezabudnem. Nikdy nikdúci. Srdce mi oťažilo ako olovo. Povedala som si, bola moje všetko a teraz je preč. V zúfalstve som zvolala, srdce moje, roztrhni sa, tento život už neunesiem. A ukryla som si tvár v dlaniach, pretože pre mňa nebolo útechy. A keď som po chvíli zodvihla tvár z dlaní, bola stále tam, žiariaca a nádherná. A ja som sa jej vrhla do náruče. To bolo dokonalé šťastie. A hoci som už šťastie zažila predtým, toto bolo viac. Bola to extáza. O mojej priateľke z jazera som už nikdy nepochybovala. Občas zmizla, na hodinu i celý deň, ale ja som vyčkávala, nepochybovala som a vravela som si, má robotu, je da kde preč, ale určite príde. A tak aj bolo. Vždy prišla. Niekedy v noci, ak bolo príliš temno, neprišla, lebo bola hamblivá osôbka. Ale ak vyšiel mesiac, vždy sa zjavila aj ona. Ja sa tmy nebojím, ale ona je predsa mladšia ako ja, veď sa zrodila až po mne. Mnoho a mnoho krát som ju navštívila. Je mi útechou a útočiskom, keď sa život priťaží, a v poslednej dobe sa to deje často.

útorok. Celé dopoludne som vylepšovala obydlie a na schvál som sa od neho držala obďaleč, dúfajúc, že mu bude clivo a príde. Neprišiel. Na obed som prácu završila a za odmenu tancovala s poletujúcimi včelami a motýlmi a kochala sa pohľadom na kvety, veď tie nádherné tvory vedia prilákať Boží úsmev a uchovať si ho. Pozberala som ich a uvila z nich vence a girlandy, do ktorých som sa zahodila, a taká vyparádená som si pochutnávala na mojom obede, čom inom ako jablčkách. Potom som si sadla do tieňa, čakala a dúfala. Neprišiel. Nevadí. Ak sú mu ľahostajné ešte aj kvetiny, tak z toho aj tak nič nebude. Volá ich burina a nerozozná jednu od druhej a ešte si myslí, že je preto niečo extra. Nezáleží mu na mne. Nezáleží mu na kvetoch, na malebnej oblohe pri západe slnka. Záleží mu vôbec na niečom okrem stĺkania príbytkov, v ktorých sa krčí pred dažďom, poklepávania melónov, či majú dobrý zvuk, orezávaní vínnej révy, či omaciavaní ovocia na stromoch, aby zistil, ako je na tom jeho majetok? Papekom som sa snažila v zemi vyriť dieru, pomáhajúci iným suchým konárom, len aby som si utriedila myšlienky. A zrazu som sa príšerne zľakla. Predo mnou sa vstýčil tenučký, priesvitný, modrastý kúdol. Ja som všetko pustila a utekala o život. Myslela som si, že je to nejaký duch a bála som sa ako nikdy. Ale keď som sa obzrela, neprenasledoval ma. Tak som sa znovu náhla nad skalu, dýchčiac a čakala, kým sa moje roztrasené končatiny neupokoja. Potom som sa prikradla späť, v strehu sledujúc to, no pripravená vziať nohy na plecia pri najmenšom podozrení. A keď som prišla bližšie, rozhrnula som vetvy ružového kríka a nakukla cez ne, želajúci, aby tu bol on, lebo som vyzerala naozaj milo a pekne, ten duch zmizol. Vrátila som sa na miesto a v prašnej diere blikotal jemný ružový kúdol. Strčila som do neho prst, aby som ho preskúmala a au, rýchlo ho vytiahla. Bolesť bola neznesiteľná. Strčila som si prst do úst, stojac na jednej nohe, potom na druhej, stenajúc, uľavovala svojmu nešťastiu. No ale potom ma to celkom zaujalo a začala som to znovu skúmať. Chcela som zistiť, čo to bolo za ružový čmut. Zrazu sa mi vyjavilo meno, ktoré som predtým nikdy nepočula. Oheň. Bola som si celkom istá. Tak som to bez váhania nazvala týmto slovom. Oheň. Práve som ja stvorila niečo, čo predtým neexistovalo. Ja som pridala novú vec k nespočítateľným javom sveta. A keď mi to došlo, bola som na seba nesmierne hrdá. Chcela som sa rozbehnúť, nájsť ho a povedať mu to, mysliaci, že to zvýši jeho mienku o mne. Ale po krátkej úvahe som to nakoniec neurobila. Nie. Mal by to totiž celkom na háku. Pýtal by sa, na čo je to vlastne dobré a čo som na to mala povedať. Pretože to nebolo dobré na nič konkrétne. Bolo to len krásne. Len krásne. Povzdychla som si a zastala. Lebo ten oheň nebol na nič dobrý. Nevedel postaviť úkryt, nevylepšil dyne, neurýchlil úrodu. Bola to bezcenná hlúposť a márna márnosť. Pohrdal by tým a uťahoval by si z toho. Ale pre mňa to bolo niečo veľmi dôležité a prihovárala som sa mu. Ó, ty oheň, zbožňujem ťa. Ty pôvabný ružovkastý tvor, pretože si krásny a to úplne stačí. Chcela som si ho privinúť na prsia, no odtiahol sa. A tak som len tak z vlastnej hlavy vytvorila ďalšie úslovie, hoci sa dosť podobalo na to prvé, až som sa trochu bála plagiátorstva.
popálený hokus pokus sa bojí ohňa. Znovu som ho hnietla v rukách. Potom som nabrala za hrst kedysi ohnivého prášku a vysypala som ho na suchú, vyprahnutú lúku s úmyslom doniesť ho trošku aj domov. Ale vietor ho v okamihu schytil a rozprášil po okolí a po mne. Tak som ho radšej zahodila a utiekla. Keď som sa obzrela, modrastý duch sa týčil, rozprestieral a prevaľoval ako mrak. A okamžite ma napadlo vhodné meno. Dym. Hoci na môj dušu o dyme som jak živ nepočula. O chvíľu z dymu vyšľahli nádherné žlto-červené jazyky a bez váhania som ich pomenovala plamene. A samozrejme som zase mala pravdu, hoci to boli úplne prvé plamene na svete. Preskočili do korún stromov. Nádherne prebleskovali z obrovského a stále sa zväčšujúceho dymu. A ja som sa od radosti prosto musela smiať, tlieskať a tancovať vo vytržení. Také to bolo nové, zvláštne a prekrásne a nádherné. Pribehol a zastal. Zízal a dobrú chvíľu nepovedal ani ň. Potom sa spýtal, čo to je. Musela som mu to vysvetliť. A presne to som aj urobila. Poučila som ho, čo to je oheň. Nahnevalo ho, že ja to viem a on sa musí pýtať. Ale to nebola moja chyba. Vôbec som ho nechcela dopáliť. Po odmlke sa opýtal. Odkiaľ to prišlo? Bola to priama otázka a ako taká si žiadala priamu odpoveď. Ja som to spravila. Oheň sa šíril stále ďalej. Podišiel k okraju spáleného miesta, fľochol si pod nohy a utrúsil. A toto tu je čo? Uhlíky. Jeden zodvihol, aby ho preskúmal, ale v tú ranu ho položil. Asi si to rozmyslel. V zápätí odišiel. Vôbec nič ho nezaujíma. Mňa to ale zaujalo dosť. Ležal tam popol, sivý, jemný a delikátny. Hneď by bolo jasné, o čo ide. A uhlíky, tie som tiež spoznala v okamihu. Vyhrábala som aj nejaké jablká, čo ma potešilo. Vzhľadom na moju mladosť mám skvelý apetít. No čakalo ma veľké sklamanie. Všetky boli hnilé a tak nejak rozbrednuté.

útorok. Hnilé? Ani náhodou. Boli oveľa lepšie a lahodnejšie ako surové. Oheň je skvelý vynález. Som si istá, že raz určite prídem na to, na čo slúži. Piatok. Na okamih som ho zase zahliadla minulý pondelok pri vodopáde, ale naozaj len na okamih. Dúfala som, že pochváli moje zveľaďovanie príbytku, lebo som pracovala usilovne a s najlepšími úmyslami. Ale vôbec ho to nepotešilo. Zvrtol sa a odišiel. Aj iného znechucovalo. Znova som sa ho snažila presvedčiť, aby prestal chodievať k vodopádom. To oheň mi pomohol objaviť ďalší pocit, nový a celkom odlišný od lásky, smútku a tých, čo som už objavila, a síce strach. Aký je príšerný. Bodaj by som ho nikdy neobjavila. Kazí moje šťastie, morí, trízni a sužuje ma. No za nič som ho nemohla presvedčiť, pretože on strach ešte neobjavil a tak mi ani zamak nerozumie.

výňatok z Adamovho denníka. Asi by som mal pamätať na to, že je primladá. Len dievčinka trochu popustiť. Je plná záujmu, dychtivosti a elánu. Svet je pre ňu očarujúci, plný zázrakov a záhad. Od radosti, hoc kedy stratí reč, kedykoľvek, keď nájde novú burinu, musí sa s ňou pomojkať, ovoňať a prihovoriť sa jej, či vymýšľať storaké láskyplné mená. Miluje farby. Hnedé kamene, žltý piesok, šedý mach, zelené lístie, modré nebo, perlový úsvit, purpurové tiene na kopcoch, zlatisté ostrovčeky putujúce po karmínových moriach pri západe slnka, bledý mesiac, plaviaci sa spleťou oblakov, hviezdy žiariace ako klenoty na oblohe. Pokiaľ viem, ani jedna z týchto vecí nemá žiadne praktické využitie. Lenže jej stačí to, že sú farebné a majestátne a hneď je z toho celá bez seba. Keby len na chvíľu zavrela klapačku a raz za čas na pár minút vydržala ticho, aký by to len bol pekný pohľad. Vtedy myslím si, že by som si pohľad na ňu aj vychutnal. Veru áno, pretože si začínam uvedomovať, že je to pozoruhodne pôvabná bytosť. Svieža, útla, štíhla, úhľadná, oblá, urastená, svižná, ladná. A keď som ju jedného dňa pozoroval, ako tak stála na veľkej skale, so svojou mladou hlavou zaklonenou dozadu, dlaňou si zacláňala mramorovo bielu tvár pred páliacím slnkom, sledujúc na oblohe vtáka v letku, došlo mi, aká je krásna. Pondelok, poludnie. Ak existuje niečo, čo ju na celej šírej zemi nezaujíma, neviem o tom. Mne sú niektoré zvery úplne voľné, jej však ani jeden. Nemá obľúbencov, ťahajú to ku všetkým, všetky sú jej vzácne a každú novú živú dušu víta s otvorenou náručou. Keď nám tábor rozdupal statný Brontosaurus, tešila sa z nového prírastku, kým ja som ho považoval za božie dopustenie. A toto je typický príklad toho, ako rozdielne vnímame svet. Chcela ho skrotiť a nechať si ho, kým ja som sa už lúčil s príbytkom a plánoval na dobro sa odsťahovať. Myslela si, že si ho pripúta dobrotami a bude z neho skvelé domáce zvieratko. A musel som jej pripomenúť, že domáce zviera, ktoré má 6 metrov do výšky a 25 do šírky, nie je úplne dobrý nápad, lebo aj pri tých najlepších úmysloch a bez zámeru niečo zničiť, môže kedykoľvek zasadnúť náš dom a rozmliaždiť ho na kašu. Stačí sa mu len pozrieť do očí a každý vidí, že je nepríčetné. Ale zobrala si do hlavy, že tú beštiu si nechá a nebola ochotná sa jej vzdať. Dostala nápad otvoriť si mliekáreň a ja jej vraj mám pomáhať dojiť to. Tak to nech si rovno vyhodí z hlavy. Veď mi ide o život. Veď to ani nie je samica a naviac nemáme rebrík. Tak potom sa na Brontosaurovi chcela prevážať po okolí, že čo máme za vyhliadku. Dobrých 10-12 metrov chvostatej obludy ležalo na zemi ako uťatý strom a ona si zmyslela, že po ňom vyšplhá. To sa ale parádne zmýlila. Keď doliezla k strmému miestu, chvost bol príliš klský a zletela jak kabela. Keby nie mňa, je po nej. Či jej to stačilo? Nie. Nedá pokoja, kým si všetko neoverí sama. Pre ňu neexistujú neoverené teórie. Vôbec ich netoleruje. Priznávam, začína sa mi páčiť tento prístup, aj ma priťahuje. A vlastne mu aj trochu podlieham. A čím som s ňou dlhšie, tým viac si myslím, že aj ja by som mal pár vecí skúsiť. Čo sa týka toho mohutného tvora, jeden nápad ju nie a nie pustiť. Keby sme ho vraj skrotili a trochu sa s ním spriatelili, mohol by slúžiť ako most cez rieku. Ukázalo sa, že krotký je dostatočne. Teda takto aspoň pripadalo jej.
takže sa podujala preveriť svoju teóriu. Ale škaredo narazila. Vždy, keď ho už správne vmanévrovala do rieky a vyliezla na breh, aby cez neho mohla následne prejsť, Brontosaurus vyliezol za ňou ako psík a všade ju sledoval ako nejaká osobná hora. Tak, ako to robia aj všetky ostatné zvieratá. Utorok, streda, štvrtok, až do dnes. Nie je po ňom ani stopa. Je mi dlho byť takto o samote, ale vždy je lepšie byť sama, ako byť nevítaná. Piatok. Ja prosto musím mať spoločnosť. Tak som zjavne stvorená. A tak sa priatelím so zvieratami. Sú také zlaté, roztomilé a taktné. Nikdy nie sú namrzené. Nedajú najavo, že ich vyrušujem. Vždy sa na vás usmievajú a vrtia chvostíkmi, pokiaľ teda nejaké majú. Vždy pripravené na prechádzku, alebo jašica, alebo čo už navrhnete. Zvieratá sú dokonalí džentlmeni. Tak sme sa dobre bavili celé tieto dni a ani na okamih som nebola osamelá, ani na sekundu. Osamelá? Nie, ani na chvíľu. Vždy je okolo mňa malá armáda. Niekedy aj na troch, štyroch akroch. Ani sa nedajú spočítať, keď sa postavíte doprostred na skalu a zahľadíte sa na tú záplavu chlpáčov. Sú takí strakatí, fľakatí, všemožnými farbami hrajúci, hmíria sa ako vlny na jazere. Ale vy viete, že to žiadne jazero nie je. Ďalej sú tu záľahy družných vtákov, výchrice víriacich krídel. A keď slniečko upriami lúče na ten operený zmetok, oslnia nás všetky možné a nemožné farby, len tak oči prechádzajú. Robíme dlhé vychádzky a vďaka tomu som už videla dobrý kus sveta. A vlastne myslím, že som ho už videla skoro celý. Takže som vlastne prvá a jediná objaviteľka. Na náš sprievod je veľkolepý pohľad. Nič na svete sa mu nevyrovná. Ja som uvelebená na tigrovi alebo leopardovi, lebo ich srst je mekučká a na ich zaguľatenom chrbte sa mi sedí veľmi pohodlne. Navyše sú to krásne zvieratá. Ale na dlhšie cesty a na miesta s peknými výhľadmi si beriem slona. Vysadí ma na seba svojim chobotom, no dole to zvládnem aj sama. A keď sa chceme utáboriť, sadne si a ja sa prosto zošmyknem dole. Vtáky a zvieratá sú k sebe priateľské a nevedú medzi sebou žiadne spory. Vedia hovoriť a hovoria hlavne so mnou. No musí to byť dáky cudzí jazyk, lebo im nerozumiem ani slovo. Hoci oni mi často rozumejú, keď sa im prihováram. Obzvlášť môj pes a slon. Zahambuje ma to. Znamená to, že sú bystrejší a teda moji nadriadení. To ma trošku štve, pretože ja chcem byť hlavný pokus a aj budem. Už som sa naučila plno vecí, takže som dosť vzdelaná. Hoci sprvu to tak nebolo. Žila som v úplnej nevedomosti. Najskôr ma to dosť štvalo, pretože aj pri mojom všetkom pozorovaní som nikdy nemala dosť rozumu, aby som sa motala okolo, keď tiekla voda do vrchu. Ale teraz mi to už nevadí. Experimentovala som a experimentovala, až kým som nezistila, že nikdy netečie hore kopcom, jedine po tme. Viem, že po tme musí tiecť smerom nahor, pretože jazierko nikdy nevyschne, čo by sa samozrejme stalo, ak by sa voda v noci nevrátila. Vždy je najlepšie overiť si veci v praxi. Vtedy máš istotu. Naopak, ak sa spoľahneš na dohady, špekulácie, domnienky, nikdy sa nepoučíš. A niektoré veci sa nedajú zistiť vôbec. Ale na to neprídete hádaním a špekulovaním. Musíte trpezlivo experimentovať, až dokiaľ naisto neviete, že sa overiť nedajú. A je úžasné, že je to tak. Svet je vďaka tomu taký zaujímavý. Aká nuda by tu panovala, keby si nemal čo zisťovať. Zisťovať a nezistiť je rovnako úžasné, ako zisťovať a zistiť. Neviem sa toho nabažiť. Veď pokúšať sa na niečo prísť a neprísť na to je rovnako zaujímavé, ako pokúšať sa na niečo prísť a prísť na to. Možno ešte zaujímavejšie.
Tajomstvo tej vody bolo pre mňa vzácne do momentu, kedy som ho pochopila. Potom zmizlo všetko nadšenie a ja som mala pocit, ako by som o niečo prišla. Len vďaka mojim pokusom viem, že drevo pláva, rovnako ako suché lístie a perie, ako pec ďalších vecí. Takže, vychádzajúc z týchto nahromadených dôkazov, viete usúdiť, že kameň tiež bude plávať. Ale musí vám stačiť jednoducho to vedieť, keďže neexistuje spôsob, ako by sa to dalo overiť. Zatiaľ. Lenže ja ten spôsob nájdem, no a potom prídem aj o toto nadšenie. Z takýchto vecí som smutná, pretože ako tak časom nakoniec na všetko prídem, neostanú mi už žiadne nadšenia. A ja tie nadšenia zbožňujem. Minulú noc som kvôli týmto myšlienkam nemohla zaspať. Pôvodne sa mi nedarilo rozlúštiť, prečo som bola stvorená. Ale dospela som k záveru, že mojím poslaním je objaviť všetky tajomstvá tohto nádherného sveta, byť šťastná a prejavovať vďaku nášmu stvoriteľovi za to, že to všetko vymyslel. Myslím, že mi stále ostáva veľké množstvo vecí, ktoré sa môžem naučiť. Aspoň v to dúfam. A ak s tými vecami budem hospodáriť rozumne a nebudem sa príliš ponáhľať, myslím, že mi ešte vystačia na dlhý čas. Aspoň dúfam. Keď z ruky pustíte pierko, vietor ho odnesie preč a ono vám zmizne z očí. Ak pustíte z ruky hrudu hliny, nič také sa nestane. Vždy spadne dole. Skúšala som to nejedenkrát a vždy je to tak. Zaujímalo by ma, prečo to tak je. Viem, že nespadne dole, ale prečo sa zdá, že spadne? Asi je to optická ilúzia. Myslím tým, že jedno z nich je len ilúzia, neviem ktoré. Možno je ňou pierko a možno hruda. Nedokážem potvrdiť ktoré, viem len predviesť, že buď jedno alebo druhé je podvrh. A človeka treba nechať, nech si sám vyberie ktoré. Z pozorovania viem, že hviezdy tu nebudú naveky. Videla som, ako sa aj tie najkrajšie z nich rozstavili a stiekli dole z oblohy. Ak sa môže rozstaviť jedna, môžu sa rozstaviť všetky. Ak sa môžu rozstaviť všetky, môžu sa všetky rozstaviť v tú istú noc. Toto sklamanie si ma raz nájde. Viem to. Mám v pláne pozorovať ich každú noc tak dlho, ako vydržím bdieť. A chcem si tie ligotavé polia vtesať do pamäti, aby som ich mohla, keď o ne nakoniec prídem, vrátiť späť na to čierne nebo, kedy si len zmyslím. Budem môcť tie krásavice opäť rozsvietiť a to obrovské množstvo ešte zdvojnásobím, keď na ne budem hľadieť zrakom zámleným od slz.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z denníkov Adama a Evy, pod ktoré sa podpísal americký humorista Mark Twain. Preklad a úprava Jana Javorčíková a Klaudia Kompišová z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Interpretoval Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Malý princ žil v oblasti asteroidov 325, 326, 327, 328, 329 a 330. Najprv sa teda vybral na ne, aby tam hľadal nejaké zamestnanie a poučenie. Na prvom prebýval kráľ. Oblečený do purpuru a hermelínu, sedel na veľmi jednoduchom a predsa majestátnom tróne. Tu máme poddaného, vykríkol kráľ, keď zazrel malého princa. A malý princa v duchu spýtal, ako ma mohol spoznať, keď ma ešte nikdy nevidel. Nevedel, že pre kráľov je svet veľmi zjednodušený. Všetci ľudia sú poddaní. Pristúp bližšie, nech ťa lepšie vidím, povedal mu kráľ, ktorý bol veľmi pyšný, že má komu kráľovať. Malý princ sa obzeral, kam by si sadol, ale planéta bola celá zatrasená nádherným hermelínovým plášťom. Ostal teda stáť a pretože bol unavený, zývol. Je proti pravidlám etikety zývať v prítomnosti kráľa, povedal mu vládca. Zakazujem ti to. Nemôžem sa ubrániť, odpovedal malý princ, celý zahambený. Prekonal som dlhú cestu a nespal som. Prikazujem ti teda, povedal kráľ, aby si zýval. Už celé roky som nevidel nikoho zývať. Zývanie je pre mňa zvláštnosťou. No tak, zazývaj ešte raz. Je to rozkaz. Zastrašuje ma to. Už nemôžem, povedal malý princ a veľmi sa začervenal. Odpovedal kráľ. Teda ti rozkazujem chvíľku zývať a chvíľku... Zamotal sa a zdal sa akýsi urazený. Ako kráľ trval totiž predovšetkým na tom, aby sa uznávala jeho autorita. Nestrpel neposlušnosť. Bol to neobmedzený vládca. Ale bol aj veľmi dobrosrdečný a tak dával rozumné rozkazy. Keby som prikázal, vravieval zvyčajne, keby som prikázal niektorému generálovi, aby sa premenil na morského vtáka, a keby ten generál neposlúchol, nebola by to generálova vina, ale moja. Môžem si sadnúť? Nesmelo sa spýtal malý princ. Prikazujem ti, aby si si sadol, odpovedal mu kráľ a majestátnym pohybom si pritiahol svoj hermelínový plášť. Malý princ sa začudoval. Planéta bola maličká. Nad čím vlastne mohol kráľ vládnuť? Veličenstvo, oslovil ho. Prosím o prepáčenie, že sa vás pýtam. Prikazujem ti, aby si sa ma pýtal, poponáhľal sa povedať kráľ. Vaše veličenstvo, nad čím vládnete? Nad všetkým, odpovedal veľmi prostodušne kráľ. Nad všetkým? Kráľ zdržanlivým posunkom ukázal na svoju planétu, na ostatné planéty a na hviezdy. Nad tým všetkým, žasol malý princ. Nad tým všetkým, odpovedal kráľ. Nebol to teda iba neobmedzený vládca, ale svetovládny. A hviezdy vás poslúchajú? Prirodzene, povedal kráľ, poslúchnu okamžite, nestrpím nedisciplinovanosť. Taká veľká moc malého princa naplnila obdivom. Osmelil sa a požiadal kráľa o jednu láskavosť. Chcel by som vidieť západ slnka. Urobte mi tú láskavosť. Prikážte slnku, aby zapadlo. Keby som prikázal niektorému generálovi, aby lietal z kvetiny na kvetinu ako motýl, aby napísal tragédiu, či aby sa premenil na morského vtáka a ten generál by rozkaz nevykonal, kto by to zavinil, on alebo ja? Boli by ste to vy, pevne odpovedal malý princ.
správne. Od každého treba žiadať len to, čo môže dať, pokračoval kráľ. Autorita sa zakladá predovšetkým

0: hodinky. A kedy to bude? Zaujímal sa malý princ. Zamumlal kráľ a najprv nazrel do hrubého kalendára. Bude to asi bude to dnes večer, asi o 7:45. A uvidíš, ako presne sa plnia moje príkazy. Malý princ zívol. Ľutoval, že prišiel o západ slnka. A už sa aj trochu nudil. Nemám tu už čo robiť, povedal kráľovi. Idem zasa ďalej. Neodchádzaj, povedal kráľ. Veď bol taký pyšný, že má poddaného. Neodchádzaj, vymenúvam ťa za ministra.
1: Za ministra čoho?
0: Za ministra spravodlivosti.
1: Ale tu niet koho súdiť.
0: To sa nevie, odpovedal mu kráľ. Ešte som nevykonal cestu okolo svojho kráľovstva. Som už veľmi starý, nemám tu miesto pre koč a chôdza ma unavuje.
1: Ale ja som ho už celé videl, povedal malý princ a naklonil sa, aby sa ešte raz pozrel na druhú stranu planéty.
0: Ani tam na druhej strane nikto nie je. Budeš teda súdiť sám seba, odpovedal mu kráľ. To je najťažšie. Je oveľa ťažšie súdiť samého seba ako svojho blížneho.
1: Ak sa ti podarí samého seba dobre súdiť, bude to znamenať, že si ozajstný mudrc.
0: Súdiť samého seba môžem hoci kde, vravel malý princ. Nemusím bývať práve tu.
1: Zamumlal kráľ. Myslím, že na mojej planéte musí byť niekde stará myš. Počujem ju v noci. Môžeš súdiť tú starú myš. Z času na čas ju odsúdiš na smrť. Tak bude jej život závisieť od tvojej spravodlivosti. Ale ty jej za každým udeliš milosť, aby ti ostala. Je tu len jedna jediná.
0: Ja nemám rád, keď sa odsudzuje na smrť, odpovedal malý princ. A naozaj si myslím, že odídem.
1: Nie, povedal kráľ.
0: Ale malý princ bol už pripravený a pretože nechcel starého vládcu zarmútiť, povedal, ak si vaše veličenstvo želá, aby ho presne poslúchali, mohlo by mi dať rozumný rozkaz. Mohlo by mi napríklad prikázať, aby som odišiel skôr ako o minútu. Zdá sa mi, že podmienky sú priaznivé. Pretože kráľ neodpovedal, malý princ najprv váhal, potom so vzdychom odchádzal.
1: Menujem ťa svojim vyslancom, poponáhľal sa v tom zakričať kráľ.
0: Tváril sa veľmi vznešene. Dospelí sú veľmi čudní, vravel si malý princ počas svojej cesty.

Peter Mikulík rozprával štvrtú časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatlaková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková, zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann, dramaturgia Beata Panáková, réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amareku žraňale terajale, mi štes hoj avľante šunel o romanolau. A na hatu mengeo nevypena andalo agentúrit hdive se skerelila sa veprekal tu mende kerďa Erika Godlová a vakerahale etnografoha Arne Manpalo Kováča a čen Amenca, Mironauhin Dominika Baďová a Vava Tumenca.
2: Európa kri komisia kerel zora leder kontrola preodá sar o štáty chudena olove andalo Európa kre fondy sa vehine vašo marginalizovaná komunity telengri integrácia o štáty musajte si kaven šel percenta pativales sarpen den olove vašo roma prolokálno učipen o štáty mar naštila čaren o projekta palo roma bioroma Európa kri komisia mangel zora leder romano hangos o pomoži penler Romane Džubljenge te Ternenge, Ulengro direktno uštariben Andro projekta, Andre kontrola pro lokalno učipen, kaj ola teaven efektivna. Ozorarde manuše skrok her vašo romane komunity prekalo programo Slovensko, lačardia string bare projekta, save bare zlačarena obešipen androgáva kaj hin bare marginalizovaná romane komunity. O finančno pomoži pen, buter sar šovte je paž milióny euro, džana androgáva rudnianých, minianske jakubovaný, te gemersko hôrka. Olove džana direktno vaše infraštruktúra te nevek hera avka, kaj so nek buter roman tebešen feder. Una andro čorikane te nalegálna kera, kaj len náne páni ani áver musa i pená. O Európa krosúdo z vašo manušikane čači pená definitívno pandlas o budberšengro procesos sa vo sa spalo Mári Ben so chudle šofterne romane čavore pre policajno stanica Kašate. O súdos penel hoj e policia hini došali. Uhojle čaven marde upene na zlenge džungále lava. Sako čavo aka nachudel byš ezera euro. Ume gieketáne zdešujek ezera euro sa ve potinde vašo súdos. O aktivistát he o birejp na skre organizácii PNN hojkada verdikto si no jek baro uštar Andro Mariben le inštitucionálno rasizmoha androslovátika kriminálna procesy. O cigánska evanílii. Hini enevi knižka sa vypisindias o Čechy Koraša je Štepán Smolen. E knižka anel o čáčikane vakeri Benádu je Muršenca sa vypen vyčinen Viktor T. František. Uhine Roma. Hundra dezvakeren palo drogi, čoripen, mágia, kriminalita, no tepalo paťaben Andro Del. Andre publikácia hine o zorále reportáž na fotografii sa vekerďas o slovátiko filmári s Timotej Kryško. Sa vole Muršenca bešelas udichelas sardživen. O nejvo čechoslovátiko filmos Pramen sa vo kerďas o režiséris Ivan Ostrochovský. Kerďas elumakri premiéra Andro Karlovi Vary pro festivalo Skurkeste Pánčto Juloste. O filmos hino e dráma palo reálna Keribena. Čiaka nahine aktuálna o Uštara sa ve penkerena z Andro Oktovardešte Berša. Esterilizácia le Romane Džubljengri sa ve kerelas o štátos. E kritika penel hoj o režiséris Ostrochovský nakrďas o sentimentálno filmos. O systémovo kriminálno keriben sikaďas sar o uradnícko procesos. Andro režimos. E šerutní rola kelel e čechiko aktorka Anja Geislerová. Sar e ginekologička e romani postava kelel e na aktorka Simona Boledovičová sa vyhyní o nevo báro talentos. Andro Kino Zelajmar, Andro Julos duj ezera Bišušov. Kada kurko amen užare normálna taki penát he sikra brišint. Maximálno taki pen ela trandat he 3 stupni. Extrémno tropicko taki pena naena. Tejan Avri, Lentumenge o Ambreli.
1: O etnológos Arne Manhino o odborníkos prekale historiale Romengeri, kultúra te etnológia. Budberša Androleskero Dživipen Hines Pandle le ustavuha etnológia Slovačiko Akadémia vašo vedy. A menleha vakir Jambalo Kováča te palengeri história.
0: Najstaršie správy o usadzovaní sa Rómov na území dnešného Slovenska zo 16. a 17. storočia hovoria najmä o dvoch zamestnaniach, hudobníctvo a kováčstvo. To kováčstvo bolo naozaj dominantné. Terezianské súpisy z 18. storočia, ktorých máme zachované v latinčine, písané z viacerých žups Slovenska, dnešného Slovenska, tak tam sa uvádzajú aj zamestnania, viaceré zamestnania, ale vždy na prvom mieste je kováčstvo a hudobníctvo. A napríklad súpis cigánov v Uhorsku 1893, ten uvádza kováčstvo vo viacerých druhoch, vykonávajú nejaké klinčiary a výroba podkov a tak ďalej. Takže sa zaoberá podrobne a je tam aj mapka uhorská s jednotlivými župami a vyznačením počtu rómskych kováčov v danej župe. A z toho vychádza, že na sklonku 19. storočia, to je 1892, bol robený súpis, 93 vyšla táto publikácia, tak, že najviac rómskych kováčov bolo v župách na území dnešného Slovenska, najmä východoslovenské župy a stredoslovenské. Takže naozaj to kováčstvo bolo veľmi, veľmi dôležité pre život Rómov na Slovensku. A aj nielen, že im dávalo živobytie, ale aj vo vzťahu k majorite. Že cez kováčstvo existovali dobré vzťahy medzi rómskym a majoritným obyvateľstvom.
1: Odkiaľ ste vyčerpali tieto dáta?
0: Ako etnograf, tak základom našej práce je terén. Terénny výskum. A na ten terénny výskum som chodil už v 80. rokoch, áno, dá sa povedať, a 90. rokoch, ešte začiatkom roku 2001, myslím, že v Bardejove mám posledný výskum. Potom som sa venoval duchovnej kultúre Rómov a rómskému holokaustu. Posledné roky sa tomu venujem. Ale potom ma kolegovia v robote donútili vrátiť sa k tejto téme a napísať o tom monografiu. No lenže v tom období už všetci títo moji kováči, s ktorými som sa rozprával, už nežili. To naozaj, a stretol som sa v mnohých lokalitách, hlavne na východnom Slovensku, ešte so žijúcimi rómskymi kováčmi, ktorí dokonca ešte jeden z nich v rakúsko-uhorskej armáde si spravil podkovácké skúšky, čiže bol ako profesionálny kováč, ktorý potom po návrate z vojenčiny pôsobil ako vidiecký kováč, ako profesionálny kováč a tak. Toto už nikto z týchto už nežil. Takže ďalšie pramene sú pramene, historické archívne pramene. Potom ďalej staršie etnografické výskumy, ktoré sú v archíve Ústavu etnológie a Slovenskej národopisnej spoločnosti. To sú výskumy starších pracovníkov, ktorí ešte zachytili, treba nie sú to výskumy, ktoré robili medzi Rómami, to sa vtedy nerobilo. Málo kto sa venoval ako Rómom. Sú to výskumy u nerómov, ktorí však spomínajú napríklad výrobky rómskych kováčov. Čo je dôležité, že špice do brán na bránenie pola, ostrenie lemešov, čeriesiel, výroba podkov, spôsoby podkovávania, alebo niektoré také úplne špeciálne veci, ako vinohradnícke nože. To nebolo dostať kúpiť v obchode, tak to musel vyrobiť miestny kováč a väčšinou na Slovensku to robili rómski kováči. Takže takéto špeciálne veci sa dali vyčítať z týchto, ja som prečítal desiatky týchto výskumných správ a ešte veľa ich ostalo, ktoré som neprečítal, kde by sa iste našli ďalšie informácie.
1: Prečo sa práve kováctvo stalo jedným z najtypickejších rómskych remesiel?
0: Do 18. storočia sa nevedelo, odkiaľ pochádzajú Rómovia. Až aj zásluhou nášho Samuela Augustínieho, spišského evanjelického kňaza, ktorý napísal prvú monografiu Cigáni v Uhorsku. On trošku, pôvodne bol trošku dlhší názov, na niekoľko riadkov, ale vydané to bolo v preklade takto ako Cigáni v Uhorsku. Tak vtedy sa prišlo na to, že treba hľadať korene v Indii. Dnes je úplne zrejme, že predkovia Rómov prišli z Indie a máme na to tri argumenty. Prvý je lingvistický, Rómsky jazyk patrí do skupiny indických jazykov, to je nesporné. Jednak nám to datuje aj vznik jazyka cez staroindické, stredoindické, novoindické, ale aj datovanie odchodu toho 9. a 10. storočia z Indie, nie naraz, ale postupne. No tlivé skupiny prichádza ešte jeden argument. Druhý je fyzická antropológia, to znamená podoba telesných znakov. Toto žiaľ, fyzická antropológia bola zneužitá za vojny nemeckým nacizmom, tou rasovou teóriou, rasovej čistote, a tak viac menej sa nepoužíva. Ale tie znaky fyzickí antropológovia poznajú, majú ich jednoznačne, aj napríklad zastúpenie krvnej skupiny a podobne je veľmi príbuzné medzi európskymi Romami a indickým obyvateľstvom. No a tretí, ako ktoré sa ideme dostať, je kultúrna antropológia alebo etnografia, ak chceme. A to je práve tá podobnosti v kultúre. A my dnes v Indii nachádzame, alebo na Slovensku nachádzame Romov zamestnania, ktoré sú typické pre indické obyvateľstvo dodnes. A tam je na prvom mieste kováčstvo, potom je to hudobníctvo, tanečníctvo, spracovanie hliny, keramika. A u nás napríklad výroba valkov na východnom Slovensku ešte po druhej svetovej vojne veľmi rozšírená. Ďalej spracovanie prútia, košíky, metly. A nájdeme veľa takýchto, až napríklad po obchod s dobytkom, toho skupina Gaduli a Lohar v Indii dodnes sa zaoberá priekupníctvom s dobytkom, ktorý bol charakteristický aj pre Romov na Slovensku, najmä konskí handliari a tieto. Takže tu je veľa, veľa podobností, ktoré nachádzame v tej Indii. A keď som sa ja začal zaoberať týmto kováčstvom, tak som zistil, že nie len to konštatovanie, že kováčstvo, ale aj napríklad technológia. A to je technológia, ktorá spočíva v tom, že kováč pracuje na zemi, ohnisko má umiestnené na zemi, pri práci čupí alebo drepí, alebo sedí teda. A mechy vzduch do ohniska vháňajú mechy, ktoré obsluhuje jeho manželka. To sústava dvoch mechov, ktorých do jedného naťahuje vzduch a druhou rukou vytláča vzduch. A takto striedavo vháňa vzduch do ohniska tomu svojmu mužovi kováčovi, ktorý môže pracovať. To je zaujímavé, že tento spôsob máme zaznamenaný, mohol by som aj odcitovať, z roku 1491 Dietrich von Sachten v Modone, čo je mesto na Peloponéze, kde boli usadení Romovia, odkiaľ potom ďalej odchádzali, tak napísal: za hranicami mesta Modony na kopci pri stene stojí mnoho biedných chatrčí obývaných cigánmi, on ich už nazýva cigáni, ako sú nazývaní v Nemecku. Sú to veľmi chudobní ľudia, prevažne kováči. Pri práci sedia na zemi, pred sebou majú jamku, v ktorej udržujú oheň. A keď majú títo muži či ženy v rukách pár mechov, sú celkom spokojní. Tento rozduchávajú oheň pomocou mechov tak žalostne chatrných, že to ani nelze napísať, a vyrábajú množstvo klincov a veľmi dobrej kvality. Hej. Tak to je 1491 veľmi zásny záznam o tom, že takto títo kováči pracujú. Tých záznamov je viacej. Ale tu je zaujímavé to, že je popísaný aj ten spôsob práce. Tento cestovateľ, ktorý navštívil Modonu a videl to na vlastné oči, tak toto popísal. A keď som pripravil túto knihu, tak som na internete našiel fotografiu zo súčasnej Indie. Autorom jeden lekár z Austrálie, tak som sa mi podaril s ním spojiť a on mi dovolil túto fotografiu publikovať v tejto knižke, kde presne zachováva dodnes tento spôsob práce, popísaný spôsob práce. Takže, a tu by som ešte dodal, že takto pracovali kováči, romskí kováči na Slovensku ešte do druhej svetovej vojny. Napríklad v Dunajskej Lužnej iba starší kováči, mladší už pracovali po stojačky pri nákove, ale starší si vykopali jamu, do nej dali sud od piva alebo od vína a stáli v tom sude a na úrovni zeme mali to ohnisko, na ktorom pracovali. A zachovali napríklad z Krymu kde romskí kováči mali také jamy štvorhranné, vybudované s doskami vyložené a v nich stáli a kovali. Takže táto práca bola naozaj bežná pre romských kováčov.
1: Nástroje alebo vybavenie boli pre romských kováčov typické?
0: To je to ohnisko, ku ktorému musí prísť nákova a nákové nástroje, hlavne kladiva, kliešte. To sú asi najdôležitejšie. Ale znovu si pomôžem jednou citáciou a to je tiež uhorský palatín Juraj Turzo v roku 1616 napísal Glejt tej skupine Romov, že sa môžu pohybovať po území Uhorska. A veľmi predkladateľ bol vojvoda František, toho vojvoda známe ako Vajda. Hej, z toho vzniklo slovo Vajda. A on doslova píše, že pod vedením tohoto vojvodu Františka, koľkokrát príde húf egyptského národa, takto sa vtedy Romovia označovali, spolu s deťmi, rodinami, šiatrami a teraz nákovami, kováčskými mechmi, kladivami, kliešťami, inými vecami a svojským majetkom pokojne na vaše zeme, panstva a tak ďalej, majú slobodne vykonávať svoje remeslo. Čiže už tento palatín Turzo 1616 vymenúva tieto nástroje, na ktoré sa pýtate, to základné vybavenie romských kováčov. No samozrejme, že k tomu boli ešte niektoré ďalšie veci. Potom sú to tie nástroje, ktoré sa vkladali do toho otvoru na nákove, na špeciálne ohýbanie, sekanie a tak ďalej, špeciálne kladiva. No, taký obyčajný kovač, jednoduchý, ktorý vyrábal hlavne klince, tak tá jeho súprava náradia bola tak do 10 kusov. Ale taký kovač, ako napríklad nájdem aj dneska, treba tu v Dunajskej Lužnej alebo v Kokave, a tak iba kladiu má 20-30 rôznych, hej, a kliešti tiež súprava 10-15 rôznych veľkostí, rôznych záhnutí a tak ďalej na rôzne špeciálne práce. Takže to je naozaj špecifická už práca pre rómskeho kováča, a najmä takých, ktorí robia umelecké predmety a takéto veci.
1: V čom sa to rómske kováctvo líši od nerómskeho?
0: No, predovšetkým, ako sa dostali títo kováči na Slovensko v čase 16. 17. storočia, keď šlachta po bitke pri Moháči odchádzala z južného Uhorska na severné, teda do oblasti dnešného Slovenska, tak si zo sebou prinášala poddaných a aj Rómov a usadzovala ich na svojich pozemkoch. Takí čakijúci na Spiši si do každej dediny uložili nejakú rodinu nejakého kováča, aby si zabezpečili proste túto prácu pre miestnych roľníkov, aby mohli pracovať. Samozrejme, že im išlo o to, aby odvádzali dane a tak ďalej, aby proste títo poddaní pre nich pracovali. Ináč to boli potom zárodky neskorších osad. Tie sa rozrastali, rodiny sa rozrastali a vznikali rómske osady, ktoré poznáme dodnes. Ale základom boli práve títo kováči. Takýto kováč väčšinou pracoval, bol to neprofesionálny kováč, ktorý pracoval za naturálie, čiže nie za peniaze, ale za materiálnu odmenu. Keďže Rómovia neboli roľníci, tak potrebovali potravinové články a tu im zabezpečovali miestni roľníci a oni im zase poskytovali za to kováčske služby a iné ďalšie služby ako košikári a tieto zamestnania a za to dostávali naturália, ale aj napríklad ošatenie a takéto veci nevyhnutné pre život Rómov. Čiže toto bola jedna skupina týchto kováčov. Popri nich na dedinách boli profesionálni kováči, s ktorými obec uzavrela dohodu, zmluvu napríklad na jeden rok a potom sa predlžovala a ktorí vyrábali zase za istú čiastku, ktorú dostali od obce, dostali aj napríklad to ubytovanie, to bola taký domček, ktorý polovica bola obytná a polovica bola kováčska výhňa. Patrilo to obci a obec, keď si prenajala kováča, tak na tú dohodnutú čiastku ten kováč aj s rodinou tam býval.
1: Amare rania teraja, o Romano lava vľasku agor. Relácia Kerdia e redakcia vašo národnosť na Kidipena Rádio Patria štúdio Požoňate. Mironauhin Dominika Badžová a Mangal Tumengemek Šukara Tiromale.
3: Rádio Patria.

0: Etnika.
1: Príjemný dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Pozdravujeme z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria z Košíc a vítame vás pri počúvaní multietnickej hudobnej relácie Muzika Etnika. Aj dnes vám prinesieme hudbu, ktorá nezabúda na svoje korene, no rastie vlastným smerom. Práve takúto hudbu sa vám snažíme ponúkať v relácii venovanej nielen národnostiam žijúcim na Slovensku. Popri výbornej muzike vám prinesieme aj debaty a rozhovory o nej. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika bude venované novému multietnickému albumu folklórneho súboru Železiar z Košic, ktorý má názov V tieni a súbor na ňom spracoval hudbu štyroch národnostných menšín. Budeme sa rozprávať s dnešnou hostkou, hlasovou pedagogičkou Katarínou Kišidajovou o odlišnostiach v spevnom prejave u jednotlivých národnostných menšín. Porozprávame sa aj s vedúcim ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar, ktorým je akordeonista Marek Šťurka, o tom, aké sú odlišnosti v hudbe a skladbe kapiel pri jednotlivých menšinách, a vypočujeme si aj ukážky z tohto albumu. Dnes večer vás zdravia od mixážneho pultu zvukový majster Peter Krajčovič a od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Na úvod vám ponúkneme retrospektívnu ukážku z albumu, ktorá nám prezradí hudbu ktorých štyroch národnostných menšín folklórny súbor Železiar na novom albume spracoval.

Verím, že ste spoznali o hudbe a speve, ktorých štyroch národnostných menšín sa dnes budeme rozprávať. Folklórny súbor Železiar v júni tohto roku pokrstil nový album s názvom V tieni. Môžeme prezradiť, že kolektív vydal album s úplne novým repertoárom po takmer 15 rokoch a stal sa zhmotnením ich tanečného divadla s názvom V tieni, v ktorom súbor predstavil mozaiku národnostných menšín. Zámerom tohto predstavenia bolo symbolicky vytiahnuť národnostné menšiny z tieňa na svetlo sveta a vyzdvihnúť ich prínos, pretože práve národnostné menšiny sú neoddeliteľnou súčasťou kultúry na Slovensku. Folklórny súbor Železiar týmto albumom zhmotnil hudbu i spev prezentovaný v programe V tieni, ktorý premiéroval pred rokom, a album preto dostal rovnaký názov. Dnes na svetlo, ale aj do éteru, prinesieme piesne z tohto albumu, ktorý spracoval štyri národnosti, ktoré na východnom Slovensku žijú. Goralskú, maďarskú, rusínsku a rómsku. A začneme goralskou národnostnou menšinou. Vypočujeme si svadobné piesne z Lendaku v podaní folklórneho súboru Železiar. Nech sa páči.

0: Počúvate reláciu Muzika etnika, v ktorej prvou dnešnou hostkou je Katarína Kišidajová, dlhoročná členka speváckej zložky folklórneho súboru Železiar, ktorá pôsobí ako hlasová pedagogička a na tomto albume aj odborne spolupracovala.
1: Folklórny súbor Železiar a vlastne väčšina súborov už na Slovensku sa zameriava aj na menšiny, lebo je to zaujímavý spevný aj hudobný materiál, aj tanečný. Naozaj je už taký trend, aby som povedala, že aj nutnosť v dnešnej dobe neuniformovať vlastne ten spevný alebo hudobný prejav, ako to bolo dakedy, lebo proste ten štýl spievania pochádzal vlastne z tej ruskej školy. Aj tanečníci, hej, mali ťažké scenické tance a to isté vlastne platilo aj v spevnej forme, čiže vlastne tie spevácké čísla pár rokov dozadu boli také veľmi prešpekulované, pekné, priam až do zborových spevov. A vlastne ten dnešný trend, či už súboristov alebo folkloristov, sa vracia práve k tej autentike. Tam je naozaj veľmi dôležité vlastne zanechať a pridržiavať sa toho pôvodného materiálu, čož je veľmi ťažké, hlavne pre folklórne súbory, ktoré vlastne tých menšín alebo rôznych žánrov speváckých majú veľa. A je naozaj veľmi tenká hranica zachytiť tie štýlotvorné prvky, tie rôzne melizmatické ozdoby, ktoré proste nie, že v regiónoch, ale v konkrétnych dedinách sú naozaj veľmi špecifické a naozaj treba mať dobré ucho a veľa času, aby si to človek zžil. Pretože folklórne skupiny, ktoré sú v konkrétnych dedinách a celý život proste robia s tým materiálom a majú len ako keby jednu myšlienku spevnú, tak vlastne je to ľahké, ako naozaj zapasovať sa nie že do viacerých regiónov, ale priamo ako keby do rôznych, napríklad do rusínskych dedín, kde každá dedina proste má svoje špecifika, či ideme Rusinov na Šariši, na Spiši, na Gemery, hej, takže naozaj je to veľmi dôležité zachovávať a pridržiavať sa tých špecifik daných spevných lokalitách.
0: Ako dlho teda trvala tá príprava od prvého možno toho tréningu, kde ste sa začali venovať tomu CDčku, alebo predtým ešte tomu programu v tieni, až po vydanie CDčka?
1: Tak ja som nabehla už ako keby, nebola som priamo na začiatku hneď, ale bola som zavolaná ako externý pedagóg práve kvôli tomu, že spevácky materiál bol ľahko zaspievať, ale naozaj vyčistiť tie štýly bolo už ťažšie, hej, a tá hranica tých piesní sa proste zlievala. A tak som bola zavolaná práve preto, aby vlastne bol konkrétny štýl naozaj každý uchopený tak, ako má byť. Takže vlastne, keď už boli samostatné spevácké čísla, choreografie, piesne vybrané, tak vlastne ja som tedy začala už robiť vlastne so spevačkami, z časti aj s tanečničkami a začali sme vlastne to čistiť. Hej, lebo zaspievať melódiu, naučiť sa slova je ľahké, ale naozaj zachytiť tú farbu tých lokalít je už ťažká práca.
0: Keby sme išli teraz postupne po tých jednotlivých menšinách, na CDčku vlastne začínate goralskou menšinou, dáme si aj nejaké ukážky toho goralského spevu a hudby, ale možno vieme nejako charakterizovať, že čím je ten goralský spevný prejav špecificky?
1: Tak na CDčku sú v podstate dve piesne, úplne zase z rôznych regiónov, čiže prvá pieseň a kapelová, ktorá má názov, sme ju tak nazvali pracovne, že Ozveny, je z Novej Ľubovne. Čiže to sú gurali z Novej Ľubovne a potom tam je taká malá ukážka piesní svadobných obradov z Lendaku a Ždiaru a sú to úplne dve diametrálne rozlišné piesne a štýly a tí gurali sú vlastne známi svojim naturálnym spevom, viachlasným a by som povedala, že takým vyššie položeným, hej? Čiže čím ako keby aj speváci muži spievajú naozaj, majú mali vysoko položené hlasy a tým, že spievali v horách,

0: No vonku, tak ten hlas úplne inak trénovali, aby ich bolo počuť, keď boli vlastne celý deň na tých pašiach s ovcami alebo presne vonku. Takže tie hlasy sú naozaj veľmi silné a fyzicky to treba úplne inak poňať spevácky ako bežné piesne, ktoré sú možno viacej lirickejšie alebo také akože ozdobnejšie. Takže ten gorálsky spev naozaj je naturálny a pre spevačky, keďže vlastne v spevácky zložke je teraz 12 žien a nie každému sedí tento štýl spievania, naozaj technicky si museli dávať na to pozor, aby ten spev poňali tak, ako má byť. Ja som hlasový pedagóg a stále hovorím aj vlastne, keď prídu ku mne či spevácke skupiny, že chcú sa naučiť nejak spievať a potom je taká druhá skupina, ktorá stále hovorí, že a čo, však naši predkovia sa neučili technicky spievať a čo, však my to tak spievame, ako to máme, ale práve tými rôznymi štýlmi spievania, keď niekto celý život spieval proste nejakým štýlom, zrazu má spievať nejak inak, tak nie je to tá svalová pamäť, tá hlasová pamäť proste tam nie je a ten človek naozaj, či chce, či nechce, proste pracovať technicky na tom, aby to sa to pripodobnilo tomu originálu. Naozaj treba zapojiť bránicu, treba správne vedieť, ako tú farebnosť toho hlasu urobiť tak, aby to znelo pôvodne a naozaj nie je to také jednoduché, ako to vyzerá, že zaspievame si hociakú pesničku z hociakého regiónu, všade sa spievalo inak a ten hlas sa tvoril v tom tele úplne inak, takže nie je to také jednoduché.
1: Tam ste mali teda tie ozveny, ktoré na CD-čku síce znejú ako kanón, že dve skupiny dievčat spievajú, ale na krste ste to dali ešte o level vyššie, kde spievali až tri skupiny dievčat. Čo z toho sa viac používalo pôvodne v teréne?
0: Pôvodne v teréne vlastne kanón, to je taký výmysel práve tých zborov, ale reálne v praxi sa v podstate kanón napodobňuje nejaké opozdenie vlastne melódie a keď si predstavím, že ženy alebo aj muži spievali vonku v exteriéroch, práve pri lučných prácach alebo pri kosení alebo drevorúbači, tak proste boli na veľkom rozpetí vlastne toho územia. Čiže tí, ktorí začali spievať niekde na začiatku dediny, kým sa to doniesol ten spev vlastne do nejakej hornej časti, tak vznikala práve taká tá nejaká ozvena prírodná a to je vlastne ten kánon. Ono je to vlastne umelo vytvorené, aby to sedelo, nie každá piesň sa dá takto tvoriť, ale práve tento štýl spievania evokuje v laikovi ten pocit, že je naozaj niekde vonku v exteriéri a ten spev sa proste nesie celou tou horou. Takže áno, pôvodne to ľudia nenazývali kanon, ale bolo to naozaj tým, že vlastne tí ľudia spievali v exteriéri a ten spev po tých horách sa niesol.

0: Počúvate reláciu Muzika etnika, v ktorej práve odzneli piesne maďarskej národnostnej menšiny z Gemera v interpretácii folklórneho súboru Železiar. My sa dnes rozprávame o hudbe a speve národnostných menšín s hlasovou pedagogičkou Katarínou Kišidajovou, ktorá nám vysvetľuje rozdielnosti v spevnom prejave u jednotlivých etník a taktiež to, ako sa členky a členovia folklórneho súboru Železiar s týmito rozdielnosťami popasovali. Pri spracovaní repertoáru na ich nový album sa museli naučiť aj texty v jednotlivých nárečiach, pokračuje Katarína Kišidajová.
1: Tie texty boli napísané a tí speváci sa museli naozaj naučiť presne foneticky rozpísané mali slova, ktoré možno Maďarom by nedávali význam, ale hádam, sme si hanbu nespravili a snažili sme sa priblížiť naozaj tomu spevu vlastne tých maďarských menšín. Na CD-čku spievali dvaja solisti, jeden z nich je náš tanečník, je to vedúci tanečnej chlapčenskej zložky Jožko Ďurkovič. On je z Revúcej, čiže ako keby ten nejaký náču týchto melódií má. A druhá solistka je Kristýna Lacková. Tá je stadialto z Abova, z okolia Košíc, ale tým, že má veľmi špecifickú farbu, svoju vlastnú, ja hneď ako som ju počula na skúške, tak som povedala, že proste to musí spievať ona, pretože naozaj veľmi sa približuje farebnosť ku speváčkám, ktoré spievajú vlastne maďarské folklórne piesne, takže voľba bola jasná a myslím, že Kika to zvláda skvelo, ale tiež to chcelo veľa práce a ja stále tvrdím, že nie všetko sa dá naučiť, veľa vecí musí človek naozaj napočúvať. Takže Kristýna mala tú úlohu, že musela veľa počúvať. Snažila som sa jej posielať nahrávky, vlastne ako spievajú maďarské speváčky ľudových piesní a aby chytila ten nápev, lebo je to zase úplne iný štýl spievania. Je to skôr také jemnejšie, také viac koloratívne. Naozaj tie ozdobky oni majú všade a ten ich spev je taký veľmi lirický. Od tých gorálov, kde trebalo spievať súrovo, proste prísť k tomuto, tak naozaj to zase trebalo chvíľku času a na počúvanie, aby si verila a vedela to pustiť tak, aby to bolo

0: keď ideme ďalej, prešli ste na rusínsku národnostnú menšinu, kde ste ale tiež boli v dvoch aj ďaleko od seba umiestnených regiónoch. Čiže zobrali ste Rusinov zo Spiša, z obce Poráč a potom tam boli piesne zo Šarišského Jastrabia, boli tam aj Kolomejky. Už len v samotnom spracovaní tej rusínskej národnostnej menšiny ste ako keby siahli do dvoch rôznych oblastí, aj čo sa týka toho prejavu, spevného alebo hudobného. Železiar poznáme skôr možno, čo sa týka rusínskej národnostnej menšiny, počujeme tam ten ženský hlas, ako ste mali na predchádzajúcich CD-čkách. Teraz na tomto novom sú aj mužské spevy, práve z toho Poráča, ktorý by sme mohli povedať, že je tak menej známy v rámci rusínskych regiónov. Málo ho máme napočúvaný, práve ten región. Aká bola tá príprava vokálna?
1: Väčšina, aby som povedala, vlastne skoro všetci muzikanti folklórneho súboru Železiar pochádzajú zo Spiša a práve vedúci Marek Ščurka vlastne je rodák zo Sloviniek a má blízko k folklórnej skupine Poráč. Tak vlastne on vybral tieto melódie a voľba bola jasná, pretože náš Jakub Ferenčák, ktorý vlastne hrá druhé husle, je skvelý spevák, tak proste bola to jednoznačná voľba využiť to, aby naozaj zaznel aj ten mužský spev a práve z Poráča, a keďže oni sú naozaj všetci zo Spiša, tak tieto piesne im boli veľmi blízke a tam netrebalo nič študovať, naozaj korene sa nezaprú, takže bol, myslím, že to je aj cítiť, že vlastne si to užili a tam netrebalo riešiť ani nárečie, ani nejaký štýl, lebo majú to naozaj v sebe.
0: Tam je ale využitý len dvojhlas. Pri ženských spevoch potom počujeme aj trojhlas. Bol napríklad aj tak, že v niektorých oblastiach sa rusínskych sa nepoužíval trojhlas alebo iba dvojhlas a možno práve tým nánosom tých dejín a tou štylistikou sa tam ako keby vtesnal ten tretí hlas tou úpravou nejakou počas toho obdobia štylistiky.
1: Áno, by som povedala, že väčšina ľudí, keď si povie, že rusínske spevy, si predstaví tie kijovské trojhlasné spevy, kde ten spodný hlas je na tom jednom tóne nosný a ono to láka ľudí spievať, ale nie vo všetkých dedinách sa práve používal tento trojhlas. A áno, je to presne taký ten trend, že prečo nie, hlavne v súboroch, ale vlastne tým pádom sa vytráca tá štýlotvornosť tých piesní a ten trojhlas stále nebol taký, keď sa povie trojhlas, neznamená to, že vlastne tie tri hlasy idú súbežne spolu celú pieseň. Trojhlas znamená, alebo môže znamenať aj to, že vlastne ten jeden tretí tón sa objaví možno iba v dvoch tónikoch tej piesne, hej, a áno, už je to trojhlas, ale nie je to vlastne v celej melódii a takisto proste nie v všetkých dedinách sa to používalo, takže tu sme to robili tak, ako sa to má, hej, že vlastne kde ten trojhlas nie je, tak vlastne sa nie.

0: Vište, čavale.
1: Muzika etnika.
2: Počúvate reláciu Muzika etnika, v ktorej si dnes predstavujeme nový album V tieni od folklórneho súboru Železiar z Košíc, kde sa venovali štyrom národnostným menšinám. Vypočuli sme si už v ich interpretácii piesne goralskej, maďarskej a rusínskej národnostnej menšiny.
0: No a poslednou národnostnou menšinou, ktorú ste spracovali a teda subjektívny názor, mám pocit, že ten záver toho CDčka aj vlastne tá národnostná menšina rómska pre vás, alebo teda pre speváčky, bol takým priestorom pre absolútne uvoľnenie sa, to počuť aj v tom hlase, mám pocit, že ich to ako keby možno najviac bavilo, aj na tom krste bolo vidieť, že najviac to tam ako keby na pódiu ožilo, čo samozrejme asi vyplýva aj z tej temperamentnosti tej rómskej hudby, ako vieme špecifikovať ten rómsky, najmä teda vokálny prejav, spevácky prejav.
3: Tak vyzeralo to presne tak, že to si to najviac užili, ale práve paradoxne na rómskych piesniach sme sa najviac napracovali, pretože tak ako v iných regiónoch je to ako keby, vychádza to aj z tej histórie a hierarchie postavenia ľudí, tak vlastne všetci ako keby patrili do nejakých, hej, slobodné dievče, tam mali svoje piesne, vydaté ženy mali svoje piesne, takisto ako mládenci, hej, ženatí muži. Proste to rozdelenie piesní bolo rôzne aj v rámci tých ľudí a išlo o celok. A mám pocit, že Rómovia sú strašne veľké identity, každý jeden. A práve, že Rómovia nikdy nespievali spolu, pretože fakt tie ega v tých skupinách, a keď už bol niekto dobrý spevák alebo muzikant, tak naozaj akože išiel na 100% a nikto sa po nikom neopičil. Hej? Takže najťažšie, čo bolo naozaj naučiť speváčky, a ešte aj teraz, niekedy s tým občas majú problém, musíme to pripomínať, je práve to, aby nespievali všetky naraz. Že ten cigánsky spev paradoxne nemá byť pekný, ale má byť proste taký, aký oni žijú život na jednej strane veľmi ťažký, ale na druhej strane veľmi radostný, že proste keď mám príležitosť, tak to oslavím, keď nemám, budem plakať, ale nejak to prežijem a to celé v tých piesniach je. A naozaj, tak to poviem tak laicky, že rozbiť to celé trvalo strašne veľa. Kým sa naozaj tie baby odvážili, každá jedna si tam nájsť to svoje, trvalo to veľmi dlho, kým sme došli do tohto konca. Takže paradoxne to vyzerá, ako teraz už to vedia užívať, áno, ale bol s tým kopec práce.
0: Tam je jedna pieseň, volá sa, že Rómske popevky, a vlastne oni tam, každá má ako keby tú svoju melódiu, ako si teraz spomínala, že teraz si rozkáže jedna s tou svojou melódiou, potom druhá, potom tretia. A aký je ten popevok? Aké to sú slova? Lebo pri inej menšine sa s takým niečím nestretávame, že by vyslovene iba nejaký popevok bez významu tých slov. Mnohé piesne proste majú za sebou strašne veľké, ťažké príbehy. Je aj tu ten rozdiel možno obsahový práve, ktorý sa prenáša potom do toho spievaného slova.
3: Tak tie oláske popevky, vlastne je to veľmi tradičný rómsky spev. Musím sa priznať, že práve v týchto popevkoch tam pomáham robiť atmosféru aj ja. Je to veľmi jednoduché. Tak, ako my teraz počúvame piesne, tak väčšinou máme piesne s podkladom, s hudbou. Ono v histórii to tak nebolo. Tej hudby naozaj nebolo veľa a keď niekto chcel naozaj zaplatiť si muziku, aby prišla na zábavu, bolo to párkrát v roku pri nejakých príležitostiach, ale tí ľudia vlastne spievali väčšinou času bez hudby. A Rómovia duplom, pretože Rómovia sami pre seba málo kedy hrali, lebo tak chodili hrávať hlavne bielým majoritným skupinám. A vlastne tie popevky sú o tom, ako keby imitujú tie speváčky vlastne tým, že to nemá slova, ako keby imitujú tými popevkami práve tie husle. Hej? Alebo a tie zvuky vlastne napodobňujú tú basu, alebo proste tie zvuky konkrétnej hudby. A práve preto to znie tak husto, lebo vlastne každý ako keby spevák vytvára tým svoj hlasom a tou svojou melódiou kapelu. Hej, takže keby sme tam dali slova, občasne sú tam nejaké slova, ale nedávajú nejaký súvislý význam, keď maximálne to je nejaká jedna sloha, ktorá sa nejak opakuje, ale naozaj tie popevky sú to rôzne citoslovci a rôzne slabiky, ktoré sa opakujú práve preto, aby imitovali vlastne tie hudobné nástroje. Tým pádom ani tí Rómovia neboli až tak, by som prehla, že áno, máme piesne rómske halgata, kde naozaj, alebo tie rómske pláče, kde proste sa vylieva to srdce, ale pri tej zábave naozaj stačilo vydávať zvuky a spievať si a mohli takto spievať a muzicírovať vlastne nekonečne veľa hodín, pretože naozaj nepotrebovali slova a tá pieseň a proste tá hudba zniela. Takže práve preto tá atmosféra je taká voľná, že tie texty sa netvoria, ale proste každý spontánne to tvorí priamo v ten moment.

0: Je tam jedna pieseň mužská, rómska, ktorú spieva aj naozajstný Róm. A tam aj poslucháčovi možno trošičku tak udrie hneď do uší, že tam počuť aj tú jeho výslovnosť proste inú. Aj ten jeho spevný prejav je na prvé počutie proste človek vie, že toto spieva naozaj človek, ktorý tú národnostnú identitu v sebe má. Vieme možno nejako špecifikovať ten mužský spev rómsky, lebo aj on tam vlastne ide do veľkého rozsahu. Čiže je to taká typická rómska pieseň, alebo ten spevný prejav tak typický, ktorý si tam zachytili?
1: Tak áno, toto pieseň je práve ten toho typu halgato, hej, vlastne, čiže kde halgato je vlastne taký výraz v muzike, že kde vlastne to tempo je voľné a učuje ho spevák a kapela naozaj doprevádza toho speváka v tom lirickom spievaní. A tento náš stano je Róm a musím ale povedať jednu vec, že nie všetci Rómovia vedia dobre spievať, čože je taká, že každý si myslí, no však všetci Rómovia vedia hrať na nástroj a vedia spievať, nie je to pravda. Čiže naozaj medzi Rómami máme skvelých spevákov, ale nie je to pravidlo, že každý Róm vie spievať. A my sme mali šťastie, že vlastne tento stano spolupracoval na tomto CD-čku a na tomto programe s nami. A to špecifikum toho spevu je práve tá emócia, ktorú oni majú, takú veľmi spontánnu, takú vedia naozaj akože tú clivotu vedia vytiahnuť akože znútra z hĺbky duše a vedia to proste predať ako keby také staré duše predkov fakt výjdu vonku z týchto spevákov a máme pocit, že naozaj, že chceme plakať s nimi a preto hovorím, že nie každý to takto vie a je to takisto umenie a dar, že to takto vedia spievať. Možno z technického speváckého hľadiska je to aj tak, že stavba tela fyzická je u Rómov trošku iná. Je to napríklad tak ako belosi, aj černosi majú inú stavbu hlavy a majú napríklad inak posadené vlastne kosti v nose a vlastne celá tá rezonancia, ktorú tvoria v hlave je úplne iná a preto sa ťažko napodobňuje, hej, belochom černoské speváčky alebo černoských spevákov a takisto aj Rómov, lebo oni naozaj fyzicky proste tú stavbu tela vlastne tak ako tvoria tú, ten tón v tej svojej hlave v rámci tých kostí majú trošičku iný a proste je veľmi ťažko napodobniteľný a práve preto, že vlastne aj fyzicky to majú trošku ako inak.
0: Teraz mám otázku, že či tá stavba alebo to usporiadanie kosti nejako súvisí potom s tou rečou alebo predtým s tou rečou. Vieme, hej, samozrejme, že keď ideme niekde si dozadu, že súviselo to aj s geografickým pásmom, čiže tá stavba tváre, povedzme, odráža na nielen na speve, ale aj na reči ako také, ako na tých slovách jednotlivých, na slabikách, ktoré používajú na jazyku ako takom.
1: Áno, určite. Nechcem byť teraz hanlivá, ale naozaj, keď si predstavíme, ako keď rozprávajú Rómovia alebo Rómky, nie všetci, ale naozaj, ako, tak je to také v nose, je to taká iná farba toho hlasu. Ja stále hovorím, že keď človek chce pochytiť vlastne ten spevný materiál, mal by počúvať, ako znie reč toho jazyka. Lebo každá reč a každé nárečie má úplne inú melodiku toho, tej reči, toho rozprávania. Proste inak sa tá melódia toho rozprávania nesie. A tak ako Rusnáci inak rozprávajú, tak ako Maďari inak rozprávajú, ako dávajú prízvuk, akcenty, ale aj tá melódia tej samotnej reči naozaj je potom viditeľná aj v tom speve. A takisto je to aj u Rómov. Takže áno, určite samozrejme spoluhlásky, samohlásky, ako sú v tej reči za sebou poskladané, tak všetko to má vplyv na to, ako sa potom vedie tá melódia.
0: To teraz prichádza otázka, že či tou asimiláciou jednotlivých národnostných menšín prichádza v podstate tá menšina alebo ten celý kultúrny priestor možno práve o tú špecifickosť, ktorá je aj cez ten jazyk, aj cez ten spôsob reči, tú melodiku reči postupne nejako vytrácaná alebo asimilovaná tiež.
1: Určite áno. Keď si pustíme už len nahrávky, ktoré máme a majú rozdiel čo 20-30 rokov z konkrétnych nejakých obcí, už tam je citeľný rozdiel toho vedenia hlasu a toho nárečia, ktoré väčšinou už nie je také, by som povedala, že tvrdé alebo také autentické, ale je prispôsobované vlastne ako keby tej slovenčine. Naozaj úplne inak zniejú piesne rusínske, ktoré mám nahrávky naozaj zo starších rokov, kde sa to nedá porovnať. Čiže tie nahrávky sú úplne iné a je to aj tým, že keď počúvame nahrávky, tak sú naozaj rozsahovo vyššie. Ale je to aj práve preto, lebo tí ľudia spievali celý deň. Naozaj tí ľudia nemali žiaden mediálny hluk ani hudobný, takže áno, keď počúvame tie nahrávky, ktoré boli z minulých rokov. Čím sú starší, tak ten napríklad ženský spev je oveľa vyšší. A je to aj práve preto, že dakedy neboli rádia, neboli médiá, nebol televízor, čiže tí ľudia boli v tichu. A aby si nejako uľahčili tú chvíľu, tak spievali a v podstate spievali stále. Spievali non-stop a ten hlas bol stále cvičený a tie ženy alebo aj chlapi mali oveľa vyššie položené hlasy. Je to aj tým trošku, že naši predkovia, keď si tak zoberieme, boli oveľa aj nižší ako my. Keď si zoberieme v skanzemoch domčeky, tak naozaj tí ľudia boli nižší a zase sme pri tej fyzickej stavbe toho tela, ktoré sa mení a tým sa mení aj hlasivka a všetko. Naozaj je to veľmi ovplyvnené a keď vstúpil do domácnosti naozaj rádia alebo televízia, tak tí ľudia boli ovplyvnení práve tým zvukom z tých médií a snažili sa prispôsobovať ten svoj spev tomu, čo bolo vlastne pekné. Tým, že naozaj si veľakrát neuvedomovali, že to pekné a čarovné je práve v nich, ale tak z toho sa asi nepoučíme nikdy. Stále chceme robiť niečo iné a možno si malo vážime to, čo je pre nás obyčajné a nezaujímavé. Niekto by za to naozaj zaplatil veľkú cenu za tieto informácie.

0: Na záver možno nejaké odporúčanie, si hlasová pedagogička, učiteľka spevu. Máš nejakú takú instantnú prípravu pred vystúpením, nejakú instantnú hlasovú rozcvičku, čo by mohol každý spevák urobiť, alebo možno či aj odporúčaš spevákom sa tým pádom udržiavať možno nejakej fyzickej kondícii, alebo ako s tým telom pracovať dlhodobejšie, nielen tesne pred tým vystúpením, aby si ten spev sám nejako neuzatváral alebo neznižoval ten potenciál spevu, ktorý má?
1: Áno, každému stále hovorím, že hlasivka je sval. Je to sval ako každý iný sval na našom tele a vieme, že keď chceme byť silnejší, tak musíme ísť do tej posilovne a musíme cvičiť a proste tie svaly posilovať, lebo nám oslabnú, ochabnú a to isté platí takisto aj s hlasivkou. Čiže naozaj niekedy, a záleží takisto aj od repertoáru, kto ako spieva, hej, že pokiaľ naozaj tí speváci v nejakých skupinách, že majú tých vystúpení pomenej raz za pol roka alebo niečo, tak im možno stačí tréning raz za týždeň si zaspievať, ale naozaj speváci, ktorí hlavne teraz v lete na festivaloch majú veľké túr a majú tých vystúpení veľa a stáva sa, a mne sa to stávalo takisto v mojom mládí, za mojej speváckej kariéry, že veľakrát mi ten hlas odišiel. A bolo to práve tým, že som si nedávala pozor na ten svoj nástroj spevácky a prepálila som si ho veľakrát. A druhá vec je, že veľakrát ani nevieme, ako to robiť. Hej? A to už sú ďalšie veci, ako je hlasová hygiena, ako si udržiavať vlastne ten hlas stále tak akože pevný, aby dokázal veľa robiť. Ale hovorím, tak ako na telo, keď chceme zabehnúť maratón, nestačí nám začať behať týždeň pred maratónom, ale pripravujeme sa na to rok, takže tak by sme mali naozaj pristupovať zodpovedne aj k tomu nášmu speváckému nástroju.
0: A teraz, keď v lete tak horúco a skôr vyskne v hrdle, tak čo by si odporúčala možno tak vyslovene, že tesne pred tým vystúpením, ako si ho ten hlas rýchlo ošetriť, rýchlo ho ako keby rozcvičiť a tak ísť na pódium?
1: Tak, hlavne piť veľa vody, to asi nie je novinka. Je to veľmi individuálne. A naozaj je to veľmi zložité takto odpovedať na takúto otázku, ale zase zvrátim k tomu. Keď je človek pripravený, tak vlastne už to samotné vystúpenie vlastne ho neprekvapí. Takže stále sa vraciam, dlhodobá príprava. Či v zime, či v lete, naozaj v zime si zohrievať ten hlas, v lete ho trošku možno trošku schladiť, ale zase nie veľa. Takže a zase je to veľmi individuálne, čiže myslím, že speváci, ktoré spievajú, už majú tie svoje finty. Čo neodporúčam, tak ako sa paradoxne hovorí, nepoužívať alkohol pred vystúpením, pretože alkohol vysušuje a prekrvuje a vieme. Takže radšej čistú vodu a schladiť si

0: Folklórny súbor Železiar vydal v júni 2026 nové CDčko s názvom V tieni. Je inšpirované takým tanečno-hudobným programom V tieni, ktorý odpremieroval súbor minulého roku. Teraz zhmotnili do tej albumovej podoby. Nás zaujímalo, podľa čoho vyberali jednotlivé piesne na tej hudobnej stránke, nielen na tej speváckej, ale pýtali sme sa aj vedúceho ľudovej hudby, Mareka Šťurka, ktorý je akordeonista. Podľa čoho vyberali tie jednotlivé piesne a ako sa ako hudba pripravovali na tie odlišnosti v tom hudobnom prejave u jednotlivých menšín?
1: Tým, že sme folklórny súbor, tak sme materiály a piesne a rôzne štýly získali hlavne od choreografov, ktorí tvorili tento program. Podľa nich sme vlastne mali nahrávky a podľa toho sme aj cvičili a snažili sa pripodobniť k originálu. Napríklad v rómskom tanci je tam bola hudba Giňovcov a goraľské sme mali goraľov z Lendaku aj zo Žďaru. No, rusínska menšina, tak tam som mal ja hlavné slovo, keďže som Rusín. Piesne boli z obce vedľa mojej obce, takže z Poráča. Ostatné sme vyberali tiež, ako už žiadali choreografii, čiže či Kamienku, či Čirč sa hľadali melódie kade-tade, čiže takto. No a maďarské nám poskytli Maďari a tiež sme tam veľa, strašne veľa melódií nám dali a my sme si vybrali tie, ktoré sa nám najviac páčili, ktoré nie sú opočúvané, a aby sa to hlavne bolo zaujímavé pre diváka. Tam bolo to z Gemera, zo Sídlickej Brezovej konkrétne. Snažili sme sa, aby to nebolo podobné Bidovciam hlavne, lebo je tam dosť tenká hranica medzi tým, no a dúfam, že sa nám to podarilo.
0: Teraz ma zaujíma tá tenká hranica medzi tým bidovským štýlom hrania a tým maďarským gemerským štýlom hrania. Dobre som to pomenovala?
1: Áno, dobre ste to pomenovali. Je tam taká hranica, že bidovskí muzikanti hrali úplne inač, no dá sa to tak povedať, že hrali úplne inač aj tie prirazy a rôzne ozdoby hudobné ako tí gemerskí muzikanti.
0: Keby sme chceli to vysvetliť bežnému poslucháčovi, ktorý možno pozná nejakú melódiu, vie ju podľa tej melódie alebo podľa slov samozrejme špecifikovať, aha, to je tá a tá menšina, ten a ten región. Teraz, aby sa nestalo to, že hudobník bude hrať ako keby tým svojim štýlom zo svojho nejakého regiónu, ale pieseň z iného regiónu, melodicky to sedí, ale štýlovo to nesedí. Keď zoberieme tie štyri národnostné menšiny, ktoré ste spracovali, čo tak najskôr, alebo pri ktorom nástroji si tak vie človek alebo poslucháč najskôr vychytať, že aha, toto už je rozdiel v tých regiónoch, v tých menšinách, v tých obciach, možno v rámci tej menšiny samostatné.
1: Za mňa tam má najväčšiu prácu prímač, lebo hlavne on by mal vedieť zahrať rôzne, že či goraľskú, či maďarskú hudbu, či rómsku, alebo rusínsku, a v každej hlavne on, a tie nástroje ako je basa a viola tiež nie sú rovnaké ako v tých iných menšinách. Každá má nejaké svoje iné špecifika.
0: A vieme tak možno povedať ku každej menšine, že napríklad tá viola, čo robí v každej jednej z tých štyroch menšín, ktoré ste spracovali, v čom je rozdielna?
1: No napríklad goraľská viola sa hrá, aspoň čo ja viem, na tenkých strunách a sú tam viac menej tri akordy, ktoré sa dookola menia. Potom v maďarskom štýle je čardáše, rôzne halgáta a podobné, tak tam je aj tá harmonia bohatšia na akordy, aj čo sa týka melodicky sú krajšie tie veci. No rusínske to je, dá sa povedať, že podobné tým goraľským, lebo tiež tým, že tam sa spievalo dvojhlas, trojhlas, tak tam harmonicky je to poklieštené tým, že niekto spieva tri hlasy a to už je rovno vytvára tú harmoniu. Rómske, tak tým, že máme primáša Róma, tak to bolo najjednoduchšie asi spraviť, lebo on nás usmerňoval, kedy čo ako chce počuť. No a snažili sme sa to tak aj hrať.
0: Čo sa týka zloženia hudby, vy ste na tom CDčku vlastne hrali všetko v tom zložení, akom ste, alebo ste pri niektorej menšine alebo regióne museli vyhodiť nejaký nástroj, ktorý sa v tom čase alebo v tom regióne nepoužíval?
1: No hlavne pri tých goraľských piesňach tam cymbal a akordeón vôbec nehrali. Tam hrala klasická trojka, primáš, basa, teoreticky mohla by aj basička, ale hrala basa, a viola alebo husľová kontra. No a pri cigánskych sme dali všetko, celú zostavu, lebo Romovia používali aj akordeón, aj perkusie, aj kanu mali, aj gitaru. Potom v maďarských tiež síce by som nemal hrať na akordeón, ale hral som. Dalo by sa povedať, že trošku nahráda za klarinet. rusínsky akordeón, tam viac menej, čo sme aj z tých nahrávok vypočuli si, tak tam väčšinou tých rusínskych hrali tie akordeóny, tak tam sme dali akordeón, ale nehral harmoniu, ale melódiu.
0: A môžete nám ešte zhrnúť vašich členov, súčasnú zostavu ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar?
1: Tak primáš Filip Žiga, druhé husle Jakub Ferenčák, viola Michal Zurila, kontrabas Filip Kurila, akordeón Marek Šurka a cymbal na tom CD-čku je Margareta Hercová, ale cymbalistu máme vždy externého, keďže bohužiaľ nemôžeme teraz sa dostať k žiadnemu.
0: Dostali sme sa na záver dnešnej relácie Muzika etnika, ktorá nám opäť raz ukázala krásu hudby národnostných menšín. Veríme, že sme vám priniesli množstvo zaujímavých informácií vďaka rozhovorom s hlasovou pedagogičkou Katarínou Kišidajovou a vedúcim ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar Marekom Šťurkom. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika pre Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvuk, zvukový majster Peter Krajčovič, od mikrofónu sa vám prihovárala Anna Zamutovská. Do skorého počutia, priatelia.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský ohlásil dodávku striel pre Patrioty, rokoval o podrobnostiach licencie. Maďarský opozičný Fidesz zvolal protest proti snahám vládnej strany Tisa zosadiť prezidenta Sulyka. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 19 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o podrobnostiach poskytnutia licencie na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je táto otázka vyriešená, rokovania budú pokračovať, informoval Zelenský a ohlásil, že v najbližších dňoch na Ukrajinu dorazia zo Spojených štátov protiraketové strely PAC-3 do Patriotov. Prezident opakovane upozorňoval na to, že Ukrajine chýbajú protiraketové strely pre systémy Patriot, ktoré potrebuje proti ruským raketám. Pred sídlom maďarského prezidenta v budatínskom Šandorovom paláci sa večer začala protivládna demonstrácia Stop svoj vôli proti snahám vládnej strany Tisa zameraným okrem iného aj na zosadenie prezidenta Tamáša Šuljoka. Zhromaždenie spoločne organizujú opozičné strany Fidesz a KDNP. Okolité námestie sa postupne naplnilo demonstrantmi. Ide o prvú oficiálnu masovú akciu, ktorú Fidesz zorganizoval po prehratých parlamentných voľbách z 12. apríla. Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili dohody, ktoré pripravujú cesty pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou a Mexikom. Ľubica Karvašová z PS tvrdí, že obchodná dohoda s Mexikom je pre Európsku úniu a špeciálne pre Slovensku ekonomickou výhodou, lebo v čase amerických ciel únia musí diverzifikovať a hľadať spoľahlivých partnerov.
2: No a Mexiko je 13. najväčšia ekonomika sveta, takže táto dohoda jednoznačne otvára našim firmám obrovské príležitosti rušiť clá v dôležitých priemyselných odvetviach.
1: Katarína Rod-Nevedialová zo Smeru SD nesúhlasí s tým, ako Európska komisia za pri schvaľovaní medzinárodnej obchodnej dohody obchádza nie len členské štáty, ale aj Európsky parlament.
3: Napriek tomu si ale myslím, že obchodné dohody sú dôležité pre export našich produktov. Obchodná dohoda s Mexikom poskytuje dôležité odbytisko hlavne pre u nás vyrobené autá a špecifické potraviny.
1: Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu prišlo do bratislavskej Incheby okolo 1000 ľudí. Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 veterných turbín s výkonom 1449 MW. Proti výstavbe je aj Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše.
4: V rámci Slovenska sa majú okolo baterkárne od Nových Zámkov až po Podhajsku vystavať akceleračné zóny 3. Má tam byť 77 vrtúl vysokých 260 metrov, čo je 5 kostolov aj s vežami na sebe.
1: Ministerstvo hospodárstva po rokovaní uistilo, že Slovensko v súčasnosti nepripravuje výstavbu veterných elektrární a identifikácia akceleračných zón je analytickou úlohou štátu, vyplývajúcou zo záväzku v rámci plánu obnovy a odolnosti. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík doplňa, že tento záväzok bol do plánu zaradený ešte v rokoch 2022 až 2023.
5: Identifikácia akceleračných zón však sama o sebe neznamená rozhodnutie o výstavbe veterných elektrární a ani nezačína povoľovací proces. A ak obec nebude súhlasiť s výstavbou veterného parku, tento zámer nebude možné povoliť.
1: Pred niekoľkými minútami odštartoval úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy, v ktorom Hajduk Split hostí MŠK Žilina. Priamo z dejiska pokračuje Vladimír Ochodničan.
6: Všetko je pripravené, nálada je dobrá, úvodný hvízd zaznel, o 20. hodine rozhoduje trojica cyperských rozhodcov, ulice boli plné, štadión odhadujem 20 000 divákov, v bráne Žiliny Bačgoň, ďalej v poli nastúpili Pališák, Kaša, Narimanidze, Hranica Káčer, Bdiel Bari, Faško Koša a Rognič. Úvodný výkop mali domáci, prvú strelu poslali hostia nad bránu. Tak sme začali sme, 5. minúta, Hajduk Split Žilina 0-0.
1: Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele, najmä na východe, prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Fúkať bude v noci slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Je 20 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda aj odstavený kamión na D1. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec na 58. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie. Na viazde do Radomy z Okrúhleho prekladajú tovar z havarovaného kamiónu, jeden pruh je blokovaný, rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever smerom na Žilinu. Na vozovke je roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión s defektom. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je preto v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na diaľnici rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Radary merajú v Lúčenci na Halickej ceste pri Lidli obojsmerne a na viazde do Košíc Čace smerom z Čečejoviec. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800.
9: Krásny júlový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Dnes bude reč o viacerých festivaloch a podujatiach, ktoré sa pripravujú na najbližší víkend, ale najmä o najnovšom CD albume, ktorý vydáva Dychová hudba Krásinka. Ak sa chcete dozvedieť o ňom niečo viac, zostaňte s nami až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktor Mirka Záhumenská.

0: Mojím hosťom v štúdiu je Juraj Michalík, ktorý prišiel s úsmevom na tvári, že na druhý deň ho čaká cesta do Prešova, ale ešte skôr, ako sa tam vyberie, našiel si čas a prišiel sem k nám, aby porozprával o albume, ktorý Krásinka v týchto dňoch vydáva. Tak, čo vás k tomu viedlo, chlapci a dievčence? Nemáte čo hrať, alebo ako to je?
1: Nie, začalo to vlastne, keď bola korona a nemal som čo doma robiť. Všetko bolo zatvorené, tak som si tak skúšal kolegov z Krásinky po jednom volať a vlastne tam vznikla prvá skladba Dianka. Potom som to samozrejme posielal všetkým, že čo na to hovoria, že niečo je zlé, niečo iné, ak trošku zvukovo upravovať, a tak som vlastne spravil jednu. A potom asi nejak o rok, o dva neskôr prišiel na skúšku veľmi dobrý kamarát Tomáš Obdržal s Evkou Husejnovou a doniesli nejaké skladby Polky Valčiky, z ktorých sme si vybrali asi takých 4 alebo 5. A som si úplne vedel predstaviť, že keby to bolo na CD, že by to bola strašná bomba, lebo naživo to nikdy tak nevyznie tieto pesničky. Tak som sa do toho pustil a vlastne od 2022 alebo 2023 som to nejak postupne nahrával. A až teraz sa to vydalo, lebo som sa až teraz dozvedel, koľko veľa je s tým práce okolo toho obaly, vydavateľstvo zaplatiť a ostatné ďalšie veci.
0: Takže taká postupná, skôr obývačková produkcia, ak to dobre chápem. Čiže ty si aj taký, že si sa možno na tomto albume aj tak sám seba priúčal nejakej zvukarine a nahrávaniu?
1: Určite všetko YouTube, som študoval všetko rok, dva, nejakých borcov z Ameriky, čo nahrávajú, som kúpil mikrofón, zvukovú kartu externú a nahrali sme si na skúške len mobilom tie pesničky a potom vlastne, keď sa to nahrávalo, tak som im to vlastne pustil do slucháčiek a oni do toho hrali už akože priamo na CDčko.
0: Teda nová doba, keď sa to takto dá, tak budeme zvedaví na to, ako to krásne znie. Poďme si z tohto albumu čosi zahrať.

0: Povedal si, že ste si nahrali aspoň na skúške na mobil tie pesničky, aby sa trošku dostali tým muzikantom pod kožu. Je to tak, že ich aj teraz hrávate na vašich koncertoch, aby boli naozaj aj živo podané?
1: Presne tak. Teraz sme hrali túto sobotu v Hornej Súči na festivale a myslím, že veľmi sa to ľuďom páčilo. Sice ako keby Evka spravila moravské slova, som sa bál, že to možno niektorým nebude páčiť, že slovenská kapela má moravské slova, ale keď sú to podľa mňa pekné pesničky, tak je jedno, aké sú tie slova.
0: Asi áno. No a myslím si, že k tej moravskej dýchovke tam u vás na Trenčiansku máte stále veľmi blízko. Hovorí, že ste hrali na festivale v Hornej Súči, vy však ste doma v tej Dolnej. Ako je to s tým vašim muzikantským zázemím? Krásinka, aspoň teda podľa fotiek, ktoré ja sledujem, má pomerne nízky vekový priemer. Ako to je? Darí sa vám lákať ešte stále aj tých mladších od vás?
1: Tak Horná Dolna bola vždycky rivalita, aj tá dýchovkárska. Vlastne, čo pán Vladimír Vavro odchoval aj mňa, aj Jakuba Bariša kapelníka, tak snažíme sa vždycky tých mladých nejak obmeňovať, vymieňať. Starší odchádzajú, mladých sa snažíme si vychovávať.
0: Hovorí sa stále, že to Trenčiansko zostáva takou baštou tej dobrej dýchovky, ale ja viem, že je tam aj pomerne veľká fluktuácia smerom práve na tú Moravu a že mnohí z vás nachádzajú uplatnenie aj u susedov. Je to tak, že trošku tak aj chodíte zbierať skúsenosti, alebo?
1: Jasné, určite každý počúva tie moravské dýchovky aj ja. Veľmi mám rád moravské dýchovky. Myslím, že aj ten Tomáš Obdržal bol veľmi inšpirovaný hlavne moravským frázovaním. No je to tak, no, neodmietnem veľmi dobrú moravskú kapelu.
0: Ty si teda na tomto albume ako zvukový majster, ale aj hudobný režisér, ale aká je tvoja funkcia v kapele vlastne ako hráčka?
1: Klarinet S alebo B podľa toho, čo treba. A keď hráme, že nejaké svadby alebo zábavy, kde nie je zvukár žiadny, tak idem zvučiť.
0: Takže taký kumulovaný za jeden plat predpokladám.
1: Prečo tak?
0: Človek. Dobre, krásinka má predpokladám pred sebou pomerne pestru tú letnú sezónu, takže skúsme si tak aspoň námatko povedať, že kde vás môžeme tak naživo vidieť, aby ste nám z tohto CDčka naozaj aj niečo pohrali.
1: Teraz 11.7. hráme v Zohori koncert od 15.30, potom hráme až v auguste, ale myslím, že jedna svadba a jeden koncert Červeník 8.8. a 9.8. A ešte 29.8. predmier festival. Tam vlastne hráme zábavu od nejakej 8. do polnoci cca.
0: Tak v predmieri sa určite uvidíme a budeme si môcť teda vychutnať aj najnovšie pesničky z produkcie Krásinky.

0: Súčanská dolinečka, tak sa volá najnovší album dýchovej hudby Krásinka, o ktorom mi Čoto prišiel do štúdia povedať jeho. Zvukový majster a režisér a zároveň klarinetista Krásinky Juraj Michalik. Juraj, tak pekné leto želáme. Dúfam, že sa uvidíme niekde na festivale ako hostia.
1: Jasné, určite áno.
0: A Krásinku si teda budete môcť vypočuť napríklad tento víkend v Zohore. O tom, čo všetko nás tento víkend ešte dýchovkové a zaujímavé čaká, sa dozviete, ak zostanete s nami až do 21. Tak vydržte.

0: Dýchová hudba Bracoviaci si tento víkend pripomenie tak trošku odložené polookrúhle výročie. O tom, čo k tejto príležitosti chystá muzikantsky, koho bude hostiť a kde sa celá akcia bude konať, tak to nám povie speváčka tejto kapely, roduverná vlastne Pezinčanka, pôvodne Grinavanka čiastočne a dneska obyvateľka obce Strážovice, Martinka Kořínková. Mati, ahoj.
1: Ahoj Miruška, zdravím všetkých poslucháčov. Ja som ako iba pridružený organizátor, takže všetko mali na starost chalani, kompetentní. Ale teda akcia bude v takej, ani neviem, ako by som to povedala, sklípková oblasť vo Vracove. Samozrejme, bývajú tam aj legendárne vracovské dožinky, takže do nejakej navigácie si budete dávať, tak je to Vracov baráky. Bude sa to konať teda teraz v sobotu od 17. hodiny. Vystúpime my ako Vracoviaci, ako domáca kapela. A teda máme pozvaných našich kamarádov Holandianov z Holandska. Ich názov je teda Západská kapela. No a vlastne večernú zábavu nám odohrá dýchová hudba Horenka.
0: No a ešte by som sa chcela spýtať na tú spriaznenosť s tou holandskou dýchovkou. Mám tomu rozumieť tak, že Holandiania prídu, aby nám zahrali naše, teda vaše moravské šlágre tak nejako po svojom?
1: Ak to správne chápem, ja teda som zrovna, keď bol výlet do Holandska, chýbala kvôli deckám a tak, bol to akože vlastne taký dlhší výlet, takže ja som sa nezúčastnila, ale viem, že teda sú to kamaráti, to sú vlastne Vracoviaci v Holandsku, že oni majú aj naše kroje a hrajú proste ten repertoár moravský. Čiže oni, akože my sme ich vzorom, tak som to správne pochopila, a budú hrať moravské veci v nejakom takom svojom ponímaní, alebo ako to oni cítia, takže myslím si, že tak toto bude, no.
0: Toto všetko a ešte určite o čosi viac na vás čaká túto sobotu 11. júla vo Vracove, tak ak chcete spolu s Vracoviakmi osláviť ich odložené 35. výročie, určite sa tam vyberte. Maťka, ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujeme ja.

Okrem pozvánok na festivaly na Morave, tu máme jeden tip aj do Považskej Bystrice. V Dolnom Moštenci sa túto sobotu 11. júla od 16. uskutoční už 11. tanečný večer s dýchovkami. Zahrať do tanca príde Boboťanka, Moštenský Pajtáši, obľúbená Miločanka, no a samozrejme aj domáca Mošteňanka.

Už 36. ročník Festivalu dýchových hudieb sa bude konať túto nedeľu 12. júla v Ostraticiach na Hornej Nitre. Toto podujatie ponúkne vystúpenia viacerých známych, skvelých hudobných zoskupení. Medzi nimi nebude chýbať domáca Ostratičanka, ľudová hudba Beťárky, detská dýchová hudba Hradišťanka s mažoretkami Akord z Hradišťa pri Partizánskom. No a hlavným hosťom tohto ročného festivalu v Ostraticiach bude

stáliciam vo folklórnom, ale aj dychovkovom kalendári patria kopaničárske slávnosti. Tie sa budú konať tento víkend už po 70. krát v Starom Hrozenkove. Ak si chcete na týchto slávnostiach zatancovať pri dobrej dychovke, možnosť máte už zajtra večer 10. júla po 20. tu hrá do tanca Drietomanka. Dychová hudba Straňanka tu vystúpi v sobotu večer od 20.45, no a domáci Hrozenčané otvoria toto podujatie už zajtra o 18.00 v programe Setkání u Lípy bratrství a zahrajú si aj v nedeľu do

Milí priatelia, verím, že sa vám naše dnešné vydanie relácie Kapela Hraj, ktoré bolo viac menej spravodajské, páčilo a že sa niekam na festival či koncert dobrej dýchovej hudby počas najbližších dní vyberiete. My sa na vás tešíme opäť na budúce a pripomínam, že aj toto vydanie našej relácie nájdete vo webovom archíve STVR a aj ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Krásny večer vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská. Thank you.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie ochrany detí pred násilím a pripravila zákaz telesných trestov. Iránsky duchovný vodca Mojaddeh Chamenei sa neobjavil ani na poslednom akte pohrebu svojho otca. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 19 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Vláda pripravuje zákaz telesných trestov detí. Začiatkom mesiaca schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie ochrany detí pred násilím. Počíta napríklad s prekladom vybraných zákonov do zrozumiteľnej detskej reči či vytvorením centier komplexnej pomoci pre detské obete aj mladistvých páchateľov. Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz telesných trestov ešte nemajú v zákone. Zaviedli ho už aj susedné Poľsko, Česko a Maďarsko. S iniciatívou prišla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím tým Zuzana Stavrovská.
3: Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispieje nielen k lepšej ochrane detí, ale zároveň posilní prevenciu násilia a bude investíciou do zdravšej a bezpečnej spoločnosti.
2: Absolventi stavebníctva sú ponovom najžiadanejší na trhu práce. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí. Pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
4: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
2: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200. Pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybánsky.
5: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe. Statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
2: Najvyšší iránsky vodca Mojaddeh Chamenei sa neobjavil ani na poslednom akte 6-dňových smútočných obradov svojho otca Alího Chameneiho. Ohľadom jeho osudu panujú nejasnosti, keď sa od marcového vymenovania do najvyššej funkcie v teokratickom režime neukázal na verejnosti. Niektorí súrodenci Mojaddeha Chameneiho si uctili svojho otca už pri smútočných obradoch, ktoré sa cez víkend konali v Teheráne. Viac ako 1,5 milióna mladých Ukrajincov na území okupovaných Ruskom čelí systematickému programu militarizácie a ideologickej indoktrinácie, ktorý môže predstavovať zločin proti ľudskosti. Vyplýva to zo správy nezávislých expertov poverených organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorú predstavili dnes vo Viedni. Autori správy dospeli k záveru, že proruské úrady vytvorili systém, ktorého cieľom je zapojiť mladých ľudí do armády a potláčať ich ukrajinskú identitu. V tom tlaku sa podľa expertov stávajú deti, rodičia aj učitelia. Od 20. hodiny je v Chorvátsku na programe úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy medzi Hajdukom Split a MŠK Žilina. Priamo z dejiska pokračuje Vladimír Ochodničan.
6: A domáci vyhrávajú zatiaľ 1-0. Výkop mali domáci, prvú strelu poslala Žilina nad bránu. Prvú golovú šancu mal Split, odkopával loptu na Rimanice. V 8. minúte mal 100% šancu Hranica, išiel sám na domáceho brankára, loptu poslal vedľa brány. V 22. minúte Brajkovič z pravej strany ukážkovo zakončil a zatiaľ dal jediný gól. Do polčasu mali dve šance domáci, zatiaľ na začiatku druhého polčasu Hajduk Split Žilina 1-0.
2: V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele, najmä na východe, prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. V noci slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Je 21 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Vysoká zver na východnom Slovensku, aj odstavený kamión na D1. Ponúkame pohľad na cesty. Na viazde do Radomy z Okrúhleho prekladajú tovar z havarovaného kamiónu. Jeden pruh je tam blokovaný, zdržíte sa v oboch smeroch. Na viazde do Hrabkova z Ovčieho pri futbalovom ihrisku upozorňujete na vysokú zver popri vozovke. Pozor si dajte aj na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever smerom na Žilinu. Na vozovke je roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión s defektom. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na diaľnici rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o oneskorenom liste svätého apoštola Jána. Reč bude o tom, ako sa jezuiti vrátili na Trnavskú univerzitu, ktorú pred stáročiami založili. No a rozprávať sa budeme aj o 800. výročí úmrtia svätého Františka z Assisi. Od mikrofónu vás pozdravuje a ničím nerušené počúvanie vám želá Štefan Chrapa.

když padá na rybník. Studí psi na uších. Sype se na kopcích.

Milí poslucháči, pred časom mi padol do oka Jánov list. Vlastne ani neviem, prečo sa ku mne dostal až tak neskoro, hoci vyšiel pred 2000 rokmi a je súčasťou Evanjelia. Je tam viacero zaujímavých podnetov. Zaujala ma aj myšlienka, ktorá vzdialene pripomínala známu myšlienku Dostojevského, kde jeden z jeho knižných hrdinov miluje ľudstvo, no neznesie človeka ako jednotlivca. No a potom je tu ešte aj tá ironická poznámka, autora si teraz nespomeniem, veľa je ľudí, málo je človekov, ktorá vlastne tiež pomenúva problém človečenstva, ale z inej strany. Ide teda o človečenstvo. Ide o princíp, ktorý, hoci súvisí s človekom, priamo ukazuje na Boha. Človek je stvorený na Boží obraz a môže byť buď zrkadlením Boha, alebo Božou karikatúrou. Ján vo svojom liste to definuje jasne. Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. V zásade ide o to, aby naše vyznania a naše modlitby neboli iba prázdnymi rečami. Anton Srholec, známy kňaz a väzeň komunizmu a zakladateľ prvého útulku pre bezdomovcov na Slovensku, hovoril, že za ním prichádzajú aj ľudia skutočne zlomení, ktorí potrebujú jeho pomoc, ale pozor, prichádzajú aj iní, vypočítaví a falošní. Vravel, že keď zistia, že je farárom, doslova nasypú plné vedro svätých rečí. Keď však príde na to, aby niečo dali komunite, preklajú jeho, preklajú komunitu, preklajú celý svet, ba ešte niečo ukradnú zo spoločného a nahnevaní odídu. Sypať sväté reči, priatelia, je teda veľmi jednoduché. To sa dá naučiť. No ale čo s človekom, tá otázka stále zostáva. Naše slová môžu naoko pôsobiť liečivo, môžu byť všeobjímajúce, ale ľuďmi zároveň môžeme pohrdať, môžeme nimi opovrhovať, môžeme od nich bočiť. A vtedy sú naše milé slová iba táraninky na tému viera. Jeden môj kamarát, ktorý je v duchovnej službe, mi povedal, že bol na dne. Jeho veriaci to videli, no záležalo im iba na ňom ako na kňazovi, ako človek im bol úplne ukradnutý. Prišli k nemu a povedali mu: pán farár, my sa za vás budeme modliť. A odišli. Ten kamarát to vnímal, ako by mu napľuli do tváre. Týmito rečičkami chceli mať od neho pokoj. Chceli mať od neho pokoj ako od človeka, ktorý má problémy. Reálne od neho utiekli. No a potom tu máme ešte jednu takú zvláštnu myšlienku z Jánovho listu, ktorá je akoby v protiklade so zaužívaným myslením o tom, že plniť Božie prikázania je niečo ťažké a neľudské. Ján tam píše, lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Čo to teda znamená? Ak Božie prikázania nie sú ťažké, prečo ich nedodržiavame? Z roztopaše? Zo slabosti? Alebo zámerne? Alebo to zvalíme všetko na dedičný hriech či slobodnú vôľu?

bude v tom niečo iné. To, že Božie prikázania nie sú ťažké, neznamená, že sa dajú plniť bez námahy. Vyžadujú konkrétne konanie, nie iba teoretické poznanie či prázdne reči a mudrovanie. Toľko teda k Jánovmu listu, ktorý sa ku mne dostal po 2000 rokoch.

0: Našim vzácnym hosťom je pán profesor Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity, vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a jezuita. Keď som stretol nejakých ľudí, tak sa priznám, že boli nadšení, že po neviem koľko desiatkách rokov sa jezuita opäť stal rektorom Trnavskej univerzity. Vy to ako vnímate?
1: Je to v podstate určitá veľká vďaka voči tým, ktorí mi dali tú podporu. Predsa len sme verejná vysoká škola. Hlásime sa síce ku koreňom pôvodnej univerzity, ktorú zakladal v 17. storočí kardinál Pázmaň, ale teraz sme verejná vysoká škola. Keď sa stretnem aj s rektormi jezuitských inštitúcií zo zahraničia, ktorí boli v podstate menovaní predstaveným či už provinciálom alebo niekým, tak moja pozícia je úplne iná, že som musel prejsť tým klasickým sitom. Takže je to taká určitá aj taká vďaka, že som to dokázal zvládnuť a že som tak úprimne povedané dokázal aj povedať, že ako kňazi dokážeme byť trošku s pomocou samozrejme iných a s Božou pomocou aj takými dobrými manažérmi. Aspoň sa snažím.
0: No a keď sa pozriete dozadu na tých otcov jezuitov, ktorí zakladali univerzitu, tak čo tam vidíte?
1: Vidím tam, stačí, keď sa poprechádzam v Trnave, v podstate, keď prídete po hraniciach pôvodnej Trnavy 17. storočia, ktorá je ohraničená múrmi, tak v podstate tretina mesta bola Trnavská univerzita. Keď si pozriete tie sídla, či už je to Adalbertínum alebo Marianeum, súčasný arcibiskupský palác v Trnave alebo Stefaneum, to všetko títo jezuiti za 100 rokov vybudovali pre študentov. Takže vidím tu úžasné veľké nasadenie týchto ľudí, ktorí skutočne obetovali všetky svoje sily pre dobro a boli tu veľké veci. Veď teraz, keď sme dávali tú cenu Františka Vajsa študentom, tak to bol vlastne študent, dekan a rektor pôvodnej Trnavskej univerzity a za jeho rektorovania bol otvorený alebo začal fungovať prvý vedecký časopis v Uhorsku na Trnavskej univerzite. Prvé pozorovania meteorologické trikrát do dňa v Uhorsku boli na Trnavskej univerzite za jeho rektorovania a takisto aj prvé observatórium bolo na Trnavskej univerzite tiež v tomto období. To znamená, že je tu skutočne veľa takých povzbudivých príkladov, kde sú to veľkí obry a ja teda trošku stojím ako taký maličký na ich pleciach a s nádejou teda, že im neurobím hanbu.
0: Čo znamená pre mesto, pre krajinu, pre štát univerzita? Môžeme to aj v tom širšom kontexte poňať, pretože aj my stojíme niekde teraz na prahu niečoho nového, čo príde a tiež sme akoby zakladateľmi alebo pokračovateľmi niečoho, z čoho môže vyrásť niečo veľmi dobré. Alebo naopak, ak to premárnime, tak môžeme aj veľa vecí pokaziť.
1: Viete, univerzita je z toho univerzális, to znamená, že sa dáva takéto univerzálne základné vzdelanie, kedy povedzme, keď zakladala cirkev univerzity, tak skôr ako ste išli povedzme študovať právo, teológiu alebo lekárske vedy, tak ste museli mať taký ten filozofický drill. A filozofia vás učí aj logickému mysleniu, to čo povedzme dnes veľmi chýba v našom celom svete, nielen na Slovensku, ale aj v Európe, že ľudia potrebujú sa učiť nanovo, ako vyskladať správny argument. Ako pochopiť, že ten argument, ktorý mi dáva ten niekto druhý, je zle zložený a že to proste nefunguje, že to nelogické. To znamená, že ten filozofický drill mal veľký význam a univerzita ako taká prinášala takú veľkú vzdelanostnú úroveň. Pre mesto Trnava to bolo veľké pozdvihnutie a aj dnes, viete, keď prepočítate počet obyvateľov Trnavy na počet študentov a máme tu v podstate dve celé univerzity a ešte jednu fakultu z tretej univerzity, tak tam sa dostávame k číslu zhruba cez 12 tisíc študentov. Pokiaľ sa nemýlim, Trnava môže mať nejakých 60 plus minus. Takže viete, to je veľké číslo študentov a to je dopad nielen na univerzitné vzdelávanie, ale to je dopad proste na ubytovacie služby, na stravu, na všetko. To je veľký rozvoj mesta, tak ako to bolo vždy. A samozrejme, každá krajina potrebuje vzdelávanie, potrebuje dôkladne vzdelaných ľudí, pretože kde nie je dostatočne kvalitného vzdelania, takého racionálneho, logického, tak tam ľudia sa veľmi rýchlo nechávajú ovplyvniť rozličnými, dovolím si povedať, primitívnymi ideológiami, ktoré klamú A ľudia potrebujú rozumieť, prečo tento a tento argument je pseudoargumentom. A tomu práve univerzitné vzdelávanie slúži. Aby ľudia mali jasnú pozíciu, kde som a odkiaľ vychádzam a kam chcem ísť. A zároveň každá univerzita sa snaží dať trochu aj takú formáciu, ľudskú formáciu. A zvlášť v tých univerzitách, ktoré sa dovolávajú tej jezuitskej tradície, taká tá formácia človeka, aby som to tak povedal dnešným slovníkom, aby ten náš absolvent mal chrbtovú kosť. Toto sú podľa mňa také dve pridané hodnoty a dnes práve univerzity na celom svete práve znovu objavujú to, čo už naša pôvodná univerzita mala v 17. storočí. To znamená konkrétna osobitná starosť o každého študenta. Potom takisto, aby každý absolvent našej školy alebo školy, ktorá sa hlási k jezuitskej tradícii, bol schopný postaviť sa spravodlivosť vo svete. To dnes je také veľmi nové a toto v podstate nachádzame v tých pôvodných análoch tej pôvodnej univerzity. Takže sú to také veci, o ktoré sa dá oprieť.
0: Rozprávali sme o tom, ako vzdelanie prerodí krajinu, ako to dobré vzdelanie je veľmi potrebné, ako je v ňom vízia, ako je v ňom zodpovednosť. Vy ste veľmi aktívnym človekom, čo sa týka publikovania, a teraz ste preložili novú knihu od Gregora Veľkého, ktorá tiež v istom momente korešponduje s týmto všetkým. O čo ide?
1: Je to vlastne také prvé dielo, ktoré publikoval pápež Gregor Veľký, zomrel v roku 604, takže je to kniha veľmi stará. Dostal som sa k nemu tak, že vychádzal z augustinianskej tradície, takisto ako pápež Lev Veľký. Dielo sa nazýva Pastoračná regula. Je to vlastne príručka, formačná príručka pre tých, ktorí zastávajú nejakú veľkú pozíciu v cirkvi alebo aj v sekulárnom svete, pretože počas stáročí táto kniha bola používaná ako formačná knižka nielen pre biskupov, ale aj pre kráľov, princov. Táto knižka vlastne hovorí o tom, že ten, ktorý má moc, aký by mal byť, ako by sa mal správať a aký by mal byť v tých personálnych vzťahoch, ten jeho personálny manažment, aký by mal byť ako líder, ak niekoho napomína, na čo si má dávať pozor, ako sa má správať. To znamená, že je to knižka napriek tej svojej starobe veľmi, veľmi aktuálna a ja sa pokúsim na budúci rok aj túto knižku tak prepracovať do takých tých maxím a povedať to takou rečou takého moderného líderstva a dúfam teda, že to tiež nájde svojich poslucháčov, pretože si myslím, že to myšlienkové bohatstvo, ktoré tento veľký mysliteľ dal, stojí za to, aby sme ho dokázali ponúknuť nielen veriacim ľuďom, ale aj sekulárnemu svetu.
0: Keď hovoríte, že zo 6. storočia, je to pomerne veľký časový odstup. Tie základy toho, ako viesť ľudí, ako spravovať dobre krajinu, ako spravovať dobre komunity, sú stále rovnaké. Teraz nepamätám si, kto je autorom tejto myšlienky, ale je to nejaký veľký svätý a ten hovorí, že ak nezvládneš sám seba, nepokúšaj sa byť vodcom iných, pretože všetko, čo z toho plyne, bude zlé.
1: Parafráza, dalo by sa povedať, aj svätého Gregora Veľkého, ktorý vychádza z tej základnej premisy, že ten, ktorý má riadiť iných, musí najskôr zvládnuť sám seba, svoje zlé sklony. To znamená, že táto myšlienka ponúka takú nadčasovú mapu pre každého, kto vstupuje do vedenia iných ľudí. Pripomína, že je to služba. Že jednoducho človek by mal krotiť tú svoju túžbu pokorou a zodpovednosťou. A keď príjme túto zodpovednosť, tak podľa Gregora musí sa naučiť žiť tak, aby jeho vlastný život nebol v rozpore s požiadavkami služby. A potom takýmto spôsobom musí neustále tento pastier alebo tento vodca, tento rektor, predstaviteľ neustále pamätať, že sám je slabým človekom. A musí pamätať na to, aby mal čas aj na takú osobnú reflexiu, aby zreflektoval svoje kroky, aby jednoducho bol opatrný, aby si našiel priestor či už na modlitbu, alebo aj na také stíšenie sa, či už duchovné, alebo také povedzme nie príliš, alebo teda nie duchovné, ak ten človek nie je veriaci, ale aby sa zamyslel nad sebou, nad svojimi hodnotami, či tých ľudí vedie dobrým smerom a tak ďalej. To znamená, to prepojenie vedomia autority a vedomie služby a zodpovednosti, veď zoberme si, a tým nechcem nič narážať, to slovo minister, ktoré používame v celej Európe aj v podstate celom svete, je z latinského slova minister, je služobník. My to máme v cirkvi, že ministrant. To znamená, minister to nie je ten, ktorému sa otvárajú dvere a červený koberec a on ide ako veľký páv. Minister je služobník. Ministrovanie je o službe iným ľuďom. To je služba. Toto je základné posolstvo svätého Gregora Veľkého všetkým ľuďom.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode naznačil, našim dnešným hosťom je provinciálny minister františkánov na Slovensku, rímskokatolícky kňaz Juraj Andrej Mihály. Františkáni slávili také dôležité výročia, čo sa týkajú ich rehole, ale aj celej cirkvi, pretože svätý František z Assisi je veľmi dôležitou súčasťou katolíckej cirkvi. Tento rok bude špeciálny v tom, že františkáni, tá františkánska rodina si pripomína 800 rokov od úmrtia svätého Františka. Ako to vnímate? Čo všetko bude a na akej úrovni sa to odohráva?
1: No tak áno, je to výročie, ktoré vlastne akoby nám tak uzatváralo takú tú sériu tých výročí, ktoré sme slávili od roku 2023. Ja to len tak kratučko zrekapitulujem. V tom roku 2023 sme mali 800 rokov od schválenia definitívnej písanej reguly a takisto 800 rokov od prvých jasličiek v Greču, ktoré postavil svätý František. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od jeho stigmatizácie na hore Laverna v Toskánsku. Boli to prvé stigmy, ktoré boli oficiálne cirkvou uznané. A v roku 2025 sme potom slávili 800 rokov od slávnej piesne Brata Slnka Laudato Si, ktorá sa stala inšpiráciou aj pre svätého otca Františka, pápeža Františka, ktorý práve podnetený touto piesňou napísal svoju encykliku Laudato Si. A v tomto roku slávim 800 rokov od prechodu svätého Františka do večnosti, to znamená, my to nazývame transitus, ten prechod, a slávime ho v rámci celej františkánskej rodiny. Vieme, že 10. januára priamo v Assisi, priamo v Porciunkule, teda to je už mimo hradieb Assisi, tam, kde František naozaj odovzdal dušu nebeskému otcovi, tak tam sa zišli najvyšší predstavení, nie len teda našej rehole, ale všetkých tých františkánskych mužských, teda minoritov, františkánov, kapucínov, ale aj regulovaného tretieho rádu a zároveň aj zástupcovia rôznych ženských františkánskych rodín, aby tam spoločne otvorili toto slávenie, ktoré je pre nás hlavne takou výzvou. Tu nejde ani o to, aby sme nejak glorifikovali veľkého svetca, ktorý veľmi poznačil celú katolickú cirkev, ale ide o to, aby sme si z tejto oslavy zobrali niečo pre seba, teda vykonať, aj my máme vykonať ten prechod, hej, teda do nového života. My sme ani nečakali to, že k tejto iniciatíve sa pridá aj pápež, svätý otec Lev, ktorý v ten istý deň potom vyhlásil tento jubilejný rok akoby pre celú cirkev s možnosťou získavať milosti, odpustky na františkanských miestach na celom svete.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi je veľa takých pekných vecí, ktoré sú jednak založené na pravde, teda že sú aj historicky overiteľné, potom sú tam mýty, aké legendárne prvky to nesie. No ale keď sa povie o jeho smrti, teda nehovorí sa smrť, ale že tranzitus alebo ten prechod, tak to je tiež ďalšia z takých vecí, kedy ľudia zbystria pozornosť. Čo, aký prechod? Že čo to vlastne? Prečo je to tak pomenované?
1: Je to tak pomenované preto, lebo on vnímal smrť teda nie ako koniec, ale ako vstup do nového, teda do definitívneho života s pánom a dokonca v tej svojej slávnej piesni Brata Slnka nazval smrť sestrou. Však? S tým, že tí, ktorí umierajú v zmierení s pánom a v zmierení s bratmi a sestrami a nakoniec aj so sebou samými, takže pre tých vlastne tá druhá smrť, že ako ju nazýva, tak im neuškodí, však? Ale ich vlastne privedie do slávy. Tak aj ten jeho odchod z tohoto sveta bol naozaj takým prechodom. Dokonca tie najrannejšie tradície uvádzajú, že nejaký brat videl teda ako dušu Františka, ktorá akoby nejaký svetelný oblak sa vznášala a videl to aj nejaký iný Františkán, ktorý ani nebol na tom mieste. Čiže to sú, môžeme to brať samozrejme ako nejakú legendu stredoveku, ale naozaj to tak vnímali, že František odchádza, teda že prechádza z tohoto viditeľného sveta ku svojmu nebeskému otcovi. Na čo on sa teda aj určite aj tešil. A keďže František bol takým možno božím hercom, tak on všetko tak nejak animoval, hral. Tesne pred odchodom, teda pred odozdaním duše stvoriteľovi, tak si ešte požiadal, aby mu priniesli chlieb a podobne ako pán Ježiš pri poslednej večeri tak lámal a rozdával ten chlebík svojim najbližším spolubratom, ktorí tam boli prítomní. Takisto si nechal čítať evanjelium o veľkonočných udalostiach. On urobil už z toho samotného momentu prechodu takú určitú, nechcem povedať liturgickú udalosť, ale dal tomu takú réžiu, svoju réžiu.
0: Keď človek číta tie františkánske pramene, alebo stačí aj ten taký ten základný životopis svätého Františka a vníma tam to jeho naladenie životné, ale aj vzťah k smrti, ako sme spomínali, že smrť nazval svojou sestrou, tak ako nazýval aj iné veci. Je tam príbeh, keď zomiera jeden z tých jeho spolupracovníkov alebo z tých chalanov, ktorí boli tak ním oslovení a s ním sa túlali a človeku tak zovrie srdce a svätý František v tej knihe ho utešuje, že neboj sa, že už budeš s pánom, že už budeš s Bohom, že vlastne smrť nie je nič zlé, neboj sa toho. A vtedy si človek povie, že áno, že toto je taký výkričník, je to niečo, čo sa prieči tomuto svetu. Uh-huh. Čo to je?
1: Asi je to to, že potrebujeme mať vieru aj takú osobnú skúsenosť, že ten svet, ktorý síce nevidíme, ale v ktorý veríme, že za hranicou tohoto viditeľného sveta je dokonca o mnoho reálnejší než tento svet, v ktorom sme teraz, hej, a je v ňom aj viac takého poznania. Hej. Čiže samozrejme je to akoby vstup do neznáma. Hej. Ako, keď sa dieťatko rodí na svet, tak prvé jeho reakcia je, že pláče však, ale my tiež vlastne, keď opúšťame tento svet, lebo ideme do niečoho, čo vôbec nepoznáme. Ale čím viac sme nejak spojení s pánom Ježišom, tak tým viac tento prechod prestáva byť pre nás nejakým strašiakom a stáva sa naozajstným prechodom. Čiže preto František nazval smrť sestrou, dokonca v bazilike svätého Františka, kde sa nachádza aj ten jeho hrob a kde sú slávne fresky stredovekých majstrov, či už to bol Giotto, či už to bol Lorenzetti, či už to bol Cimabue alebo nejaký ďalší, tak je v presbyteriu toho chrámu je jedna taká zvláštna freska, kde je svätý František so smrťou, vedľa neho stojí smrť, teda akoby smrtka, ktorá má na hlave korunu, ale tá koruna jej akoby už padala z hlavy, že už jej akoby padá z hlavy a František ju tak kamarátsky tak potlapkáva po pleci, že tak akoby drží. A vlastne to je to, že áno, keď je človek naozaj veriaci a keď má ten kontakt s pánom, tak potom a žije v takom zmierení. Hej. Ja viem, že František žil v zmierení nielen v takom nejakom oficiálnom, ale žil v zmierení aj so všetkým stvorením. Žil v zmierení so svojimi bratmi. Tak potom naozaj tá smrť nie je strašiakom, ale tým prechodom, hej, na ktorý dokonca sa niekedy aj môže človek tešiť, ak má naozajstnú vieru. František, je to také zaujímavé, že on už keď vedel, že prichádza tá jeho hodina toho prechodu, tak on si žiadal, aby ho nahého položili na zem. len predstavený mu potom prikázal, že musí si obliecť habit a keďže on nemal, tak predstavený mu prikázal, aby si obliekol jeho habit. Takže to bolo taká zvláštnosť, hej, že zrejme chcel cítiť dotyk tej zeme, s ktorou sa spájal a vlastne ku ktorej sa vracal ten jeho, tá jeho telesná schránka.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi tie posledné chvíle života na zemi, tak tam sa spája príbeh aj o tom, že jeho si myslím, že chceli uchmatnúť, nie? Tie mesta medzi sebou zápolili, aby mali toho svätého a so svätým sa viažu teda ostatky, relikvie, zázraky, všetko toto. A v stredoveku to žilo oveľa viac ako dnes, keď už pokrčíme ramenami.
1: Áno, tá stredoveká viera bola niekedy v tom taká, možno pre nás úsmevná. Tí ľudia naozaj verili, že čím viac relikvií svätých to nejaké mesto má, tak tým viac je chránené. A je pravda, že z mesta Assisi, keďže tá Porciunkula je možno 2 km od mesta, tak vyslali nejakú takú malý kordon tých vojakov, aby strážili telo svätého Františka, aby náhodou neprišli nejakí lúpežníci z, alebo teda tiež nejakí vojaci z Perugie, aby im ho neukradli. Lebo jeho svätosť bola už taká, v tom čase už bola slávna, teda jeho už reálne považovali za svätca, i keď teda nebol vyhlásený ešte za svätého samozrejme počas života, ale vedeli, že ten jeho kult sa veľmi rýchlo rozšíri, tak z takej obavy, aby naozaj neprišli Perugiania nejaký ozbrojený, aby im to telo zosnulého svätca neukradli.
2: Viera v živote. Náboženský magazín.
0: Milí poslucháči, a to je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ména vo svete.
1: Príjemný deň, milí poslucháči. Otvárame pravidelný prehľad aktualít zo sveta ekumény. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na to, ako kresťanské cirkvi a náboženské obce naprieč kontinentmi spájajú svoje sily. Budeme hovoriť o modlitebnej pomoci v krízových oblastiach, ale aj o hlasoch náboženských lídrov, ktorí reagujú na najpálčivejšie témy dnešnej spoločnosti. Sledujte s nami, kde všade viera premieňa slová na spoločné činy. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetový lutránsky zväz sa modlí za obyvateľov zemetrasením postihnutej Venezuely. Ekumenická konferencia v Ríme podčiarkla snahu budovať bratstvo. Zástupcovia severských cirkví diskutovali na webinári o téme jadrového odzbrojenia. Evangelická cirkev v Zimbabve posilňuje opatrenia na ochranu detí pred zneužívaním. Pri 250. výročí nezávislosti USA zaznela výzva k jednote a spoločnej zodpovednosti. Presbyteriánska cirkev v Amerike hovorila na svojom zhromaždení o zlyhaní aj pokání. Ekumenický inštitút Bosej oslavuje misiu dialógu, spravodlivosti, jednoty aj zmierenia.
1: Dňa 30. júna organizoval Svetový luteránsky zväz modlitebné stretnutie, aby vyjadril solidaritu obyvateľom Venezuely, ktorých 24. júna zasiahli dve silné zemetrasenia v krátkom časovom slede. Boh nie je v zemetrasení, ale v tichom, jemnom šumení. Týmito slovami sa prezident Evangelickej luteránskej cirkvi vo Venezuele, pastor Gerardo Hans, pokúsil v rámci online modlitebného stretnutia poskytnúť útechu postihnutým ľuďom vo Venezuele. Nie ste sami. V Kristovom tele platí, keď trpí jedna časť, trpí celé telo. Je ťažké nájsť slova na to, čo sa práve deje, povedala farárka doktorka Anne Burkhardtová, generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu. Pod názvom Boh je naša nádej a sila, pomoc vo veľkých ťažkostiach, ktoré nás postihli, bol vytvorený virtuálny priestor pre modlitby a spoločnú púť s krajinou, v ktorej sa odohráva tragédia. Doposiaľ bolo potvrdených takmer 2000 obetí, tisícky ľudí je zranených a ďalšie tisíce sa stále počítajú medzi nezvestných.
2: Posledný júnový týždeň sa v Ríme konala konferencia, ktorú zorganizovalo Dikastérium pre náboženský dialog v spolupráci s medzináboženskými partnermi z Európy a Úradom pre medzináboženský dialog a spoluprácu Svetovej rady cirkví. Motto znelo: Buddhizmus, kresťanstvo, hinduizmus, džajnizmus a šikizmus v Európe. Podporovať bratstvo prostredníctvom dialógu a spolupráce. V tejto súvislosti účastníci zdôraznili, aký kľúčový význam má pocit bratstva pre budovanie súdržnosti a mieru v spoločnosti. Takisto chcú posilňovať vzájomný rešpekt, spoluprácu a spoločné angažovanie sa, zároveň však zostať zakorenený vo vlastných náboženských tradíciách. Konferencia potvrdila spoločné odhodlanie podporovať kultúru stretávania sa a spolupráce v prospech všetkých. Účastníci vyjadrili nádej, že takáto spolupráca môže byť aj naďalej zdrojom inšpirácie pre širšiu spoločnosť a prispievať k podpore bratstva a mieru.
1: Svetová rada cirkví zorganizovala webinár o problematike jadrového odzbrojenia v kontexte rastúcej militarizácie škandinávskych krajín. Odborníci a cirkevní predstavitelia v ňom diskutovali o historickom vývoji a súčasných hrozbách spojených s normalizáciou atomových zbraní. Hlavným cieľom podujatia bolo zdôrazniť kresťanskú zodpovednosť pri presadzovaní globálneho mieru a bezpečnosti pre všetky generácie. Účastníci poukázali na to, že ekumenické hnutie zohráva kľúčovú úlohu v boji proti existenčným hrozbám moderného veku. Hovorí farárka Frederika Gertfeltová zo švédskej cirkvi.
3: To, čo môžu ľudia a farári urobiť v rámci ekumenického hnutia pri riešení otázky jadrového odzbrojenia, je študovať a vyučovať o špecifickej úlohe, ktorú majú kresťania vo svete. Ježiš Nazarecký, Boží syn, hovorí svojim nasledovníkom v Matúšovom evanjeliu: Vy ste soľ zeme. Ako kresťania máme v tomto svete osobitné povolanie, jedinečnú perspektívu. Pretože keď hľadáme pokoj, vychádza to z Ježišovho učenia. Sme povolaní kráčať v jeho šľapajách.
1: Tieto diskusie slúžia ako základ pre širšie medzinárodné konferencie zamerané na sociálnu spravodlivosť a ochranu ľudstva. Výstupy z podujatia podčiarkujú naliehavú potrebu dialógu, ktorý by zvrátil nebezpečné trendy v súčasnej svetovej politike.
3: Svetový luteránsky zväz predstavil skúsenosť evanjelickej luteránskej cirkvi v Zimbabve, ktorá sa po prípade zneužívania v jednej z cirkevných škôl rozhodla prijať systematické opatrenia na ochranu detí a ďalších zraniteľných osôb. Po odhalení prípadu cirkev okamžite spolupracovala s políciou, odborníkmi aj organizáciou na ochranu detí v Zimbabve. Zároveň poskytla psychologickú podporu obetiam a ich rodinám a verejne prevzala zodpovednosť za riešenie situácie. Výsledkom je nová politika ochrany, ktorá sa dnes uplatňuje vo všetkých 16 cirkevných inštitúciách v krajine. Súčasťou opatrení sú školenia zamestnancov, vzdelávanie žiakov, určení koordinátori ochrany, bezplatná nepretržitá telefonická linka aj schránka dôvery na bezpečné nahlasovanie podnetov. Podľa predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu je dôraz na transparentnosť, zodpovednosť a spoluprácu s odbornými inštitúciami kľúčom k obnove dôvery. Skúsenosť zo Zimbabwe môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie cirkvy vo svete, aby vytvárali prostredie, v ktorom je bezpečnosť, dôstojnosť a ochrana každého človeka skutočnou prioritou.
1: Pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov amerických zaznela z Evangelickej luteránskej cirkvi v Amerike výzva k jednote, vzájomnému rešpektu a spoločnej zodpovednosti. Predsedajúci biskup Yale Curry vo svojom posolstve pripomenul, že odkaz deklarácie nezávislosti zostáva aktuálny aj dnes, hoci krajina nie vždy dokázala naplniť ideály rovnosti a spravodlivosti. Biskup zdôraznil, že cirkev chce byť spoločenstvom, ktoré spája ľudí, buduje udržateľné spoločenstva a prináša obnovu. V nasledujúcich rokoch sa preto chce sústrediť na posilňovanie vzťahov medzi zbormi, rozvoj nových vedúcich pracovníkov a spoluprácu s členskými cirkvami Svetového luteránskeho zväzu. Podľa Curryho je úlohou kresťanov aktívne sa zasadovať za dôstojnosť každého človeka a hľadať dobro celej spoločnosti. V čase rastúcej polarizácie vyzval ľudí, aby sa viac počúvali, spoznávali a pri hľadaní spoločnej cesty sa vracali k hodnotám Evanjelia.
3: V americkom Milwaukee sa uskutočnilo 227. valné zhromaždenie presbyteriánskej cirkvi v Amerike. Delegáti počas rokovaní pomenovali inštitucionálne zlyhania, vnútorné konflikty a historické krivdy cirkvi, pričom zdôraznili potrebu úprimného pokánia. Zhromaždenie počas svojho zasadnutia schválilo dôležité opatrenia týkajúce sa klimatických zmien, sociálnej spravodlivosti a medzinárodných konfliktov. Napriek napäťu a diskusiám o zneužívaní moci, cítia víziu nádeje a oslobodenia prostredníctvom viery, ktorá transformuje bolesť na nové možnosti. Záver podujatia sa niesol v duchu radosti a výzvy k aktívnej službe trpiacim a utláčaným. Medzi hostiami bol aj generálny tajomník Svetového spoločenstva reformovaných cirkví Philip Vinod Peacock, ktorý poďakoval americkým presbyteriánom za službu spravodlivosti, vyzdvihol ich ochotu budovania jednoty kresťanov a ocenil snahu neustále sa obnovovať vo svetle Evanjelia.
1: Ekumenický inštitút v Bosej oslavuje 80. výročie svojho vzniku. Lawrence Ivu Amadi, akademický dekan tohto živého laboratória ekumenizmu, hovorí, že vďaka nemu smerujú študenti svoj život k budúcnosti plnej rozmanitých nádejí. Zároveň tvrdí, že Bosej zohráva dôležitú úlohu pri podpore dialógu, zmierenia a kresťanskej jednoty vo svete poznačenom polarizáciou, konfliktmi a rastúcou náboženskou rozmanitosťou. Len málo inštitúcií dokáže zjednotiť takú rozmanitú komunitu a podnetiť ju žiť, modliť sa a učiť sa pod jednou strechou tak, ako to robí Bosej. V čase, keď sa mnohé spoločnosti od seba oddelujú v snahe nájsť si svoje miesto, Bosej rozvíja protikultúrnu víziu spoločenstva, ktoré je postavené na vzájomnom rešpekte a teologickej pokore, dodal Lawrence Ivu Amadi. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Vykopávky v Olympii sa začali ráno 4. októbra 1875. Nejaký slávnostný výkop sa nekonal. A to bôžvo nevykonal Curtius, ako sa takde píše. Ten vtedy v Olympii ani nebol. Prišiel tá dovedna len dvakrát. Na sezónu 1876 až 1877 a na jar 1880. Podobal sa tak modernému vojvodcovi, ktorý nevedie útok na čele vojska s vytasenou šabľou, ale riadi ho skrytu za frontom a do terénu prichádza len v prípade potreby. Romantické časy, keď vedúci vykopávok bral sám do ruky motiku a rýľ, patrili vtedy už minulosti. Okrem toho mal už vyše 60 rokov. Curtiusovým veliteľským stanovišťom bola Berlínska univerzita, na ktorú prešiel z Göttingenskej roku 1868. Jeho tamojší štáb tvorili spočiatku dvaja ľudia. Vynikajúci znalec starovekej architektúry Friedrich Adler, ktorého si sám vybral, a legačný radca Busch, ktorého mu pridelilo z prestížnych dôvodov Ministerstvo zahraničných vecí. Do poľa vyslal archeológa Gustava Hirschfelda a architekta Adolfa Bütichera. Časom svoje olympijské družstvo doplnil o Wilhelma Dörpfelda, neskoršieho Schliemannovho spolupracovníka a pokračovateľa vo vykopávkach v Troji, o Adolfa Furtwängla, jedného z najlepších znalcov antických bronzov a mincí, a o niekoľko ďalších spolupracovníkov. Ich operačnou základňou sa stal Nemecký archeologický ústav v Aténach, založený roku 1874. Hirschfeld a Bütticher prišli do Olympie v septembri 1875 a nasťahovali sa do domčeka na pohorku Druve, ktorý neskôr ustúpil v stavbe Olympijského múzea. Čakal ich už grécky komisár Dimitriadis, ktorý s neobyčajnou rýchlosťou zariadil výkup pozemkov a zaobstaral asi 50 robotníkov. Výkup i nábor prebehli bez problémov, takisto i jednania o odškodné a mzdu. Vedie to prehľadu. Stačili 2 týždne a po predbežnej prehliadke terénu a potrebných organizačných opatreniach zaborila prvá skupina robotníkov rýle do olympijskej pôdy. Roku 1838, keď Curtius poprvý raz navštívil Olympiu, vládla tu dusná a nezdravá atmosféra. Takmer tými istými slovami charakterizoval situáciu aj roku 1875 Hirschfeld. Dal preto najprv vykopať 2 odvodňovacie priekopy od jeho chrámu Galfeju a vypáliť kríčky. Tým vytvoril ako tak znesiteľné podmienky pre prácu. Potom spustil pokusné sondy na okolí chrámu a na niekoľkých vzdialenejších miestach, aby zistil približnú rozlohu posvetného okrsku. Na severovýchode narazili kopáči na terasu so zvyškami pokladníc a na západe na pozostatky kolonády, o ktorej sa neskôr ukázalo, že patrila k olympijskému gymnáziu. Na to sústredil robotníkov k Diovmu chrámu, kde sa mali podľa Curtiusových dispozícií začať vykopávky. 15. decembra 1875 sa objavil prvý veľký fragment z chrámovej výzdoby. Zobrazoval hornú časť tela klačiaceho muža. Neskôr sa v jeho blízkosti našli ďalšie. Ako sa zistilo, pochádzali z výzdoby východného štítu, z prípravy na preteky Pelopas Oinomaum. 20. decembra si Hirschfeld zaznamenal do výkopového denníka. Pamätihodný deň, ktorý vzbudzuje veľké nádeje. Asi 30 metrov od juhovýchodného rohu Diovho chrámu odkryli kopáči dolnú časť trojhraného podstavca s nápisom Mesenčania a Naupaktania na pamiatku víťazstva nad nepriateľmi. Vyhotovil Paionios z Mendy. Hneď ďalší deň potvrdil, že tieto nádeje neboli márne. Niekoľko krokov od podstavca sa našla takmer trojmetrová mramorová socha, pádom z výšky rozbitá a možno ešte dodatočne zmrzačená, v ktorej sa dala bez ťažkostí spoznať Paioniova Niké. Ďalšie drobné nálezy doplnili bohatú žatvu, ktorú predpokladal v Olympii už Monfokon, a odkopanie troj až štvormetrovej vrstvy hliny a piesku odkrylo stĺpy Diovho chrámu. Ich obrovské bubny leželi v polohe, do ktorej ich zhodilo zemetrasenie v 6. storočí nášho letopočtu a v ktorej ležia dodnes. Prvá sezóna vykopávok priniesla skvelý úspech. Žiaľ, Hirschfeld i Bütticher zaň zaplatili maláriou, z ktorej sa už nikdy celkom nespamätali. Napriek tomu, či skôr práve preto,
sa na druhú sezónu 1876 až 1877 odobral do Olympie sám Curtius. Považoval si za povinnosť povzbudiť svojich mužov v poli, ktorých teraz viedol mladý archeológ Robert Weil. V Altise ma okázalo privítali a grécky komisár mi venoval slávnostný prejav. Napísal Curtius v liste bratovi koncom decembra 1876. Práve v deň mojho príchodu sme našli dve pozoruhodné hlavy. Jedna z východného a druhá zo západného štítu. Bol to pre mňa nádherný deň. Postupne vystupovali z hlbín fragmenty, z ktorých sa neskôr podarilo zostaviť postavy Dia, Pelopa, Hippodameje a iných osôb z východného štítu Diovho chrámu. Našli sa podstavce svojho rečníka Gorgia, olympijských víťazov Kalia a Telemacha a iných, o ktorých sa zmienil Pausanias. Pri sondách na sever od Diovho chrámu narazili kopáči na nymfajón Heroda Atického. Na západe odkryli základy byzantského chrámu, ktoré boli evidentne predbyzantské. 2. mája 1877 vykopali z 3-metrového piesku zvyšky dórskych stĺpov, o ktorých bolo hneď jasné, že pochádzajú z Hérinho chrámu. Krátko na to 7. mája došlo k jednému z najvýznamnejších objavov v celých olympijských vykopávkach. Praxiteľovho Herma s malým Dionýzom, respektíve jeho

Postava boha Apolóna zo západného štítu Dievho chrámu. Našla sa vo vzdialenosti 40 metrov od miesta, kde pôvodne stála. Kopáči odkryli takmer celý Hérin chrám, respektíve to, čo z neho ostalo. Na západ od neho našli pozostatky Filipeia a za ohradným múrom Altisu trosky Palaistry, ktoré Troy považoval za trosky gymnázia. Na juhu narazili na hradby zo začiatku druhej polovice 3. storočia nášho letopočtu, ktoré mali chrániť jadro Altisu pred vpádom Herulov, a na severovýchode na zvyšky chrámu Matky Bohov. Medzi týmto chrámom a postupne odkrývanými zvyškami pokladníc sa objavili podstavce pokutových svoch a za nimi kvádre spadnutej klemby. Bol to dôležitý nález. O tejto klembe sa vedelo, že prekrývala vchod na štadión. Tým sa definitívne potvrdila staršia Curciusova domnienka, že olympijský štadión ležal na východ od Altisu. Vedúcim vykopávok v 4. sezóne 1878 až 1879 sa stal na miesto chorého Troja Adolf Furtwängler. Funkciu prvého architekta prevzal Dürpfeld. Počet robotníkov zvýšili na 250 a na odvážanie odkopanej zeme použili 19 párov koní. Severozápadne od Hérinho chrámu odkryli zvyšky Priteneia a juhovýchodne od Dievho chrámu zvyšky Buleutéria. Od neho na západ aj prvé pozostatky rozľahlej hosťovskej budovy Leonidaja. 11. decembra 1878 objavili pri ohradnom múre nedaleko Palaistry archaickú vápencovú hlavu v nadživotnej veľkosti, o ktorej usúdili, že je to hlava Héry z jej kultovej sochy. Práve na opačnej strane pri zisťovaní polohy štadióna našli terakotové úlomky, z ktorých po mnohoročnom doplňovaní zostavili sochu Dia unášajúceho Ganymeda. Pri hľadaní hypodrómu narazili kopáči asi v trojmetrovej hĺbke na pozostatky kolonády Echa, čiže ozveny. No o hypodróme sa podarilo zistiť len toľko, že ho pravdepodobne už pred vekmi odniesli vody Alfeja. Toto sklamanie však nahradil nález zvyškov vstupnej brány a päťuholníkovej ohrady okolo malej vyvýšeniny. Miesto, ktoré tradícia označovala za Pelopov hrob. Na sklonku tejto sezóny sa dostalo pracovníkom v Olympii pocty, ktorú si vysoko cenili. Dňa 14. mája 1879 sa k ním dostavil kráľ Juraj I. S uznaním sa vyslovil o vykopávkach a rozhodol, že nálezy z Olympie majú ostať v Olympii. Čo platí dodnes? Bola to prvá návšteva hlavy štátu na archeologickom poli vôbec. Zároveň však naznačovala, že výskum Olympie sa začína považovať za skončený. Curciusova návšteva na sklonku 5. sezóny 1879 až 1880 to potvrdila. Vedúci vykopávok Karl Purgold zvýšil teda stav robotníkov takmer na 500 a na odvoz hliny použil 50 párov koní, aby odkryl, čo sa ešte dá odkryť. Podarilo sa vykopať zvyšky asi stovky stĺpov gymnázia a určiť jeho rozmery. Identifikovať Teokoleón, príbytok kňazov, a nájsť veľké množstvo drobných sošiek. Terakotových zvierat takmer 200, vyše 20 fragmentov figur ľudí, bronzových zvierat dokonca 650 za jediný týždeň. Píše sa vo výkopovom denníku. Krátko pred ukončením vykopávok našla sa na nečakanom mieste severne od Priteneia krásna bronzová hlava, o ktorej sa neskôr zistilo, že je to zvyšok pomníka slávneho boxera Satyra z konca 4. storočia pred našim letopočtom. Dürpfeld zatiaľ vytrvalo hľadal Diov oltár. Našiel však len neveľmi presvedčivé stopy po odstránenom podstavci. Napriek tomu si bol jeho lokalizáciou istý. Pôda je tu všade čierna a skrz naskrz presítená zvyškami zuhoľnatených kostí. 6. sezóna sa začala na jeseň. A pretože mala byť posledná, z najväčšej časti ju vyplnili práce na zabezpečovaní nálezov, inventarizovaní a tak ďalej. Dňa 21. marca 1881 vykopávky oficiálne ukončili. Po dare aténskeho bankára Singra vyhotovil ešte Adler plán na olympijské múzeum na pahorku Druve. Jeho stavba pod Dürpfeldovým vedením trvala 2 roky a umiestnenie nálezov vrátanie zostavenia štítov si vyžiadalo rok. Napokon 18. mája 1887 kráľ Juraj I. múzeum slávnostne otvoril.
Ale to už pôdu s kyprenou rýľmi a lopatou

Tami archeológov pokrývala hustá tráva, z ktorej vyrastali mladé topole a duby. Nanúcuje sa otázka, prečo sa vykopávky v Olympii skončili za 6 rokov, keď podľa grécko-nemeckej zmluvy mali trvať 10 rokov a so súhlasom obidvoch strán sa mohli predĺžiť. Veď ich sprevádzal úspech za úspechom. Keď uvážime, že v Efeze sa 12 rokov hľadalo, kým sa našli nepatrné pozostatky Artemidinho chrámu, tak my sme mali neobyčajné šťastie, napísal Curtius. Celý posvetný háj, veľký ako berlínsky zábavný park, poznáme dnes lepšie než námestie v Pompejách. A antika sa k nám prihovára množstvom novoobjavených pamiatok. Či Vary nebolo už v Olympii čo skúmať? Alebo sa stavali do cesty jej ďalšieho výskumu neprekonateľné prekážky? Rozhodne tam bolo ešte čo skúmať a podmienky výskumu boli neľahké. V Olympii mala vtedy domovské právo malária. Ľudí tam sužovali vodne v noci miliardy komárov. Pri práci sa bolo treba brodiť v bahne. Hlavné objekty pokrývala 3 až 5 metrová vrstva usadeného blata alebo piesku. Nemeckí archeológovia však odhodlane opúšťali svoje pokojné pracovne na univerzitách a v múzeách a brali na seba riziko, že padnú za obeť horúčkam a vyčerpaniu. Každého, kto nevydržal, ihneď nahradil iný. Grécki robotníci vytrvalo pracovali. Prekonávali horúčavy, podriadili sa nezvyklej disciplíne, prejavovali iniciatívu. Napriek všetkým ťažkostiam prebiehali tamojšie vykopávky celkom ináč ako napríklad v Troji, kde si Šlíman musel vytvoriť proti zlodejom a nájazdom zbojníkov vlastný žandársky zbor spomedzi kopáčov, kde turecký komisár zhabal z dajakého rozmaru Dörpfeldove cerusky a papier, kde sa museli zlaté diadémy a poháre predhistorických kráľov tajne poodvážať, aby si ich miestny paša nedal pretaviť na šperky podľa svojho vkusu. Olympia sa stala priam vzorom vedeckého archeologického výskumu a zároveň nezištnosti. Obetavosť nemeckých i gréckych pracovníkov v nej korunovalo šťastie spojené s úspechom. Napriek tomu odložili lopaty do kúta. Pred odkrytím štadióna, pred výskumom gymnázia a palaistry, pred pokusom o vstýčenie stĺpov Dievho chrámu. Fakt je, že výskum Olympie stál nemeckú rížskú pokladnicu veľké peniaze. Hruba 100 000 mariek za sezónu. Bol to síce bagateľ v porovnaní s tým, čo stálo napríklad Bismarckovo zvýšenie mierového stavu armády roku 1874 na 400 000 a neskôr na 468 000 mužov, ale armáda bola nevyhnutnosť. Tým vykopávky dajakých starých trosiek. A čo za tie obrovské investície do Olympie Nemecko dostalo? Niekoľko sadrových odliadkov. Nie všetci v Nemecku tak zmýšľali a treba konštatovať, že tak nezmýšľala ani väčšina rížskeho snemu, hoci v ňom začala nadobúdať prevahu skupina, ktorú viac než Olympia zaujímala juhozápadná Afrika, Togo, Kamerun. Vďaka Curtiusovmu vplyvu tak nezmýšľal ani cisár. Rozhodujúce slovo mal však Bismarck. A ten nebol olympijským vykopávkam priaznivo naklonený. Práve naopak. Záporný vzťah k vykopávkam v Olympii Bismarck prejavil už roku 1874, keď odmietol parafovať návrh zmluvy s gréckou vládou. Svoje iniciálky naň pripojil len minister zahraničných vecí von Bülow. Grécka vláda sa tým cítila dotknutá a Curtius s Wagnerom museli vyvinúť nemalé úsilie, aby to dali formálne do poriadku. Potom sa Bismarck o Olympiu nestaral, lebo prestíž Nemecka mohli podľa neho zabezpečiť len vojaci a diplomati, nie veci. Zasiehol až roku 1880, keď rížsky snem odhlasoval Curtiusovi na najbližšiu výkopovú sezónu 90 000 mariek. Hoci to bolo menej, ako Curtius žiadal, Bismarck tieto peniaze na zasadnutí spolkovej rady jednoducho zhabal. Teraz nemáme nič. Sťažuje sa Curtius bratovi v liste z 2. februára 1880. A v apríli alebo v máji musíme končiť. Robím samozrejme všetko možné. Aj korunný princ u Bismarcka intervenoval, no márne. S tým sa dá veľmi ťažko niečo robiť, odpovedal mu. Hoci nič ťažké tu nejestvuje. Tuším mu, čo si preskočilo v hlave. Naša zmluva je vraj nevýhodná. Odvahu hovoriť s ním o tom nemá teraz nikto.
Tento raz zachránil vec cisár Wilhelm. Rozhodol, že Olympiu neslobodno nechať padnúť a vytlkol, doslovne tak, herausgeschlagen, píše Curtius, na tento rok ešte 80 000 mariek. Proti železnému kancelárovi nakoniec však nič nezmohol. Keď na verejnosť prenikli správy, že Olympia je pred likvidáciou, dostal Curtius nečakanú pomoc. Neznáma darkyňa mu dala doručiť na štedrý deň 1880 obálku, v ktorej bolo 20 000 mariek. Umožnilo mu to predĺžiť práce o 2 mesiace. Do prvého jarného dňa 1881. Curtius a Adler sa potom sústredili na spracovanie materiálov z olympijských výskumov. Vydali ich s príspevkami spolupracovníkov z terénu vo veľkolepom diele Olympia, výsledky vykopávok podniknutých nemeckou ríšou. Rozsah tohto diela zodpovedá jeho významu. Má 5 zväzkov textu, 4 zväzky plánov a 1 fóliovú mapu. Vyšlo v rokoch 1890 až 1897 a je dodnes najbohatším zdrojom informácií o Olympii od čias Pauzániovho putovania po Helade. Hoci vykopávky v Olympii vyhlásili na jar 1881 oficiálne za ukončené, nikto nepochyboval, že sa v nich bude pokračovať. Roku 1890 padla ich hlavná prekážka. Bismarck sa prespori s cisárom, teraz už Wilhelmom II, vzdal úradu. Curtius však nemohol vyvinúť potrebné úsilie na ich obnovenie. Mal už 75 rokov a navyše trpel ťažkou očnou chorobou. Keď v júni 1896 zomrel, bola síce Olympia stredom väčšieho záujmu ako kedykoľvek predtým, ale nikto v nej nekopal. Na to sa muselo čakať vyše polstoročia. Celkom opustená však Olympia medzi tým neostala. V roku 1906 prišiel do nej Dürpfeld a s malou skupinou kopáčov sa pustil do výskumu Herinho chrámu a Pelopovej svätyne. V práci pokračoval aj v rokoch 1921 až 1923 a 1927 až 1929. Pritom dospel k mimoriadne cenným objavom, ktoré osvetlili počiatky najstarších olympijských stavieb a najmä k bohatým nálezom prastarej keramiky. Spomedzi týchto nálezov patria k najdôležitejším drobné hlinené idoly bohýň a sošky koní, da ktorých možno pôvodne s jazdcami alebo vozmi, ktoré datoval do čias okolo roku 1800 pred našim letopočtom, to jest do predmykenskej doby, čím posunul predhistóriu Olympie o 1000 rokov pred prvé olympijské hry. Toto datovanie sa u väčšiny jeho nálezov dnes znižuje, no ich neobyčajne vysoký vek je napriek tomu nepochybný. Dokazuje, že Olympia bola posvetným miestom dávno predtým, ako sa o nej zachovali prvé správy v historickej tradícii, ba dokonca v mýtoch. K novým olympijským vykopávkam došlo až roku 1937, a to za podstatne zmenených pomerov. V tých časoch sa už 10-krát konali novoveké olympijské hry, na ktorých obnovení mali Curtiusove úspechy v Olympii nemalý podiel. A roku 1936 bol miestom ich konania Berlín. Rozhodnutie o ich usporiadaní v Berlíne padlo roku 1931 na kongrese Medzinárodného olympijského výboru v Barcelone. Medzitým však zaviela nad Nemeckom zástava s hákovým krížom. Protifašisticky zameraní členovia výboru sa usilovali hry premiesniť, no nemecká vláda pristúpila na predložené požiadavky a tak sa napokon predsa len konali v Berlíne. Tamojší mocipáni videli v hrách príležitosť na manifestáciu sily Tretej ríše. A hoci olympijská idea bola ich ideológii priam protikladná, poskytli im okázalú podporu. Nemeckí archeológovia a niektorí funkcionári športových organizácií využili situáciu a upútali pozornosť na rodisko hier. Významnú úlohu hrala pritom myšlienka, aby sa hry otvorili ohňom preneseným štafetou z Olympie. Tak sa napokon dosiahlo, že do rozpočtu na olympijské hry, či skôr na jeho okraj, sa dostala aj položka na olympijské výskumy. Ostala však viazaná do skončenia hier, lebo predstavitelia režimu sa obávali neúspechu. Keď hry prebehli vcelku hladko a nemeckí športovci získali prvenstvo v počte medailí, položku uvoľnili.
Nemeckí archeológovia mohli teda ísť do Olympie. Na jeseň 1936, krátko po berlínskych hrách, vypravil sa do Olympie von Gerkan z Nemeckého archeologického ústavu na predbežnú prehliadku. Grécka vláda, pridržajúca sa zásady, že raz vydaná koncesia sa rezervuje jej nositeľovi, zmluvu s nemeckou vládou obnovila. Vlastné vykopávky sa začali na jar 1937 pod vedením Hamfeho a Jansena. Spočiatku boli opatrné a obmedzovali sa na oblasť severne od vchodu na štadión. Sprevádzalo ich však šťastie. Na neveľkom priestore sa našlo množstvo sošiek, nástrojov, zbraní a iných predmetov. Medzi nimi najmä kamenná skokanská činka s venovacím nápisom Spartana Agmatida, víťaza v 5 bojí na 70. olympijských hrách roku 500 pred našim letopočtom, a o niečo mladšia bronzová soška štartujúceho bežca. Curciusova veľkorysosť sa vrátila do Olympie až na jeseň 1937, keď sa ujal vedenia vykopávok Emil Kunze, ktorému asistoval do roku 1942 architekt Johannes Schleif a od roku 1956 Alfred Malvic. Kunzeho olympijské družstvo pracovalo za neporovnateľne priaznivejších podmienok ako jeho predchodcovia z Hirschfeldových a Furtwänglerových čias. Z Olympie sa definitívne odsťahovala malária, bahnitá pôda sa premenila na kvetnaté trávniky a z niekdajších kríčkov vyrástli duby a platany. Archeologické pole spojila so svetom nová cesta. Jedinú prekážku tu predstavovali húfy turistov, ktorých záujem, samozrejme, archeológov zároveň tešil. Grécki kopáči zaborili rýle najprv tam, kde prestali kopať ich dedovia. Na terase s pokladnicami, na kolonáde Echa, v gymnáziu a Palajstre a Leonidaju. Veľkú skupinu kopáčov potom poslal Kunze k brehom polovyschnutého Kladea, aby odkryli trosky obytných budov a kúpeľov. Ďalšia vykopala zvyšky domov a kúpeľov na protilahlej záplavovej hranici Alfeja. Znova zazvonili krompáče v Diovom a Hérinom chráme, v chráme Matky Bohov, v Pelopovej svätyni a na ich okolí. Znova vystupovali zo zeme sošky a fragmenty svoch, bronzové kotlíky, mince, keramika, disky, činky. Hlavnú úlohu však videl Kunze v odkrytí a reštaurovaní olympijského štadióna. Práce prebiehali úspešne a rýchlo s príslovečnou nemeckou dôkladnosťou, pri čiastkových rekonštrukciách navyše s gréckym vkusom. O čo však bolo podnebie v Olympii priaznivejšie, o to zlovesnejšie mraky sa sťahovali nad Európou. Necelé dva roky po berlínskej olympiáde vyšľahol z nich blesk. V marci 1938 obsadili vojská hitlerovského Nemecka Rakúsko, v októbri po Mníchovskej dohode časť Československa a v marci 1939 si podriadili jeho okyptený zvyšok. V septembri vtrhli do Poľska. Nasledovala najstrašnejšia vojnová búrka v dejinách Európy a napokon sveta, ktorej priebeh a výsledok netreba tu naopisovať. Stačí pripomenúť, že sa nevyhla ani Grécku. Po slávnom Ochi, nie, ktorým odpovedala grécka vláda na Mussoliniho ultimátum, vtrhli do Grécka 28. októbra 1940 vojska fašistického Talianska. Početne slabší Gréci ich však odrazili a za dva týždne zahnali za hranice Albánska. Dňa 6. apríla 1941 prepadli grécko-hitlerovské vojská. Armáda sa statočne bránila a vláda nekapitulovala. Ministerský predseda Korisis sa namiesto podpísania kapitulácie zastrelil a jeho nástupca Cuderos pokračoval v boji zo zahraničia. Ale nemeckí fašisti dokázali napokon to, čo nedokázali taliansky. A na 4 roky nastolili v Grécku svoje panstvo. K úcti nemeckých archeológov v Olympii treba povedať, že svojich krajanov v uniformách nejako srdečne neprivítali a ponúknutú pomoc vojenského veliteľa v Pirgu s poďakovaním odmietli. Vykopávky radšej obmedzili a roku 1942 zastavili. Ani nedovolili nič z olympijských pokladov odviesť do Nemecka.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 10. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri našom 588. stretnutí s populárnou hudbou, ktorá má prívlastok inštrumentálna. A čo sme si pre vás dnes pripravili? Niekoľko skladieb, o ktoré ste si žiadali v e-mailoch. Hrať nám bude samozrejme orchester Gustava Broma, ale aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Melódie známych autorov, slovenských i českých, ako napríklad Miroslav Matušík, Ctibor Lenský. Počúvať budeme aj kapelu Karla Wagnera s ich letnými melódiami, ale vybrali sme z archívu zo 60. rokov a niekoľko skladieb sexteta Juraja Velčovského, tak ako ich nahrali ešte Alois Bouda a Jura Lehocký, keď boli členmi tohto zoskupenia. No a keďže Vladimír Zahradníček, hudobný skladateľ a hudobník, mal nedávno 80-ku, pripomenieme si aj niekoľko jeho skladieb, nielen v tej dnešnej, ale aj v ďalších reláciách. Tak dúfam, že vám vytvoríme príjemnú štvrtkovú večernú atmosféru alebo rovnakú atmosféru sobotnejšej noci. Príjemné počúvanie vám želá Martin Gurčo aj so skladbou Aliho Brezovského Čerešne. Bola to nahrávka, ktorou sa kedysi preslávil spevák Vlado Oravec. Text k pesničke napísal Jozef Pavlovič a pôvodne bola zamýšľaná ako detská pieseň. Vznikla v roku 1973 a o dva roky na to ju v inštrumentálnej podobe nahral orchester Gustava Broma.

My sme v našom archíve našli ešte jednu variáciu z tejto skladby Čerešne Aliho Brezovského. Zmesi rôznych skladieb Ivana Vašicu a Aliho Brezovského, tak ako ich nahral orchester Gustava Broma v roku 1981 na LP platňu s názvom Tancujte s nami. Tak si ju teraz vypočujeme.

V roku 1972, keď vyšla na malej platni skladba Čerešne Aliho Brezovského, na B strane tohto singla bola skladba Zašlé časy, rovnako autora Aliho Brezovského, tentoraz s textom jeho manželky Vlasty Brezovskej. Rovnako pesničku naspieval Vlado Oravec, tentoraz v typickom štýle spievania Václava Neckářa. Instrumentálna skladba vznikla o niekoľko rokov na to a často sa využívala najmä v zábavných reláciách pre svoj, tak povediac, crazy alebo akýsi starosvetský charakter. Nahrali ju tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Broža v roku 1980.

Tak to boli zašlé časy Aliho Brezovského, pôvodne pesnička, ktorú spieval spevák Vlado Oravec. Aj na vaše želanie teraz uvedieme dve legendy. Aspoň takto sa volajú dve instrumentálne skladby z rokov 1979 a 83, ktorý nahral síce tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka, ale jej autormi sú Vieroslav Matušík a Mojmír Bártek, pozaunista, aranžér a tiež člen viacerých zoskupení v Brne. V minulosti napríklad orchestra Gustava Broma a v súčasnosti ešte stále niektorých zoskupení pod hlavičkou Brňanského konzervatória. Tak si tieto dve skladby teraz vypočujeme.

A ešte na vaše želanie dve letné melódie alebo melódie s letným charakterom. V Lunaparku týždňa Ctibora Lenského, autora, ktorý písal najmä v začiatkoch našej populárnej hudby, teda v 30. a 40. rokoch minulého storočia, a potom skladba Vojtecha Farkaša, ktorý nám bude hrať aj solo na tarogato. Skladby nahral náš rozhlasový tanečný orchester pod vedením Miroslava Broža a Vieroslava Matušíka.

Z rokov 70. sa presunieme do rokov 80., ktorý často navštevoval Karel Wagner a jeho orchester Banskú Bystricu, pretože za čas bol popri orchestri Gustava Broma a ďalších telesách aj festivalovým telesom na festivale Bystrické zvony. Karel Wagner bol však autorom mnohých pesničiek nielen pre dvojicu Kotvald Hložek i Hanu Zagorovú, aj pre mnohých ďalších spevákov. Takisto vytvoril mnoho inštrumentálnych melódií. Nielen samotný Karel Wagner ako inštrumentálnych verzií pôvodne pesničiek, ale aj členovia jeho orchestra. Pripravených máme niekoľko takýchto skladieb. Niektoré vám isto nemusíme predstavovať a sú vám známe napríklad aj z letných filmov, keď bol autorom hudby práve Karel Wagner. Takže začneme skladbami Snení, Máme zelenou a Juno. Hrá orchester Karla Wagnera.

Túto skladbu s názvom Juno orchestra Karla Wagnera, ktorú sám Karel Wagner aj napísal, vám isto nemusíme predstavovať. Ak vám bola povedomá, pošepnem vám, že ju využil aj režisér Zdeněk Troška vo svojom filme Slunce, seno, jahody v jednej zo sekvencií s dojením kravy. Pokračujeme ešte dvomi melódiami orchestra Karla Wagnera. Milan Jesenský, Každý útorok, a Karel Wagner, Píseň o nekonečné touze.

Z 80. rokov sa teraz presunieme do rokov 60. Vtedy najviac rozkvital orchester Juraja Velčovského, pôsobiaci aj pod názvom Sexteto Juraja Velčovského. Od začiatku 60. rokov často účinkoval v zahraničí a jeho najdlhšie pôsobiacimi členmi boli napríklad speváčka Olga Sabová či Dušan Grúň, ale v tomto orchestri pôsobil napríklad aj Peter Vašek, za čas aj Karol Duchoň či Jana Kocianová. Súčasťou orchestra bola istý čas aj speváčka Sally Selingová, ktorá za čas pôsobila aj v orchestri Braňa Hronca. Sexteto Juraja Velčovského vyvíjalo najväčšiu aktivitu najmä v rokoch 60. V rokoch 70. vydali aj svoju LP platňu. A práve z rokov 60. je aj niekoľko inštrumentálnych melódií, ktoré písali členovia orchestra, či už sám Juraj Velčovský, alebo člen orchestra, hráč na klávesových nástrojoch Alois Bouda, ktorý za čas pôsobil aj v rozhlasovom tanečnom orchestri, podobne ako aj trubkár Juraj Lehocký. To však bolo o niečo neskôr. V 60. rokoch boli ešte členmi orchestra, respektíve sexteta Juraja Velčovského. A tak zaznejú 4 skladby Alojza Boudu. Ružový slon, Porcelánový slon, Dvojhra a Barbara. Všetky skladby sú z roku 1968, všetky napísal Alojz.

Počúvame skladby sexteta Juraja Vlčovského a k tomu ešte pridávame jednu nahrávku Na palube starej lode, ktorú napísal a v ktorej hrá Lois Bouda aj na klávesových nástrojoch. Skladba je rovnako z roku 1968.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. A teraz niekoľko skladieb s priglastkom Polnočný kouboj. Túto nahrávku, ktorá je skutočne veľmi známa, si vybrali viacerí hráči, predovšetkým na ústnej harmonike. Napríklad vybral si ju Lubomír Pleva, keď pripravoval nahrávky s orchestrom Studio Brno. Aj keď Lubomír Pleva má mnoho nahrávok aj s ostravským rozhlasovým orchestrom. Polnočného kouboja aranžoval Lubomír Novosad a orchester Studio Brno dirigoval Erik Knirš.

rovnakou atmosférou vytvoril túto skladbu, teda melódiu z filmu Polnočný kovboj, aj František Hergot ako hráč na ústnej harmonike. Pôsobil v našom rozhlasovom orchestri najmä koncom rokov 80. a vtedy nahral viacero skladieb so sólom na ústnej harmonike. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v decembri 1987 dirigoval Vlado Valovič.

Rovnaké krvnej skupiny sú aj dve nahrávky, ktoré budú znieť v nasledujúcich minútach. Tento raz nám bude Lubomír Pleva ako hráč na ústnej harmonike hrať s Ostravským rozhlasovým orchestrom pod vedením Pavla Staneka. Skladbu, ktorú poznáme v českom kontexte, vďaka spievanej pesničke ako Modrá zem, si vybral Lubomír Pleva aj na svoju v poradí druhú profilovú LP platňu z roku 1982.

podobnom duchu je aj skladba, ktorú nahral Tomáš Seidman a vybral si na tentoraz svoju poslednú solovú LP platňu s názvom Bossa Nova v roku 1983. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Viroslav Matušík.

Ešte niekoľko takých letných skladieb na vaše želanie, ako napríklad skladba Café Eden Ernesta Zachovaja, skladateľa, ktorý celý život prežil v Štúrove. Skladba, ktorú budeme počuť, vznikla v roku 1968. Aranžoval ju Vieroslav Matušík, ale rozhlasový tanečný orchester dirigoval Miroslav Bruš.

Nesebar je starobylé mesto Bulharsku na brehu Čierneho mora. Inšpirovať sa ním nechali viacerí skladatelia. V 60. rokoch vznikla napríklad pesnička Nesebar spí. No aj medzi instrumentálnymi skladbami nájdeme takúto skladbu s názvom Nesebar. S rozhlasovým tanečným orchestrom nám budú solo hrať pozavnista František Karnok a saxofonista Dušan Húščava.

No a ešte jedna rozmarná skladba, ktorú napísal Andrej Lieskovský a na začiatku rokov 70. ju zveril Eve Mázikovej ako hrst morských perál. V rovnakom duchu vznikla instrumentálna verzia tejto skladby, ktorú pripravil do tejto podoby Mojmír Bártek. Rozhlasový tanečný orchester dirigoval v roku 1976 Vieroslav Matušík.

Vladimír Zahradníček nedávno oslávil 80-ku. Aj keď jeho skladieb nebolo veľa, nahrali ich viacerí interpreti. Napríklad Bezinky na líre spievali skladbu Emancipované trio famózní, ale jeho pesničku s názvom Ne, ne, ne naspievala aj Viera Špinarová, ale napríklad aj Marcela Lajferová či Julia Hečková. Vypočujme si teraz tri skladby, ktoré napísal a ktoré nahral so svojou skupinou Vladimír Zahradníček. Druhá poviedka, Delfín a Rýchlo dráha.

Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú štvrtkovú alebo sobotnejšiu večernú či nočnú atmosféru a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza prvý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Ah, horúce leto máme toho roku. Však vám palivec?
1: Stojí to všetko za veľké guľové, pán Brečnajder.
2: Ako to myslíte?
1: Ako som povedal.
3: Ja som myslel, že vy myslíte na to, čo nám vyparatili v Sarajeve.
1: V tej nuselskej vinárni Sarajevo?
3: Ná.
1: Tam sa každý deň voľačo zomelie. Keď tamojší krčmár zametá dlážku, býva na nej viac zubov ako špakov.
3: Nie, mne sa zdalo, že narážate na bosenské Sarajevo. Veď nám tam zastrelili arcivojvodu Ferdinanda.
1: Ja narážam len pivo, keby dačo pán Brečnajder. Do politiky sa ja nemiešam. Tá smrdí pankrácom. S politikou nemá každý pozávriť.
3: Hen tam, ak sa nemýlim, visel obraz cisára pána. Tam, kde je teraz to zrkadlo.
1: Visel.
3: No? A prečo nevisí? Prečo zrazu nevisí, keď má visieť?
1: No prečo? Muchy ho osierali. Tak som ho dal na pôjd. Múch je toho leta. Aj. Veď sám vidíte, aj toť v pive máte jednu.
3: Tak. Muchy ho... Vy to myslíte tak, že sa nám toho leta nejako podozrivo rozmnožili muchy a všetky akože... Na cisára pána?
1: Ja nemyslím, pán Brečnajder. Ja sa držím zásady. Krčmár buď obsluhuje, alebo účtuje. Môžem priniesť ešte jedno svetlé?
3: No, toto dopijem a pôjdem.
4: Dobrý deň vo spolok, páni.
1: Pán Švejk, dobrý deň aj vám.
3: Dobrý.
4: Môžem si prisadnúť?
3: Ale samozrejme, pán Švejk.
4: Pekne ďakujem, pán Brečnajder. Pán Palivec.
1: Áno.
4: Jedno čierne.
1: Čierne? Čo sem chodíte, ste čierne, ešte nepili?
4: Aj vo Viedni majú dnes smútok. Všade čierne zástavy, čierna nálada, čierne myšlienky. V situácii, ktorá zavládla v našom milovanom mocnárstve, si predsa človek ako ja nemôže dať ausgerechnet svetlé pivo. To dá rozum.
3: Veríš, tak smútite za našim arcivojvodom.
1: Prosím, vaše čierne.
4: Nesmierne. Čierne mi až tak nechutí. Ale ja viem, čo sa na vlastenca patrí. Inak medzi nami to majú na svedomí Turci a nie Srby.
3: Danilo Princip je Turek? To je novinka. To by ma zaujímalo.
4: Tak vám teda na rovinu poviem, že ten atentát v Sarajeve nebol nič iné ako turecká pomsta za Bosnu a Hercegovinu.
3: A to už ako myslíte, pán Švejk?
4: My sme im tu... Bosnu a Hercegovinu nemali brať. Neurazia sa, pán Brečnajder. Ale ľudia ako vy, vzdelaní a v štátnych službách by mali lepšie poznať dejiny nášho mocnárstva. No, potom lepšie pochopíte, ako sa v opitosti nadáva na cisára pána a najmä prečo.
3: Ako sa nadáva? A prečo? No vidíte, aj to by ma zaujímalo.
1: Ale páni, variu stačilo.
4: Ako sa nadáva? Dajte mi 10 pív, k tomu zahrať rakúsko-uhorskú štátnu hymnu a dozviete sa.
3: Nože, pán Švejk, aspoň jednu nadávku zacitujte.
1: Páni, prosím vás, vy si toľko nepili.
4: No, moja reč, po jednom pive, ale ja vám hovorím, ani po 10 sa na staručkého mocnára nadávať nemá. Veď aký ten mal život?
3: No aký?
4: No, varí ešte odačo horší ako my pri ňom. Syna Rudolfa v útlom veku stratil. Manželku Alžbetu mu pilníkom prepichli. Brata mexického cisára k múru postavili. A teraz už aj strýka, arcivojvodu Ferdinanda, odbachli. Ale uvidíte, on to tak nenechá. Vojna s Turkom musí byť. ani sa nenazdáme a sekať sa bude. A sekať a rúbať a na Istanbul! Na Istanbul! A viete, kto nám pomôže? Srbi a Rusi.
2: Pán Palivec, ešte jedno, ale teraz svetlé. Vidím to už ružovo.
3: Už to nestihnete. Idete so mnou.
4: A, ďakujem za pozvanie, pán Brečnajder. Ale cítime sa tu dobre? Cítime. Má pán Palivec kvalitné pivo? Má. Dolieva poctivo? Dolieva. Tak na čo meniť lokál?
3: Švejk Jozef, zatýkam vás za podozrenie z velezrady, za urážku cisára pána a tak ďalej. A vy, Palivec, zatvorte krám, tiež idete so mnou.
1: Ale ja?
3: Áno.
1: Ja? Veď ja som ani nemukol. Bol som taký opatrný, veď ja viem, že ste tajný. Ja som nič nepovedal.
3: Že ste nič nepovedali? No, veď oni vám už na policajnom komisariáte veľmi rýchlo vysvetlia, aké nič je osratý obraz cisára pána. Ideme!
5: Tak vy ste teda pán Švejk Jozef, bytom Praha, Vodičková ulica?
4: Áno, prosím pekne, pán súdny radca. Musím byť Švejk, to dá rozum.
5: Musíte? Nerozumiem.
4: Ale to je predsa náramne jednoduché, pán súdny radca. Už môj pra pra pra pra pra pra

0: Nebol Švejkom.
1: Keď sa tak dívam do vášho spisu, vy ste podpísali také príšerné obvinenia, že pán Švejk... Nerobili na polícii na vás nejaký nátlak? Či už fyzický, alebo psychický?
0: Nie. Tak to teda nerobili, pán súdny radca. Naopak, ja som sa ich sám opýtal, kde to mám všetko podpísať a oni mi len ukázali to miesto. A musím povedať, že veľmi ochotne nerobili mi v tomto smere nejaké prekážky. Ale prečo sa pýtate, pán súdny radca?
1: Lebo to... čo ste vraj dobrovoľne podpísali, v dnešných časoch stačí na štránok. Štránok. Hovorí vám to niečo?
0: No samozrejme, pán súdny radca. Štránok, to je vážna vec. Štránok nie je kravata. No ale záleží na podpise. Nie. Len a len na spravodlivosti záleží. Poznal som istého Valápka z Krče. Bol nevinný a dostal 10 rokov áreštu. A istý Drábek z Vinohradov dostal 5 rokov, tiež nevinne. 5 rokov za nič, to ešte ujde. Ale 10? To je už trošku priveľa. Nemyslíte, pán súdny radca? Že podpis. Istý Valeš, masový vrah. Ale inak veľmi poriadny človek. Taký tichý, skromný. Milovník psov. Sám som mu predal jedného čistokrvného bastarda. Tak ten vám vôbec nič nepodpísal. A aj tak ho obesili. A to už ani nehovorím o Ježišovi Kristovi. Bol nevinný? Bol. Podpísal? Nepodpísal. A predsa ho ukrižovali.
1: Pán Švejk, cítite sa byť celkom zdravý?
0: No, až na tú reumu. Ďakujem za opýtanie, pán súdny radca. Až na tú reumu. Tá ma trápi. Koľko razy bez barlí ani krok nespravím. Bár si ju aj opodel dokom liečím. Ale inak nemôžem sa sťažovať.
1: No, pre pokoj duše a pre istotu nariadím, aby vás prezreli súdni lekári.
0: Ďakujem tisíckrát, pán súdny radca. Ale načo toľká unuvácia? Predvčerom ma na polícii prezeral jeden doktor, či nemám kvapavku. Nemám. A že by som ju za dva dní v base dostal, sotva. Moja duša je v tomto smere pokojná. Úplne pokojná. To dá rozum.

0: Nech žije cisár František Jozef I.
1: Myslím, že týmto pozdravom nám ušetril rad otázok a času.
2: Ale pán kolega, veď on nezdravil nás, ale obraz na stene.
3: To predsa hovorí za všetko, páni.
4: Ja sa prikláňam k názoru, že dotyčný pôsobí značne dezorientovanie a dezintegrovanie. Všimnite si ten výraz tváre.
5: Spokojnosť. Ba blaženosť sama.
2: Ako by čakal v reštaurácii na šniceľ v prezlach.
4: To len potvrdzuje moju domnienku, že je totálne dezorientovaný pán.
1: Mám na to odlišný názor, ctení kolegovia, ale prosím, nie som proti tomu, aby sme mu položili zopár kontrolných otázok.
6: Pán Švejk, viete, kde ste?
0: Samozrejme, pán doktor. Som pred komisiou súdnych lekárov, psychiatrov, ktorá má za úlohu preskúmať môj duševný stav.
6: Ako ste to uhádli?
0: Jednoducho. Jednak ma sem poslal pán súdny radca, lebo nechcel, aby ma obesili. A jednak to máte napísané na dverách.
5: No, budete teraz odpovedať na niekoľko otázok. Súhlasíte?
0: Veľmi rád, páni. Živím sa síce len predajom psov, ale aj tak rád zodpoviem na všetky otázky, na ktoré napriek svojmu vysokému vzdelaniu ešte nepoznáte odpovede. Prosím, pýtajte sa.
6: Je rádium ťažšie ako olovo?
0: Keď to odvážite, dozviete sa, to dá rozum. Poznal som napríklad jedného stolára v Nusliach,
6: Veríte v koniec sveta?
0: Najprv by som ho musel zažiť. Ale upokojte sa, pán doktor, zajtra to ešte nebude.
7: Aká je najväčšia hĺbka v Tichom oceáne?
0: To teda pri najlepšej vôli neviem. V živote som tam nebol, ani som sa tam neponáral, ale tipujem, páni, že o mnoho väčšia ako Bars, kde

0: na Vltave. To dá rozum.
1: Páni, prosím vás, veď je to mrhanie času.
0: Milé od vás, pán doktor, ale ja ho mám dosť.
2: Urobte prosím 10 krokov. Nie na mieste, tamtým smerom.
0: Prosím, veľmi rád. Ranné prechádzky, to je moje.
3: Stop. Vy neviete narátať do 10?
0: No to už ako. 1, 2, 3...
3: Stop. Vy ste neurobili 10 krokov, ale 15.
0: No ale pán doktor, mne na tých pár krokoch nezáleží.
4: Vedeli by ste vyrátať obvod zemegule?
0: To nie, ale tiež by som vám, páni, dal jednu otázku. Je poschodový dom. Na každom poschodí 8 okien a v každom okne 2 kvetináče. V každom z tých dvoch kvetináčov, sledujete ma, vážený, áno, jeden hyacint. V podkroví sú ešte 2 malé okná a na streche 2 komíny. A teraz mi povedzte, v ktorom roku zomrela domovníkovi babka?
1: Nehovorím. Jasný prípad.
5: Pán Švejk, ďakujeme, môžete odísť.
0: Ja ďakujem vám, páni. Veľmi ma tešilo. Dobre som sa tu cítil. Porúčam sa.
6: Tak čo napíšeme do správy?
2: Dezintegrovaná osobnosť, inteligencia hlboko podpriemerná, navyše kombinovaná s duševnou otupenosťou.
5: Jednoznačne. No a teraz už len kategorizovať. Debilita, oligofrénia, imbecilita. Páni, osobne sa prihováram
2: za... A čo
5: za...
2: tak kretenizmus, páni kolegovia?
1: To trvá, vážený. Ja som na prvý pohľad zbadal, že je to vyložený idiot.

0: Pani Millerová! Pani Millerová!
1: Áno, milosť pán.
0: Prichystať barle, od cukrára za rohom požičať invalidný vozík, v starinárstve kúpiť vojenskú čiapku s Frantíkom a fľašku Sidolu, aby som si ho mohol vypucovať, keby bol zájdený.
1: A na čože to všetko, milosť pán?
0: Idem na vojnu.
1: Čo, prosím? Čo to hovoria?
0: Viem, že ste stará, poloslepá, máte migrénu, gangrénu, flegmózu, záduch, trpíte kolikami. Ale pani Millerová, počujete dobre? Tak sa nerobte, že nepočujete. Na vojnu idem. Na vojnu, pani Millerová.
1: Ježišu Kriste, milosť pán. Akože pôjdete, keď vás reuma chytila? Kalika ste, úbohá kalika.
0: No veď za to ten vozík, to dá rozum. A potom reumu mám v nohách. Od pása nahor som tauglich.
1: Ježišu Kriste, milosť pán. A čo tam oni na tej ich vojne budú robiť?
0: Akože čo, pani Millerová? No predsa to, čo iní vlastenci. Bojovať budem. Bojovať a umierať za cisára pána a jeho rodinu.
1: Ježišu Kriste, milosť pán, nemajú oni horúčku. Zajdem na vinohrady za pánom doktorom Pávkom, nech milosť pána prezrie.
0: Dajte pokoj s doktormi. Len toď ma jeden prezeral, kvapavku nemám. Celá komisia doktorov, psychiatrov ma skúmala a tiež mi nič nenašli.
1: Nenašli. Ale neni sú oni v poriadku. Neni to s nimi s kostolným riadom, keď takto alabúšia. Že na vojnu. Vedia oni, čo je vojna.
0: No, povolávací rozkaz som dostal. Sám pán cisár ceduličku písal. Aj v novinách stojí. Našu drahú vlasť obkolesili akési mraky. A keď o akýchsi mrakoch v novinách píšu, určite to neznamená dážď, ale že náš strašný nepriateľ mláti hlava nehlava. Mocnárstvo je v núdzi. Najvyšší čas, že si na mňa spomenuli.
1: Ale milosť pán, že na vojnu, veď vás tam môžu aj zabiť.
0: Ale nerumázgajte, Millerová. Keď zabiť, tak zabiť. Vojna je na to, to dá rozum.
1: Na kolenách ich prosím, milosť pán, rozmyslia si to.
0: Už sa stalo. A viete vy, aká je sláva? Aká slasť padnúť za cisára a vlast? A ešte sa to aj rímuje.
1: To, milosť pán, neviem.
0: No vidíte, ani ja. Tak si to chcem vyskúšať. Generál Windisch Grec a vojenský páni, od východu slnka vojnu započali. Hop, a hop, a hop, hop, hop, hop, hop, hop, vojnu započali a takto zvolali. Pomôž nám, Kristus pán, s panenkou Máriou. Joj, hop, hop, hop. No tak potlačte, pani Millerová, hop, no, s panenkou Máriou a tie štyri mosty. Postav si, Pimonte, silnejšie forposty. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, stála bitka, stála. Tam solferina, veľa krvi tieklo. Krvi, krvi, krvi po kolena. Hop, hop, hop.

0: Tak, vítaj v lazarete. Som Tubera, posledné štádium.
1: Švejk, Jozef, teší ma.
0: Švejk. Koho zaujíma meno? Na čo ma roduješ?
1: Reuma, teší ma.
2: Chlapi, počuli ste, že reuma. On má reumu.
1: A čo je na reume také smiešne? Horšia je už len podagra a, bože chráň, burger. To vám človeka po kúsku režú a režú. Členok, koleno, potom celá noha, fuč. Strúhajú ho ako ceruzku. Poznal som istého.
0: Ale človeče, s reumou medzi nás nelos. My sme tu všetko vážne prípady. Tá reuma ti tu zaváže asi ako kurie oko, chápeš?
1: Samozrejme.
0: No, pozri. Ja umieram na Tuberu. Tu na tomuto chýba pol žalúdka, na druhej má vreda a ešte je aj ochrnutý.
3: A nikto mi neverí, že mi dá čo je.
1: No. Reuma, teší ma, pán kolega.
4: Nevyzeráš na to, že to s tou reumou vydržíš.
1: Keď som doteraz vydržal, už voľa ako len bude. Nechže bolo ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: Ale milý zlatý, ty nevieš, čo ťa tu čaká. Ani to len netušíš. No tak, povedzte mu, chlapi.
5: Vizita, chlapi, bacha, Grinstein ide.
6: Dobrý deň, páni. Ako sa dnes máme? Macuna.
5: Tu!
6: Stav nezmenený, pravda? Je to zlé, pán Macuna, veľmi zlé. Ale nie beznádejné. Ľadový priznic, klistýr, aspirín. Pán sanitný dôstojník, máte to zapísané?
5: Áno, prosím.
6: Výborne, ideme ďalej. Pokorný,
5: tu!
6: Horúčka nie a nie klesnúť. No, tak výplach žalúdka, ricínový olej, priznic, samozrejme.
5: Minažik!
7: Tu!
6: A vy ste...
7: Áno, už si spomínam. 12-torníkový vred, zápal žlčníka a nočné pomočovanie. Poslušne hlásim, že...
6: Ricinus, klistýr, dvakrát denne priznic.
7: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že choroba mi ustupuje. Poslušne hlásim, že...
5: Že už čo?
7: Že už ustúpila. Že sa celkom... Stratila, že som už celkom zdravý.
8: Ale ešte sa pomočujete, nie? Veď aj celkom zdravý sa môže v noci pomočiť, nie?
6: Ba povedal by som, že keď sa mu sníva o gefechte, môže sa aj po. Pravda, pán Minaržík.
7: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že sa nepo. Že som úplne... Tauglich.
6: Čo hovoríte, je hudba pre lekárove uši. Čo pred sebou lekár vidí, je pastva pre jeho oči. Zdravý človek.
8: Cieľ našich snažení. Moja terapia zamerá.
6: No, na rozlúčku ešte zopakujeme komplet celú procedúru. S výnimkou ricínu. To viete, pred odvodovú komisiu sa nepatrí prísť v poondiatých spodkách.
1: Švejk! Tu!
6: Vy ste nový, pravda?
1: Poslušne hlásim, pán Oberarc, že ako človek som zánovný, ale ako pacient nový.
6: Zmysel pre humor. Oceňujem. Čo vás trápi, pán Švejk? Čo vás doviedlo až ku mne? Poslednej nádej, beznádejne ťažko chorých.
1: Poslušne hlásim, že mám reumu.
6: Reumatizmus. Ale to máme, pán Švejk, nesmierne bolestivú, ukrutne nepríjemnú a veľmi, veľmi ťažkú nemoc s maximálne nepriaznivou prognózou a navyše zradnú. V čase mieru totiž taký reumatik skáče ako kamzík, behá ako gazela, no len čo vypukne vojna, aj choroba sa ukáže v celej svojej príšernosti. A keby ju sprevádzali len telesné útrapy, to by sa ešte ako tak dalo vydržať. Ale to psychické trápenie. Veď aj duševne vás musí ukrutne deptať, že ste untauglich a nemôžete pomôcť vlasti. Čo vy na to, pán Švejk?
1: Poslušne hlásim, pán Oberarc, že je to presne tak.
6: Vy však máte z pekla šťastie, pán Švejk, že ste sa dostali práve k doktorovi Grünsteinovi. Lebo reumu vie vyliečiť len smrť. A ešte doktor Grünstein. A bez ozvyšku. Švejk Jozef.
1: Tu.
6: Úplná dieta, dvakrát denne klistýr, výplach žalúdka, detto
9: aspirín, ricínový olej a samozrejme ľadový...
5: Pani baronka von Botzenheim!
10: Prepačte, ja neviem, či ja dobre tu. Ja hľadat einen soldat. Schweig heißt er. Wo kann ich ihn finden? Kde ja jej najít? Víte mne povedať, že on ve lazaret.
11: Pani baronka, dovolte, aby som sa predstavil. Ošetrujúci lekár doktor Grünstein. Enchanté.
10: Es freut mich, Herr Doktor. Ich suche einen Soldat.
11: Ja, Frau Baronin, hier liegt er persönlich. Der brave Soldat Schweig.
1: Poslušne hlásim, to som ja, pani baronka. Persönlich. Dobrý vojak Schweig.
10: To je ona. O, milý Herr Schweig. Ja čítala o vás v noviny. Jak vy v invalidnom vozíku vy kričať na Belehrad, na Belehrad. Jak vy burcovať náš, jak poviem, náš volk. Sie sind ein Held, wie Heldina. O, Češka vojak, dobrá vojak, krýpl vojak, tapr vojak. Ja moc rada mal Češky Rakúšan. O, ja prinesit vám, jak povie, ja prin... papat, culat, lulat, kusat a fajčit. Johan, Johan, komm her, všetko rozdat. Moc balíčeky, moc balíčeky, Schweig. Aj ostatní fojaky, chorí hrdiny fojaky. O, dobrá chuť vám všetky, vám všetky. O, behuť, oj, kot, státeční fojaky. Nech ochrani vás pán na ten nebiček. O, státeční fojaky, státeční fojaky.

Tak som vás predsa chytil in flagranti. Veď ja som dobre vedel, čo ste vy zač. Keby ste mali čo len trošku chochmesu, nechali by ste tie balíčky ležať. Povedali by ste si, keď to tu všetko zožerieme a vypijeme, doktor Grünstein nám jak živ neuverí, aký sme ťažkí maródi. Ale vy, vy banda nenažratá, hen pol žalúdka na druhej polovičke vred a husacie stehno v hube. Umierajúci tuberkulotik fajčí cigaru. Epilepsia kombinovaná s astmou fajčí a koľakuje. Diabetik sa napcháva čokoládou. Ťažká otrava organickými i anorganickými jedmi. Ešte aj otrava alkoholom. Fľaša rumu fuč. Ale čo je azda ešte krajšie ako zázrak v káne galilejskej, ochrnutý nám tu vstal a baští obojručne. Za pár minút ste všetko zožrali a vychlastali. Hodovali ste ako súpy na mŕtvole. Ale ak si myslíte, že ste prešli cez rozum doktorovi Grünsteinovi, tak ste na omyle. Ja sa tu o vás starám a vy, toto je vaša vďaka. Všetci do jedného nástup. Postaviť sa k posteliam a hápacht. Napumpovanie žalúdka, klistýr, aricínus a tretn. Ja vám ukážem, čo je to marodovať u doktora Grünsteina. Vám sa ešte aj po smrti bude o mne snívať jedna banda simulantov. Pumpovanie žalúdka, klistýr a tretn.

0: Počúvali ste prvý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
2: Ako často chodiť na pedikúru, čo je to podológia a ako sa starať o svoje nohy nielen v lete. Aj to budú témy dnešného nášho rozhovoru, pri ktorom vás víta Darina Mikolášová a moja dnešná hostka, zakladateľka podológie na Slovensku, prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti pani Milada Nádašiová. Pekný deň vám prajem.
3: Krásny dobrý deň vám želám.
2: Vy na mňa inak pôsobíte ako človek, ktorý vie hovoriť o nohách veľmi, veľmi dlho a veľmi zanietene, ale predsa len sa spýtam, že kedy ste si prvýkrát uvedomili, že nohy budú tou vašou témou, možno aj životnou a poslaním?
3: Tak toto siaha relatívne ďaleko do minulosti, pretože keď som skončila vysokú školu, tak sme sa rozhodli s mojou mamou, že teda by sme mohli založiť salón krásy na začiatku a teda podológia naozaj v roku 2023, na prelome rokov 2023-2024 ešte vôbec neexistovala, takže vtedy tam bol salón so všetkým všudy a jedna z tých oblastí bola pedikúra. No a keďže postupne som mala zamestnancov, ktorí odchádzali, prichádzali, lebo začínajúci salón predsa len nie je také veľké terno, tak prischla mi samozrejme aj pedikérska práca, urobila som si rekvalifikačný kurz, neskôr som si urobila aj výučný list v rámci pedikúry. No a to už keď som začala robiť tú pedikúru ako takú v roku 2024 už naplno, tak som si uvedomila, že toto je to, čo by ma bavilo, pretože to je také ako keby prelínanie tej strojárskej praxe alebo tej strojariny, ktorú som študovala v kombinácii so zdravotníctvom, čo som tak ako mi tak nejako vždycky bolo dosť blízke.
2: Áno, bol to manažment strojárskych podnikov, čo ma veľmi zaujalo.
3: Presne tak, dodnes deň ľutujem, že to nebola robotika.
2: Aha, prečo?
3: Veľmi ma bavila vtedy tá robotika a ten manažment bol takým prirodzeným vyústením celého ako keby vtedajšieho úsilia, ale tá robotika bolo niečo, čo mi tak prilnulo k srdcu. Ale už sa to vtedy, v tej dobe nedalo veľmi zmeniť, tak už som to nechala tak, ako ja dokončila som manažment strojárskych podnikov.
2: Ale je veľmi dobré, lebo pri tom manažmente ste vlastne zostali a aj v súčasnom povolaní. A keď hovoríme o tom, že ste začínali ako pedikérka, že ste teda mali aj vlastný salón, dnes sa venujete podológii. Mali by sme asi vysvetliť ten rozdiel, aký je medzi pedikúrou a podológiou. Čo vy na to?
3: No, dneska je to také, že mnohým ľuďom sa zdá byť pedikúra a podológia v podstate to isté. V rámci pedikúry hovoríme skôr o ošetrení zdravých nôh. Áno? Čiže ošetrujeme primárne zdravé nohy zdravým klientom. Tam nie je tam nejaký zdravotný aspekt. Niektorí hovoria, že je to taká estetická časť. Nie je to úplne celkom tak, lebo ten pedikér má na starosti aj začínajúce stavy zarastených nechtov. Má tam nejaké prasklinky na nohách, ktoré treba riešiť a samozrejme edukáciu o tej nôžke ako takej. Lebo veľmi často je to tak, že ten človek príde aj na ošetrenie aj k tomu pedikérovi a potom pedikér ďalej ako keby odovzdáva toho klienta ako pacienta následne podológovi. Podológ je zase človek, ktorý sa zaoberá tým zdravotným ošetrením chodidiel. To znamená, že buď sú to choré nôžky zdravého človeka, alebo sú to zdravé nôžky chorého človeka. To znamená buď pacient s neuropatiou, diabetes, mellitus, čiže cukrovka hovorovo, alebo tam máme klientov a pacientov, ktorí majú rôzne neurodermatitidy, psoriázy a podobné iné ďalšie ochorenia celkové, ktoré majú vplyv na tú nohu ako takú a samozrejme aj na prípadné liečenie rán, ktoré by mohli vzniknúť, či už pri ošetrení, alebo aj mimo ošetrenia. Samozrejme sú súčasťou toho procesu ošetrenia v rámci podológie. Čiže podológ má tú zdravotnícku, vyslovene tú výsostne zdravotnícku časť a pedikér má takú tú z dvého človeka peknú nožku ošetriť, udržiavať, aby sa tá noha naozaj držala zdravá.
2: Čiže z pedikéra sa môže stať podológ, je tak?
3: No, to by bol úplne ideálny prípad. Aj teda musím povedať, že keď som v rámci aj ministerstva zdravotníctva tej sekcie, keď sme riešili, akým spôsobom sa uberať aj v rámci toho štúdia, tak to bol taký nejaký náš prvotný zámer, že urobiť s pedikérov podológa, pretože pedikér ovláda tie techniky základné, ktoré sú, a potom podológ na to ako keby nadstavuje. Hej, to je úplne ideálne. Dneska to máme tak, že podológom sa stávajú aj ľudia, ktorí predtým pedikéri neboli, ale ťahajú za kratší koniec títo ľudia a naozaj aj tak väčšinou sa dostanú k tomu, že ešte si dorábajú ďalšie štúdium, kde ešte tie základné techniky potom dopilovávajú a doučajú sa. Takže ideálny prípad je, aby podológ bol predtým pedikér.
2: A aby dopilovával naozaj aj reálne však, keď hovoríme o tom
3: presne
2: slove.
3: Presne.
2: Využijem to, že ste prezidentkou Slovenskej podologickej spoločnosti a to, že sa rozprávame o podológoch. Ako sme na tom na Slovensku? Máme ich dosť, tých takých naozaj odborníkov na slovo vzatých podológov?
3: Čo sa týka podológov ako takých, tak ja by som začala obšírnejšie. Primárne máme od roku 2025, od septembra 2025 máme spustené 3 zdravotnícke školy. Jedna je v Nových Zámkoch, ďalšia je vo Zvolene a ďalšia v Košiciach, ktoré už vyučujú podológiu. Čo sa týka podológov už ukončených, máme zhruba 200 ľudí, ktorí sú podológovia a naozaj ukončení podológovia. Takže tých podológov na Slovensku musím povedať, že k dnešnému dňu ešte stále nie je dosť, pretože nemáme pokryté úplne celé územie Slovenskej republiky a taká nejaká naša vízia bola taká, aby tí naši podológovia boli pri každej nemocnici, pri každom diabetológovi, aby bola podologická ambulancia alebo podologické pracovisko. Mm-hmm. Bohužiaľ musím povedať, že ešte stále nemáme dokončenú reguláciu. To znamená, že veľmi často sa stáva, že mnohí ľudia zneužívajú túto situáciu, kedy sa podológom nazýva aj človek, ktorý túto podológiu vôbec nemá urobenú.
2: Opäť sa vám možno bude trošku zdať, že skočím z podológie na pedikúru alebo k pedikérom. Ono zase na druhej strane tých pedikérov alebo pedikérok je na Slovensku, aspoň ja mám taký laický pocit, že veľmi veľa, rovnako aj tých rôznych salónov. Vy sa ako pozeráte na to, ako máme nájsť možno ten taký kvalitný salón, nezveriť svoje nohy do rúk pedikérky alebo pedikérovi, ktorí nemajú dostatočnú kvalifikáciu a mohli by nám viac ublížiť ako pomôcť?
3: Tak toto pre koncového spotrebiteľa nohy a bohužiaľ je naozaj, musím povedať, veľmi ťažký oriešok. Pretože nájsť naozaj kvalitného pedikéra je tiež, povedala by som, že aj taká otázka subjektívneho dojmu z každého človeka ako takého, ale takisto je to aj tiež veľmi dôležité, tiež je veľmi dôležité si uvedomiť, že v závislosti od toho, čo ideme riešiť. Pretože pokiaľ je to človek, ktorý má veľký problém na nohe a očakáva, že ten pedikér ho bude vedieť vyriešiť, tak to nemusí byť úplne, nemusí to byť o tom, že ten pedikér nemá dostatočnú kvalifikáciu, ale je to o tom, že to už patrí podológovi. Toto sa naozaj veľmi často stáva. A potom je ďalšia vec, že ako nájsť kvalitného pedikéra. Možno pre toho koncového spotrebiteľa nohy je najlepšia vizitka akási čistota. Čistota je to, čo by vám ako prvotne malo povedať, že je to dobré alebo je to zlé. Ak vôjdete do salónu, kde máte pocit špiny a takého ušubrania, tak to je prvá, taký ako by som povedala, prvá červená vlajka, ktorá vám hovorí, že toto nie je úplne tá moja správna cesta. Takže tá hygiena je niečo, čo si vie aj ten naozaj ten človek, ktorý nie je profesionál v danom odbore, ako keby urobiť, pozrieť, vidieť. Uh-huh. Ďalšia vec je už potom aj pri tom samotnom ošetrení, je to o tom, čo vlastne ten pedikér potom následne vykoná s tou nôžkou, akým spôsobom ošetrí, či náhodou nie je príliš krutý k nejakým bolestivým problémom, alebo ďalšia vec je, či naozaj vie aj vysvetliť, pretože to je veľmi dôležité. Mnohokrát je to o tom vedieť vysvetliť tomu klientovi, aký problém má, čo to vlastne je, prečo sa vytvára ten problém a ako z neho von. Čiže ak nedokáže ten pedikér hodnoverne odpovedať na takéto základné otázky, tak to je tiež veľmi dôležitý aspekt, ktorý hovorí o tom, že to asi nebude úplne erudovaný človek. Ale nechcem tým podhodnocovať, pretože máme aj pedikérov, ktorí sú začiatočníci, sú veľmi kvalitní, ale vedia naozaj ovládajú skutočne tie základné metodiky ošetrenia a nemajú ešte také hlboké znalosti, ale za to sú veľmi snaživí a veľmi, veľmi poctiví. Mm. Čiže ja by som to povedala tak, hygiena. A potom v druhom rade, čo máme naozaj veľmi dôležité, okrem tej hygieny, je naozaj to, či ten človek nám vie poradiť. Hmm.
2: Stalo sa napríklad možno aj vám, že za vami prišiel klient alebo klientka práve z takéhoto salóna, kde toto všetko, o čom sme rozprávali, nebolo dodržané a naozaj si to odniesli jeho nohy niečím, čím ste sa museli zaobrať práve vy?
3: Áno, musím povedať, že áno. V podstate sa s tým boríme dennodenne. Sú také špecifické salóny, z ktorých nám naozaj chodia veľmi často veľmi závažné stavy, ktoré potom si vyžadujú naozaj veľmi často intervenciu, aj kombináciu podolog, lekár, lekár špecialista, či už hovoríme o dermatologovi, alebo hovoríme o chirurgovi a tak ďalej, tak ďalej. Takže áno, bohužiaľ musím povedať a ja teda ako veľmi často kolegyne sa na to zvyknú hnievať, že teda tie špecifické salóny nerobia úplne kvalitnú prácu alebo nemajú tú čistotu, tú hygienu a tak ďalej. A ja vždycky hovorím, prosím vás, urobte im darčekový kôš. Nič iné na to nemôžeme urobiť, takže buďme radi za to, že tí ľudia majú kam ísť a majú kde to riešiť. Ale čo zase by som povedala aj koncovému spotrebiteľovi nohy, a teda ľuďom, ktorí idú, tak hlavne určite by som povedala, že diabetici, prosím vás, nevyužívajte najlacnejšie zariadenia na ošetrenia len preto, aby ste ušetrili peniaze, pretože potom sa väčšinou dostanete k nám. A ja vždycky hovorím, ja svojich klientov, pacientov strašne rada vidím, ale najradšej mimo mojho pracoviska, pretože keď sú už u mňa na pracovisku, tak obyčajne to nebýva také jednoduché. Uh-huh.
2: A ak by sme mali byť pani Nadašiová konkrétnejšie, tak s akými problémami ľudia prichádzajú za vami? Možno aj z týchto salónov, ale možno aj všeobecne, a ako za podologičkou najčastejšie? Čo riešite najviac?
3: Najčastejšie. Ja sa špecializujem na diabetikov a diabetickú nohu. To znamená, že veľmi často intervenujeme spoločne aj s chirurgami, so špecialistami na chronické rany, čiže už prichádzajú k nám diabetici s otvorenými ranami, ktoré sú problematické, nevedia čo s tým. Nepracujeme priamo s ranou ako takou, ale minimálne riešime veľmi často to okolie tej rany a veľmi často aj tzv. Hygienu a čistotu celej ostatnej časti nohy, alebo teda chodidla ako takého, pretože neriešený základný ošetrenie zarasteného nechtu vedie obyčajne k amputácii prsta alebo k vyšším amputáciám, pretože tie bakteriálne infekcie sú tam naozaj veľmi rýchlo sa rozhoria, imunitný systém u diabetikov nefunguje úplne správne, čiže vôbec nezareaguje na tú infekciu a tým pádom všetky tie infekcie sa šíria veľmi rýchlo a väčšinou nie po tých viditeľných častiach, čiže väčšinou pod kožou, čiže diabetik príde s tým, že pohoda, klidek, tabáček, vidíme len takú malinkú dieročku, ale urobí sa rentgen a zrazu vidíme, že tá noha je už v podstate nefunkčná. Aha. Ale vzhľadom k tomu, že má diabetickú polyneuropatiu, tak ten človek bez problémov potom chodí a potom sú tam aj amputácie, povedzme aj väčšie, rozsiahlejšie amputácie, rozsiahlejšie chirurgické výkony. To je také akože gro mojej práce. Potom ďalšia časť, ktorá je, sú mykotické infekcie nechtov a kože, ktoré veľmi často riešim práve vďaka týmto nekvalitným zariadeniam, ktoré nedezinfikujú nástroje, používajú jeden po druhom, požičiavajú si v rámci jedného ošetrenia aj trom klientom naraz, robia s jedným pilníkom nohy a podobne. takže naozaj veľmi často sú to mykotické infekcie v rámci kože, relatívne jednoducho liečiteľné a riešiteľné, ale v rámci nechtov je to aj 4-5 rokov, kým sa dopatrame, alebo kým sa v kombinácii zase s kolegami, s dermatológmi nejakým spôsobom dokončíme liečivý proces, aj pretože samotné aplikácia nejakých liekových preparátov, čo si väčšinou ľudia myslia, že ja dostanem nejakú tabletku, spápam 1, 2, 3 a za, tak jak to ukazujú reklamy, za 7 dní bude mať nádherné nechty, tak bohužiaľ toto je len taký ako sen a skutočnosť je naozaj taká, že preliečený nechet má, trvá v lepšom prípade rok a v tých normálnych, ale by som optimálnych podmienkach 4 až 5 rokov, kým sa nám podarí naozaj dosiahnuť zdravý nechet a hlavne aj zabrániť tomu, aby sme znova a znova infikovali tú nohu. Že toto sú veci, s ktorými najčastejšie. No a potom v neposlednom rade sú to zarastené nechty. Samozrejme, u nás na podológii sú to tie náročnejšie štádia, čiže nie také tie jednoduché otlačenia a podobne, ale už také s hnisom, s krvácaním, väčšinou to ľudia nazývajú, že divé meso, také škaredé, celé opuchnuté, fialové prsty a podobne, kde kolegovia, chirurgovia to zase strhajú. My sa k tomu správame tak inakšie postupy, využívame šponové terapie, drenážovacie terapie a tak ďalej. Čiže naozaj toto je gro našej práce.
2: Takže vaša práca je nesmierne ťažká a je to, keď vás tak počúvam, je to doslova umenie všetko zvládnuť a všetko takto pokryť a všetko vyriešiť a vyliečiť. Keby sme pani Nádašiová mali dať na záver možno pár rád, keďže je leto, ako mať tie naozaj zdravé a zároveň aj krásne nohy, chodidlá, čo by ste nám odporúčili? Ako o ne dbať?
3: Čo by som vám odporúčila? No, v prvom rade, snažte sa mať nohy v suchu. To je taká ako najdôležitejšia vec, pretože ako náhle je noha rozmočená, či už od potu, alebo od vody, tak je náchylná na všetky druhy infekcií, či bakteriálnych, vírusových infekcií, alebo akékoľvek iné infekcie. Tá noha je potom naozaj ohrozená. Ďalšia taká veľmi dôležitá rada, neumývajte si nohy mydlom. Veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia, ktorí majú taký problém so špecifickým odorom tej nohy, že tie nožky naozaj smrdia, tak majú tendencie si výraznejšie umývať nohy mydlom, stále premydlovávajú, aby teda tie nožky nesmrdeli, ale bohužiaľ, vtedy sa dostávame do toho, že sa nám premnožujú rôzne typy baktérií a ničí sa nám mikrobiota a automaticky sa vytvára práve dermatologický problém a rozvíjajú sa nám rôzne kvasinkové infekcie práve kvôli tomu, lebo tie nohy sú umývané mydlom.
2: Čiže keď umývať, no, tak čistou vodou, áno?
3: Čistou vodou, presne tak, absolútne, to je najlepšie, čo môže byť čistou vodou. Samozrejme, keď niekedy potrebujete z času na čas si naozaj tú nožku umyť mydlom, čo ja viem, po záhrade a podobne, ale to nie je každý deň, to nie je ani raz týždenne. To nie je ani, skôr by som povedal, že tak raz mesačne tým mydlom, keď aj potrebuje niekto, tak dobre, nech si umie. Ale tá noha naozaj nepotrebuje mydlo, potrebuje čistú vodu. Čiže to je také veľmi dôležité. No a v neposlednom rade, prosím vás ľudia, noste topánky, ktoré sú vám dostatočne dlhé a dostatočne široké. Veľmi často sa stretávame s veľmi ťažkými kurými okami, otlakmi, ktoré sú spôsobené len tým, že ten človek nosí intenzívne stále malú topánku od malička až do konca života a potom sa čudujeme. Väčšinou vidíme také tie lotosové nohy, to čo vidíme z Japonska, kde Japonky si viazali nohy. A keď ľudia vidia tie fotky, tak si povedia, Ježiši Kriste, Páne Bože, toto je jaké hrozné, Páne, ako to vyzerá. A v konečnom dôsledku, keď vidím potom tu tie nôžky, keď robíme analýzy a kontrolujeme stav tých nôh a vysvetľujeme klientom, čo sa deje na tej nohe, tak vám môžem povedať, že veľká väčšina ľudí má také isté nohy, len ich nestiahuje až tak veľmi silno, ale tie deformácie sú veľmi, veľmi podobné.
2: A čo máme robiť? Vieme napríklad zvládnuť ešte doma, keď nám necht na nohe začína zarastať, keď už to tak cítime, že to tak pobolieva. Vieme to ešte zvládnuť, ošetriť doma?
3: Pri tých prvých počiatočných štádiách určite áno. Je to v oblasti, kedy je to len také naozaj jemné začervenanie, nie je tam nejaký veľký opuch, len cítime diskomfort. Je veľmi dôležité na ňoho reagovať okamžite a nie čakať, že ono sa to nejako urobí. Ani samo, ani sa to neurobí. Je vždycky veľmi dôležité, ako náhle takéto niečo, skontrolovať si šírku topánky, či nemám príliš pasentnú topánku. Vždycky to robíme za pomoci tzv. Maketového systému. Bosú holú nohu bez ponožky položím na biely kancelársky papier, obkreslím si nôžku, vystrihnem si tú maketu a povkladám dovnútra do topánok. Ak v topánke veľkú časť tej makety založíme, že je taká zahnutá, je veľká pravdepodobnosť, že problém nie je v samotnom nechte, ale je problém v topánke, ktorá mi utláča tú nechtovú platničku. Ako náhle rozšírieme topánku, necht dá pokoj a zarastanie prestane. Ak ale je tam problém s tým, že potrebujeme, tak niekedy je dobré obyčajným pomarančovým drievkom len vyčistiť ten nechtový val, to znamená ten jarček, v ktorom ide necht, či už z vonkajšej alebo z vnútornej strany, a len si to jemne pekne prečistiť, a aj toto prináša úľavu v tých prvých počiatočných štádiách. Ak ale tieto intervencie neprinesú úľavu, je veľmi dôležité, čo možno najskoršie potom kontaktovať kolegu pedikéra alebo podológa, ktorý následne bude intervenovať.
2: Teraz je leto, veľa chodíme na boso.
3: Toto je téma, ktorá rezonuje profesijnou obcov veľmi intenzívne. Musím povedať, že sledujem túto tému aj naprieč vlastne svetovými rôznymi organizáciami, respektíve aj rôzni kolegovia zo zahraničia. Naozaj sa veľmi intenzívne rôznia v tejto téme. Niektorí sú veľmi za barefoot, alebo teda bosú chôdzu, iní zase sú proti. Ja by som to povedala tak šalamúnsky, alebo posnažím sa to povedať šalamúnsky. Nie pre každého je vhodná bosá chôdza, alebo nie pre každého je bosá chôdza úplne ideál. Vždycky musíme brať do úvahy celkový stav toho človeka, či nemá neuropatiu, či nemá diabetes, či nemá nejaký iný ďalší problém, ktorý vlastne, alebo vysokú citlivosť kože na tlak, na trenie a podobne. Naozaj je to veľmi špecifická otázka a teda skôr taká odpoveď je taká, že naozaj vždycky potrebujeme vidieť daného konkrétneho človeka a na základe toho sa rozhodneme, že či mu odporúčime alebo neodporúčime bosých topánkach, alebo tiež to nazývajú lekári aj, že netopánka. Takže je to naozaj veľmi špecifické. Treba si uvedomiť, že kedysi ľudia, keď chodili bosí, nechodili po chodníkoch, ktoré boli tak, ako ich dneska vidíme, hej, či už z mačacích hlav alebo ničoho podobného. Väčšinou to bola hlinená podlaha, ktorá dávala nohe dostatočne veľa podnetov a tie malé svaly skutočne museli pracovať. Dneska dávame veľmi často bosú topánku a necháme toho človeka chodiť po rovnej ploche. Noha sa má tendenciu prispôsobiť povrchu, po ktorom chodí. Ale sú klienti, u ktorých naozaj vidíme a sledujeme výrazné prispätie k celkovému ozdraveniu chodidla a štruktúry chodidla už len z hľadiska toho, že ich vyzujeme z bežnej topánky a dáme ich do barefootu. A potom máme zase mnoho takých ľudí, kde príde ten klient v barefoot topánke, mysliac si, že si robí pre seba to najlepšie, a ja ich vrátim naspäť do bežnej topánky s tým, že proste skutočne potrebujú tú oporu tej bežnej topánky. Čiže vždycky potrebujem vidieť klienta, potrebujem si zistiť anamnézu a na základe toho mu vyhodnotiť, či áno alebo nie, či príležitostne, trvalo, alebo akým spôsobom vlastne s tým barefootom môže pracovať, respektíve môže nosiť na tých nožkách.
2: Ďakujeme veľmi pekne za všetky aj dobré rady, aj upozornenia. Dnes sme sa rozprávali so zakladateľkou podológie na Slovensku, s prezidentkou Slovenskej podologickej spoločnosti pani Miladou Nádašiovou. Želáme vám krásne leto bez zbytočných problémov.
3: Ďakujem vám veľmi pekne a krásne leto a zdravé nohy.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu,

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.